0: Total FM. Este ora 7.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața tuturor!
2: Și bucurați-vă că ați scăpat de weekendul cu ploaie, dar n-ați scăpat de ploaie. Adică vine o săptămână amestecată și vremea se răcește mâine, poi mâine și tot așa.
3: Noi am scăpat la București, dar să știi că pe la Cluj am văzut niște...
2: De la Cluj a venit ploaia întotdeauna. De când eram copil și înainte de a ne naște noi, ploaia venea de la Cluj.
3: Și înțeleg că azi e cod galben pe la Sibiu, de s-ar putea să vină spre noi încoace.
2: Cod galben. Da, pe mâine și pui mâine.
3: Pe asta zic, aia cred că e da. Valul de la Cluj.
2: Am o veste normală. Prețul petrolului e în creștere. Adică am spus normală, n-am spus nici bună, nici proastă. Pentru că regele planetei ne-a anunțat că ce a primit de la iranieni e departe de dorințe și că 47 de ani Iranul și-a bătut joc de Statele Unite și nu o să-și mai bată și uite așa.
3: Și o ținem tot așa.
2: Uite așa, Dangalanga. Dangalanga
3: 125-150, cred că
2: sunt. Ei, stai că nu, acum e la 105, stai așa, că a luat-o de jos. Iar urcă, știi?
3: Câteva zile o să mai vii, iar se împacă.
2: De împăcat nu s-a împăcat niciodată.
3: Nu, se împacă formal, așa că spune Trump că rezolvă problema.
2: Păi nu, dar au zis că războiul e încheiat, iar ălalaltul, Bibi, a dat un interviu la celebra emisiune 60 Minutes și a spus, războiul încheiat? Nu s-a încheiat niciun conflict.
3: Da.
2: Păi și atunci... și cu asta basta, ia uite.
3: La Bibi sigur nu se termină nimic.
2: La Bibi? Nu, no, la Bibi e etern.
3: Exact.
2: Păi nu că dacă...
3: Nu, e etern până, nu știu, până...
2: Nu că dacă se termină, poate justiția revine să-și facă treaba cu el acolo.
3: Ce... Nu e, că e stare de război.
2: Da, pe normal, normal că nu se poate, da.

0: Da, ok, deci am vreau să vă spun ceva. Bine, am trecut de weekendul cu ploi, am trecut de maratoane, semi-maratoane, târguri prin București și ce ori mai fi fost. Dar o să vă surprind cu o știre, nu că nu-i de băgat în seamă. Am văzut niște imagini îngrozitoare în această dimineață. Nu știu dacă s-ar putea să nu știți despre ce e vorba, că la noi ajunge mai greu astfel de știre. Violențe de neimaginat în fotbalul francez de copii.
1: De copii?
0: Nu știu, nu mai contează. Două echipe, numele lor nu contează.
2: S-au bătut părinții?
0: Nu.
2: Nu?
0: Nu, aici este mai grav. A fost o finală de cupă, ceva regional, fotbal amator, îți dai seama, copii, da? Iar unul dintre copii de 9 ani a ajuns la spital după ce a fost bătut zdravân de adversari. Sigur că, ca să vă prezint și ce s-a întâmplat, el a fost cel care a provocat incidentul, în sensul că le-a zis ceva. Mă, da, de la le-a zice ceva și ajunge la spital, e o chestie absolut dementă. Dar ăsta e momentul în care se află în general omenirea, frate. Exact. Suntem în Europa, știi? Că noi ne... Zice, asă bă, că nu e... Noi
2: nimic. Mai vedeai niște imagini de prin America de Sud sau de prin Africa.
0: Sau știi? Africa, să zicem, da? Da, da. Și incredibil. Da. Incredibil. Nu pot să vă dau imagine că n-am găsit link-ul acum, dar eu le-am văzut la prima oră. Nu mai reușesc.
2: Nu știu dacă ai văzut imaginile de la Praga.
0: Nu le-am văzut.
2: A fost meci Slavia Praga cu Sparta Praga.
0: Azi la adulți măcar.
2: Da, la adulți, dar fii atent. Era 3-2 pentru Slavia,
0: da.
2: Și era la câteva minute,
0: da,
2: să câștige titlul.
0: Așa.
2: Și proprii suporteri, da, au invadat terenul, iar acum pierd cu 0-3.
0: Asta e prostie. Asta de acum e la capitolul prostie.
2: Nu știu ce a fost, s-a întâmplat ceva cu rachete de semnalizare, erau ceva pe teren pe acolo.
0: Dumnezeule, incredibil.
2: Fii atent, în timpul așa, suporterii Slaviei au încălcat barierele de securitate în timpul pauzei și au invadat terenul unii purtând rachete de semnalizare. După aia au fost băgați înapoi, iar au intrat. Deci a fost nebunii.
0: Incredibil, incredibil.
2: Și cred că a mai fost ceva prin Liga a 3-a franceză sau Liga a 2-a franceză. Am văzut niște imagini ieri undeva, dar nu mi-amintesc.
0: Da.
2: Nebunie.
0: Da. Ce contează, mă, câte resurse consumă America? Sunt nelimitate.
2: Nu interesează pe nimeni.
0: Bine.
2: Dar ce credeți, că nu au sau ce?
0: Pe cetățenii lor interesează, dar credeți că e interesat cineva de acolo că interesează pe cetățeni câți bani cheltuie? Da, nicio importanță. În orice caz, imaginile alea...
2: Bastia Culema, uite că ne-a scris cineva.
0: A, da, mă, da, Bastia.
2: Bine,
0: adică,
2: Bastia, dar la aia sunt incidente în fiecare an.
0: Vorbim de Corsica, da? Avem și noi, fotbalul românesc are niște amintiri legate de Corsica, da. Și nu vorbesc de faptul că a jucat Mutu pe acolo, ci de faptul că a jucat, se numea Steaua pe vremea aia când a jucat la Bastia.
2: Cu Cătălin Munteanu, nu?
0: Da. Da, lasă, mă, nu mai pune tu problema de resurse pentru americani, insiști? Vă că insiști? Lasă-i, cheltuiesc până acum o săptămână și ceva 25 de miliarde. Stai-le tu liniștit, nu sunt probleme.
2: Uite, ăștia alemanci că va trebui să aștepte confirmarea primei promovări în prima ligă franceză din 2010, după ce ultimul lor meci din acest sezon din Ligue 2, împotriva celor de la Bastia, a fost suspendat sâmbătă din cauza incidentelor provocate de suporterii gazdelor din Corsica.
0: Aha, bun.
2: Deci era meci de promovare, să spunem.
0: Și tamar am văzut ieri, de fapt soția m-a chemat să văd, și că există băieții aia care au avansat puternic în carieră cu vlogurile, hai hui,
2: da, da.
0: Și au fost în Corsica.
2: Da, da.
0: O insulă senzațională. Iar ei au spus că este cea mai frumoasă insulă și au fost peste tot din Europa.
2: Știi că au fost jurnaliști cei doi la Adevărul.
0: Da?
2: Da, da, da.
0: Da.
2: Puști. Făceau upload la de pe știrile de pe ziar, cum erau atunci,
0: da,
2: erau puse pe site și se ocupau cu chestia asta. Da, din Suceavă.
0: Da, sunt moldoveni. Da. Ce e adevărat și asta știam, e corsicanii se opun promovării turismului în masă. Adică ei n-au chestia asta. Cred că n-ați găsit la noi până acum, în toți ăștia 36-37 de ani, vreodată o ofertă de un sejur în Corsica. Pentru că nu interesează. E vorba și de naționalismul lor, dar și de faptul că vor să-și protejeze insula aia. E singura insulă din Europa care are o zonă în care bărcile astea, iachturi, ce sunt, n-au voie să intre.
2: Da.
0: Tocmai ca să-și protejeze zona. Asta apropo de Corsica, dar asta și pentru că sunt naționaliști, că și ce se întâmplă în fotbal, tot de la naționalism.

0: asta cu protecția împotriva turismului în masă e o chestie foarte mișto. Dar în rest, da.
1: Nu m-aș duce pe acolo. În condițiile sportive actuale. La un meci mă refer. Așa să vezi, zona e frumoasă.
0: Zona e senzațională. Este ceva incredibil, da. Bine, ok. În rest, Dumnezeu cu mila, știi? Dumnezeu cu mila și... Da, m-am spus că a jucat Steaua cu Bastia. Exact asta am spus. N-am spus chestia asta?
1: Ba da.
0: Am zis FCSB?
1: Nu,
0: am zis Steaua. Am zis Steaua. De-aia am și spus că avem amintiri legate de...
1: Cred că a fost... a bătut Bastia cu 3-2?
0: O, mai știu. Rezultatul zău că nu mai știu. Dar știu că s-a lăsat cu joale, cu de-astea. Da. Adică a fost...
1: Și
0: a fost nasol.
1: Și parcă a dat Cătălin Munteanu gol, dacă mi-aduc aminte de ceva.
0: Da. Bă, așa, ca să facem cum să spunem, telegrafic, știi? Știrile din weekend, deci am zis de prețul petrolului, de violență în fotbal, Barça e campioană, Arsenal e aproape campioană, Paris Saint-Germain și e ca și campioană, dar mă rog, mai aștept, mai trebuie un punct matematic ca să, nu știu, deși să știi că am înnebunit cu criteriile astea de departajare.
1: Păi da, că sunt diferite de la campionatul.
0: Da, și când te uiți pe Flash Score, nu știi despre ce este vorba. Acolo pe Flash Score scrie că în Franța, păi fii atent, în Franța pe Flash Score scrie că diferența o face golaveraj. Diferența la golaveraj e foarte mare și iau 6 puncte, chiar dacă pierde la două meciuri vor câștiga la golaveraj, dar Flash Score probabil că așteaptă, dacă pierde Paris Saint-Germain cu 10-0 sau 20-0, mă rog, dar ce am văzut ieri la TV, eu nu-i acuz pe comentatori, știi că ți-am scris ieri, eu nu-i acuz pe comentatori de data asta, pentru că oricum este o bulibășeală provocată de Federația Română de Fotbal.
1: Da, mă, pentru că a schimbat, a zăpăcit pe toată lumea.
0: La Digi, comentatorii spuneau la meciul Botoșan cu Petrolul că Petrolul cu punctul ăsta, dacă își câștigă meciul de acasă, se salvează de la retrogradare. La prima, Băleanu era contrariat că la 1-1 Petrolul nu forțează, că la scorul ăsta de 1-1, dacă Farul își câștigă meciul de acasă cu Metaloglobus, Farul a scăpat. După care m-am întors pe Digi, era pe finalul meciului, iar în studio spuneau ce spuneau ea de la prima, nu ce spuneau. Care este adevărul?
1: Eu știu că primul criteriu este rotunjirea. Dacă s-a rotunjit, ești în dezavantaj.
0: Așa au mers pe criteriul ăsta.
1: Cine?
0: Și comentatorii de la Digi.
1: Deci ei cred că au dreptate.
0: Pentru că Petrolul n-a beneficiat de rotunjire. Alții spun că de fapt este locul din clasament.
1: Nu, ăla e al doilea.
0: Frate, spuneți-mi și mie, vă rog eu.
1: Eu am avut o nebunie ieri, că am avut ceva de scris despre Hermannstadt și Slobozia. Ele sunt la egalitate de puncte. Și una dintre ele va retrograda direct. Înțelegi? Și mai sunt două etape. Și dacă termină la egalitate, cine retrogradează? Hermannstadt sau Slobozia?
0: Daniel.
1: Și același lucru și la Botoșan cu la Petrolul cu Farul la
0: 15 cu 25 de puncte, urmată de Petrolul cu 25 de puncte, ambele golaveraj 8-10. Ce vedem noi aici din ce ne dă Flash Score e că la finalul sezonului regulat, Farul avea 19 puncte, ceea ce înseamnă că s-a rotunjit.
1: Da.
0: Iar sau nu?
1: Uite-te la clasament. Ba nu. Am eu clasamentul acum, ți-l dau eu.
0: Stai puțin.
1: Eu știu că Petrolul se salvează cu Farul.
0: Stai puțin. Nu, aici sunt punctele 19 puncte avea Farul și 16 puncte avea Petrolul. Stai un pic. Astea sunt puntele cu care au intrat.
1: Păi da, dar cu astea da. Dar ne uităm la sezonul. Stai că îți dau eu.
0: Ia vezi sezonul regulat. Câte puncte avea Farul și câte puncte avea?
1: Deci Farul avea 37, deci a rotunjit.
0: Deci s-a rotunjit.
1: Da. Petrolul avea 32, nu s-a rotunjit.
0: Deci dacă mergem pe chestia asta,
1: la egalitate de puncte Petrolul se salvează.
0: Ce spune Flash Score? Dacă echipele termină la egalitate de puncte, departajarea se face în funcție de rezultatele directe.
1: Acolo cred că e un tipar pe care îl preiau la toate clasamentele, că nu se poate.
0: Dacă mergem pe varianta că se ia rotunjirea ca prim criteriu, Farul și Petrolul, dacă ambele câștigă în ultima etapă, Petrolul s-a salvat.
1: Păi da, mai sunt două etape.
0: Mă rog, cum sunt două etape?
1: Pentru astea care sunt la retrogradare, cele care joacă astăzi. Pentru cealaltă mai e o singură etapă.
0: Păi da, Farul și Petrolul nu mai joacă.
1: Nu mai joacă.
0: Bun, ele mai au un meci de jucat.
1: Da.
0: Farul cu Metaloglobus și Petrolul, am uitat, cu Oțelul Galați. Da? Dacă amândouă câștigă, se duc la 28 de puncte, golaverajul nu contează și pe criteriul pe care îl avansezi tu, atunci înseamnă că Farul se duce la baraj.
1: Exact.
0: Băi, nu mai înțeleg nimic, mă, ăștia, nici ei de la televiziune nu mai știu, mă.
1: Și la fel, în cazul

0: în care Hermannstadt și Unirea Slobozia ajung la egalitate de puncte, au 21, dar ele mai au două meciuri.
1: Da, ele mai au două meciuri. Aici se mai discută.
0: Și
1: da.
0: Atenție, Hermannstadt, ambele joacă cu FCSB. Slobozia joacă astăzi, iar da. Hermannstadt de etapa următoare.
1: În ultima etapă, da.
0: Iar Slobozia va juca cu UTA acasă. Da? Deci ele, dacă ajung la egalitate de puncte, Hermannstadt retrogradează. Și Slobozia merge la baraj.
1: Bun. Am consfințit, ca să zic așa, că primul criteriu este cel al rotunjirii.
0: Da, și mi se pare corect până la urmă.
1: Sigur că mi se pare incorect jumătățirea punctelor, asta e partea a doua. Da, bine, dar n-avem ce face. Da. N-avem ce face.

0: dar am zis că bă, dacă Berceanu nu știe, înseamnă că nu mai știe nimeni. Și mai ales că el s-a ocupat de chestiile astea. Ai văzut cu calculele, cu... Deci este la curent.
1: Mă, Slobozian a primit licența?
0: Da.
1: Pe atunci da. Retrogradează Slobozian.
0: Da, s-a dus la TAS. Deja are proces la TAS.
1: A, bun.
0: Deci prima dată nu a primit licența, la comisia de apel nu a primit licența, iar acum s-a dus la TAS. Știi care este motivul? N-are un număr de puncte
1: da?
0: Necesar
1: cu academia sau
0: cu
1: ce?
0: Academia de, da.
1: Păi asta e foarte grav.
0: Păi e foarte grav, dar știi ce prevede regulamentul?
1: Da.
0: În primul an, în primul sezon.
1: Da.
0: Dacă nu ai un punctaj, un anumit punctaj,
1: da.
0: Plătești o amendă către FRS.
1: Și în al doilea?
0: Ceea ce ei au făcut anul trecut, iar în al doilea nu-ți mai dă licență.
1: Înseamnă că nu au cum să o mai ia.
0: Exact cum e.
1: TAS-ul nu se poate băga pe o astfel de decizii, pe o astfel de reguli.
0: Da, nu știu ce documente au ei sau ce invocă ei, că dacă te duci la TAS trebuie să vii cu niște chestii. Te trimite aia acasă.
1: Dacă corect, ai dreptate. Dar dacă mergem doar pe regulamentul pe care îl are federația, să presupunem că ăștia nu au de fapt, nu se pot apăra așa cum cred ei, ei mai au o singură variantă, dar nici aia. Pe la Curtea Europeană
0: dacă
1: de Justiție.
0: La TAS, nu mai
1: înțelegi ce vreau să zic?
0: Nu,
1: nu da, da.
0: Știi ce e interesant? Mă, totuși o echipă cu un buget mic, știi cât i-a costat procesul ăsta la TAS? Aproape 30.000 de euro.
1: Da, păi sunt scumpe, se știe nu, că procesele de la TAS sunt foarte scumpe.
0: Bun, dar tu dacă ai, adică dai banii ăștia fiind sărac, când tu ai încredere în ceea ce faci acolo. Că dacă te-a respins de două ori federația, înseamnă că lucrurile sunt clare.
1: Dar licență, adică răspunsul lor de la TAS până când trebuie să vină?
0: Habar n-am. Că influențează banii.
1: Vreau exact asta vreau să spun. Știu. Dacă, de exemplu, Slobozia termină peste Hermannstadt și o declarăm pe Hermannstadt direct retrogradată...
0: Dar și dacă e la baraj tot nebunie.
1: Stai, păi nu, este un... Bun, dacă e la... Nu, stai puțin. Dacă e la baraj...
0: Să zici că mai tragi de timp, nu?
1: Nu-i dă dreptul... dacă ajunge cu decizia până la baraj, că dacă nu ajunge și vine după...
0: Da, și atunci se salvează și Faruș Petrol.
1: Da, corect, spunem... corect. Nu, se salvează.
0: Nu, că e retrogradează direct. Hermannstadt se salvează.
1: Nu, Hermannstadt merge la baraj.
0: Da, se salvează de la retrogradare directă, la asta mă refer.
1: A, în sensul ăsta, da. Așa, da. Da. Da.
0: Bine, se poate salva și sportiv.
1: Se poate salva și sportiv.
0: Păi eu cred că TAS-ul are la dispoziție astea două săptămâni.
1: Mai mult nu are.
0: Mai mult nu, pentru că e meci acum și e meci weekendul viitor.
1: Cred că asta când s-au dus acolo au spus și ei că trebuie judecat de urgență.
0: Da, e procedura accelerată.
1: Și probabil că asta e și mai scumpă.
0: Probabil.
1: Păi nu e logic.
0: Da.
1: Da.
0: Adică bă, totuși o sumă, 30.000 de euro, dar probabil că aruncă totul.
1: Păi da, se gândesc, domne, poate așa mă salvești, după aia îmi recuperez că iau drepturile TV.
0: Și ce face TAS? Calculează punctele, câte grupe de junior ați avut și asta? Nu înțeleg.
1: Nu știu.
0: Eu pe de o parte înțeleg că și-au făcut stadionul respectiv, dar bă, e o problemă pe care o aveai și anul trecut. Adică nu e o chestie care a apărut acum, sau e o chestie financiară, știi? Doamne, n-au plătit nu știu ce facturi, n-au plătit niște jucători, n-au plătit niște bani la așa. E vorba de propria ta pepinieră.
1: Nu, e...
0: Adică, nu știu, Metaloglobul nu știu dacă a depus dosar pentru nou sezon. Nu, probabil
1: nici,
0: că nu.
1: Nici nu
0: dar
1: cred
0: dacă,
1: că a depus.
0: Să spunem, era pe locul 11, poate că lua și nu l-a Slobozia, asta nu înțeleg.
1: Da. Ca de obicei, finalul nostru de sezon, fie că e prin Liga 1, fie că e prin Liga 2, e dominat și de chestiile astea administrative. Adică nu e, în loc să te uiți doar la partea sportivă, tu trebuie tot timpul să te uiți la dosarele echipelor. Deci, frate, ne-am săturat de chestia asta. Ne-am săturat pur și simplu. Ne-am săturat. Da. Bun,
0: Eu dacă și la FRF, le spune undeva pe site vizibile. Vorbesc serios. Sau la LPF, da? Că preia regulamentul.
1: Bă, da, dacă...
0: Adică să înțeleagă lumea, să nu fie... Tu îți dai seama dacă jurnaliștii, comentatorii ăia care sunt la mine, nu se pun de acord, pe ce să... Ce părere să aibă suporterii sau cei care se uită la fotbal?
1: Bă, da, dacă întrebăm această mizerie numită... inteligent artificial.
0: Păi îți dai seama că e informații de peste tot și nu cred că sunt...
1: Criterii de departajare, fii atent, în play-out, nici
0: Superliga, bagă din România, să nu-ți ia al play-out.
1: În Superliga de fotbal din România. Hai să vedem ce culege Vasilică ăsta.
0: Georgic.
1: În conformitate cu regulamentele FRF și ROAF,
0: așa.
1: Valabile pentru sezonul 2, așa. Criteriile de departajare pentru echipele aflate la egalitate de puncte în play-out sunt aplicate în următoarea ordine. 1. Rotunjire de puncte.
0: Are de
1: a zis-o bine, nu?
0: Da.

0: Are prioritate echipa care n-a beneficiat de rotunjire, așa, în sus, în jos nici nu se face. Doi, numărul de puncte la finalul sezonului regular. Abia al doilea criteriu este clasamentul, practic, din sezonul regular.
1: Uite că a zis bine.
0: Al treilea, rezultate directe în play-out.
1: Ceea ce nu e corect aici, după părerea
0: mea. 4, golaverajul mai bun din meciurile directe în play-out. Asta nu înțeleg.
1: Nu joci două meciuri.
0: Da, aici o prostie deja.
1: Da, eu nu băgam.
0: Mai departe nu mai merg, că n-are niciun sens. Da.
1: Bine, acum e, știi care e chestia? Ar trebui ca în sezonul regulat să fie la egalitate de puncte perfectă. Să se ajungă la criteriul ăsta, nu? Că dacă ai golaverajul mai bun, contează doar punctele, nu și golaverajul din sezonul regulat. Nu știu, să zicem că două echipe termină cu 37 de puncte.
0: Da. Culmea e că dacă te duci la flash score, are și el o explicație, mi-a venit la căutare. Și să știi că dă rotunjirea de puncte și play-off. Da. Adică flash score-ul.
1: Da,
0: și
1: da.
0: Doi, numărul de puncte la sezon regular.
1: Și noi de ce am văzut așa atunci?
0: Așa scrie pe dedesubt sub...
1: Exact, da. De acolo am citit.
0: Unde sunt rezultatele.
1: Da, da, da.
0: Da, dar de fapt ei dacă într-o altă parte îți explică... așa cum trebuie. Bun. Deci atunci rămânem la ideea că dacă Petrolul bate, s-a salvat de la retrogradare.
1: Da.
0: Iar Farul merge la baraj. Ne contrazice? Hai să vedem dacă ascultătorii ne contrazic.
1: Deci aici la flash score, la clasament, la play-out, dacă echipele termină egalitate de puncte, de parțiale se face în funcție de rezultatele din meciurile directe. Asta scrie flash score.
0: Da, da, acolo scrie sub rezultate. Dar
1: sub clasament.
0: Sub clasament. Da. Dar eu îți dau link-ul. Da. Fii atent că acum ți-l dau.
1: Așa.
0: Îl dau chiar pe execuții matinale. Da?
1: Așa.
0: Așa. Ia citești tot ce scrie acolo. Deschide link-ul.
1: Au luat tot de pe flescuri, dar de unde o fi luat? Că noi am luat... Noi
0: la știri. De la știri.
1: Ah, de la știri.
0: Știi că au și știri acum ăștia de la flescuri.
1: Păi de acolo, dar noi n-am intrat în știri. Am intrat la rezultat.
0: Bine, dar astea sunt de mult, nu sunt acum. Știrile astea bănuiesc că sunt trecute de mult. Pe...
1: De mult și au căutat pe acolo. Probabil că a fost o știre de la FRF sau ceva.
0: Da.
1: Dar a scoate mai în față, bă, dacă nu știu...
0: Și de când e știrea asta pe flescuri?
1: De 2 ani.
0: Nu, 24 aprilie.
1: E proaspătă.
0: E scrisă de Costel Demian.
1: Da.
0: Dacă, uite, da. Cunoaștem pe cineva de la Flesc, care scrie știri din România la Flescul. Costel Demian.
1: Apropo de departajare.
0: Da.
1: Știi că echipa Chindia Târgoviște, ultimul loc în play-off, merge la baraj.
0: Da, pentru că nu mai...
1: Pe asta
0: știu,
1: spun.
0: Eu de ce... Adică nu, știrea
1: ce mai
0: o cunosc, dar...
1: Auzi? De ce mai făcută play-off-ul ăsta? Știi ce făceam? Scoteam cele, făceam procesul ăsta de licențiere mai devreme puțin, da? Până să înceapă play-off-ul. Trebuia să fie gata procesul de licențiere vis-a-vis de prima ligă. Și atunci, dacă din alea 6 care s-au calificat, nu bagi altele, dar le scoți pe alea care nu au drept de promovare. Și scoteai frumos
0: incredibil
1: Steaua și FC Bihor și le lăsai pe celelalte să joace. Pentru că nu e, informația cu FC Bihor că nu are licență a apărut de la primele etape. Dar nu se confirmase. Acum s-a confirmat. Nu are dreptul. Pentru că nu știu tot ceva cu centrul de copii și cu...
0: Sigur, înainte de etapa asta, cineva scria așa. 3 etape au mai rămas de jucat din etapele de play-off și doar 2 din play-out, dar
1: dacă-i luni,
0: cu certitudine vor fi cele mai intense minute de fotbal din întreg campionatul. Poate spun acum un lucru comun? Însă este meritul tuturor echipelor pentru desfășurarea spectaculoasă a competiției, pentru păstrarea echilibrului și integrității sale. Le urez succes lor, ca de altfel tuturor, așa cum o fac de fiecare dată în final de editorial și scriu, iată, că abia aștept primele concluzii ale acestui lung sezon. Să auzim numai de bine. În momentul de față s-a descalificat singur. Pentru că el putea avea o singură apărare față de mediocritățile, submediocritățile pe care le scrie. Dom'le, eu nu fac editoriale, sunt buletine informative și atunci într-un buletin informativ vă informez ce meciuri urmează.
1: Da, dar el nu are informații ca să poată să scrie.
0: Atențion! Zice așa cum o fac de fiecare dată în final de editorial. Domnul Virgulius, dom'le, sunteți un om educat. Dacă noastră credeți că ăsta este editorial, înseamnă că m-am înșelat asupra cunoștințelor dumneavoastră.
1: Visează și el să fie Marius Mitran, ce vrei.
0: Păi,
1: fiecare are un vis.
0: Da, dar nu scria așa ceva la început. Nu acum, de când are? De 2 ani, de când? 3 ani, de când îl face? Băi, scria, nu puteam să nu fi de acord cu ce scrie. Păi, dar nu ne spunea programul etapei. El asta face, mă, în fiecare editorial. N-am făcut semnele alea pe care le urăsc la TV. Alea cu, știi, cu ghilimelele. Da.
1: Dar fii atent, două echipe n-au contat în play-off-ul ăsta. Dar eu te întreb.

0: la play-out-ul de Liga a doua, dacă ești pe locul 1 sau 2, una din cele două grupe, care e avantajul? Sau pe 3, sau pe 4.
1: Da.
0: Restul ai să zici că ești la radare. Da. Și să mai dăm două informații aici. Poli Timișoara și Vâlcea au promovat matematic din Liga 3 în Liga 2, mai sunt două locuri. Iar de săptămâna viitoare avem un baraj la Liga 2, Dinamo, CS Dinamo, de fapt, cu Schellenberg. Dublă manșă, București Cisnădie, că nu cred că vor juca la Schellenberg, că n-au stadion. Învingătoarea rămâne în Liga 2, cealaltă retrogradează.
2: Da. Cineva e supărat ca și noi și zice, la campionatele din afară n-am văzut niciodată așa ceva, nici măcar în Bulgaria, Moldova, Belarus. Mă, noi n-am auzit, acum sincer
0: ceva
2: să fim.
0: Ce? Înjumătățirea
2: puntelor? Nu, astea cu retragerea multiplă a echipelor sau fără lipsă de, fără licență.
0: Fără
2: și așa
0: licență,
2: mai...
0: Da, exact.
2: Asta e viața.
0: Bine, acum eu sunt de acord cu Federația Română de Fotbal la treaba asta cu academiile de copii și juniori. Adică trebuie să facă ceva și federația. Ce să faci? Să-i lași pe aia să nu-și facă academie niciodată? Obligă-i, dă-i afară din prima ligă, din a doua ligă, nu e o problemă. Dar nu-i lași să stea.
2: Nu.
0: Îi trimiți în liga următoare. Când vă faceți centru de copii și juniori, așa cum, pentru că aici sunt de partea federației, să știi.
2: Categoric.
0: Da. Uite, faptul că n-are Unirea Slobozia, bă, un an i-am lăsat fără teren. Al doilea an iar au venit fără teren. N-au echipă de jupi. De ce să ce caută în prima ligă?
2: Uite un mesaj de la un ascultător, nu știu dacă probabil că așa o fi, nu știu, că Bihorul n-ar fi luat licența pentru că n-are echipă de fotbal feminin under 15.
0: Păi, mă, dacă toate celelalte 21 de echipe din
2: N-au toate. Licență.
0: Nu toate au aplicat pentru licența de prima ligă.
2: Păi da, și ăștia au aplicat, dar n-au avut
0: Păi sunt 10 care nu aplică, da, care nu vor, sau 11, nu știu câte, da? Care nu și-au făcut pentru liga a doua, pentru prima ligă. Unele nu puteau din punct de vedere organizării, gen Steaua, și altele pentru că nu au chestia asta. Dar tu dacă ești FC Bihor și vii în prima ligă, dacă toate au echipă feminină under 15 și tu nu ai, cum poți să vii? Nu poți să vii, nu? Probabil că Metaloglobus are echipă de under 15 feminină. Da. Că altfel nu intra, nu?
2: Bă, uite, îmi dau eu seama de ce lucrurile mele prost la Rapid, mă.
0: De ce?
2: Ne scrie un rapidist. Păi dacă voi așa înțelegeți lucrurile, de aia nu merge nici. Rotunjirea sau locul din clasament sunt același lucru. Ia mai gândesc o dată ce ai spus. Păi lasă să eu zic, i-am spus. Așa gândiți voi la Rapid, păi de aia n-aveți rezultate, frate. Dacă voi la Rapid gândiți că rotunjirea sau locul din clasament sunt același lucru. Băi, Gogule, păi poți să ai 40 de puncte, 39 de puncte și ăla să aibă 30.
0: Și ăla să te depășească după.
2: Da, și ăla te depășește în play-out sau te egalează, că de fapt te egalează. Da. Și nu se aplică criteriul locului din clasament, se aplică criteriul rotunjirii. Deci la Rapid sunteți praf, iartă-mă că vă spun.
0: Poți să ai 39 cu 30,
2: am
0: să
2: zis,
0: zicem.
2: Pe asta am zis. Da.
0: Nu, că ai zis 40 și...
2: Nu, m-am corectat, am zis 39 cu 30.
0: Exact. Deci să fie fără soț. Asta
2: exact,
0: e.
2: Și ăla altul cu 30 te termină la egalitate de puncte cu tine la finalul sezonului de play-out.
0: Tu ai 19, da, se rotunjește.
2: Da.
0: Nu, 20 se face.
2: Tu ai 20 și el are 15.
0: Da, și,
2: și termin la egalitate 25 cu 25. Nu știu, zic și eu.
0: Nu, dar ultimul face 26 și tu 25 și ești înaintea ta.
2: Nu, 26, nu, vorbim doar de egalitate de puncte.
0: Da, dar vreau să spun că...
2: Păi nu despre asta e vorba. Da. Când, ce se întâmplă când la egalitate de puncte? Deci rotunjirea cu locul din clasament nu sunt același lucru. Nu,
0: dar
2: sunt.
0: Vreau să spun că la ultimul te poate depăși. La un moment
2: păi
0: dat.
2: Asta am spus și eu, da. Iar omul nostru ne spune, nu domnule, că sunt același lucru, nu sunt tata același lucru. N-are cum.
0: Sunt unele echipe care pe finalul sezonului adună mai multe puncte.
2: Bineînțeles.
0: Faro a mers mai bine în campionat.
2: Și foarte prost
0: și
2: acum.
0: Foarte prost
2: bine,
0: acum.
2: Are și un antrenor excelent.
0: Da, pe de aici vine tot.
2: Da.
0: O excelentă alegere a managerului Giga Popescu.
2: Excepțional, da.
0: Nu știu, frate, luam pe Teja, luam pe Găseam, pe oricine. Da, în fine. Bă, dacă sunt prieteni, știi că mi-a zis cineva, tot îi spune, bă, dar sunt prieteni. A, dacă sunt prieteni, e ok. E foarte bine.
2: Și că echipele de juniori se pot închiria de la alte cluburi. FC Bihor putea colabora cu United Bihor pentru echipele de fete.
0: Bun,
2: dar
0: și de ce
2: dar au refuzat pentru 20.000 de euro. Ei au cerut 20.000 de euro.
0: Foarte bine că au cerut.
2: Și cu asta, basta.
0: Păi, dar de ce nu-ți faci tu ca să nu-ți mai ia alții niște bani?
2: Da.
0: Ce vrei să faci?
2: Da, cineva zice că Gâlcă le-a prăjit creierul tuturor.
0: Sunt foarte multe echipe care apelează la școlile astea sportive, înțelegi?
2: Da, da,
0: și
2: da, da, da.
0: Echipe.
2: Păi da, Metaloglobus n-a făcut la fel? Ce aveau ei toate secțiile de...
0: Metaloglobus știu că a luat de la FCSB
2: niște... A luat, pe a luat, asta.

0: vreau să-mi spun și eu.
1: Da, da, s-au gândit, bă, stai puțin, că dacă noi ajungem acolo, nu mai putem. Nu știu ce, și uite că au făcut.
0: Da.
1: Pe mine știi ce mă surprinde? Că ei, deși nu au vrut să promoveze sezonul trecut, ei și-au luat licența asta.
0: Da, asta e interesant.
1: Știi? Adică, băi, ori ai vrut, ori n-ai vrut. Că dacă n-ai vrut...
0: Eu aș obliga, de fapt,
1: păi
0: toate cluburile care activează fie în prima ligă, fie în a doua, să-și obțină licențele, adică dacă sunt în Liga 1, îți obții licență de Europa, altfel la revedere, da. Pentru ce jucăm, iar cei care sunt în Liga a doua, îți obții licență de promovare de Liga 1 sau nu mai joci în campionat de la început. Și gata, și am terminat.
1: Eu vreau Federația Română de Fotbal să treacă la asemenea sistem și cu stadioanele. Pe cuvânt. Nu poate să mai vină Metaloglobul să joace la Clinceni. Nu poate să mai vină Unirea Slobozia să joace la Clinceni. Omologhiți niște stadioane și le spui: uite, avem stadioanele respective. Dacă jucați pe stadionul respectiv, de asta da. Pe care vi le dăm,
0: da,
1: noi,
0: da, da,
1: care
0: da.
1: Sunt la un anumit standard,
0: da, corect.
1: Vă primim în Superligă. Nu jucați acolo, nu vă mai primim. Păi dacă nu avem bani, băi, dacă nu aveți bani, nu veniți la Superliga, că nu e obligatoriu. Trebuie să jucați la Liga 2 cu bani mai puțin. Nu e nicio problemă. Stai să vezi Timișoara. Timișoara a promovat acum. La ce suflu politic, financiar și așa mai departe e la anul, s-ar putea să se bată la promovare. Unde joacă Timișoara peste un an? Nu, unde joacă?
0: Mi-a plăcut asta cu suflu politic.
1: Păi ce, nu e așa? Da, e și de bine și de rău, depinde cum vrei să o privești. E foarte bine că e susținută politic. Înțelegi? Dar cel mai frumos stadion apropiat de ei e la Arad, unde la Arad nu vor juca niciodată. Că e rivalitatea prea mare între cele două orașe. Și unde va juca Timișoara, spune și mie, Dan Alex? Pe cine mai aleargă el pe teren și
0: nu
1: unde?
0: Nu știu. Da.
1: Probabil la Sibiu, da.
0: Stai așa, fii atent, nu. Aia care n-au dat 20.000 de euro, drag ascultătorule, nu sunt de la Slobozia.
1: Nu,
0: sunt de la Bihor. Aia cu 30.000 de euro la ta sau cât i-o fi costat, sunt de la Slobozia. Iar un alt ascultător, e opinia lui, asta este: bună dimineața, vi se pare normal să nu poți merge la baraj că n-ai fotbal feminin?
1: Da.
0: Da, și eu sunt de aceeași părere, dar nu vreau să-l contrazic mai tare, că n-are niciun sens. Da, suntem
1: dacă
0: de acord.
1: Toate echipele fac chestia asta, Federația Română de Fotbal vrea să dezvolte fotbalul feminin. Care e problema? Primește niște bani de la UEFA, nu înțeleg, și vrea să dezvolte. Și te obligă să ai. Ce e rău în chestia asta?
0: Da.
1: Auziți, dar hai să primeze meritul sportiv și să nu mai avem nicio academie.
0: Da, da, da, da.
1: Și atunci am terminat problema.
0: Da, da. La Timișoara se va termina stadionul de 10.000 de locuri aflat în construcție.
1: Până la anul? Într-un an de zile?
0: Nu știu când se termină. Asta și păi să
1: da, dacă se termină foarte bine, să
0: da,
1: joace.
0: Să joace.
1: Nu, da. Că nu e nebunia asta, că o să vină 40.000 de timișoreni, mai lăsați, că nu e...
0: Da.
1: Nu e niciun fel de...
0: Da, Metaloglobus la fel a făcut cu toate grupele de copii și juniori. Cu toate, ne zice cineva. Păi n-aveau nimic, amă. N-aveau nimic. De unde să aibă, când ei n-aveau bani de tricouri pentru echipa mare? Tu înțelegi? De unde să aibă toată organizarea asta, toată structura aia? E normal să se ceară și pentru fotbal feminin. Fraților, uitați-vă puțin la ce se întâmplă prin alte campionate unde meciurile de fotbal feminin sunt vizionate de mai mulți oameni decât în campionatul nostru masculin. Totuși, societatea, chiar dacă unii vor să ne tragă înapoi, să ne ducă în anii 60 ca mentalitate, societatea totuși s-a dezvoltat, că wokismul a făcut rău dezvoltării ăsteia, că wokismul se îmbrăcat de fapt ceva exagerat. Ce are fotbalul feminin? Păi sunt meciuri interesante în Champions League la fotbal feminin și nu pot să văd unul interesant în Superliga românească masculină. Ce Dumnezeu,
1: da,
0: frate?
1: Ce e rău dacă fetele fac un sport și fac fotbal feminin? Da, altele poate fac alt sport, handball sau nu știu ce.
0: Da.
1: Dar trebuie să dezvolt și fotbal. Mie mi se pare foarte normal. În 2026 am văzut niște turnee finale cu zeci de mii de spectatori.
0: Da, normal, normal.
1: Mă, da, vă întreb altfel. Credeți că în Germania, Spania, Marea Britanie e obligatoriu să ai echipă feminină de fotbal? Vă întreb dacă știți. Eu zic că da. Adică eu nu cred că își permite Heidenheim sau... Nu știu ce exemplu să-ți mai dau. Wolves în Premier League sau nu știu cine. Getafe să n-aibă echipă feminină.
0: Chiar,
1: am dat exemple de echipe mici, nu de...
0: Chiar așa de retrograzi continuăm să fim. Oameni buni, au fost 60.000 de

0: spectatori. A fost sold out la returul semifinalei de Champions League dintre Barcelona și Bayern München, la fete. 60.000! Păi noi adunăm într-o etapă 60.000, într-o etapă 60.000 de spectatori, poate doar când sunt 25.000 la Craiova sau, nu știu, vreo 22.000 pe la Cluj. În rest, nu știu dacă facem 60.000 pe etapă.
1: Da. Dar știți cumva dacă aceste cluburi din Superliga primesc bani de la Federație pentru fotbalul feminin? Eu am auzit că da. Pe cuvânt.
0: Păi da.
1: Da?
0: Păi da.
1: Bine, nu vă gândiți la milioane, da? La 10.000 de euro, probabil că există. Păi și atunci, te și ajută cineva, fă-ți o echipă. Da? Da. Cu banii aia îți plătești, adică poți să acoperi niște cheltuieli.
0: Poți. Nu, la ultimul de Dinamo Rapid au fost 12.000, așa că n-are sens să mai discutăm. Ăla e cel mai rău, știi?
1: Da.
0: Nu, nu are sens să discutăm. Da. Da, nu ne place, știi, să am găsit noi explicația. Da. Dacă vrei să promovezi fotbalul feminin, organizează un meci de fete înaintea meciurilor de Liga 1, cum era înainte cu tineretul. Asta este o variantă, sigur. Evident că
1: da,
0: este.
1: Trebuie să ai echipă, nu?
0: Da, trebuie să ai echipă, da.
1: Și aici nici măcar nu e echipă mare, e echipă de under 15, că mi se pare că au impus în licențiere chestia asta, să iei o echipă de jos, o dezvolți și peste 2 ani să ai două echipe, știi, aia să ajungă under 17 și să mai faci una de under 15.
0: Știi ce nu înțeleg unii? Că o să zică, dom'le, fotbal feminin, ok, te oblig. Dar să te oblig la U15? Păi te oblig la U15, că dacă nu te oblig, nu mai poți să dezvolți fotbal feminin, trebuie dezvoltat întâi de jos, nu exact. Îl dezvoltăm
1: e
0: să...
1: Logic.
0: Ce facem? Aducem jucătoare din străinătate ca la handball? Sau ce facem? Păi zău.
1: Auzi, da. Ne scrie cineva, uite, chiar din Danemarca, Ion îl cheamă, și spune, eu joc în Danemarca la Liga 5 și clubul are echipă de fete.
0: Da, bă.
1: Bine, nu știu dacă sunt obligați, dar are. Asta
0: la Liga 5 nu cred că sunt obligați.
1: Da, dau ei acolo, nu?
0: Da, e chestie de mentalitate, am mai spus, de dezvoltare, de civilizație, de
1: o altă gândire. Ce ne mai trebuie copii și juniori? Să nu mai facem copii și juniori. Să primeze... Eu m-am săturat de chestia asta cu să primeze meritul sportiv.
0: Știu că...
1: Deci după ce, adică... orice argument e ăsta, domnule, da, să primeze meritul. Bă, stai puțin că nu vii și jucăm noi pe în fața la Casa Presei Libere, echipa lui Maricescu cu echipa care acolo nu contează. Când intri într-o competiție profesionistă, trebuie să respecti niște reguli.
0: A,
1: că deci... noi, românul nu înțelege că ăsta este fotbal profesionist. Nu este fotbal amator. Ca în anii 80, dar de nu... la uzina cu tare, înțelegi?
0: Noi și atunci era tot un fel de profesionist, dar mascat, că am mai vorbit noi. Da. Adică la noi, practic, nu doar fotbaliștii, toți sportivii de la jocurile cu mingea, să zic așa, da, erau de fapt profesioniști. Pentru că toți, de fapt, nu... lucrau. Ah, bun, că erau pe la anumite sporturi, eu știu, basket, volei, unde mai mergeau, chiar mergeau la facultate, da? Adică la fotbal nu mergeau la facultate. Hai să mă gândesc. Hagi, crezi că a trecut ca adevărat pe la facultate? Hai să nu pe noi,
1: cred
0: da?
1: Cred că Lucescu a trecut mai mult și cu Dinu.
0: A, e altceva. Lucescu, Dinu, Iordănescu, da. Am înțeles că și Pițurcă e subinginer sau nu știu ce, sau care dintre ei e subinginer? Pițurcă?
1: Nu știu.
0: La Academia
1: Militară.
0: La
1: militară.
0: Da. Mă rog, am dat câteva exemple așa.
1: Bine, știi ce arată chestia asta vis-a-vis de faptul că nu luăm licență? Cât de în urmă a fost fotbalul românesc? Pentru că legislația asta și cu licențierea există la toate țările din Europa. Da? Și la...
0: Dar tu ne vezi, mă, că ăștia rup steagul Europei. Sunt unii care au început să rupă steagul Europei. Dar... de parcă Siranul care dau foc steagului Americii.
1: Lumea știe ce mai crede. Dom'le, vine Burleanu cu ideile astea. Stai puțin că astea nu sunt ideile lui Burleanu. Burleanu a preluat niște idei de la UEFA pe care le au anumite federații. Da? Și au zis, bă, hai să facem. Cum facem centru de copii și juniori? Păi dacă nu era licențierea asta, credeți că aveam atâtea centre de copii și juniori la echipele astea de Liga 1 și de Liga 2? N-am fi avut nimic. Sau aproape nimic. Sau poate doar unii ar fi avut. Că ar fi zis Slobozia, ce ne trebuie, mă, nou? Sau Metaloglobus?
0: Da.
1: Suntem buni, am promovat, primează meritul sportiv, lasă-mă pe aia. Da? A venit Burleanu și aici e meritul lui. Că s-a ținut de chestia asta mai un pic, dar mergi înainte, n-ai ce să faci.
0: Da, mă, Nea Gigi are antrenor la echipa de fete, că pe el nu-l interesează fetele, dar când a auzit că primește bani de la federație, a zis, da, îmi fac și eu echipă de fete.
1: Da. Iar chestia asta cu echipa de fete nu s-a băgat acum, e de vreo câțiva ani.
0: Da.
1: Da? Adică le-a spus, vedeți că trebuie să aveți echipă de fete din sezonul următor. Aveți grijă, că altfel nu vă luați licențiere. Și tot așa. Dar alții probabil că au tratat problema în serios.
0: E, uite, un ascultător ne scrie așa și... Măi, Gabi, eu nu știu, pui problema foarte rău din punctul meu de vedere. Că la noi băieții din ziua de azi nu știu să alerge. Credeți că avem material pentru fotbal, fete care să vor să joace?
1: Păi, nu ți-a spus Burleanu să ieși pe locul 3 în campionat. Ți-a zis să ai echipă pe care să o înscrii în campionat.
0: Bă, dacă pe principiul ăsta că băieți nu știu să alerge, păi să nu mai facem sport deloc.
1: Da, exact.
0: Nu, serios, adică plecăm de la premiza că nu mai știu copiii din ziua de azi să alerge. Da, e adevărat, să nu mai facem deloc.
1: Da. De ce nu mai știu să alerge? Pentru că n-au avut academii, n-au avut antrenori, n-au avut cine să învețe, nu?
0: Nu, dar nici să nu facem nimic.
1: Păi nu, nu mai facem
0: nimic. Eu zic să nu facem nimic pe principiu că tot proști suntem. Știi? Nu o să jucăm bine. E adevărat, mă, nu jucăm bine. Dar nu e normal să... Și, știi, că tu zici așa, Doamne, fotbalul feminin în România. Da, dacă nici nu e încurajat, atunci chiar că nu se poate. Dar în țările alealte, de ce s-a dezvoltat? Pentru că a fost încurajat.
1: Exact.
0: Asta e toată chestia. Da?
1: A fost popularizat.
0: Asta e. Da? Nimic altceva.
1: Vezi ce mentalitate avem?
0: Da.
1: Și nu e vorba de Gigi Becali sau de nu știu cine. E vorba de mentalitatea unor oameni care iubesc fotbal.
0: Da, asta e.
1: Despre asta e vorba. Că e, nu vrea Gigi sau nu-i place, știm asta. Nu e nicio chestie. Dar ia să vedeți dacă vinde, dau un exemplu tâmpit acum. Vinde o jucătoare din asta cu 500.000 de euro.
0: E bine, da.
1: Îți dai seama, face 5 echipe, spun eu.
0: Dacă ar prinde odată o chestie de genul. Sau cu 300.000, nu cu 500.000.
1: Nu, dar zicem, stai puțin că au ieșit de acolo 100.000 de euro de la academie. Lasă-mă să mai fac.
0: Da, la Becali e o altă problemă, cred eu. Modul în care el a încercat să contracareze existența fotbalului feminin și a priori și dezvoltarea, pentru că sunt oameni atât de înăclăiți la cap în țara asta încât merg pe ce spune el. Păi femeile la cratiță, satana în fotbal. Băi, bine, să știi că sunt unii care pun botul la mizerile astea pe care le spune.
1: Au mai fost și alți nume mari din fotbal care au mai susținut chestia asta, așa că...
0: Da, de acord cu
1: și
0: tine.
1: Și amintiți-vă că Gigi Becali a desființat odată academia de la Steaua de atunci.
0: Da.
1: Și a reînființat-o după aia.
0: Da,
1: de ce oare?
0: Mă, într-adevăr, sunt norme europene cu care nu suntem de acord. E adevărat. Dar sunt unele cu care suntem de acord, iar altele ne-au făcut bine. Că dacă nu le respectam, nu știu, uite unde suntem încercând să le respectăm. Că suntem pe ultimele 3 locuri din Europa, la tot.
1: Da, noi vrem fotbal
0: 3 sau 4.
1: Vrem să jucăm în cupele europene.
0: Da.
1: Vrem să fim ca Hoffenheim și ca nu știu cine. Dar dacă se poate să n-avem fotbal feminin, să n-avem echipe de under nu știu cât, că să joace de doar echipa mare. Nu se poate.
0: Deci ca aceeași gândire, apropo de fotbalul feminin, cu cei de zic de ce mai facem la școală istorie sau geografie.
1: Exact, păi să nu mai facem.
0: Că le găsim pe Google, nu?
1: Exact, da. Și pe TikTok.
0: Și pe TikTok, da.
1: Bineînțeles.
0: Bine,
1: aici sunt fan Burleanu aici, să știți. Adică
0: da,
1: eu vreau să fie chiar mai dur, pe cuvânt.
0: Eu nu văd fără duritate în
1: nu
0: aplicarea
1: progresez.
0: Unor reguli, n-ai
1: nu
0: cum
1: progresez.
0: Să progresezi. Traficul în anumite țări din Europa este civilizat, nu pentru că erau ei niște sfinți, dar știau că plătesc o amendă de fac pe
1: exact.
0: Ei, înțelegi? În momentul în care, și când veneau în România de la Viena, și aduceau aminte că sunt români, știi? Cam ceva de genul ăsta.
1: Eu am și o altă întrebare.
0: Da.
1: Și să nu se supere Ialomiță. Bă, dacă Unirea Slobozia, după două sezoane în Liga 1, în care nu s-au făcut de râs, spre deosebire de Metaloglobus, se duc în Liga 2, bă, e o tragedie?
0: Eu vreau să spun că a retrogradat o echipă imensă pentru istoria Franței. Nantes.
1: Exact.
0: Băi, are o istorie Nantes.
1: Da.
0: Ești de acord?
1: Da.
0: Bun. A retrogradat.
1: Noi
0: Bordeaux a intrat în faliment. Are o istorie, avea o istorie Bordeaux?
1: Mie...
0: Bun.
1: Așa din punct de vedere al stilului
0: de joc. Nu
1: moare nimeni
0: după Slobozia.
1: Mai ales anul trecut, mie mi-a plăcut cum a jucat Slobozia. Bravo.
0: N-am lăudat atunci cu Țăranu.
1: Da. Înțelegi? Da. Adică da, asta e, au stat 2 ani, bravo lor, au adunat puncte, au bătut pe FCSB, au făcut, nu știu ce. Nu e nicio rușine dacă te duci în Liga 2, poate că la Liga 2, având și stadion acum cu un anumit standard, poți să-ți faci o echipă bună și să ataci din nou problema.
0: Dacă vrei, da.
1: Dar Unirea Slobozia, la cum arată și după experiența asta și cu stadionul cosmetizat, e o echipă foarte bună de Liga 2. Adică din punct de vedere al infrastructurii și al condițiilor, da? Acum să ne ținem așa că, domne, trebuie să rămânem în Liga 2.
0: Tu ai observat că sunt foarte multe echipe, ați observat cu toții, De-a lungul acestor ani au fost multe echipe care au venit așa

0: pe neașteptate în, în Liga 1 și n-au mai revenit.
1: Exact.
0: Slobozia poate fi și ea una. De Metaloglobus mai vorbim. Îți mai dau un exemplu. Dunărea Călăraș, n-a fost și asta?
2: Da, ba, da.
0: Ai mai auzit ceva de ea?
2: Liga 3.
0: Păi dacă nu, asta înseamnă că tu nu ai, de fapt, o substanță la clubul ăla. N-ai o strategie. Că dacă te duci la Vale, să merg acolo, să rămân acolo, că dacă cad acolo, nu mai îmi revin niciodată. Păi atunci, la revedere.
2: Dar eu sunt convins că Slobozia, dacă retrogradează, nu o să dispare și nu o să ajungă nici în Liga 3.
0: Nu dispare.
2: Pentru că are totuși o chestie acolo.
0: Este acolo, lumea are un stadion, lumea se duce.
2: 3.000, 4.000, ai văzut.
0: Și ce rușine să mergi la fotbal la Liga 3, de exemplu, dacă nu poți mai mult economic?
2: Exact. Nu e.
0: Asta e viața, ce să facem?
2: Iar Slobozia are mai mult spectatori decât multe echipe de Liga 1 și de Liga 2.
0: Da, da, asta e viața. Dacă
2: pentru nivelul orașului. Pe
0: da,
2: că,
0: asta dacă e. Adică e rușine, asta vreau să spun. Ei, nu știu, probabil că mai mult conducătorii îți dau decât de ceasul morții. Domne, fără drepturile la TV din Liga 1. Păi da, dar uite, cu drepturile la TV din Liga 1, abia te târăști.
2: Da.
0: Dacă n-ai și altceva.
2: Și oricum arăta mai bine anul trecut, asta e clar.
0: Da, clar.
2: Nu știu dacă au avut mai mulți bani, nu știu ce s-a întâmplat, dar a arătat mai bine și mai vie. Și acum...
0: Uite, eu am curajul să fac pariu cu voi și acolo vorbim de tradiție și că sezonul viitor va fi unul groaznic pentru FC Argeș. Uite, acum eu îți spun. Și Argeș nu e Slobozia.
2: Deja e.
0: Da, da, înțeleg ce vreau să spun, da? Adică va fi...
2: Pentru că s-au forțat, nu?
0: Exact.
2: Asta este.
0: Exact, exact.
2: De acord, sunt de acord.
0: Exact. Ei nu au... Tot timpul se plâng de bani, tot timpul se plâng de întârzierea salariilor și așa mai departe.
2: Da, dar acum o să spun ceva și îi supăr și pe Piteșteni. Da, dacă nu mergi în cupele europene, e o tragedie. Eu zic că e o echipă nouă promovată care a intrat în play-off și oricum e o performanță.
0: Da.
2: Adică obiectivul pentru sezonul următor ar trebui să fie să mai intre o dată în play-off.
0: Da, eu nu cred. Uite, asta, eu tocmai asta îți spun că nu va mai intra. Pentru că au forțat un pic lucrurile. Și, nu mă rog, asta e viața. N-au nici stadion.
2: Bine,
0: adică
2: s-au entuziasmat la un moment dat când te entuziasmezi.
0: Bravo lor. Nu la tradiția pe care are clubul ăla, totuși fost campion al României și așa mai departe,
2: da, da.
0: Și cu ce jucători a dat Piteștiul.
2: În momentul de față e nevoie de stabilitate, să te rămâi și sezonul următor în prima ligă,
0: da.
2: Că nu va fi atât de simplu.
0: Da, da, da.
2: Iar peste 2-3 sezoane deja ai stadion, e o altă, știi, atunci poți să încerci mai mult. Dar deocamdată ei s-au entuziasmat și știi, când joci bine, scoți puncte, bați pe FCSB, ajungi în play-off, zici, mamă, o să prind și locul 4 de baraj. E, uite că din nou meciuri au o singură victorie.
0: Păi, sunt vecini cu ăia Dănjulești.
2: Că 1-0 a fost un scor... 0-1, de fapt, a fost un scor...
0: Da.
2: În condițiile... Ai văzut că acum se dă pe jucătorii accidentați. Da, mă, sunt jucătorii accidentați. Și ce să facem acum dacă sunt jucătorii?
0: Da, acum, cu jucătorii accidentați, măi, am văzut și prin alte campionate, am văzut echipe cu probleme.
2: Dar se întâmplă, asta vreau să spun.
0: La unii chiar sunt de neînțeles și cele două echipe de neînțeles sunt Tottenham și cu Chelsea la capitolul accidentări. Da. Vorbesc din echipe... cu bani și așa mai departe.
2: Da, da, Tottenham nu e, n-a fost într-un sezon plin de accidente, a fost două sezoane.
0: Da, la ea e prelungită chestia asta. Dar la Rapid, din 30 de jucători, doar 6 să n-aibă probleme medicale tot sezonul, e...
2: Eu cred că poate să fie și alte lucruri.
0: Păi adică, da, normal că nu suntem proști, mă. Nu suntem proști, da? Pregătirea,
2: preparatorul,
0: modul în care sunt supravegheați jucătorii și toate celelalte.
2: Înțeleg că ăsta lui Drilon i-au greșit tratamentul. Și a mai fost un jucător înainte, nu știu, Emer sau nu mai știu cine, tot așa, care, domne, că a greșit medicul tratamentul. Păi cum a greșit medicul tratamentul?
0: Da.
2: La echipa profesionistă. Da, afală medicul, adu pe altcineva.
0: Da, da. Gabi întreabă, inteligența în ce ligă era Cluj în 2016 și de aici înțelegeți ce înseamnă un club sănătos.
2: Da, s-au dezvoltat într-un anumit mod, au și stadion, e adevărat, au și suporteri. Eu aș fi vrut să văd mai mult suporteri, dar...
0: Da. A retrogradat Șepșii, care are o organizare foarte bună. Da, aia a fost cea mai surprinzătoare retrogradare pentru toți, mai ales că a venit după ce începuseră campionatul extraordinar, adică ei s-au dus realmente în cap. S-au dus realmente în cap. S-au dus, nu la fel de tare s-a dus Botoșanu, că și Botoșanu a mers bine anul ăsta, dar a stopat căderea aia, știi? Adică, și plus că au fost mai sus decât Șepși. Botoșanu a fost lider. Șepși era undeva pe locurile 5-6, pe acolo, nu? Cam ceva de genul ăsta. Da.
2: Etapa

0: sau duminică. Că bănuiesc că îl pune sâmbătă sau duminică. Da. Nu o să-l pună vineri sau luni. Pentru că se pregătește șampania în bănie, nu?
1: Am mai pregătit o odată. Cu CFR Cluj, mai ții minte?
0: Deci ne îndreptăm către o... Da, ne
1: și atunci era, cine era la Craiova antrenor? Bergodi.
0: Bergodi,
1: Bergodi, da.
0: Dacă mai pierde un campionat și cred că îl pierde la cum stă situația, că Craiova e favorit acum. Și ne îndreptăm și spre un derby de conference, un baraj de Conference League, Dinamo FCSB. Pentru că deja avem stabilit meciul.
1: Stai din... că dinamoviști acum deja, ia uite.
0: Ce?
1: Dinamo e top, dacă mai erau 4 etape luam titlul.
0: Bă, da, dar nu mai sunt 4 etape, mai sunt 2 etape și CFR are 4 puncte.
1: Nu, eu zic că pentru Dinamo trebuia prelungi campionatul cu încă 6 etape ca să fie sigură că ia titlul Dinamo. Haide bă, lăsați-mă cu prostiile astea, mă.
0: Deci Dinamo,
1: de suportericială.
0: Dinamo joacă cu CFR,
1: da.
0: Să zicem că se apropie la un punct, dar ultima etapă Dinamo joacă la Cluj. Iar CFR Cluj acasă cu FC Argeș. Deci CFR Cluj...
1: Dinamo e top, dar aseară a câștigat când nu s-a aștepta nimeni. Așa că las, dacă e echipă sigură, nu stătea până da, mă, da. Minutul... Cât a fost, mă? 90, 92, cât a fost.
0: Așa.
1: Deci asta e, da?
0: Erau 6 minute de prelungire, aveau timp să mai dau unul. Să salutăm revenirea cu gol după 408 zile a atacantului George Pușcăș.
1: Tu ne-ai auzit, mă, că este omul zilei?
0: Cicălia Hagi la Național. Așa spuneau comentatorii ăsta.
1: Da, dar tu n-ai văzut ce jucător vrea să ia Hagi la Național? Dacă e adevărat.
0: Bine, ăla e lotul lărgit. Știi care e chestia la lotul lărgit? Tu dacă nu-i treci în lotul lărgit...
1: Nu mai poți să-i convoci.
0: Nu mai poți să-i convoci. De-aia îi bași pe toți la grămadă și după aia renunți în funcție de cine e.
1: Senzația mea, și asta dacă senzația mea e corectă, atunci mă bucur. Că Hagi vrea să facă un soi de trial.
0: Da, și e normal
1: și
0: să
1: facă. De asta, de exemplu, hai să văd ce mai face Florinel Coman. Că altfel nu l-ai fi luat pe Florinel Coman. Dar hai să vedem ce mai face Florinel Coman. Nu știu, pe șut e în lotul lărgit?
0: Parcă da. Da.
1: Așa, iau pe toți ăștia pe care nu i-am mai văzut, dar nu renunț la ei. Dacă tot i-am luat, mai ales că meciurile astea chiar nu contează, lasă-i, măi, lasă-i pe aia care au tot venit, că oricum o apelez la ei, că n-am ce să fac. Lasă-l pe Răzvan Marin, care tocmai a luat titlul, nu? În Grecia.
0: Da, da,
1: a câștigat titlul cu AEK, da?
0: Da.
1: Lasă-l pe Răzvan Marin să odihnească meciurile astea. Și apelează la alții pe care nu i-ai mai văzut. Faci un trial să vezi cum mai vorbești cu ei, nu știu ce. Dacă apelezi tot așa cu lot lărgit și după aia pe ăștia, surpriză, i-am dat la o parte, mai bine nu-i băgam în lotul lărgit, că n-am făcut nimic. Nu, serios, e doar așa o chestie ca să ne arate. Nu, eu aș vrea un soi de trial să fac. Ia să vedem. Ce mai facem, mă, cu Florinel Coman ăsta?
0: Aș vrea să văd mai mulți jucători tineri care să-i...
1: Bine, Florinel Coman nu e jucător tânăr, dar nici jucător bătrân. Florinel, cât are, mă? 28 are?
0: Da, cam așa, 27-28. Ideea, știi că vrei să-l mai vezi cum e, nu?
1: Exact, despre la asta spun. Adică totuși era un fotbalist cu calități. Da. Este născut, a făcut, fii atent, a făcut 28 de ani pe 10 aprilie. Da. E fotbalist tânăr, frate. Cu calități și așa mai departe.
0: Eu vreau să-l văd și pe Luis Munteanu, vorbesc serios.
1: Și pe Luis Munteanu vreau să-l văd. Da.
0: Adică nu mai știu cum e, am înțeles că a dat niște goluri acum, dar vrei să-l vezi. E campionat atunci, în iunie?
1: Nu contează, au drept, sunt din astea date oficiale și da. Trebuie să-i dea drumul dacă îl cheamă.
0: Da,
1: da, nu știu. Plus că văd acolo destui selecționați din foștii lui jucători de pe la Academie, dacă ai observat.
0: Aici n-ai ce să
1: faci. Inclusiv cu portarul Cojocaru, care e prin Polonia sau nu știu
0: și
1: pe unde e.
0: Da? Da, da, da.
1: Cojocaru, Coman, da? Ăștia jucători de la Academie, de la el. Da, asta e, are... Nu știu, știe să lucreze cu ei.
0: Și apropo de fotbal feminin, Faro a câștigat în acest weekend titlul de campion al Superligii Feminine pentru a treia oră consecutiv.
1: Și s-ar putea să retrogradezi la băieți.
0: Da. Iar prietenul nostru manechin,
1: da.
0: Marian Barbu, conduce finala Cupei României.
1: Foarte
0: că
1: bine.
0: Miercuri avem da. Finala Cupei României și finala Cupei Italiei în același timp. În același timp. Nu e la aceeași oră.
1: Nu mai pot cu câinii ăștia. Dacă România avea 5 echipe în Champions League, avea o șansă și Dinamo.
0: Alți câini, mă.
1: Mesaje. Ah. Dragi dinamoviști, mai aveți mai mult de 30 de etape sezonul viitor ca să luați titlul. Altul zice, Dinamo a fost arsă rău de arbitrii cu Craiova și Rapid. Adică fiecare
0: eu zic
1: după...
0: că e un loc foarte bun obținut de Dinamo la valoarea lotului. Pe cuvânt. Locul 4... Bă, ești înaintea lui Rapid și lui FC Argeș și lui FCSB.
1: Si, știu, dar va fi foarte dureros să te elimine FCSB. Va fi mai bine, auzi, dacă o elimină FCSB, mai bine nu te

0: terminat pe 4. Că vor suferi, pentru suporteri vreau să zic, vor suferi suporterii la greu. Adică, bun, nu prinde nici Europa, dar de ce? Păi vine Nea Gigi din play-out, cine bat?
1: Va fi oricum, meciul e echilibrat.
0: Dramă internă, da.
1: Meciul e echilibrat, eu așa-l văd.
0: Da, da, da, da. Mă, pentru ce tu că... ne dați, mă, poza asta? Lăsați-ne cu poza asta, vă rog frumos.
1: Domnul Popa?
0: Da, nu știu, tot ne... dacă nu ne-a dat poza asta de fie, o dată, de două, stai că mă uit că ne-a dat-o de mai multe ori. De trei, las. De trei ori ne-a dat-o în ultimele zile.
1: Dar tu n-ai înțeles că el a avut dreptate, n-ai văzut ce a spus Chiros Vasaras?
0: Stai puțin, stai. Ne-ai mai dat odată? Nu vreau să știu că m-ai plictisit cu poza aia cu Popa. Te rog eu frumos.
1: Păi nu m-a crezut că de trei ori a dat-o.
0: De trei ori, dar lasă-ne, mă, nene, în pace, te rog eu frumos. Lui. Ei, place lui.
1: Dă și la prieteni, te rog eu
0: da,
1: frumos.
0: Da, nu știu, auzi, dă-ne altceva. Spune că ești Dinamo-i lucrată de toată lumea. Spune-ne altceva, dar nu mai îmi da poza aia, fratele nostru. Lasă-ne puțin în pace. Da?
1: Domnul Maricescu, mă lași și pe mine să pun și eu un par de apă?
0: Da,
1: sau...
0: lăsăm și pe Eugen. Dinamo să prelungească campionatul la fel cum s-au salvat de la retrogradare.
1: Mai fiți ironici.
0: Păi da, dar ăla n-a fost prelungit, ăla a fost întrerupt. N-a fost scurtat, l-a fost scurtat.
1: Au avut 10 șuturi pe poartă, ofensivă totală.
0: Păi e top, mă, l-ai auzit? E top, e top.
1: Față de gâl, că e de la cel de pământ.
0: Da, da, da, da.
1: Câte șuturi a dat Rapid pe poartă la Cluj? E în media de două.
0: Hai, fii atent aici. Hai că, Eugene, doar un mesaj și mergem la publicitate. Încep să cred, ne zice un ascultător.
1: Pe... cum ai început? Am crezut că vorbește răbdă.
0: Florian Trofi, Floriane. Ne-ai zis așa, încep să cred că în studioul matinalului SPT-FM este mai mare tristețea ca în cel de la Digi când bate Dinamo. Da. Dragă, nimeni... știi ce n-ai înțeles tu? Că noi doi, ca să zic așa, juma-n fiș de ce face și Dinamo și FCSV și Rapid și toate celelalte.
1: El crede că noi suntem pe la stadion, pe acolo, suntem agățați de garduri.
0: Măi, eu sunt trist într-adevăr când Barcelona pierde în fața Realului. Sau când Liverpool îl ține pe slot nu știu câți ani. Dar de campionat României nu mai am nici tristezi, nici bucurii.
1: Eu sunt bucuros când bate Metaloglobus. Dar am avut puține...
0: aici a fost el a avut un fetiș cu Metaloglobus, aici e adevărat.
1: Cea
0: a fost
1: mai
0: foarte
1: slabă
0: trist.
1: Echipă
0: așa
1: a fost alături de ea. Știi cum e în fotbal? Da. Ții cu ea mai slabi.
0: Da. Așa ca antidinamoviști să-i predăm legătura lui Eugen, publicitate și ne întoarcem și la radio și la Metropola TV.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Ne scrie cineva, apropo de arbitraje, nu credeți că ar fi de dorit ca meciurile importante să fie conduse de străini ca odinioară? Nu o să mai vezi chestia asta, no. Pentru că e o linie a CCA destul de veche și în fond când ai arbitru care oficiază la turnee finale de campionat european mondial, la finale de cupe europene, ți-ai dat singur un vot de blam dacă îi cere un arbitru străin. Așa ceva, nu, tu crezi că ar fi posibil?
1: Nu, dar nu. E clară opoziția VRV. Înainte s-a putut chestia asta pentru că erau bani mulți și cei de la CCA erau slabi. Nu mai sunt ăștia atât de slabi.
0: Apropo de arbitraje, ieri la un meci care probabil că a decis noua campioană a Angliei, și spun noua campioană pentru că cea în exercițiu nu mai poate să-și apere titlul, că va fi Arsenal sau că va fi City, e clar că e una nouă. Ați văzut probabil toți faza, aproape ultima fază în care cei de la West Ham au egalat, iar golul a fost anulat pentru un fault la portar, la Raya.
1: E faza săptămânii.
0: Faza săptămânii. Sigur că într-adevăr Pablo ăla îi barează săritura cu mâna, se poate da, porteria a așteptat destul. Altfel pentru Arteta nu-mi doresc. Nu-mi doresc pentru că protestează la fiecare fază și m-am plictisit de stilul ăsta.
1: Dar fii atent, într-o astfel de fază în care e un meleu, jucătorii se ciocnesc acolo, e foarte greu să iei o decizie. Adică și aici trebuie să existe o linie, știi?
0: Da, dar nu e că... eu recunosc, dom'le, portarul nu e rege, dar în Premier League astăzi, portarul, mai ales la echipele care... execută loviturile fixe de maniera lui Arsenal, principala lor acțiune este să obstrucționeze portarul. Exact. Mă, nu trebuie să pui neapărat mâna în fața lui, dar dacă nu lași să intervină, nu ți se pare că trebuie judecat puțin diferit?
1: Cum era înainte? Portarul e suveran în care ode 6 metri, nu?
0: Nici era aia nu era corect, poate.
1: Nu, că intra cu piciorul înainte, știi? Ridica piciorul
0: exact,
1: și
0: exact,
1: intra,
0: da. Dar, nu știu.
1: Cum e o fază ciudată, așa, nu
0: ciudată,
1: știu.
0: Ciudată, da, e adevărat. Și Arsenal la, așa va lua titlul.
1: La noi era faul din prima, adică nu mai arăta spre centru arbitru ca aici. La noi se dădea faul direct. La noi orice duel în care e faul.
0: Da. Mai ții minte când ne povesteau arbitrii, foști, nu știu, arbitrii?
1: Mai bătrâni.
0: Nu, păi Marius Avram nu-i bătrân, dar ne se spunea că, domne, atunci când varul nu poate să ia o decizie,
1: lasă decizia
0: din teren, au stat atât de mult pe această imagine, ceea ce ne demonstrează că nici ei nu au fost convinși, nici măcar centralul n-a fost convins de faptul că trebuie să dicteze faul. Dar într-un final... ca probabil au judecat ei, domne, era mai mare scandalul dacă nu dădeam. Da? Decât dacă
1: adică
0: am dat.
1: Afectai la vârf, nu la coadă.
0: Exact, ceva de genul ăsta. Da. Dar la cât au stat, normal era să lase decizia din teren.
1: În mod normal, nu trebuie să te gândești ce afecte sau cum faci. Trebuie să iei decizia corectă. Despre asta este vorba.
0: Da.
1: Dar știi cum e? Mai bine să-i dezavantajezi pe unii mai mici decât pe unii mai mari.
0: Da, e adevărat.
1: E valabil în orice campionat.
0: E adevărat, e adevărat. Da. Mă rog, nu știu dacă acum dacă e să lăsăm discuțiile astea de arbitraj la o parte, vinovat este Guardiola pentru că a avut-o pe Everton în mână etapa trecută și a făcut un 3-3. Dar știi ce semn a făcut Guardiola după ce a bătut-o, nu știu, cu 3-0 pe cine au bătut ei, pe Brentford, nu mai știu pe cine au bătut. Așa, la finalul conferinței de presă, uite așa a făcut. A zis el, nu știu cum, ăsta e semnul, știi, ciocănarii au semnul ăsta, știi, pe emblemă. Și el era, zâmbea și a fugit repede după ce a spus Go West Ham United și a făcut semnul. Bă, nene, dacă ai ajuns să stai la mâna al West Ham United, care e una dintre cele mai slabe echipe din campionat, are diferență de golaveraj minus 20, asta e mai nasol pentru Guardiola, fie vorba între noi.
1: Da. Azi avem și Tottenham Leeds, e un meci important la retrogradare.

0: Are, da.
1: Dacă bate Tottenham, se duce la 4 puncte de West Ham cu 2 etape înainte de final.
2: Depinde ce zice și Leeds.
1: Da, asta e.
2: Leeds nu mai are obiective. Din cupa a ieșit, de retrograda nu retrogradează.
1: Da. A avut o serie bună Leeds acum. N-a mai pierdut de vreo 5 meciuri.
2: Da, au fost multe meciuri fără înfrângere. Da, da, da, așa este. Așa este. Pa. Da. Ok. Săptămâna asta avem două finale de cupe. Mai întâi e Chivu cu Lazio și la sfârșitul săptămânii, sâmbătă, chiar Manchester City cu Chelsea în finala
1: Cupei
2: Angliei.
1: Toată săptămâna, că avem și...
2: Le vi le spun imediat, dar s-a petrecut ceva mai tare. Minnesota a învins-o pe San Antonio Spurs cu 114-109 și a egalat scorul la general în această semifinală a Vestului, dar ce mai... și la fel de important ca rezultatul este că în sfertul 2 gigantul Wembanyama a fost eliminat direct pentru lovirea adversarului cu cotul. Știi cum a făcut el și mare, s-a întors și zdranghi a dat unui adversar un cot, gât, barbă, ceva de genul ăsta. Ăștia zic că n-a fost intenționat. Eu cred că a fost intenționat, dar e prima lui eliminare, e cam tânăr să dea așa cu cotul, fie vorba între noi. Și uite, fără el, Minnesota a reușit să egaleze la general. Ceva mai devreme, tot în NBA, New York Knicks învingea în Philadelphia 144-114, iar New York Knicks este prima finalistă de conferință, pentru că a câștigat cu 4-0. Cine va fi adversara ei? Mai avem de așteptat. Detroit conduce cu 2-1 pe Cleveland Cavaliers, în timp ce în vest, în afară de San Antonio cu Minnesota 2-2, avem galopul de sănătate al campioanei Oklahoma, care are 3-0 cu Los Angeles Lakers și, după toate probabilitățile, va încheia în minim de meciuri această serie.
1: O informație din handbal: Gloria Bistrița a câștigat în premieră la Baia Mare trofeul Cupa României după finala cu SC Râmnicu Vâlcea, antrenată de Florentin Pera. A fost 31-21. Este primul trofeu din istorie, dar s-ar putea să ia eventul la situația din clasament cu două etape înainte de finalul din Liga Florilor. Medalia de bronz a revenit echipei SCMU Craiova, care a vins pe Baia Mare. A fost un incident sâmbătă la meciul dintre Vâlcea și Baia Mare. Gazdele au fost dezavantajate de arbitraj, iar noul președinte al Federației Române de Handbal a fost huiduit, fluierat și așa mai departe, însă el nu și-a intrat în rol, adică nu el făcut... Delegările erau făcute dinainte de alegeri.
2: Corect, dar și dacă erau făcute de el, nu știu...
1: Dar nu face președintele delegările.
2: Iar a doua zi în final, am văzut și eu vreo 5 minute, gazdele erau de partea Bistriței în amintirea...
1: Împotriva lui Vâlcea.
2: Exact, în amintirea meciului de cu o zi în urmă.
1: Înțeleg că secretarul general Nicolae Andrei Luca a fost fugărit pe acolo de președintele de la Baia Mare. E frumos în handbal.
2: E frumos, da. În basket au început semifinalele din basketul masculin la noi. Oradea a bătut pe Dinamo 93-89, după ce a reușit să ia acest avans pe finalul meciului. Știi ce am observat? Multe meciuri echilibrate în play-off-ul ăsta. Ai văzut că Voluntariul, de exemplu, a fost terminată de Craiova. Clujul n-a câștigat meciurile din play-off foarte concludent, mai ales pe alea din deplasare. Dar să știți că nu e vorba de o nivelare în sus, ci de o nivelare în jos. Echipele sunt mai slabe ca sezonul trecut, chiar dacă Universitatea Cluj a fost prin Europa și a tot jucat. Cel puțin Oradea mi se pare că joacă mai prost ca în sezonul trecut. Dinamo, care a fost chinuită de Rapid, a chinuit-o pe Oradea. E bun echilibru ăsta, dar nivelul este unul extrem, extrem de modest, din păcate. Asta joacă Sorana, toată lumea fericită, pentru că Sorana, odată că a bătut liderul mondial și doi că a bătut-o pe Zabalenka. Asta e la mine. Deci citeam niște comentarii ale unor non-români, da, pe pagine de Facebook, unde apărea știrea, și mai toți spuneau: bine că am scăpat de urlătoare, bine că am scăpat de masculul ăla urlător și așa mai. Este foarte antipatizată Zabalenka, frate. Oare de ce? Oare de ce, te întreb eu pe tine? Acum, Sorana a făcut o declarație după meci: te mai retragi? Dacă câștig turneul de la Roma, mă mai gândesc. Nu se răzgândește, vă spun eu. Ar fi și păcat să se răzgândească. Și de ce? Se retrage la un nivel înalt, că dacă sezonul viitor joacă prost, de exemplu, Și o să zică lumea, de ce nu te-ai retras cu coană?
1: Nu, eu cred că se retrage.
2: Și eu zic că se retrage, da.
1: Da. Da, o să vedem. Galatasaray a câștigat al patrulea titlu consecutiv în Turcia, Ekaterina s-a impus în Grecia cu Răzvan Marin printre titulare, a jucat 86 de minute, iar în Italia...

0: s-a încheiat sezonul în Serie B. Veneția și Frosinone au promovat.
1: Frosinone!
0: La Veneția a fost spectacol cu gondolele, cu fanii pe apă, a fost foarte frumos. Va fi baraj, știți că la ei e un sistem mai complicat pentru al treilea loc. Se bat 6 echipe, Monza și Palermo sunt calificate deja în semifinale, Catanzaro, Modena, Juve, Stabia și Avellino vor juca în sferturi de finală. Învingătoarele vor intra cu cele două în semifinale, doar una din cele 6 merge în seria.
1: Da. Ce se întâmplă în țările nordice, le întreabă cineva, că după Mjällby în Suedia, în Danemarca a câștigat Aarhus. Sau Aarhus.
0: Da,
1: sau
0: cum... da. Aarhus, să spunem.
1: Aarhus ăștia. Câștigă. Ce se întâmplă?
0: Au jucat odată cu Steaua, dacă nu mă înșel, prin anii 90.
1: Aarhus față de Mjällby, totuși știm despre ea.
0: Da, da.
1: Despre Mjällby chiar habar n-aveam, adică chiar a fost o mare
0: și
1: surpriză.
0: Și bineînțeles, te rog frumos, Levski Sofia, campioana bulgară.
1: Zase gade, bârzăi. Da.
0: Lecănoși de țară.
1: Da, frate, Lecanoși de Ța, 3 etape de turul Italia, început turul Italia în Bulgaria. Mi s-a părut așa cam ciudat, să știi că până la urmă i-au dus pe autostrăzi.
0: Ai văzut?
1: Da.
0: Mai bine.
1: Da, au fost drumuri bune. Au ajuns la Veliko Trnovo într-o etapă, dacă te interesează. Ai ajuns la Veliko Trnovo?
0: Am fost, da.
1: Știi, zona... mă rog,
0: e frumos așa.
1: A fost urâtă vremea, ceea ce ea dezavantajează, știi? Că ei au luat competiția asta ca să-și facă imagine bulgarii. Era interesant pe alocuri, dar a fost și un accident destul de serios, am înțeles, n-am văzut etapa aia, Stile ne tot spunea pe grup, băi, s-au lovit ăștia, au făcut, au
0: da,
1: sâmbătă mi se
0: da,
1: pare că
0: sâmbătă,
1: a avut.
0: Sâmbătă.
1: Da. Nici nu știu etapa următoare, sincer să fiu, n-am urmărit, nu știu, pentru că a fost în Bulgaria, da, ia etapa asta, Nesebar Roma, cum adică Nesebar Roma?
0: Nesebar, adică în
1: pe da, țărmul cum adică Mării Roma? Negre, nu? Nu, stai că asta e clasamentul general, etapa următoare când are loc, o fi zi de pauză și se duc în Italia, ia să vedem, etapa a patra, e mâine? Bă, ăștia de la Flash Score sunt tâmpiți sau sunt tâmpiți?
0: Nu, sunt tâmpiți.
1: Da.
0: Deci în ultimul timp sunt din ce în ce mai tâmpiți.
1: Aha, fii atent. 12-5-a, Catanzaro Cosenza.
0: Adică mâine. 100,
1: e mâine, da, azi zi de pauză, adică ajung în Italia. Deci ajung în Italia, la Catanzaro, mâine până la Cosenza, 138 de kilometri. Clasamentul general îl prezintă în roz, ca și ai văzut, la Via Roz era, mă rog, este Silva, e vorba de argentinianul, uruguaianul sau argentinian, nu, uruguaian, ce este? De la Astana, e pe primul loc, după aia vin la 4 secunde alții, lucrurile serioase vor începe de mâine.
0: Uite, ne roagă Viorel, prietenul nostru rapidist, te rog frumos, zile celor de la Pupitru, nu avem foarte mult la Pupitru, care pun muzică în pauză să dau o melodie cu Bob Marley, care azi face 45 de ani de când nu mai e printre noi.
1: Bă, dacă, ia stai să văd, dacă n-am aici, bă, bag de la mine, da, stai puțin. Ia, bă, băgăm cu Bob Marley. O
0: păi
1: dedicație
0: da.
1: Pentru Bob Marley.
0: Păi da.
1: Bun, stați așa un pic.
0: Nu
1: vă grăbeați, știți cum zice.
0: Până atunci să vă anunț eu că Luis Muntean a marcat un gol pentru DC United, care a terminat la egalitate cu Nashville 2-2, sâmbătă în Liga Profesionistă Nord-Americană. A dat cu capul Munteanu, deci n-a fost vreun șut.
1: Dar iar a dat gol?
0: Da, a dat cu capul.
1: Păi
0: da.
1: Neagică, ia-l brecă, uite
0: păi
1: ce.
0: Ia, sigur îl ia. Munteanu, care a jucat 84 de minute, are 4 goluri marcate în 8 partide, înscrise în 4 goluri date în ultimele 3 jocuri, cum ar fi.
1: Mă, nu e rău, să știi. Păi, adică un gol la 2 meciuri, hai că nu e rău. Adică, hai să fim serioși. Deci, da, mă rog, ce să facem?
0: Vezi că Florinel Comon, întrebai de el, a câștigat Amir Cap cu Al Garofa.
1: Nu pot să cred asta.
0: Da, Amir Cap.
1: Bă,
0: nu știu ce
1: Amir,
0: e Amir Cap.
1: Amir, Amir. Da. Adică nu Emir.
0: Nu,
1: Amir.
0: Amir. Nu știu ce înseamnă, cât de importantă e, dar în sezonul regulat sunt pe locul 4 în Qatar Stars League.
1: Foarte frumos. Bine, băi, Garofiț. Bine, băi, Garofiț.
0: Garofiț e o localitate la Bacău.
1: Bine, băi. Mă, ce poate fi mai frumos decât să câștigi titlul pe teren propriu în fața Realului? Nimic.
0: Foarte
1: pentru
0: frumos.
1: Un suporter al Barcelonei. Sigur, Real Madrid e o echipă destul de descentrată, ca să zicem așa, de evenimentele petrecute prin vestiar. Pe mine mă distrează că Real Madrid TV scrie acolo, dom'le, s-a fost un circ, la nu știu ce fază au incriminat ei, dar după 2-0. Mă, ei vorbesc de circ la Real Madrid TV când circul ambulant sunt ei,

0: bătăile de vestiar, atenție, aia cu Valverde și Tchouaméni nu este unicat. Ei s-au mai certat, s-au mai păruit cu Rudiger, cu ăștia. E un club cumva scăpat sau un vestiar scăpat de sub control pentru că n-au reușit să găsească antrenorul potrivit. Xavi Alonso e un antrenor excelent, dar el era învățat cu disciplina din Germania, nu cu circărea la vedetismele
1: sunt,
0: din...
1: Sunt două motive. Unul, că n-au antrenor și doi, că n-au rezultate. Adică eu asta văd aici. Că dacă aveau rezultate, era mai bine.
0: Ți-a luat campionatul o echipă care a fost forțată de problemele financiare, de dor la rând, să apeleze la puști. Ce vrei mai mult de atât? Pe undeva seamănă, să știi, cu ce s-a întâmplat la, cu Luis Enrique. Că Luis Enrique n-a mai avut vedetele alea mari, ăsta la altul flic, bun, se dezvoltă ca mare vedetă, ăsta, Yamal, dar încă e un copil. Nu mai punem la socoteală ca emoție așa, că ai văzut că i-a murit tatăl.
1: Da, dar chiar în ziua meciului.
0: Sigur că probabil că era un om foarte în vârstă, dacă flic are 61 de ani, mă gândesc că tatăl avea și el în 85 acolo, dar... E tata, da, adică nu mai contează, știi? Da, a fost, fost fiestă. Dacă aveau și stadionul nou, gata, era și mai...
1: Și o victorie scurtă, așa, de control, știi?
0: Da, au dat repede golurile alea, i-au liniștit. Iar Vinicius, pentru că prostul e prost până la moarte, le arăta 15, adică...
1: Ce
0: 15. Ce treabă au cupele europene cu faptul
1: numai
0: că...
1: Nu mă vreau să zic că ele au, ei au mai multe, știi?
0: Nu, dar le are el cumva, nu, cele 15?
1: Pe semnătură, pe persoană fizică, da?
0: Vinicius însă are ceva. A jucat în ăștia ultimii 2 ani când copiii Barcelonei le-au luat titlul de 2 ori. Dacă, da, el e prea prost ca să reacționeze așa. E și prost, mă. Vezi, de asta lumea încearcă să-l jignească apelând și la chestii nasoale. Pentru că el e foarte provocator. Ăsta este Vinicius. Cred că îl știe toată lumea.
1: Nu, dar nu cred că se pune problema că n-a câștigat pe drept Barcelona acest
0: campionat. Ah, deși la începutul campionatului nici nu ne gândeam.
1: Da, au avut niște momente așa, da?
0: De fapt, tu zici mai bun. Acum sunt 14 puncte și la începutul campionatului avea 5 puncte la un moment dat. Deci 19 puncte, frate, 19 puncte.
1: Da. Am citit zilele trecute în presa spaniolă că Mourinho n-a semnat încă, dar așteaptă ultimul meci din campionatul Portugaliei, trebuie să-i ducă pe aia pe locul 2 ca să joace în Champions League și după aia, a doua zi, se anunță faptul că a semnat cu Real Madrid. De-aia nu apare nimic și de-aia nu se mai vorbește de un alt antrenor la Real Madrid.
0: Aha. Băi, o să mergem în cetișor așa spre publicitate și sigur Viorel fiind un vechi prieten de-al nostru, uite că îi respectăm.
1: Ai găsit ceva?
0: A, bineînțeles, de la mine, că din calculator de aici nu aveam. O să vă dăm chiar
1: de
0: două...
1: De la mine pentru tine.
0: Două piese chiar mai scurte, așa, ca să fie frumos, pentru că vorbim mult și pentru că tot e vorba de Viorel, când ne întoarcem, o să vorbim și despre prietenul lui din Giulești și despre Viorel. Bine, domnul Eugen?
2: Da.
0: Publicitate, domn. Gata.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața, prieteni! Se întoarce și Daniel imediat. Are o problemă pe care o va reface imediat. Suntem în direct, domnul Nazare, să știți. Da,
3: v-ați spus... Ce melodie scurtă ai băgat.
2: V-ați întâlnit cu domnul George Pușcaș, cumva?
3: Da, da, cu capul, nu știu aici.
2: Da, da, mare fotbalist Pușcaș ăsta, redivivus, aș putea spune.
3: Ce bine dă cu capul.
2: Da, ne scrie un ascultător, apropo de ce am comentat mai devreme cu Vini, că zice Vini Junior și... Ziceți-mă Vinicius, că iau și poșta la televizor cu Vini, de parcă să trag de șireturi cu el. Vinicius și Octavian Popescu, adică George, de fapt, au în comun lipsa de materie cenușie. Îmi pare rău. Nu omologul, ci fratele geamăn al lui Tavi Popescu este Palmer, de la Chelsea. Și ca înfățișare și ca materie cenușie. Acum, sigur că la poate e ceva mai talentat, dar la celelalte capitole sunt frați, sigur sunt gemeni. Așa că nu-l băgați pe Vinicius cu Popescu. Nu, Popescu e cu Palmer pe felie. Lăsați așa. Da, gândiți-vă mai bine. Uite, zice, aveți dreptate pe ei. Nu e vorba că am dreptate, dar și seamănă, mă.
4: Seamănă, da, foarte mult.
2: Bine, freza lui Palmer e mai nasoală decât lui Popescu. Acum, ca să fim sinceri, știi?
4: Da. Da.
3: Deci Pușcaș a fost MVP cu FC Argeș și așa am înțeles.
2: Omul meciului, ești, Doamne ferește. Da, da, da.
3: Îți dai seama câte așteptări sunt acum.
2: Uite, lumea zice, cu revenirea lui Pușcaș, Dinamo nu vor avea adversar la anul în Super

0: Știi care e problema? N-aveau atacant. Și știu. Asta e. Aici e apuntat foarte bine. Să vedem cât îl ține. Că și la echipa națională avea cât un meci bun, după aia 5 nu mai juca nimic. Da? Sigur, acolo erau meciurile mai rare. Aici
1: da, e adevărat.
0: Îl vedem săptămână. Să dea golul FCSB cu capul și... Asta mi-e frică. Frică. Nu mi-e frică că nu e...
1: Bă, Deni Șerban, până să ne dezamăgească complet...
0: Da, da, a avut o ofertă mare și el.
1: Da, da. Ăsta. Parcă era mai fotbalist decât ăsta.
0: Alt stil, oricum.
1: Da, alt stil. Și mai, da, nu știu.
0: Și alt fotbal.
1: Și alt fotbal, e și asta adevărat, da. Da.
0: Dar tot așa, domne, 4 milioane, a, nu îl dăm, domne, pe 4 milioane, că o să luăm mai mult. Și n-au mai luat nimic, știi? Așa și la Bayern ăsta, atâta ține de el, talisman, juvaier, diamant. Hai să vedem, că deocamdată modest.
1: Bă, băiete, mai lua cu de-astea. Tu nu știi de... Ai zis, ce ai zis? Nu, ce ai zis? Diamant?
0: Da.
1: A fost bijutier în România, mă.
0: Cine?
1: Băi, nu se poate așa.
0: Bijutierul?
1: Da, mă, bijutierul. Numărul 1? Poate mai găsesc știrea odată.
0: Bijutierul care?
1: Da, mă, a fost, mă! Uite, mă, știre! Bijutierul? Da! Bijutierul portughez Ricardo Quaresma.
0: Păi de ce e bijutier? Că n-am înțeles.
1: Ia stai să văd de ce e bijutier.
0: Păi asta, nu, că...
1: Gazeta de ce ne spune că e bijutier?
0: A,
1: a venit pe o chestie publicitară.
0: Da, ca cu să, o casă de pariuri.
1: Cu o casă de pariuri la, la derbiul de aseară.
0: Și l-a adus George Dobre și în studio aseară.
1: Da, da, da, da, da. Dar stai puțin. Dar nu ni se explică în text de ce e bijutier.
0: Păi nu, păi de asta e.
1: Zău că nu spun chestii. Deci numai titlu.
0: Briliantul Mutu, știi că păi s-a spus briliantul, înțeleg. Dar la ăsta nu știu de ce e bijutier. E din familie de bijutieri?
1: Ci că ar fi neam cu cartier.
0: Bijutier.
1: Cu cartiegii care fi, da. Nu, stai puțin. Dar dacă ăsta e bijutier, bun, talent, nu zic nu. Cristiano Ronaldo ce e? Dacă ăsta e bijutier. Atenție, nu vorbim de piatra în sine. Noi vorbim aici de cel care șlefuiește, da, pietrele. Acum dacă ne gândim la șlefuitor, dacă ăsta e bijutier, Ronaldo ce e? Deci atenție, nu spune că e diamant sau ceva.
0: Fii atent că am găsit.
1: Păi zim.
0: Valentim Quaresma este un creator portughez recunoscut pentru piesele sale unice.
1: Și e fratele lui?
0: Nu știu, asta n-am găsit. Dar ăsta e bijutier, un cunoscut designer de bijuterii de modă din Portugalia.
1: Bun, am înțeles. Și o fi fratele lui?
0: Nu, dar ar fi trebuit în text să scrie dacă era ceva, nu?
1: Dar tu unde ai găsit? Ai căutat tu?
0: Ai căutat tu Quaresma.
1: În text nu scrie nimic, într-adevăr. Băi, frat, surori, cum îl cheamă?
0: Ricardo Quaresma.
1: Fratele lui este Alfredo Andrade Quaresma.
0: Fii atent că am găsit. În 2012
1: da?
0: A fost victima unui jafă în care au fost sustrase bijuterii.
1: Păi și ce treabă are cu bijutierul? Tot n-a nicio treabă.
0: Avea multe bijuterii și le-au furat oți.
1: Lasă-mă, ce treabă are cu bijutierul?
0: Tu nu vezi, am făcut investigații, s-a aflut. Am dat bijuterie Quaresma.
1: Bă, bijutierul. Stai puțin. Poza asta pe care o vedem, el ține mâna dreaptă sus, poartă ceasul pe dreapta, iar ceasul plus inelul de la mână sunt pline de pietre prețioase. De aici o fi, frate, nu știu, de ce zic ăștia?
0: O purta multe bijuterii.
1: O purta multe bijuterii. Ia da. Uite, are și doi cercei, în dreapta are un cercel cruciuliță, în stânga are alți doi cercei, știi că el e plin de tatuaje, de la are, zici că e covor, așa e, da. Bine, mă, ați găsit voi.
0: Deci a intrat și el în rândul briliantelor și diamantelor din România, nu?
1: Da. Măi, scandal mare în Spania cu Mbappé. După ce ai văzut câți oameni au semnat... Bine, aia nu-s doar spanioli. Da. Au semnat peste 30 de milioane petiția pentru vânzarea lui Mbappé, deși inițiatorii se gândeau la vreo 200.000 de semnături.
0: Păi, da, mă, dar îl vinde, dar mai discutam noi, unde îl vinde?
1: Da, stai. Dar fii atent, știi ce s-a întâmplat înaintea meciului de ieri?
0: Ce s-a
1: întâmplat? Nu era printre titulari, a fost la antrenament și s-a cărat. Deci, așa.
0: Supărat.
1: Bun. Iar ăștia de la AS au luat foc. Știi că ăștia sunt, da. Kylian Mbappé își bate joc de noi toți. A scris Roncero, cunoscut drept mare suporter real pe platforma X, relații preluată apoi și de ziarul pe care reprezintă.
0: Și a bătut joc, s-ar zice la noi, de toată suflarea madrileană.
1: Da. Kylian s-a oprit brusc simțind o durere la mușchii ischio-gambieri. A anunțat că nu poate continua și a părăsit sesiunea spre surprinderea tuturor. Vorbeam de antrenament. A spus marca. Până în acel moment, optimismul domnise în rândul staffului tehnic. Antrenamentul decursese fără probleme, iar prezența francezului alimenta speranțele de a avea un jucător decisiv disponibil contra Barcelona.

0: Barcelonei. După care ăsta a zis Arbeloa, înainte de meci, vedem cum efolează disconfortul lui Kylian. Îți spun eu, Kylian ăsta, mare fan Real de a avea poze cu Real în dormitor, da? E interesat de campionatul mondial. Îl doare pe el în spate. Cât are salariul aici? 100 de milioane? Cât are? Nu știu cât are. N-are 100 de milioane, dar are mult. Mult. Da.
1: Cred că vreo 40. Da.
0: Nene, e... ne-a scris cineva de Roncero ăsta. Stai.
2: Asta e tare.
0: Roncero e mai dobitoc decât cine? Dar nu-ți mai văd cu... Cred că mi-a... Da.
1: Deci fii atent, Mourinho, salariu de 15 milioane de euro la Real Madrid, spune Giovanni Becali. Suma totală ar putea urca la aproximativ 20 de milioane în funcție de clauzele pe care experimentatul antrenor le va avea în cont. Păi cred că mai contează banii la Mourinho, la câți bani a câștigat.
0: Uite,
1: el știe ce îi lipsește Mourinho?
0: Da, da.
1: Să ia trofee, să câștige campionat.
0: Că n-a mai luat
1: nimic. Că n-a mai luat. Asta a luat de pe loc, că
0: mă, a câștigat
1: milioane.
0: El o cupă europeană. Auzi, la Roma a luat un Conference League.
1: Final,
0: așa,
1: da.
0: Vezi că asta ține
1: aminte. Arbitra Kishvankova.
0: Așa, păi, aia era ultima.
1: Păi ăla da. Cred că e ultimul trofeu, a mai luat de atunci?
0: Păi, nu, nu, e, nu, nu a mai luat, nu, nu, nu, nu, nu a mai luat, nu a mai luat. Știi care e faza cu Mourinho? Eu ca suporter de data asta, barcelonez, chiar îl doresc. Știi de ce? El nu s-a putut dezbăra de stilul defensiv niciodată. Iar pe Barcelona lui Flick, dacă vrei să o surprinzi, trebuie să nu trebuie să o ataci, cum să spun, să o domini, ci să joci foarte în față, pentru că ei joacă foarte avansat și poți să-i prinzi pe contraatac. Dar dacă el bagă contra Barcelonei meciurile alea clasice, păi Barcelona asta îi convine. Să nu deranjezi pe contraatac cu apărarea aia care e undeva la 2 metri de centru. Știi? Așa că să vină. Eu vreau să vină, vreau să vină.
1: Da, o să fie interesant, știi? Adică...
0: Interesant pentru scandal. Uite că pierde titlul. Uite, fac o...
1: Da, asta nu știu. Dar va fi așa, un magnet, știi? Adică că vine... lupta asta cu Barcelona, da.
0: Da, da.
1: Îl fur arbitru, stai să vezi că...
0: Da, e ceva.
1: Urmează, domne, din Spania, ăștia ne fură.
0: Da. Spune ce mai face Mirei, Matiu.
1: Păi ce să, a mai luat o bătaie, nu?
0: Da, da.
1: Face ordine, disciplină.
0: Înțelegem că e cu disciplină, dar a fost pus la colț că a întârziat schimbările din meciul ăsta. După meci a anunțat că vor fi multe schimbări la finalul sezonului. Păi eu cred că a vrut să scape de Gigi, că să știi că se ducea după finalul campionatului, da. Mai bine stătea la Gigi până la final și după aia pleca.
1: Nu mi-ai spus nimic de suporterii din Auși care au stat în afara stadionului.
0: Ce să spun?
1: Dinamo, Dinamo, Dinamo, suntem noi. Asta o strigăți.
0: Da, ok. Și ce să le fac?
1: Am văzut că domnul Niculescu a anunțat dinainte că se va schimba sigla data viitoare, nu știu ce, ca să-i liniștească. Dar ia tot pe în afara stadionului ăsta. Peluza Cătălin Căldan și... Da. Și că s-au bucurat din afara stadionului. Da. Dacă le pune și lor un ecran acolo să vadă meciul, cred că...
0: Auzi, câți au fost în afara stadionului?
1: Că vreo 500 au fost.
0: Așa, doar 500.
1: Păi au fost, să nu ne gândim...
0: Păi, aia, mă gândeam că au fost...
1: Mii.
0: Bă, dacă stăteau 5.000, au fost 5.000 de spectatori.
1: Da, asta zic, au fost...
0: Dacă din 5.000 stăteau 3.000 afară, să zicem...
1: Da, nu. Păi nu toți sunt din peluza Cătălin Căldanci. Da. Sau din ce mai sunt ei pe acolo.
0: Și că am ajuns acasă și radioul bâzâie.
1: Dă-i una.
0: Dă-i două palme și îl zăpăcește.
1: Păi altfel ce să facem?
0: Da.
1: Nu s-a văitat nimeni că nu se aude. Cel da. Puțin astăzi.
0: Nu știu, ne-a dat și o imagine. Eu ce să fac? Ia. Ce mănânc? La Brașov? A, la Brașov e o problemă, știe și Eugen.
1: Da?
0: Nu știu. Ci că George Copos ne-o face la Brașov. Nu dă acces la... Cum se cheamă? La...
1: Fibră?
0: Nu la fibră, are el un scandal cu ea de pe acolo, că ăia nu-l lasă să meargă cu mașinile până la hotel, ei nu-i lasă să se ducă până la releu, nu știu, e o nebunie. Și că așa spuneau ăștia aseară, gulirele, că nea George ce ar fi capul răutăților, nu că are ceva cu noi, are ceva cu autoritățile de acolo. Că știi că nea George n-a învățat că în alte țări n-ai voie să ajungi cu mașinile până la pârtia de schi. Aia chiar pun la dispoziție niște autobuze electrice, niște chestii de astea, știi, ca să protejeze. Ori el vrea să meargă cu mașinile până acolo, până la el.
1: Da.
0: Mai complicat.
1: O informație și din Ucraina, și actor Donetsk a câștigat titlul cu numărul 16 din Ucraina. Deci Dinamo Kiev...
0: Păi, tu ai văzut ce echipare, cât străini are Shakhtar și cât străini are Dinamo Kiev? E diferență.
1: Dar

0: Dinamo Kiev, atenție, n-ai ieșit pe locul 2, ai ieșit pe locul 4, la 18 puncte diferent.
1: Păi n-au mai au bani, nu. Ăsta are bani. Neto are bani în continuare. Așa că...
0: Locul 2, Poliția Zitomir și locul 3, Cercasi. Harkov pe 5, Kolos pe 6.
1: Mă, să nu uităm că Dinamo Kiev, proprietarul lui Dinamo Kiev, au fost oamenii guvernului în permanență. Ăsta Ahmeto era mai șmecher, era mult mai bine împrăștiat, adică ăștia, surchișii, au fost oamenii puterii ani de zile, dar ei au fost oamenii puterii și nu Ahmetov. Sigur că Ahmetov dădea și el pe unde trebuia banii, dar e altceva.
0: Un sezon bun pentru ei, au luat titlul și semifinală de
1: conference.
0: Conference, da.
1: Da, semifinală de conference. Mai avem un pic până la legătura cu Germania.
0: Zim de tactica lui Costel Gâlcă, nu mi-ai spus.
1: Și nu sunt foarte multe de discutat. Eu mai mult m-aș referi la Victoraș. Victoraș care a zis că zice e dezamăgit de toți. Eu aș fi spus sunt dezamăgit de toți, inclusiv de mine, dacă eram în locul lui Victoraș. El a zis că e dezamăgit de Gâlcă, e dezamăgit de jucători, e dezamăgit de toți.
0: Și apropo de asta, ai văzut și declarația lui Pancu, da? Că nu prea rămâne.
1: Păi Pancu a zis rămân dacă îmi dau teren de antrenament, păi, dacă îmi dau... Păi de unde să-i dea?
0: Îi dădea până acum dacă avea domnul Lățovărg.
1: Sigur e că Costel nu rămâne. Dacă vine Pancu...
0: Vine Pancu.
1: Mai vedem. Mai vedem dacă vine Pancu, da.
0: Eu
1: da.
0: Zic că vine Pancu. E cea mai la îndemână soluție și, da, înțeleg că are o clauză de reziliere. Lui se prelungește contractul. Și are 50.000 clauză de reziliere, dar are și 50.000 clauză de mers în cupele europene. Și atunci renunță la clauza de cupele europene, asta a explicat Giovanni Becali.
1: Da, nou a spus?
0: Da, da.
1: Deci are... Oare, prima dată n-ai vrut să-l bagi.
0: Da, acum l-am băgat. Și de ce? De când cu Marian Copilu. Marian Copilu când a fost
1: sunt tovarăși.
0: Când a fost la Petrolul, l-a avut pe mutul. Ăsta când a fost cu Șumudică, a fost... De asta spun. Doi antrenori care sunt în momentul de față și o merg de ceva timp și trebuie să antreneze și ei. Și poate se gândește și, bă, dacă Pancu a făcut chestia aia, poate o facem și noi.
1: Auzi, dar dacă ratează Pancu locul 3? Teoretic se poate.
0: Poate, da, da.
1: Sunt, au meci direct, da?
0: 4 puncte, dar se fac 3 și joacă ultima etapă acasă.
1: Nu, meci direct. Se face 1.
0: Se
1: dacă
0: face
1: bate 1, Dinamo.
0: Dar CFR Cluj ultima etapă joacă acasă cu FC Argeș.
1: Da, și vine FC Argeș montată și o bate în deplasare.
0: Și Dinamo bate pe Cluj ultima etapă, nu?
1: Da.
0: De parcă e Dinamo cu Cluj, dacă da, are prima șansă. CFR Cluj, nu văd, da.
1: Și eu zic că are prima șansă, ar fi un eșec de proporție, da, cu...
0: Oricum, pentru ei și-au îndeplinit obiectivul, nu se gândea nimeni că va prinde...
1: Au spus scandalul ăla de acolo cu incertitudini, ba, pleacă ăla, pleacă ăla...
0: Păi nu, pleacă toată lumea.
1: Pleacă toată lumea.
0: Da. Și spun eu că se mai dispensează și de jucători să mai salveze din bani. Asta e problema și...
1: E, Billy Bock e primul pe listă.
0: Billy Bock și cu Coreniță.
1: Și cu Coreniță, da.
0: Să nu zic și de Muhar.
1: Nu îl mai ia nimeni pe Muhar, vrea pe bani. Pe bani, că ai văzut că s-a întors cu coada între picioare. Deci...
0: Da, mai pleacă în altă parte, eu știu ce se întâmplă.
1: Da.
0: Da, situația, mi se pare clubul care e în implozie, așa, dintre toate.
1: E cam de mult în implozie.
0: Știu, dar parcă s-a... Gândește-te că s-au salvat. Da, iară sună, Iure.
1: Nu, așa mai sunat.
2: Bună dimineața!
0: Bună dimineața, oh, ce bine se aude. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
2: Da, e foarte bună linia, stau de foarte bine.
1: Ia zi, zi Mihai.
2: Domnilor, vreau să încep cu evenimentul care captează nu numai Europa, Spania, dar și America de Sud și Africa și chiar Asia. Celebrul derby între Barcelona și Real Madrid. Un meci care, dincolo de miza sportivă, aceea de o nouă câștigare a titlului, are și alte mize. Miza, rivalitatea între Catalonia și Regat, partea politică, partea separatistă, partea populistă. Catalanii spun că ei sunt independenți și că pot trăi fără guvernul de la Madrid. Guvernul de la Madrid le-a dat când la sfârșitul sezonului președintele va face ordine. Dincolo în partea Barcelonei, am văzut fotbaliști, vreo 3-4 din echipa Spaniei campioni europeni, Ferran Torres, Gavi, Pedri, Dani Olmo care a jucat un an jumate, 2 ani de zile la Leipzig în Bundesliga. Deci jucători care sunt și în echipa Spaniei și nu întâmplător Spaniei campioană europeană, nu întâmplător

Spania este una din marile favorite la titlul mondial. Deci o atmosferă colosală, la un moment dat în repriza a doua, Gabi și cu Daniel, m-am plictisit și am trecut pe canal 5 și am văzut la francezi AS Monte Carlo cu Lille. Și aici fac o paranteză, trebuie să vă spun că într-o analiză europeană, echipele din Franța au jucătorii, au media de vârstă cea mai scăzută, ceea ce înseamnă că academiile, acesta este efectul, rostul academiilor, produc jucători tineri care sunt preluați de echipele franceze, mai ales de echipele mici, Lille, Lens, Saint-Étienne și așa mai departe, care apoi sunt arătați, sunt prezentați, după care sunt vânduți. Revenind la Barcelona, după ce a avut peste 1,4 miliarde de euro datorii, a fost obligată să-și ia jucătorii din La Masia, din Academia, celebra Academie de la Barcelona, și aceasta este și una dintre explicațiile pentru care lotul internațional al Barcelonei e mai mult pictat și colorat cu jucători proprii față de Real Madrid. Una peste alta, Liga Campionilor din sezonul viitor va avea pe Barcelona de pe poziția de campioană. Pentru antrenorul german Hansi Flick e un succes colosal și în felul acesta cade acea concluzie subiectivă și o concluzie, să spunem, neadevărată, nereală, că un antrenor german nu poate să pregătească o echipă latină, fie în Portugalia, fie în Spania. Uite că se poate și tocmai la Barcelona, acolo unde populismul este la el acasă. Și Hansi Flick, antrenorul german, a învățat chiar spaniola în dialect catalan. Pentru că și aici este o altă problemă. Una este limba spaniolă la Madrid și alta este limba spaniolă în Catalonia.

și în țara bașcilor. Bun, Real Madrid o decepție până la finalul acestui sezon. Sunt foarte curios cum va arăta curățenia generală de la sfârșitul acestei ediții, pentru că toată lumea este nemulțumită pentru banii care se acordă acolo, banii care se investesc. Barcelona campioană, Real Madrid pe locul 2. Acum vreau să trec la un alt campionat care este aproape de final, campionatul Scoției, unde ieri a avut loc un alt derby european, sigur, nu de importanța de dimensiunea de la Barcelona, Celtic Rangers. Celtic, catolici împotriva protestanților, catolicii au câștigat cu 3-1, orașul Glasgow împărțit nu numai religios, împărțit și sportiv, două piețe distincte, piața Celtic și piața Rangers. Sponsorii, o parte se duc la Celtic, altă parte se duc la Rangers, cele două echipe scoțiene sunt magnet pentru mulți jucători europeni care, dacă vor să câștige bani, atunci câștigă bani foarte buni, pentru că salariile sunt foarte mari la cele două echipe, la Celtic și la Rangers. Un meci foarte nervos, 6 cartonașe galbene la Celtic, 2 galbene la Rangers. Apropo de cartonașe galbene, 2 cartonașe galbene pentru Barcelona și 4 cartonașe galbene pentru Real Madrid. Și încă o paranteză, aici Kylian Mbappé este acela care provoacă marile scandaluri, accidentat, cu probleme musculare, a trebuit să stea pe margine și ce a făcut el? Și a luat prietena, s-a urcat în avion și s-a dus în Sardinia în vacanță. Sigur că această aventură nu a plăcut colegilor, nu a plăcut managementului, deci Kylian Mbappé este primul care provoacă, care dă peste cap atmosfera din vestiar, și nu Vinicius Junior, care paradoxal ieri a fost și capitan de echipă. Vreau tot din derbiurile europene, dar totuși departe chiar și de dimensiunea scoțiană, am avut la Praga. La Praga am avut Slavia Praga cu Sparta, derbiul cu numărul 317, vă dați seama de când se joacă fotbal în Cehia. Slavia Praga este echipa cea mai iubită din capitala Cehiei și la scorul de 3-2 pentru Slavia Praga s-a întrerupt partida, petarde, rachete, obiecte au zburat pe teren, spectatorii au pătruns în interiorul arenei, arbitrul a întrerupt partida, iar managementul de la Slavia Praga a dat o declarație și a spus: suntem de acord, este inimaginabil ce au creat suporterii noștri. Deci era vorba de suporterii Slaviei Praga. Iată un management responsabil care are curajul să declare și să se opună așa numiților suporteri, care în această formă erau mai mult ultrași decât susținători, decât iubitori a echipei Slavia Praga. Din Bundesliga vreau să vă dau câteva, nu știu dacă sunt noutăți, dar elemente interesante. După partida Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt de vineri seară, câștigată de Westfalici, antrenorul spaniol Riera de la Frankfurt își va lua bastonul și pălăria și va pleca. Iată un antrenor, a încercat managementul de la Frankfurt să aducă un antrenor spaniol care nu a prins însă cu stilul lui de joc, cu mentalitatea lui, cu comportarea față de jucători și mai ales comportarea față de presă și față de spectatori. De aici a început scandalul acestui antrenor Riera, care s-a luat de gât cu presa. Ori toată lumea știe, când începe un conflict cu presa, nu ai nicio șansă. Ori fie că ești politician, fie că ești mare fotbalist, fie că ești mare antrenor. Acum la Wolfsburg. Wolfsburg este sediul celebrului concern Volkswagen, care este producătorul mașinilor populare și care echipa Wolfsburg, sucursala concernului, ratează sau poate să rateze prima Bundesliga. Deocamdată este pe locul 16, antepenultimul loc, și va juca, dacă echipa Hanovra lui Virgil Ghiță rămâne pe locul 3 în Bundesliga a doua, se va juca barajul între această echipă din prima Bundesliga și Hanovra Virgil Ghiță din a doua.

0: Fotbal Bundesliga. La Wolfsburg, Harry Kane a ratat un 11 metri. Harry Kane, atacantul de la Bayern, este goalgetter cu 33 de goluri. Mai e o etapă, etapa 34-a. Nu cred că Harry Kane va marca 8 goluri într-o etapă acasă cu Köln ca să îl ajungă pe Robert Lewandowski, polonezul, care a jucat la Bayern și care a fost rezervă la Barcelona, introdus pe final în meciul cu Real Madrid. Harry Kane, 33 de goluri, deci poate va marca un gol sau două, maximum 35, va rămâne golgheterul acestei ediții. Diferența este colosală. Pe locul 2, atacantul de la Stuttgart, Denis Zundav, internațional german, 19 goluri. Și aici se vede de ce Bayern a dat acum 3 ani de zile 100 de milioane pentru un atacant de 29 de ani, la vremea respectivă, care a fost adus de la Tottenham Hotspur. În contingentul european, Bayern, Borussia Dortmund sunt deja sigure pentru Liga Campionilor, se bat pentru două locuri, Leipzig, Stuttgart și Hoffenheim, trei echipe se bat pentru două locuri în Liga Campionilor. Și acum vreau să trec la tenis pentru că avem la Foro Italico avem un turneu de 1000 de puncte. Turneul sunt, înainte erau campionatele internaționale ale Italiei, așa se numea acest turneu tradițional. Un turneu care la bărbați este dominat de italieni și în special de liderul campionatului mondial, italianul Jannik Sinner, ceea ce este pentru organizatori o mare, mare bucurie, dar care și un mare magnet, în timp ce la femei Sorana Cârstea a stricat socotelile organizatorilor de la Roma pentru că a eliminat-o pe Arina Zabalenka și în felul acesta fără Arina Zabalenka, care era numărul 1. Sorana va juca astăzi cu Noșcova, o cehoaică, la ora 12, ora României. Apare și Naomi Osaka, sau reapare Naomi Osaka, care va juca împotriva polonezei Iga Swiatek, și aici vom vedea două vedete. În general, un turneu interesant, suntem înaintea Parisului și atunci toți jucătorii și toate jucătoarele, toate drumurile duc la Roma, bineînțeles, în această situație, și se pregătesc pentru Roland Garros, al doilea Grand Slam al anului, turneul Roland Garros pe zgură, de aceea este și această aglomerație formidabilă la Roma. Acum, de la tenis, de la Roma, să trecem în turul Italiei. Turul Italiei, care de obicei tradițional este o competiție prin Italia, de data aceasta a început în Bulgaria, 3 zile în Bulgaria, un debut în Bulgaria cu foarte multe accidente. O echipă a Emiratelor Arabe Unite a pierdut 3 rutieri datorită unei gropi. Fii atent, și bulgarii au șosele, credeam că au șosele mai bune ca noi, dar șoseaua pe care s-a rulat a avut o groapă, cicliștii au avut o viteză mare, n-au văzut, nu și-au dat seama și de aici a fost să spunem așa, o altercație, au căzut unul după altul. Echipa Emiratelor Arabe Unite este echipa lui Tadej Pogacar, a slovenului, care e neliniștit acum pentru că trei susținători, cărători de apă, cum se numesc ei, i-au dispărut. Între timp, favoritul Adam Yates s-a accidentat și el și a picat și el. Deci să vedem ce va face fratele lui Simon Yates, care a câștigat în 2025 turul Italiei. Deci iată care este situația în prima mare competiție, în primul mare maraton ciclist prin Italia, 3 săptămâni, peste 20 de etape sunt de control antidoping. Cu această ultimă știre din ciclism, vă doresc o zi bună, vă spun la revedere și, dragii mei, ne vedem miercuri dimineață.
1: Numai bine. Măi, eu ca să fiu sincer, ca să se fi până bag numărul de telefon al lui Victor.
2: Șa sau groapă-i tot aia.
1: Păi nu e adevărat că șa...

0: șanțul e pe marginea drumului, nu? Groapa e groapă și șanțul e șanț. N-am dreptate, Eugene? Păi da, nu, serios, adică eu tot căutam, nu știam unde au fost
1: deci,
0: gropile alea, nene.
1: Este o groapă care te duce în șanț. Da, poftim.
0: Mamă, cum ai băgat-o pe asta.
1: Ce vrei să spun? O groapă lângă șanț.
0: Bine, hai că am format numărul de telefon.
1: Ia să vedem.
0: Da.
1: Mergem de la Mihai la Pipera.
0: Și am înțeles de la Mihai că s-au bătut aia, că a zis că a fost o altercație.
1: Da, a fost carambol, dar nu mă contează.
0: S-au dat pumni ăștia, da. Da. Bine.
1: Și-au dat spițe.
0: Spița, tot în spițe, da. În spițe să ne duelăm.
1: Ia să vedem. Poate a uitat domnul Victor de aici. Sau e parolist.
0: E, nu cred așa. Jean Croapa.
1: Sărbătorită.
0: Jean Croapa.
1: Sărbătorită.
2: Da.
0: Bună dimineața, domnul Victor. Bună dimineața.
2: Bună dimineața,
0: domnule. Domnul Victor, venind după un weekend... cred că destul de liniștit din punct de vedere fotbalistic, mai mult spectaculos pe alții, cu Barça campioană, cu Inter care a făcut
2: Inter
0: spectacol
2: a fost
0: la Roma.
2: Și este, a fost da. Mai devreme.
1: Da.
0: Nu,
1: și
0: dar zic că
1: de la Dinamo.
0: Da, a făcut spectacol la Roma cu Lazio înaintea cupei, asta vreau
2: da,
0: să zic.
2: Da,
1: da. Boateng și Pușca și asta contează.
0: Așa, Boateng, lasă, uite, eu nu-l întreb pe domnul Becali despre Dinamo la
1: ba,
0: început.
1: Eu îl întreb și tu,
0: dar vreau să-l întreb altceva la început. Dar așa, cu toată sinceritatea și cu experiența noastră în impresaria. Tu ce le recomandă sau ce le-a recomandat, domnule, pe Stoican pentru Farul Constanța, domnule? Echipă de două ori campion.
2: Domne, nu știu, eu cred că prea multe variante n-aveau. Cred că prea multe variante nu aveau. Păi, Flaviu, când cunoștea, nu are nicio așa, de unde prietenia asta, am auzit cu prietenia lui Popescu, cu Stoican, de unde e prietenia așa prietenia?
0: Olteni, sunt olteni, prietenie oltenească.
2: Sunt olteni și oltenii care se cam mănâncă între ei așa.
0: Aia din Dolj cu aia din Gorj, n-ați auzit? Nu așa,
2: da,
0: zice.
2: Nu cred că au avut alte, chiar nu știu prea, bine, mi-am auzit vorbe, eu chiar am o relație foarte bună cu Stoican, am și ca jucător, dar mi-am auzit vorbe că eu am aflat din ziar că îl pune pe Stoican.
1: Păi a fost secret să nu se afle alții să-l ia pe Stoican.
2: Da, nu știu cum a fost, dar nu cred că au avut prea multe variante, asta e problema.
1: Păi da, s-a vorbit de Sabou la un moment dat, că vine Sabou.
2: Sabou, nu știu dacă venea de la echipă care se lupta pentru titlu, nici nu știu, nu cred că aici le trebuia o soluție imediată. Cu Neluțu nu cred că era așa ușor să vină Neluțu de pozi pe alta.
0: Bun, aici am înțeles, aveți dreptate, nici eu cred că Neluțu Sabou nu venea în situația asta și dacă venea din vară, dacă ar fi fost. Dar, da. Când nu mai îl ai pe Zicu, aștepți, dar e mai rău, Zicu era mai bine și jocul era mai bun. Chiar dacă nu avea rezultate. Dar parcă acum nu joacă mai nimic. Scuzați-mă, dar...
2: E adevărat, da. Asta e, ce se face. Acum intri în debandadă. Nu mai,
0: ca
2: nu
0: la
2: mai,
0: Rapid, așa.
2: Nu mai poți să ai nici uitați ce se întâmplă cu Rapid.
0: Asta am zis și eu. Ca la Rapid.
2: Nu, exact, acum. N-a fost nicio aluzie.
0: Păi nu, dar puteți să faceți câte vreți, că nu, sunt chiar bucuros când le faceți. Spuneți că...
2: Nu, este în debandadă. Nu e asta Rapid. Nu e asta valoare Rapid. Dar... Asta este, când am spus, intri în debandadă, e greu să redresezi corabia.
0: Da.
2: E chiar foarte greu.
1: Noi n-am înțeles ce a făcut pe Derțoli ăla când a venit prin România pe aici. N-am...
2: Păi ce putea să facă el?
1: Păi nu știu ce să
0: facă. Și de ce a venit atunci? Doar că sună numele frumos pe Derțoli.
2: Dacă i s-a oferit, a încercat omul, i s-a oferit.
0: S-a oferit. Da.
2: I s-a oferit, ce să facă omul acum?
0: Da. Hai cu Dinamo.
2: S-a oferit și a venit omul, că asta e meseria lui. Nu știu, nu are bine pe Derțoli că a venit și la în România. Nu?
1: Urmează Dinamo FCSB, ce facem? Dinamo FCSB. Dinamo FCSB se vede barajul.
2: E cam așa se pare, da. Se vede bine, nu așa?
0: Păi?
2: Cine știe ce se poate întâmpla? Cu orice, la fotbal am văzut că se poate întâmpla orice.
0: Da, bine, asta e o vorbă veche, că la fotbal se poate întâmpla orice, asta de acord, mai ales că nu joacă Spania cu insulele Feroe, dar e adevărat, diferența de valoare nu e atât de mare. Însă ce vroiam să vă întreb apropo de chestia asta cu Dinamo, Dinamo așa, ca să teoretizăm un pic, are o șansă să profite de bandada care pare că

0: se instaurează la CFR Cluj. Adică în condițiile în care acolo nu știe cine continuă, cum vine, cum face și sunt totuși 4 puncte, adică teoretic pot fi recuperate, ce ar fi acum pe final să se nece CFR și să treacă din nou pe 3?
1: Eu nu cred.
0: Nu credeți?
1: CFR-ul nu cred că se poate neca, pentru că Pancu cred că stăpânește. Ține echipa, ține grupul așa, ține foarte bine.
2: Pe cât îl mai ține?
1: Nu se poate întâmpla asta. Eu nu cred că... Pe ce etape mai sunt?
0: Două etape. Da, unu-i meci direct. Unu-i meci direct. Unu-i meci direct.
1: Da.
0: Da. Și ar fi, dacă din AO bate, ar fi un singur punct. Vedeți?
1: Da.
0: Da.
1: E adevărat, dar nu știu, nu cred că se poate, nu cred că se poate întâmpla nimic.
0: Da,
1: chiar nu cred.
0: Da, credeți tot mai tare în varianta că Pancu nu va continua acolo? Că văd că fratele dumneavoastră chiar insistă un pic.
1: El a spus el, dar eu vă spun că depinde de dacă îi satisfac condițiile. Ceea ce nu e deloc ușor.
0: Păi când să-i faci teren de antrenament? În 3 săptămâni?
2: Teren de antrenament de 9 luni.
1: Nu, dar găsești o variantă, o soluție.
2: Nu găsea până acum.
1: Nu știu ce vor găsi. Dacă vor să continue sau vor să meargă pe un drum mai corect.
0: Da,
2: eu nu văd situația asta, pentru că nici eu n-aș rămâne antrenor la o echipă în care pleacă toți conducătorii, patronul n-a mai venit.

0: scuze-mă, scoate pistolul și...
1: Scuze-mă, tractorul cel ia bine s-ar putea să fie echipă de hockey, dar nu contează. S-ar nu putea, contează. Nu mai țin minte
0: nici
1: eu. Și
0: ne dă barul, mai contează.
1: Mă, ce jucători români mai avem noi în Rusia, mă?
0: Mai era Bigfalvi, dar nu mai e.
1: Nu mai e și Nedelcearu? Asta n-a mai acolo? Nici da. Nu mai știu pe unde e Nedelcearu. Mai avem un jucător Nedelcearu. Pe unde mai e Nedelcearu ăsta? S-a reparat online.
0: A, ce repede.
1: Extraordinar. Fabulosus.
0: Nedelcearu la Acroh Toliati.
1: Toliati, prima ligureză. Da. Deci el este.
0: Da.
1: Și are 30 de ani, am primit pe 25 aprilie.
0: Da.
1: Îl ia Hagiș pe el?
0: Bă, nu știu, nu e pe listă. Sau cel puțin n-am văzut noi.
1: Nu e. Vezi, nu se uită.
0: Nu prinde ruși.
1: Nu prinde ruși, da. Nu prinde la televizor. Da, ci că merge. Merge. Așa, o să joace și la anul George cu deul ăla frumos pe piept.
0: Da. Cu deci fii atent, Rațiu, Strata, Sorescu, Drăgușin, Ghiță, Racovițan, Burcă, Eisat. Ăștia sunt
1: fundași. Da, l-a luat pe din Israel sau de unde
0: da,
1: e?
0: Da, de la Maccabi Haifa.
1: Așa, da, da.
0: Frații Marin, că ziceai tu că pe unul să-l lase, Stanciu, deci îl cheamă pe Stanciu din China pentru meciurile astea două, mi se pare totuși.
1: Da, nu,
0: șut e exact ce spui
1: șut,
0: tu.
1: Da, corect.
0: Dragomir și Corbo, ăsta a luat Cupa Ungariei sâmbătă cu Ferencváros.
1: Da. A fost Corbo, s-a fost topă la el?
0: Nu mai știu pe unde a fost.
1: Corbu, nu mai știu dacă a fost la Hagi.
0: Știi pe cine mă surprinde? Că l-a luat pe Iani Stoica de la Estrela Amador.
1: Da, noi nu l-am mai urmărit pe Iani Stoica, deci nu știm ce să... Da. Ok, da, nu știu. Uităm aici, dar nu ne spune. Eram și eu curios de unde a venit Corbu ăsta inițial, de unde a ajuns el. Marius Corbu. Ia mă să-l verificăm un pic pe Marius Corbu.
0: Știu că n-a fost la Hagi.
1: Nu, da, la asta mă refer, nu de unde s-a lansat el în fotbal. Are 24 de ani, a făcut pe 7 mai.
0: Așa s-a format la Csíkszereda.
1: Ah, bun, și așa a ajuns în Ungaria, pe varianta, deși el e român.
0: Da, e nu din Bacău el, dar acolo
1: s-a făcut. Acolo s-a format. Ok, bine, am înțeles.
0: Păi vezi că la Ferencváros sunt vreo 4 români, dacă nu mă înșel.
1: Și pe ce?
0: Sau la Gheorghe, nu mai știu la care, la una din
1: pe ce filie răzveniți?
0: Păi e la Anton, cum îl chema, de a fost pe la Dinamo și pe la Alaves.
1: Paul,
0: da.
1: Da, așa. Da, ăla e fotbalist vechi, adică nu, da, am înțeles. Paul Anton. Mamă, ce se mai lăuda Dinamo cu Paul Anton atunci, era factotumul echipei. Le-am și uitat, mă, pur și simplu.
0: Păi, dai seama că au dispărut.
1: Mai zis că se cheamă Acron Toliati. Uite e meci astăzi, mă.
0: Da.
1: Cu FK Rostov. Tu știi cine conduce campionatul în Rusia? Cine e pe primul loc? Zenit, mă.
0: Da.
1: Zenit are 65 de puncte, mi-a apărut pe Flescor aici. Krasnodar are 63 de puncte și Lokomotiv Moscova are 53 de puncte. De... Și mai sunt mai o etapă de jucat.
0: Da. Paul Antoniela Ghior, acolo e legiunea română. Deci Paul Anton, Claudiu Bumba, Ștefan Vlădoiu, fiul lui Jean Vlădoiu.
1: Nu mai valori.
0: Zice Sile,
1: da.
0: Și Dejan Boldor.
1: Deci nu mai valori la Ghior acolo. Nu mai fotbalii valoroși.
0: Da. Au prins acolo. Probabil că e mai bine ca România. Că altfel jucau prin România, nu?
1: E mai bine financiar.
0: Exact, da.
1: Dar eu știu pe Bumba cât de slab era. Adică
0: da,
1: iartă-mă.
0: Era mare speranță.
1: Iar Anton deja cred că are o vârstă, nu?
0: Da, pe a jucat și în Spania.
1: Anton are și el o...
0: Și a fost la Națională pe vremea lui Cosmin Cosma.
1: Da, Cosmin Cosma. Păi ai dreptate. Sigur. Cosmin Cosma. Domnul Iujon.
0: Pauză.
1: Publicitate, te rugăm.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri.

0: și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco, Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
1: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața, prieteni!
3: Bună dimineața tuturor!
2: Da, ne-am întors și la Metropola TV și la Radio Sport Total FM și în online.
3: Hai să-ți dau cea mai penibilă știre până vorbești tu de o știre serioasă.
2: Aoleu!
3: Am văzut titlul. Selecționerul Gheorghe Hagi felicită FC Barcelona pentru câștigarea titlului de campionat. Bă, dacă ai jucat și la Real și la Barça, ai felicit doar pe noi. Dacă câștiga Real...
2: Nu, da.
3: Felicita pe Real Madrid.
2: Mă, faptul că i-a felicitat, a jucat acolo, am înțeles. Dar trebuie să fac o știre din chestia asta.
3: Exact, cu știrea de pe social media. Da. Deci era de...
2: Congratulations!
3: Felicidades!
2: Bă, felicidades pentru fetele noastre de la Ping Pong.
3: Hai, știu.
2: De la Ping Pong, sigur, mai mult de... Nu știu, dacă eram în cealaltă semifinală, cu cine am fi jucat? Că nici nu mai știu.
3: Nu știu cine a fost.
2: Orice caz, de China...
3: China cu joacă finala, am văzut undeva, dar nu mai știu unde.
2: De China n-ave cum să treci.
3: China-Japonia, cred că e finala.
2: Da, nu, oricum, medalie... Ping-pongul în România printre toate asiaticele astea e o chestie, și când spun asiatice mă refer inclusiv la naturalizatele din Occidentul European. Da.
3: Da? Nu... Și, atenție, este prima medalie pentru România la o ediție a mondialului la 26 de ani după bronzul obținut de tricolore la Kuala Lumpur, deci în 2000.
2: Malaezie.
3: Da.
2: S-au întors fetele primite pe aeroport, frumos, flori, chestii. Ia să auzim pe Bernadette.
4: Cum e să aștepți atâta timp?
5: Un vis devenit realitate, cum am spus și după ce am câștigat ultimul meci pentru a cuceri această medalie. Nu am cuvinte, este un... Am făcut din nou istorie, sunt tare mândră de rezultatul care l-am obținut și... De acum încolo sper să aduc și rezultate mai bune.
4: Păi, de bine la acest rezultat, omul care a plecat în Japonia?
5: Am
4: așa
5: încercat...
4: O proiecție, o...
5: Nu, pentru că am plecat doar cu un singur gând, să mă bucur de fiecare punct, de fiecare set și de fiecare meci și să iau pas cu pas fiecare meci și asta cred că m-a ajutat cel mai mult, să nu mă gândesc la o medalie și să iau pas cu pas.
4: De la Europeanul de la Nantes ai instaurat, ca să zic așa, tradiția asta de a urca pe masă de fericire după o victorie.
5: Da, pot să spun că chiar nu m-am gândit cum să sărbătoresc victoria. A venit natural și cred că e cel mai frumos când îți vine totul natural.
6: Cum a fost în avion? Am înțeles că v-au aplaudat ceilalți pasageri.
5: Da, ne-au aplaudat, a fost un gest foarte frumos și chiar nu ne-am așteptat, dar surprizele astea sunt foarte frumoase și binevenite.
4: Natural ar
5: facem și din plăcere, adică iubesc ceea ce fac, cel puțin eu, și nu aș da pe nimic tenisul de masă.
2: Kiki era, nu?
3: Da.
2: Nu era Kiki cel insistent?
3: Da.
2: Răzvanioș, care are dreptate.
3: Cici,
2: pardon, eu zic Kiki, așa place să zic. Da.
3: Deci fii atent, China-Japonia a fost finala, a câștigat China. Fii atent, palmaresul Chinei, 24 de aur, 5 de argint, 3 de bronz. Japonia are 8 de aur, 9 de argint și 10 de bronz, iar România, atenție, are 5 de aur, 4 de argint și 5 de bronz.
2: Bine, alea erau din anii 60 ale noastre.
3: Din 50 chiar.
2: Așa, chiar 50,
3: deci
2: da.
3: Deci 50, 51, 53, 55, 56 aur, argint 52, 57, 63, 69 și 5 de bronz, 39, 48, 61, 2000, ce vă spunem, și 2026.
2: Mă, știi cum aș apropo de premieri, să întârzie la plată pe aia din consiliile de administrație, în companiile de stat. Ce zici,
3: știi
2: de chestia asta?
3: La multe sporturi sunt întârziate.
2: Păi da, și să se închide, așa sunt multe consiliile de administrație.
3: Poate, nu se poate.
2: Da, bun, am înțeles.
3: E bugetul la ANS.
2: Da. Asta e viața, ce să facem. Cum spunea domnul Becali, la noi anormalul e normal și normalul e anormal.
3: Da.
2: Și tot așa, eu
3: te
2: așa.
3: Și firescu-i nefiresc și nefirescu-i firesc.
2: Da. Măi, să știi că sufăr după o știre mondenă de multă vreme. Da, nu, serios.
3: A fost eveniment monden în weekend.
2: Ce eveniment monden?
3: Nunta.
2: Nunta cui?
3: Victor Cornea cu...
2: Na, uite că n-am știut.
3: Da, da. Nu.

0: nu m-au informat.
1: Am văzut eu poze ieri.
0: Nu m-au informat. Dăm voie să spun că... Și cum? Nu, pe niciun site de sport nu să zice că Victor Cornea cu nunta anului, cu chestii.
1: Imagini de la nunta Andrei Bălan cu Victor Cornea. Artista schimba mai multe...
0: Ținute.
1: Mai multe...
0: Ținute.
1: Nu știu ce, da,
0: păi ținute, ce să schimb?
1: Cum arăta tortul cu 6 etaje?
0: 6 avea?
1: Da.
0: Cam puțin.
1: De ce nu a fost invitat tatăl Andrei Bălan la nunta cu Victor Cornea?
0: Asta e...
1: întrebări.
0: Deja e...
1: Câți bani au scos Andrei Bălan și Victor Cornea din buzunar pentru nunta lor? Pe ce s-au dus din start? 200.000 de euro.
0: Păi da, dar și cu nașul... Cât au luat la... Când au dat cu... Cu plicul cât au dat înapoi?
1: Că la bufte a fost, a fost evenimentul.
0: A, deci a fost un film, da, de fapt. La, da, bufte a fost un film ăsta.
1: Și n-a fost ăsta nașul? Temișan?
0: E Temișan e nașul?
1: Nașul, da, da, da,
0: nu știu, frate. Cred că se cunosc, cred de... Că, da. El și ea se cunosc, adică nașul cu...
1: Cu Fina.
0: Cu Fina, știi ce se zice despre naș. Da, da, așa, da. Se cunosc de la circoteca aia, nu cu mască, fără mască. Te cunosc de undeva. Ei erau jurați mulți ani pe la antenă, pe acolo.
1: Și că a avut 3 rochii de mireas.
0: Păi, mai multe ținute. De ce a schimbat mai multe ținute? Bravo, mă, bravo.
1: Și la sfârșit trebuie să apară în aia de tenis.
0: Bă, apropo de mondenități, Prosport zice un soi de mondenitate. Cine e românca fotografiat în loja lui Joan Laporta?
1: Am văzut-o la meciul, pe mai multe știri.
0: La Barcelona.
1: Pe mai multe site-uri.
0: Așa, aici e vorba de cine... De cine e, mă?
1: De cineva
0: Roxana
1: de la
0: Mânzatu,
1: europeană.
0: Roxana Mânzatu, vicepreședinte executiv pentru drepturi sociale și competențe, așa, locuri de muncă de calitate și pregătire în Comisia Europeană.
1: A fost și invitată la mesă.
0: Ce titulatură.
1: Da.
0: Îți mai dau eu una.
1: Așa.
0: Era Rodrigo, celebra cântăreață de pop, Olivia Rodrigo, și, mă rog, fericit tot, s-a pozat și cu Yamal și nu știu, dar la primul gol pe care l-a dat din lovitură liberă Rashford, la reluare, s-a văzut că ea nu se uita la fază. Era cu cineva în tribună, vorbea cu el, ăla filma și la un moment dat ăla îi face, vezi că e gol. Și ea s-a întors spre fază. Nu știu dacă a sesizat.
1: Avea treabă.
0: Da, da. E o fată care e foarte drăguță, dar o muzică leșinată. Deci nu poți să asculți mai mult de o piesă jumate că te ia somnul, pur și simplu. E atât de leșinată.
1: Vreau să-ți mai dau două știri.
0: Ia zi.
1: Simona Țăranu a fugit din România.
0: Da, mă, știu, a fugit, stai, ești în urmă, a fugit doar în zilele de 1 mai.
1: Da, exact. Adică n-a fugit de tot, asta e.
0: Da, da, vezi că a ales să-și posteze pe Instagram poze în costum de baie.
1: Da,
0: deci,
1: alb,
0: că le-am văzut, da, și eu zilele trecute. Adică nu e o chestie, domne, un paparazzi a prins-o pe Țăranu în chilos de baie. Nu, ea s-a dus în mod... voit cu cine a fost și a zis, ia pozează-mă să arunc internetul în aer, da, în costumul ăsta, alb, da? Alb. Da. Și întreg parcă era.
1: Și mai
0: era
1: avem
0: din
1: o știre,
0: două piețe.
1: Mai avem o știre precum aia, așa, cu Nottingham și,
0: așa,
1: Forest și Corvinul cu Nedoara.
0: Așa.
1: Titlul este așa, te rog frumos să nu mă întrerupi. Raluca i-a dat vestea, virgulă, imediat după promovarea Corvinului în Superliga. Dar cine era Raluca? Hai să dăm click, că nu ne putem abține.
0: Nu știu.
1: Așa, Alexandru Neacșa, mijlocașul Corvinului Hunedoara, are parte de o săptămână de neuitat. Soția Raluca l-a anunțat că va fi tat. Iubita lui. Raluca Conceag.
0: Te-aș fi recomandat să nu ne mai spui cine era Luca asta, că oricum nu reținem
1: e
0: și nu știm cine.
1: E soția unui fotbalist, iubită.
0: Da, așa e. Da.
1: Și apar 30 de poze cu ea aici. Dacă
0: 30?
1: 30?
0: Doar 30?
1: Da, uite, 6:30, 7:30.
0: Păi da, dar tu știi ce fac ăștia? Iau toate pozele pe care le-au găsit, nu doar alea
1: de
0: care au
1: Instagram,
0: legătură cu ultima știre, ca să zic așa. Ei de le au pe toate din trecut, știi? Cum făceau, de exemplu, la aia blondă de s-a retras fără rezultate din tenis. Din Canada. Cum o chema, mă?
1: A, de Bușar.
0: Bușar. Da. Dar când dădea o poză, Bușar iar a surprins internetul. Și era o poză în chilos de baie, dar Gazeta sau Prosport le dădeau pe toate alea 80 care erau înainte în chilos de baie, înțelegi? Și așa făceau trafic.
1: Uite, mă, că avem ascultătorii.
0: Ce?
1: Care știu. Temișan a fost naș la prima nuntă. N-a vrut să o recunune și la ultima nuntă.
0: Bă!
1: Îți dai seama câtă informație aici, așa, curatețe.
0: Băi, nene! Băi, frate, iauzi! Interesant, interesant, da. Uite, unii vorbesc frumos, cineva spune Roxana este brașovanca mea, o cunosc, o femeie cu mult bun simț și pe fonduri europene.
1: Păi ce
0: altul zice Coana Mânzatu. Coana. De ce zi, mă, Coana?

0: Nu e nevasta lui Puigdemont, ăla e din Catalunia, nu Puigdemont ăla, da. Coana Mânzatu. Vorbește, mă, frumos, ce ți-a făcut femeia? Mai ține
1: pe Ioan Mânzatu?
0: Da, da, mi-aduc aminte de Ioan Mânzatu.
1: A candidat la prezidențiale odată, 92.
0: Ba da, atunci, la început, 96, la început. Nu mai știu.
1: Cred că 92.
0: Da, adică n-a fost în Duminica Orbului, nu candidase. Parcă,
1: Că au fost 3 atunci, da. La următoarele.
0: Dar e sigur că n-au fost mai mult de 3 chiar și în Duminica Orbului?
1: În Duminica Orbului 3 au fost Câmpeanu, Rațiu și...
0: Și n-au mai fost și alții Iescu, și atunci? Nu. Sigur? Da?
1: Eu așa știu.
0: Nu candidase și ăla de la Partidul Liber Schimbist? Da, mă, era unul, nu știi? Președintele Partidului Liber Schimbist.
1: Știu.
0: Și avea ca doctrină Caragiale. Am uitat.
1: Spunea povești, fabule,
0: da.
1: Spunea ceva, niște poezii.
0: Da, Partidul Liber Schimbist.
1: Alegeri prezidențiale în România, 3 au fost, mă.
0: Da. Bușar n-a făcut nimic în tenis, nene. A fost top 10 mondial după ce a rezistat un an și după aia n-a mai
1: a
0: jucat.
1: A pozat bine,
0: lasă-mă. Hai, lăsați-mă în pace cu Bușar. Bine. Lasă-mă în pace.
1: Uite, fii atent, Mânzatu a fost la legile din 92.
0: Aha.
1: Cu Iliescu Constantinescu, Gheorghe Funar, Caius Traian Dragomir și Mircea Druc.
0: Caius Traian Dragomir, da. Băi, da, da.
1: Independent,
0: da.
1: Vezi că a luat 4,7%.
0: Asta, Caius Traian Dragomir era unul de pe la PD.
1: Aici scrie Independent.
0: Da, da, se desprinsese cu Roman, da. Cu ăștia. Aia,
1: Mânzatu era de la Partidul Republican și a luat 3,04.
0: Așa, așa.
1: Iar Mircea Druc, care era de la
0: Chișinău, da.
1: Era de la Mișcarea Ecologistă.
0: Așa, Mircea Druc de la Chișinău. Mamă, ce ani. Mamă, câți ani au trecut, frate?
1: Cel mai tare a fost la legile din 96, acolo au fost vreo 16. Deci Iliescu Constantinescu, Roman Gheorghe Frunda, Vadim Tudor Funar Mohora, Nicolae Manolescu, Adrian Păunescu, Ioan Pop de Popa, George Muntean, Radu Câmpeanu, Nuțu Anghelina, Constantin Mudava, Constantin Niculescu și Nicolae Militaru, general.
0: Băi, acum când citindu-i, mă întreb încă o dată ce a căutat Nicolae Manolescu să candideze și Păunescu la fel, dar mă rog. Ce-o fi căutat deci, ăștia doi să candideze, nu știu.
1: 9 din 3 n-au luat 1%.
0: Aha. Așa, mă, Cazimir, zice Răzvan, era ăla, mă. Ștefan Cazimir, de la partidul.
1: Este, da.
0: Mi-a zis doar Cazimir și mi-a adus aminte.
1: Da,
0: și mai era un Cazimir, cum îl chema? De la PD, Roman.
1: Da, da,
0: Cazimir știu. Ionescu.
1: Cazimir Ionescu.
0: Care a fost și revoluționar, băi. Da. Mircea Ionescu Chintus era fabulii, cel cu fabula de la Ploiești. El era de la Ploiești, Mircea Ionescu Chintus. Da.
1: Dar și Ștefan Cazimir spunea ceva.
0: Păi scria și el, păi
1: versuri, da.
0: Da, el era mai mult cu versuri.
1: Era decât. Unul dintre care agea leologii de frunte. Așa scrie aici, da.
0: Da, așa scrie?
1: Da.
0: Așa.
1: Adică era, trebuie să zici, Filo Caragiale și gata.
0: Și că cineva l-a votat pe Mudava, dar râde. Da?
1: Bă, l-a votat mulți. Care
0: pe Mudava?
1: Vreo 50.000 de voturi.
0: Vorbesc serios?
1: Da. Bine, veneau și mulți la vot atunci, știi?
0: Mudava. Hai, ce personaje. Ștefan... Și rămânem tot la nivelul ăsta.
1: Ștefan Cazimir a murit în 2021 la vârsta de 88 de ani.
0: Da. Păi era deja mai trecut așa de o anumită etate. Bun, ok.
1: Ce avem astăzi, domnul Maricescu? Derby de la retrogradire.
0: Avem o zi fără ploaie în București. Cred că așa ar trebui să răspund prima dată, nu? Sau
1: eu
0: cum?
1: Mai am două meciuri și nu mai văd pe Metaloglobo, sunt supărat.
0: Lasă că te duci la matineu. Te duci la matineu, dar eu cred că se desfințează echipa
1: și
0: în Liga 2.
1: Și eu am dubii aici.
0: Nu cred că mai e...
1: Deci Metaloglobo, Hărmașteni, e ultimul meci pe propriul teren de la Clinceni.
0: Aha.
1: Iar la ora 21 joacă, bună seara, domnule Becali, FCSB Slobozia. Dacă stai până la 23, auzi chestia asta. Bună seara, domnule Becali. Stă-ți aproape de meciul cu Dinamo.
0: Băi, o știre care n-are nicio relevanță, e o tâmpenie mare, dar vă citesc.
1: Tu citești.
0: I-a lăsat pe toți mască. S-a dus în cantonamentul Universității Craiova îmbrăcat în tricoul FCSB-ului. Nu cred că vă puteți imagina despre ce e vorba. Împrumutul lui Ștefan Bană de la Universitatea Craiova la Oțelul Galați a fost întrerupt înainte de finalul acestui sezon. Bun. Internaționalul de tineret a afirmat că a fost aruncat ca o măsea stricat. Bun, am înțeles. Și ce a făcut el? Ce a făcut ăsta, mă? Zice, avem dubla cu Universitatea Cluj și nu ne stă gândul la altceva, că el s-a întors. Ok, și trebuie să se întoarcă la Universitatea Craiova. Ok, și ce a făcut? S-a dus în cantonament în tricoul FCSB-ului. Ci că l-a primit de la João Paulo, fostul lui coechipier de la Galați, care acum e la FCSB.
1: Da. Dar eu îți dau altă știre mai tare.
0: Mai tare.
1: Denis Politic schimbă echipa.
0: Trece la un alt partid.
1: Nu, dar știi ce? El e împrumutat de FCSB la Cârmaștean și acum a expirat împrumutul și se întoarce la FCSB. Dar el schimbă echipa.
0: Da, da, da, da.
1: Zi-mă că se întoarce la echipa lui.
0: Auzi, tu nu ne-ai citit titlul despre mesajul lui Gheorghe Hagi adresat Barcelonei?
1: Păi, nu ți l-am citit mai devreme? Titlul l-am citit, atât.
0: Cum l-ai citit? Ce ai zis?
1: Era altfel, că l-am citit de pe un alt site.
0: Știi ce scrie pe un site?
1: Ce scrie?
0: Băi, eu înțeleg, e Gică Hagi, mesaj superb pentru Barcelona. No.
1: Aici la mine scrie selecționerul Gică Hagi, felicită Barcelona pentru câștigarea titlului de campion.
0: Asta, pe aia o accept, că asta a făcut, i-a felicitat. Bă, dacă îmi spui mesaj superb, trebuie să te gândești la ceva extraordinar, da. Ieși din comun.
1: Știi cum mă gândesc eu la știrea asta? Că Hagi avea două texte în față. Unul cu Barcelona și unul cu Real Madrid.
0: Și în funcție de așa, exact. Le trimitea. Da, da, da, da, da. Of, of, of, of.
1: Mirel Rădoi, decizia drastică după al treilea eșec.
0: Da, îi dă afară pe ea, da, pe unii dintre ei. Am înțeles, da, da, da, da, da.
1: Și că l-aduce pe Chiricheș la Gaziantep.
0: Asta nu cred, nu cred așa ceva. De ce vrea neapărat să aibă...
1: Nu, dar o să joace trei meciuri, el se accidentează, stă un tur de campionat. Uh-huh. Dacă avea Vlad Chiricheș vreo 6 ani mai puțin, da. Dar așa cam greu.
0: Cam greu, cam greu.
1: Mai știi ce mi-a mai plăcut o știre astăzi, dar nu i-am dat click. Toate calculele pentru barajul de Conference League.
0: Deci nu mai pot.
1: Cum poate Dinamo să ajungă direct în Europa?
0: Păi ți-am zis și am spus și am zis, n-am vorbit toată ziua și nu mă și mai contrazic și acum...
1: Păi nu, dar ăștia mai fac calcule acum.
0: Păi ce calcule? Trebuie să-i bată pe CFR și, și nu, trebuie să câștige două meciuri, inclusiv cu CFR, și CFR să ia un singur punct din meciurile astea. Și s-a terminat. Ești de acord?
1: Da, da. Pentru barajul de Conference League.
0: Păi pe barajul...
1: Tu spui că se califică direct?
0: Păi da, păi despre asta e... Da. Păi tu ce calcule?
1: Două variante.
0: Care mai e?
1: Păi baraj și direct.
0: Păi, baraj oricum e.
1: Păi tu n-auzi că așa e titlul, toate calculele pentru barajul de Conference League.
0: Doamne, Dumnezeule.
1: Asta e anomalia, înțelegi? Dacă spuneai calcule cum poate Dinamo să ajungă direct acolo, puteam
0: eu
1: să...
0: Eu aș face un experiment. Cât mai avem,
1: puțin,
0: Eugen?
1: Puțin.
0: Ieșim?
2: Mai avem.
1: 30 de secunde.
0: Deci până înainte de a ieși la... Eu propun un... Cât? Dar lasă-mă să vorbesc la 30. Deci eu propun un experiment. Toți ăștia care sunt responsabili cu modificarea titlurilor de pe site-uri, că sunt câțiva, pe ăștia i-aș închide 3 săptămâni într-o vilă la munte fără nimic, fără telefon, fără nimic. Să văd ce discută ăștia.
1: Știi
0: între
1: cum
0: ei.
1: Cum se numește asta?
0: Da.
1: Cum se spunea când te duceai să te...
0: detoxifici,
1: nu?
0: Rehab. La un rehab, da?
1: Exact.
0: Așa. Bun, hai că ieșim de la metropolă.
1: Dar eu spun că nu reușești.
0: Bine, pe mâine dimineață la Metropola. Ceau, ceau băieți, pa, pa. Noi, domnul Nazare, un pic de publicitate și ne întoarcem pentru finalul misiunii doar pe radio și pe aplicații.

0: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: La rehab cu ăștia care dau titluri, fratele meu. Poate...
3: Domnul Maricescu,
2: ce-i, mă?
3: Ne-ai trimis și pe noi la Londra, la Napoli, undeva în seara asta, să vedem.
2: La rehab?
3: Sau mă lași la Clinceni?
2: Nu, tu tragi de Clinceni, că văd că tragi de Clincenul ăsta și o să... Păi... Eu vă trimit la Londra diseară, desigur, ca să vedeți Tottenham. Am văzut că Narcis ar vrea să se salveze, Narcis, colegul nostru, ar vrea să se salveze West Ham și nu Tottenham.
3: Adică să joace pe bune, meciul.
2: Eu... Da, dar știi de ce nu vreau? Bine, dacă ar fi putut să-i bată pe Arsenal, era excelent aseară, sau să scoată măcar un punct. Dar de ce nu vreau eu? Pentru că spre deosebire de Tottenham, care a avut ăștia ultimii 2 ani nasoi, băi, ăia să chinuie de 10-12 ani să tot retrogradeze. Sigur că au luat un Conference League într-un an West Ham. Adică au mai avut... Dar mi se pare că West Ham a cheltuit mult mai mulți bani de cursul anilor, fără rezultate, în timp ce Tottenham a avut o perioadă în care nu dădea nimic. M-ați ținut pe Daniel Levy, ăla care conducea clubul, de spuneau toți că e cel mai mare zgârcit. De asta i-aș cam trimit un pic pe ciocănar la divizia B, că fratele meu se tot chinuie de ani de zile să ajungă la matineu. Mă, el nu joacă la matineu, dar așa ca idee. Bun. Și Napoli-Bolonia ai zis tu, da?
3: Da.
2: Păi da, dar are vreo miză meciul ăsta?
3: Nu. No.

0: Ia să vedem, Napoli e în Champions League, iar Bologna nu-i nicăieri. Deci Bologna la anul stă acasă, Napoli merge în Champions League.
1: Frumos.
0: Mi-a plăcut că a bătut Roma în ultimul minut la Parma. Și Milan este la pământ.
1: I-a deci, bătut Atalanta.
0: Deci după 2-0 Sassuolo, 2-0 și cu și Atalanta.
1: Da,
0: deci,
1: dar Atalanta
0: 3-3-2.
1: Avea nevoie de puncte.
0: De ce?
1: Atalanta.
0: De ce? Pentru ce avea nevoie de puncte?
1: A, nu, că e locul 7.
0: Nu are nicio treabă, la 7 puncte de... Nu e, pe el, e ieșită din...
1: Păi înseamnă că merge Common Conference League, nu?
0: Exact, exact. Da. Ideea este că Roma, în momentul de față, chiar speră la Champions da. League.
1: Era miza pentru Milan, că dacă bătea, era pe locul 2 la egalitate cu Napoli.
0: Da.
1: Era peste Juventus.
0: Așa, mai sunt două etape de jucat.
1: Da.
0: Juventus 68, Milan 67, Roma 67.
1: Auzi?
0: Trei echipe se bat pentru două locuri de Champions League.
1: Inter, dacă mai pierdea vreo 4 meciuri, tot nu pierdea campionatul.
0: Păi nu, că ăștia
1: sunt
0: atât de slabi.
1: S-au bătut în trei pe aici. De... Păi uite-te și tu, Napoli are 7 înfrângeri, Juventus 6, Milan 7, Roma are 11
0: Dar
1: înfrângeri.
0: Dar să știi că și...
1: Atent, cu trei etape mai sunt la ei... Levant are 36 pe 19, Alaves 37, astea două retrogradează, Girona 38, Mallorca, Elche și Espanyol 39, Sevilla 40. Deci de la locul 13 până la 19, oricare poate să retrogradeze.
0: Uh-huh.
1: Pentru că mai sunt trei etape, nu două aici.
0: Cineva din Franța glumește cu noi și
1: cine
0: zice,
1: nu
0: de ce nu, dar de ce nu mergeți pe Arena Națională să vedeți un meci frumos cu multe goluri?
1: Care Arena Națională? Că nu se mai joacă pe Arena Națională.
0: L-am lăsat. Și unde joacă FCSB în seara asta?
1: Păi nu joacă pe Ghencea?
0: Nu joacă pe Ghencea? Păi n-au început ăștia mă să pregătească...
1: Am văzut poze pe stadion.
0: Pe stadion cu
1: da,
0: concertul.
1: Da, exact.
0: Concertul care e poi mâine. Ce vorbești? Și oricum, asta cu meciul frumos e așa o... Da, adică ce, n-avem ce face diseară sau ce? Că n-am înțeles care e...
1: Diseară Clinceni și Complexul Sportiv Ghencea.
0: Da, mă, nu vezi, băi, ce FCSB sunteți voi, mă, nici măcar nu știți unde vă joacă echipa,
1: mă. Să-ți dau altă știre tare, că m-am uitat acum.
0: Așa, zi.
1: Cine arbitrează Metaloglobus Hărmăștăt? Nu ghicești.
0: Bun? E bun?
1: E bun, da.
0: E bun?
1: E în primii 7. Dar nu mai arbitrează
0: Plutonierul
1: de mult.
0: Plutonierul ăla, nu, a, de

0: O ți era dor de el, văd că l-ai întâmpinat cu atâta...
1: 10 etape de suspendare a luat. Puțin, foarte puțin.
0: Da. Da. Ok.
1: Uite, arbitru VAR, Marcel Bărsan.
0: Postarea lui Mbappé în timpul El Clasico a enervat pe fani. Ce a făcut, mă? Ci că zici că este antimadridista. Ai auzit-o pe asta ca antimadridista?
1: Nu, de antimadrilen atâta.
0: Dar ce a postat ăsta, mă? Fanii Blanco l-au criticat pe rețele de socializare. Așa, starul lui Madrid a postat o imagine care urmărea meciul la televizor și a scris mesajul Hala Madrid alături de o inimă albă.
1: Extraordinar.
0: Așa, iar au făcut o știre din nimic. Fanii Blanco l-au criticat. Când am câștigat săptămâna trecută, n-a postat nimic. Nu mai are chef să joace la Real Madrid. Vrea să evidențieze ce se întâmplă când nu e el. Zici că e antimadridista. Ăsta e un hate watch de la propriul nostru jucător sau ce? Iar voi ați făcut o știre de rahat. Voi ăștia... Și e mai și semnat. Bă, măcar s-a semnat ăsta care a făcut știrea. Nu o să-i dau numele.
1: Stai,
0: că
1: nu... vezi dacă s-a semnat și el, să nu fi semnat pe altcineva. Sau un pseudonim.
0: E de la Golațu ăsta. E de la...
1: Cum îl cheamă?
0: Ionuț Cojocaru.
1: Cred că există.
0: Auzi, dar ăsta Golațu nu era Quality?
1: Ba da.
0: Așa se lansase, ca site Quality.
1: Fără reclame la pariuri. Bun. Și fără mondenități.
0: Bun, dar se pare că asta e o știre Quality?
1: Nu, dar au nevoie
0: făcută
1: de
0: din...
1: Au nevoie de trafic și normal.
0: Zi așa, mă, zi așa.
1: Azi avem și basket, locurile 5-8 în divizia A, voluntar CSU Sibiu la ora 19 și Rapid cu FC Argeș la 19:30. Și un meci la locurile 9-16 Timișoara cu Steaua.
0: Mm-hmm. Sigur, ora este proastă pentru că la ora 12 luni cine se uită, dar Sorana joacă la ora 12 astăzi. Hai, Sorana întâlnește pe Noscova, are un meci complicat, o să vedeți. Ieri cea mai frumoasă pereche din lume, adică Cârstaș cu Jacqueline, au bătut două sportive din Italia. A jucat și la dublu Sorana.
1: Da.
0: Așa mai câștigă și Jacqueline ceva, jucând la dublu cu Sorana. Știu, e fost răutăcios, dar nu m-am putut abține. Păi nu, sunt cam dezamăgită, madame. Totuși trec anii și nu reușește să facă. Bine, pentru ea e bine, în primii 30, a ajuns la un moment dat în primii 30, domnișoara Jacqueline. Eu zic că nu e jucătoare de primii 30 și ne-am convins, dar totdeauna vrem mai mult de la ai noștri. Ce să facem? Asta e viața.
1: Bine, vine Florin Chivulete în câteva minute.
0: E sigur?
1: Da.
0: Și
1: a venit, da, vine.
0: Și eu sunt sigur că vine, da.
1: Cu noi vă reauzi și vă revedeți mâine dimineață la 7 fix la Metropola și Radio Sport Total FM.
0: Toate bune și să fiți fericiți. Toate bune.

0: Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Bun găsit, dragi prieteni, pe calea undelor, la singurul radio de sport din România, într-o nouă săptămână a fotbalului. Cu siguranță că ne vom delecta cu multe și interesante partide. Vom avea și un mijloc de săptămână deosebit de febril, în sensul că ne vom concentra foarte mult pe a vedea ceea ce se întâmplă în seara zilei de

de retrogradare. Dacă Tottenham ar bate-o pe Leeds în această seară, ar face 40 de puncte, s-ar îndepărta de șunca de vest West Ham United și atunci deja lucrurile se vor limpezi, se vor liniști. Dar vedem ce va fi diseară. Până la urmă, niciun rezultat de egalitate nu e prea rău pentru Tottenham, dar încă tremură dacă nu câștigă partida cu Leeds United. Leeds United deja are 7. Hermannstadtul se va gândi doar de pe ce loc va evolua în baraj. Nu îi interesează alte lucruri. S-a pierdut titlul de partea lui Real Madrid în fața Barcelonei. Ați văzut aseară o echipă debordantă, echipa catalană, care și-a arătat superioritatea pe teren, posesie, goluri, tot ceea ce v-ați dorit într-o partidă memorabilă între Real Madrid, Barcelona și Real Madrid. Pe teren catalan, Real Madrid n-a reușit nici măcar să înscrie, cu toate că a avut pe teren vedetele sale cu care s-a cam luptat bine în Liga Campionilor, dar din păcate Bellingham, Vinicius Junior, Diaz și Garcia nu au reușit să ia decât note sub 6 din partea jurnaliștilor, o prestație slabă a formației Real Madrid, care a pierdut și la capitolul statistică, șuturi pe poartă 7-1 pentru Barcelona, poate unul dintre cele mai dezechilibrate partide, una dintre cele mai dezechilibrate partide, cu o posesie de aproape 60% pentru Barça, un Real Madrid limitat ca și număr de ocazii mari, una singură de partea lui Real Madrid și 3 de partea Barcelonei, dar iată că Barcelona a marcat 2 goluri, o echipă care a arătat minunat și care cu siguranță că în continuare va fi o echipă dominatoare în Europa. E ziua de sâmbătă, dragi prieteni, a adus un egal de salon între Liverpool și Chelsea, 1-1 în Premier League. Manchester United nu s-a descurcat să înscrie la Sunderland, terminându-se 0-0, iar Manchester City a bătut-o pe Brentford. Aseară, în schimb, în aceeași competiție engleză, după ce s-a văzut victoria lui Manchester City, Arsenal s-a bătut la baionetă pentru titlu, West Ham United s-a bătut la baionetă pentru a nu retrograda, a rezultat un 0-1, care a fost unul foarte contestat de partea echipei gazdă, căreia i-a fost anulat un gol în minutul 90+5. Arbitrul VAR pare convins după consultare că este faul și anulează golul pe motiv de offside. Atenție, pe motiv de offside, nu pe motiv de faul, pentru că într-un loc flescorul scrie gol anulat pe faul, în alte locații citesc gol pe motiv de offside. Jucătorii de la West Ham United au fost șocați, efectiv șocați de anularea golului acesta, care ar fi putut să le dea oxigen în minutul 90+5. Arbitrul acestei partide, Cavanagh din Anglia, pe stadionul London, arena în fața 62.500, s-a umplut până la refuz această arenă, a anulat golul formației gazdă, iar Arsenal continuă să trăiască periculos în campionatul de fotbal englez, căutând să se rupă de Manchester City, un Manchester City care are un meci mai puțin și cu el ar veni în spatele lui Arsenal la 2 goluri, la 2 puncte diferență. E clar că lucrurile nu sunt încă clare, cu toate că mai sunt doar 2 etape în campionatul Angliei și lupta se duce de la distanță la baionetă, repet. Vreau să remarc faptul că ziua de sâmbătă a fost deosebit de agitată, nu doar acolo, în Anglia, dar și vă spuneam că cel mai mare solist al zilei ziua de sâmbătă este Club Bruges, cea care a bătut-o pe St. Truiden cu scorul de 2-0, da, era foarte clar că așa va fi. În derbiul bulgar, Levski Sofia a fost învinsă acasă de puternica Ludogoreț, dar se pare că degeaba a fost învinsă, că Ludogoreț a făcut un an mai puțin reușit. În Germania, Augsburg a reușit să treacă de Borussia Mönchengladbach, scor 3-1, pentru că chiar avea nevoie de puncte. Hoffenheim a bătut-o pe Werder Bremen cu 1-0, în timp ce Leipzig s-a chinuit în a o bate pe St. Pauli. VfB Stuttgart, Bayer Leverkusen, 3-1, și Bayern München continuă, chiar dacă este cam

campioană de mult, să câștige peste tot. A câștigat și la Wolfsburg, probabil iritată, supărată de faptul că a fost trimisă la program și nu mai participă la finala Ligii Campionilor. E cam în acest moment, înainte cu o singură etapă de finalul campionatului german, Wolfsburg se bate cu Heidenheim și cu St. Pauli, care dintre ele va merge la baraj, că se dorește barajul. Toate trei doresc barajul. Cele trei au 26 de puncte. Mă, toate! Toate au 26 de puncte. Uitați-vă o linie de clasament, cum n-am mai văzut de mult. 26 de puncte fiecare și aceeași linie a victoriilor, egalurilor și înfrângerilor. VfB Wolfsburg, 6 victorii, 8 egaluri și 19 înfrângeri, la fel ca celelalte două, numai că golaverajul este unul superior pentru Wolfsburg, care în ultima etapă joacă partidă decisivă la St. Pauli. St. Pauli în meci direct se poate duce în baraj dacă o bate pe Wolfsburg. Vă dați seama ce va fi acolo, un meci pe viață și pe moarte. Heidenheim are un meci mai ușor cu Mainz. Dacă îl rezolvă, atunci a scăpat. Pe ea nu interesează de meciul direct dintre St. Pauli și Wolfsburg. Așa că o simplă victorie a lui Heidenheim acasă cu Mainz ar liniști apele pentru această formație, ar face 29 de puncte, iar celelalte două s-ar putea să nu reușească acest lucru. O victorie a lui Heidenheim pare să fie marele solist al acestei ultime etape germane, dar vom mai vorbi despre asta de-a lungul acestei săptămâni, de-a lungul timpului. La noi în țară Farul Constanța clachează din nou, cu toate că, în ciuda șchiopătărilor pe care le are etapă de etapă, Farul Constanța nu retrogradează, vă spun, și nici nu se duce în baraj. O să vedeți, ea o bate acasă pe Metaloglobus în etapa viitoare și Dumnezeu cu mila. După aceea rămâne pe locul 12 liniștită și a făcut calculele foarte bine Gică Popescu acolo și eu cred că nu e nicio supărare că această formație în ultimile 5 partide a pierdut 3, incredibil. A pierdut la Hermannstadt 0-1, a pierdut acasă cu FCSB 2-3, a pierdut la Galați cu Oțelul acum recent 2-3 și a făcut două egaluri amărâte, un 0-0 la Arad și un 1-1 acasă cu Botoșaniul. Da, chiar în această situație grea, Farul Constanța poate evita și cred că va evita fără niciun fel de problemă barajul și va rămâne direct pe prima scenă a fotbalului, bătând-o pe Metaloglobus. Că vă dați seama, nu credeți dumneavoastră nicio clipă că Metaloglobus ar putea să facă o prestație superioară la Ovidiu. Nici n-are de ce în această ultimă etapă, când cu siguranță că zarurile vor fi aruncate. Petrolul Ploiești va juca cu Oțelul Galați, chiar dacă ar bate Petrolul, nu știu în ce măsură poate să bate suficient de tare încât să evite barajul. Nu mai vorbesc de Hermannstadt, care deja nu mai are nici măcar motive de a juca. De exemplu, astăzi, dacă o bate Metaloglobus, nu e niciun fel de problemă, pentru că Unirea Slobozia nu are licență de prima divizie. Și atunci este clar că Hermannstadt și Petrolul se vor duce în baraj. E simplu ca bună ziua, dragi prieteni. Ce să vă mai zic? Ce se întâmplă cu Kylian Mbappé? Toată lumea scrie în ultima perioadă că acest Kylian Mbappé este într-o contră permanentă cu conducerea lui Real Madrid. El n-a jucat din nou pentru Real în El Clasico cu Barcelona, francezul dându-se accidentat. Rămas la Madrid, Mbappé a văzut El Clasico de la televizor, iar în minutul 36, când scorul era 2-0 pentru Barcelona, a intrat pe contul de Instagram și a scris următorul mesaj: Hala Madrid, hai Madrid, iar alături a postat cu emoji o inimă albă. Dar sigur că demersul său a stârnit râsete și controverse uneori în presă. Cotidianul Marca a scris că francezul a trimis încurajări echipei sale într-un moment dificil, scorul fiind 2-0 pentru Barcelona, în vreme ce redactorul șef al cotidianului AS, Thomas Roncero, a făcut o criză de nervi. Antrenamentul decursese pentru el fără probleme, iar prezența francezului alimenta speranțele de a avea un jucător decisiv pe teren împotriva Barcelonei.
Poate că n-a vrut să joace, nu știu, eu n-am ce să zic, pentru că momentul în care acest jucător zice că resimte înțepături în gambă, e un moment de final de antrenament în care trebuia să aibă probabil un argument de a nu intra pe Camp Nou. Da,

Sigur, după fluierul final al meciului din Catalunia, pierdut de Real cu 2-0, antrenorul Alvaro Arbeloa a vorbit și el despre indisponibilitatea lui Mbappé și șansele de a fi recuperat pentru a juca în ultimile 3 etape rămase din acest campionat. Mai sunt 2 săptămâni de fotbal la Liga și va trebui să vedem cum evoluează disconfortul pe care îl are Kylian pentru a ști dacă mai poate intra sau nu, a mai spus tehnicianul spaniol. Da, e ciudat, dubios așa, să faci o contractură pe final de antrenament, nu de partidă. Da, gsp.ro mai scrie încă un articol foarte interesant care iese puțin din domeniul concret al fotbalului. O româncă invitată de onoare în loja VIP a lui Laporta la Barcelona Real a stat lângă șeful catalanilor în această etapă. Românca Roxana Mânzatu, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene, a urmărit partida de lângă președintele catalan Joan Laporta. În plină pregătire pentru adjudicarea celui de-al 29-lea titlu din istoria clubului, catalanii au transformat loja oficială într-un adevărat hub al personalităților mondiale. Printre staruri, pop și oficialități locale, România a avut-o pe doamna Roxana Mânzatu drept reprezentantă acolo în trologia arhiplină, unde s-au regăsit și nume grele, precum Salvador Illa, președintele guvernului Cataluniei, sau Colboni, primarul Barcelonei. Brașoveanca Roxana Mânzatu a confirmat și ea statutul de invitat de rang înalt și uite că am avut și noi acolo pe cineva. Doamna Roxana chiar a ales să posteze pe contul personal de Instagram imagini din zona VIP, precum și alte cadre cu atmosfera de pe Camp Nou. Vă dați seama că nu e deloc puțin să fii alături de președintele Laporta. Bun. Acum mă uitam așa ușor și pe prosportul de astăzi și remarc faptul că avem și noi acolo un fost mare jucător al Ligii 1, este vorba de Claudiu Niculescu, care a devenit specialistul punctelor pierdute pe final de meci. Acum nu știu în ce măsură această unire a Slobozia are posibilitatea să rămână pe prima scenă a fotbalului. Cert este că domnul Niculescu Claudiu a devenit un antrenor foarte, foarte ghinionist. L-am văzut pierzând puncte, 2 puncte cu Metalo Globus pe final de meci, apoi cu Hermannstadtul a fost egalat tot atunci. Nu știu ce să zic. Se pare că fostul fotbalist dinamovist, după cum afirmă ProSport, s-ar fi logodit cu neșansa, pentru că palmaresul total în Superliga e unul negativ la Ialomițeni, 3 victorii, 3 remize și 6 eșecuri. 5 din ultimile 7 partide au fost decise în ultimile minute, dar toate contra echipei lui Claudiu Niculescu și s-au pierdut 8 puncte după minutul 82 la fiecare meci. Să nu uităm Botoșan Slobozia 3-2, gol primit în minutele 89 și 90 plus 2. Slobozia Petrolul 1-2 a luat gol în minutul 85. Slobozia a pierdut această partidă. Csíkszereda Slobozia minutul 90 s-a anulat un gol Sloboziei de către VAR, dar atenție, acest gol, dacă puteți să-l urmăriți și dumneavoastră jurnaliștii și oamenii de fotbal, seamănă aproape leit cu golul validat Craiovei, atenție, în partida cu Dinamo, și sunt două decizii luate complet invers, complet contradictoriu. Adică dacă ai validat golul Craiovei, nu zice nimeni nimic, domnule, aveți paragraf de regulament, ar fi trebuit validat și golul Unirii Slobozia la Csíkszereda. Da, dar ele sunt surioare, așa, ce să zic, siameze. Metalo Globus Slobozia 1-1, vă spuneam, a egalat Metalo Globus prin Abei, minutul vreo 83 pe acolo. Slobozia Hermannstadt 2-2, în minutul 90 plus 8 au primit gol cei de la Slobozia și au fost egalați, adică foarte, foarte, foarte ghinionist acest Claudiu Niculescu.
Dragi prieteni, fotbalul a pulsat foarte frumos și prin Franța și prin Spania la acest final de săptămână și ziua de duminică a adus în Anglia foarte multe rezultate de egalitate. Iată, Burnley, Aston Villa 2-2, Crystal Palace, Everton 2-2, Nottingham Forest, Newcastle 1-1 și acea victorie a lui Arsenal putea să fie și a egal pentru că West Ham a avut gol anulat în minutul 90+3, ceva de genul ăsta, când a introdus balonul în poartă și VAR-ul a hotărât că Arsenal poate continua titlul, lupta pentru titlul de campioană. Un alt mare solist, vă spuneam duminică, Royal Union Saint-Gilloise, Mechelen, 3-0. În Belgia se joacă la vedere, nu sunt rezultate întoarse pe dos în ultima parte. Paris Saint-Germain a bătut-o pe Brest cu 1-0. În Franța, Auxerre a trecut de Nice cu 2-1, Angers și Strasbourg au încheiat la egalitate 1-1, în timp ce Lille a dat lovitura la Monaco 1-0 și o victorie utilă, aș putea spune, pentru formația Lille. Rennes continuă să creadă într-un loc european și o bate pe FC Paris, micuța FC Paris, dar Rennes tot pe locul 5 rămâne pentru că încă n-au ajuns să îi atingă pe cei de la Olympique Lyon, dar o pot face în etapa viitoare, pentru că dacă Lyonul pierde partida cu Lens, va pierde loc de Liga Campionilor. Rennes se duce la Marseille, vă dați seama. Echipa din Marsilia, după ce a fost bătută măr la Nantes acum 2 săptămâni, o bate pe Le Havre la ea acasă și urcă pe loc de Conference League. În etapa viitoare, dacă Marseille o bate pe Rennes, poate obține un loc de Europa League. Nimic mai mult pentru Franța, dar e o luptă acerbă. Îmi place această luptă din Franța, nu seamănă cu cea din Italia, unde deja zarurile sunt cam aruncate, dragi prieteni. Atalanta a bătut la Milan cu scorul de 3-2. Am văzut spectatori plecând efectiv la scorul de 0-3 din tribune. Plecau, deci se defluiau așa și părăseau stadionul. Stadionul aproape că s-a golit la un moment dat, în semn de reproș, în semn de dezamăgire față de prestațiile lui AC Milan în acest retur de campionat. Vreau să vă spun că am participat și eu la o înfrângere a lui Milan acum vreo 3 săptămâni, o lună, când am fost de Paște la Milano și am văzut un Milan umilit de Udineze cu scorul de 3-0, ceea ce s-a întâmplat și aseară cu Atalanta, dar la un scor mai domol cumva, 3-2 doar. AS Roma a câștigat la Parma, avea nevoie de aceste puncte, scor 3-2, Fiorentina și Genoa au mers la Cacealma, 0-0, Cremonezi a învins-o pe Pisa pentru că avea nevoie ca de aer de aceste puncte și încă așteaptă, dragi prieteni, ultimile două etape. Cremonezi joacă la Udine în etapa viitoare, unde, dacă beneficiază de clemența gazdelor, va putea lua cele 3 puncte puse în joc, în timp ce Lecce se duce la Sassuolo, acolo unde, dacă gazdele o bat pe Lecce, atunci formația lecceză coboară ea pe loc retrogradant. O luptă grea, grea rău de tot, între Cremoneze și Lecce în campionatul italian pentru supraviețuire. În timp ce dincolo, Como, așa cum o știm, s-a dus la Verona, a dat lovitura, a bătut, iar în etapa viitoare o va bate pe Parma. Roma și Milan pot fi detronate de pe locurile europene. AC Milan, dacă pierde la Genoa în etapa viitoare, va fi detronată din Liga Campionilor, iar Roma, cu o victorie împotriva lui Lazio pe Olimpico, ar putea prinde pe ultima sută de metri acel loc 4. Da, luptă acerbă, dragi prieteni, surpriză de proporții în Liga de Portugal, văzând FC Porto că este deja campioană, a început să dea kicks-uri. Păi de ce să nu piardă ea cu ultima clasată AFC? AFC Porto, iată un scor de-a dreptul incredibil, 3-1 pentru echipa retrogradată de vreo jumătate de an. Benfica Lisabona încearcă să-și mențină locul al doilea, acolo încă în aceste ultime două etape se joacă locul 2, care te trimite în Liga Campionilor. Benfica Lisabona, ciudat, a terminat la egalitate doar 2-2 la Famalicao, în timp ce Sporting Lisabona a învins-o pe Vitória Guimarães cu scorul de 5-1. Încă se luptă acerb pentru locul al doilea între aceste două formații, care astăzi
vor avea partide interesante. Benfica joacă acasă cu Braga, un meci de loc ușor, în timp ce Sporting va da lovitura cu siguranță la Rio Ave, unde formația gazdă e amărâtă, e pe locul 12, nu bate pe nimeni de vreo 4 etape, nu cumva să credeți că o bate pe Sporting în această seară. Deci lupta între Benfica și Sporting se duce de la distanță, Braga este în acest moment intermediar în această luptă și cu siguranță dacă Braga va trage pentru Sporting, se va duce la disperare.

0: la Lisabona în fața Benficăi. Dacă nu, atunci va sta cu mințică și Benfica va mai avea nevoie doar de 3 puncte ulterior pentru a menține acest loc 2 pe care se află. Da, frumos e fotbalul atunci când se joacă pe teren. Sunt și jocuri unde fotbalul nu se joacă pe teren. Așa că n-avem de ce să nu spunem lucrul acesta. Știți și dumneavoastră foarte bine la ce mă refer. Da, ăsta a fost fotbalul, dragi prieteni. Cu siguranță că de-a lungul acestei săptămâni ne-am îndreptat atenția către turneul de tenis de la Roma. De ce ne-am îndreptat atenția? Pentru că el e format din 2 săptămâni. Este un Masters deosebit de interesant care se derulează pe parcursul a 2 săptămâni. Sorana noastră, prieteni, a fost minunată. E în al 9-lea cer după victoria surprinzătoare împotriva Arinei Sabalenka, reprezentanta tenisului românesc. Luptă astăzi cu Noscova, chiar la ora 12, pentru calificarea în premieră în sferturile de la Roma. Organizatorii turneului WTA 1000 de la Roma au publicat programul zilei de luni și au oferit sportivei noastre o onoare deosebită. Ăla aceea că duelul cu Cehoaica Noscova să fie programat să deschidă ziua pe Campo Centrale, acolo unde principala arenă de la Foro Italico va găzdui pe reprezentanta noastră de la ora 12. Aflat într-o formă excepțională și fiind cap de serie numărul 26, Cârstea vine după o performanță uriașă, eliminând-o pe Arina Sabalenka, liderul mondial. A fost așadar prima victorie din cariera româncei în fața unui număr 1 WTA, iar statisticile Flash Score ne arată acest lucru, o victorie care i-a propulsat moralul fetei noastre la cote maxime după ce anterior o bătuse categoric și pe minuscula Tatiana Maria din Germania. În plus, potrivit opta de la prima publicare a clasamentului WTA în 75, Sorana Cârstea este acum a 5-a jucătoare ca vârstă care a învins pe numărul 1 mondial, după Serena Williams, Venus Williams, Martina Navratilova și Billie Jean King. Așa că trebuie să recunoaștem că Sorana se află în fața celei mai bune performanțe din istoria participărilor la Roma. O calificare astăzi în sferturi o poate face să se gândească chiar la o finală, pentru că fiind pe terminarea carierei, Sorana cred că țintește mai mult să arate că poate în acest ultim an al carierei sale. Pasul următor nu e ușor, pentru că Linda Noscova, favorita numărul 13 a turneului, a ajuns în optim fără să piardă vreun set. Deci trebuie să fiți foarte atenți la lucrul acesta. Și iarăși statistica Flescore ne scoate în evidență faptul că această Noscova e capabilă să te bată 2-0. E adevărat că adversarele sale au fost mărunte. Zaharova și Olinikova sunt două jucătoare care nu spun prea multe. Confruntarea de luni, de astăzi, va fi cea de-a 5-a întâlnire între cele două jucătoare, între Sorana și Noscova, bilanțul fiind în acest moment de 2-2, egal. E clar că ne dorim foarte mult ca Sorana Cârstea să obțină biletul pentru sferturile de finală, unde o va aștepta învingătoarea partidei dintre Elena Ostapenko și Kalinskaya. Așteptăm cu nerăbdare această partidă. Dragi prieteni, haideți să ne ocupăm de un scurt moment de publicitate, că de fiecare dată la această oră, la jumătatea emisiunii, îl cam luăm și atunci sigur că îl abordăm cu seriozitate. Ascultăm și o piesă interesantă, aș putea spune, după care vom reveni alături de voi pentru a comenta ziua de astăzi. Ce ne oferă ea în această după-amiază, diseară, partide interesante, puține la număr, dar deloc de aruncat la coș.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap. Aha. Alege Mogo, drumul

0: devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
2: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât. Pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile.

0: sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Cred că, urmărind așa fotbalul spaniol, ar trebui să ne bucurăm de evoluția lui Ionuț Radu, care i-a cucerit pe cei de la Celta Vigo cu prestația sa din partida cu Atletico, de-a dreptul incredibil. O notă uriașă primită de Ionuț Radu la 28 de ani, care trăiește probabil cel mai bun moment al carierei sale. Portarul nostru nu doar că apără excelent, dar a devenit rapid unul dintre oamenii cheie determinanți în vestiarul lui Celta Vigo, unul

dintre lideri acolo. Să știți că și site-ul DigiSport am văzut că remarcă lucrul acesta. Ionuț Radu a fost numit de colegi un pic nebun după ce a păstrat poarta intactă în partida câștigată contra lui Atletico de Madrid. În confruntarea de pe Metropolitano, Ionuț Radu a fost decisiv împotriva fotbaliștilor lui Simeone. Portarul nostru a avut 4 intervenții uriașe în fața lui Atletico Madrid și a primit nota 7,7, a doua cea mai mare notă din tabăra formației din Vigo. Singurul care l-a depășit la nota a fost Javi Rodriguez, autorul unui meci excelent, notat cu 8,2. Iar evoluția portarului nostru a cântărit enorm într-o partidă în care Celta a suferit destul de mult defensiv. Ocaziile au fost foarte multe pentru Atletico, dar Ionuț Radu a rezistat presiunii constante exercitate de madrileni. Evident că la finalul meciului au venit laude chiar în interiorul vestiarului. Atacantul spaniol Borja Iglesias a subliniat energia și personalitatea portarului nostru, relatând că golkeeperul e un pic nebun, după cum spune Iglesias, dar exact genul de portar care ridică nivelul unei echipe pe teren cât și în afara lui, e vorba de nivelul moral. Colegul său a evidențiat integrarea rapidă a românului și impactul major pe care îl are în grupul Celtei Vigo într-un sezon în care echipa a trecut prin momente grele, dar a continuat să creadă în obiectivele sale. Să știți că forma excelentă a lui Ionuț Radu a venit într-un moment crucial, pentru că Celta e pe locul 6 și încă crede într-un loc de cupă europeană. E implicată direct în lupta pentru calificarea în cupe, indiferent pe ce loc. Programul sezonului se va încheia cu meciuri foarte grele, intense. Levante, Athletic Bilbao și Sevilla. Cu toate că mie Levante și Sevilla nu mi se par chiar mari echipe, cu toate că pot fi oricând greu de depășit. Dar prestațiile portarului nostru pot veni decisiv în direcția Celtei Vigo, care caută, vă spuneam, loc de cupă europeană. Concluzia știți care este? Că pentru Ionuț Radu mesajul trimis de colegi spune totul. Nu mai este doar un portar într-o formă bună, ci unul dintre liderii unei echipe care încearcă să creadă din nou într-un loc european. E pe locul 6, pe loc de Europa League, da? Ce să zic, este chiar la 3 puncte în spatele lui Betis, adică nu fiți siguri că această Celta Vigo nu va merge prin Europa la finalul acestei ediții de campionat. Haideți să vorbim puțin despre ce se întâmplă, dragi prieteni, astăzi. În primul rând, vreau să salutăm un meci de basket care se va juca în sala de sport Gabriela Sabo, o sală polivalentă acolo în Voluntari, unde toată lumea o vede în prima partidă care se joacă pentru locurile 5-8 pe Voluntari, câștigând acasă împotriva lui CSU Sibiu. O cotă mică, dar favorabilă echipei din Voluntari, pe care o puteți dumneavoastră amplifica cu un handicap, că o bate la 3, la 4, la 5 pe CSU Sibiu și atunci cota crește exponențial. E foarte clar și ținem pumnii strânși echipei din Voluntari pentru a obține locul 5 măcar în această cavalcadă a luptei din basketul românesc, unde deja Voluntariul este un nume. Fotbalul de astăzi, vă spuneam că aduce probabil o victorie a lui Tottenham cu Leeds United, dar maxim un rezultat de egalitate. O cotă de solist care văd că tot coboară la case. Deși a scăpat de zona retrogradării weekendul trecut, Tottenham nu își poate permite să se complacă în fața unei echipe ca Leeds United să piardă această partidă. Leeds dorește și ea să încheie sezonul mult deasupra lui Tottenham, dar se pare că astăzi nu prea e loc, pentru că pariul lui Roberto De Zerbi pe un contract pe termen lung la un club cu potențial ar putea da roade exact la timp. Tottenham a învins atât pe Wolverhampton cât și pe Aston Villa în deplasare, a bătut-o pe Villa, chiar la ea pe Villa Park, fapt care a stârnit zâmbete la un moment dat, pentru că se știe, Aston Villa e peste Tottenham în acest moment. 2 victorii consecutive în Premier League pentru prima dată de la primele 2 etape ale campaniei. Acum Tottenham vizează o altă victorie în această seară. De Zerbi este forma de acasă, unde echipa n-a mai câștigat, prieteni. E o problemă asta, că echipa n-a mai câștigat de prin decembrie, dar Leeds este o echipă destul de solidă, ea abordează acest weekend foarte aproape de salvarea matematică. Eu zic că e gata salvarea pentru

du Leeds, nu mai sunt probleme. Iar în schimb încredere, vine să joace pentru că n-are sabia deasupra capului și odată cu victoria 3-1 în fața retrogradatei Burnley, Leeds United a marcat peste 3 goluri într-un meci de Premier League pentru a 8-a oară în acest sezon. Este o echipă destul de stabilă, aș putea spune. Dar Tottenham, care a câștigat 6 din cele 7 meciuri directe de când Leeds a revenit în Premier League, are acest statut al statisticii și Flash Score ne ajută cu această statistică foarte, foarte bine, arătând că Tottenham a păstrat poarta intactă în 13 din cele 16 victorii oficiale din acest sezon. Deci și astăzi va fi greu pentru Leeds să marcheze, sigur, dar nu imposibil. Dar remarcând faptul că la ultimile 4 partide de campionat ale lui Leeds au fost peste 2,5 goluri, tot din statistica Flash Score, este clar că putem vedea goluri și în această seară. Matis Tel va fi solicitat să iasă la rampă în absența probabil a unor colegi din atac și s-ar putea inspira din faptul că el a deschis scorul în meciul tur din octombrie. Acum, ce să zic, la Leeds, Calvert-Lewin se află într-o serie de 4 victorii atunci când reușește să marcheze. Așa că Leeds are un om de bază acolo în atac. De la Tottenham

însănătoșit suficient de medicii acestei formații și va fi evaluat medical chiar astăzi pentru a vedea dacă ar putea intra măcar jumătate de oră în teren pentru Tottenham. Leeds United nu se va putea baza sigur pe Gabriel Gudmundsson, care a fost accidentat și o accidentare mai problematică așa. Deci, dublă de 1x, atenție la această partidă, și peste 1,5 goluri la partida Tottenham Leeds United. Parcă văd că e un 1-1, 2-2 sau o victorie la limită a lui Tottenham. Leeds e o echipă, ce să zic, strașnică, dragi prieteni. Oricând te poate încurca. Deci, așa aș vedea această partidă, tot în fotbalul de astăzi. Mai avem și alte interesante soluții. În primul rând, în Liga de Portugal, sunt foarte sigur că Sporting va lovi decisiv la Rio Ave. Să vedem dacă Benfica va putea fi dărâmată de Braga, pentru că un simplu rezultat de egalitate pe care Braga l-ar putea face pe Daluz ar arunca-o pe Benfica pe locul al doilea și în locul ei ar putea urca Sporting. Încă o dată, dialog de la distanță între Benfica și Sporting. Până la urmă, nu cred eu că Braga va putea sta în picioare până la capăt. Acum, dacă Braga va reuși să marcheze fie prin Zalazar Martinez, fie prin Coazani, ori prin Victor, care sunt cele trei vârfuri periculoase ale acestei formații, atunci va fi greu pentru Benfica. Da, cu siguranță că Pavlidis va da gol. Eu aș lipi de un eventual succes al Benficăi și șuturi pe poarta ale lui Pavlidis sau chiar a lui Barreiro, care mie îmi place la nebunie. Luxemburghezul este un mijlocaș care seamănă a fi un brazilian, așa, Leandro Barreiro, acest mijlocaș din spatele vârfului de la Benfica. Cum o fi făcut Benfica 2-2 la Famalicao și doar atât? Am foarte mari semne de întrebare. Cum să îți faci harakiri singură când Famalicao era o echipă a noastră, nu era o echipă de talia lui Sporting, a lui Porto sau a Benficăi. Da, cred că vor fi până la urmă 2-1 și Benfica va bate pe, nu, 1 la Benfica cu Braga și 2 la Rio Ave Sporting și cu siguranță lucrurile se vor limpezi abia în ultima etapă. Acum e penultima etapă, etapa 33-a a campionatului portughez de fotbal și zic eu că aici lucrurile se vor se pot încurca sau se pot simplifica în această seară, pentru că dacă una dintre ele pierde puncte, adios Liga Campionilor. Casa Pia este într-o formă periculoasă, e pe locul 16 și n-ar dori să meargă la baraj. Tondela, care a bătut la Casa Pia în etapa trecută, dacă o bate pe Moreirense în această seară, face 28 de puncte și se înscrie să evite retrogradarea, pentru că Estrela are o partidă grea cu Famalicao. Famalicao, dacă nu stă cu minte pe terenul Estrelei, atunci Estrela se va duce la fund după o înfrângere astăzi cu echipa care a remizat cu Benfica. Această Famalicao, ați văzut, a terminat 2-2 cu Benfica. Dacă vrea să o bate pe Estrela, bine și o bate, la revedere și bonjour. Asta în condițiile în care Estrela are o apărare praf, are 54 de puncte, aici este o dublă de 1-2. Nu cred că poate fi un egal la meciul dintre Famalicao și Estrela. Care pe care, ori la bal, ori la spital. Ori Famalicao stă cu minte la Estrela ca să o ajute pe echipă să evite retrogradarea, ori o bate valoric și atunci învolburează lupta pentru evitarea retrogradării. Acum Vitoria Guimaraes ar putea să facă un pustiu de bine să-i ofere niște puncte formației Casa Pia. Cred că de-aia Casa Pia a pierdut cu Tondela în etapa trecută, pentru că știa că va bate la Guimaraes. Oricum sunt încurcate căile domnului, că și Tondela, care e pe locul 17, cu o victorie împotriva lui Moreirense, ar putea să redreseze în ultimile două etape lupta pentru evitarea retrogradării. Încurcate sunt căile campionatului portughez, Liga de Portugal putând să ne ofere în această seară foarte, foarte mare surpriză. Metalo Globus FC Hermannstadt. Domnule, în mod normal echipa lui Dorinel Munteanu e peste ceea ce joacă Metalo Globus. Dar văzând-o pe Metalo Globus cum a egalat-o pe Slobozia minutul 90+8, văzând-o făcând rezultate ciudate, bătând-o pe FCSB în campionatul regular, mă gândesc că, nu știu, ce poate să-i facă la clinceni în această seară lui Hermannstadt. Terenul nu este chiar unul fericit, așa cum arată el de afară, se vede frumos, dar se pare că

nu este chiar atât de drept, dar asta contează mai puțin, contează că Metalul Globus are parte de o partidă în care, dacă joacă, ar putea să o blocheze pe Hermannstadt pentru un meci interesant seara între FCSB și Unirea Slobozia. Pentru că Unirea Slobozia a mai făcut ea caci almale de-astea cu FCSB-ul. Și s-ar putea să se termine odată ghinionul lui Claudiu Niculescu și atunci FCSB ar putea să dea din nou o surpriză care să irite pe iubitorii fotbalului roșu-albastru, pentru că suporterii așteaptă o victorie cu Slobozia. Și dacă mai glumește odată, cum a făcut-o de atâtea ori, Nea Gigi ar putea să termine la egalitate sau să fie bătut de Slobozia. Depinde de interese. Și în Spania este un meci foarte interesant, la care eu cred că echipa oaspete nu va pleca bătută. E vorba de Girona, care se află în acest moment într-o foarte mare încurcătură. Girona, dacă nu adună puncte, s-ar putea să o vedem peste 3 etape retrogradată. Girona e pe locul 17 cu 38 de puncte și în ultimile 3 meciuri a pierdut tot. Cu Betis 2-3, în deplasare pe Mestalia la Valencia cu 1-2, acasă cu Mallorca 0-1 și acum o joacă la Vallecano. Dacă Vallecano vrea să o bată pe Girona, o retrogradează. Cred însă că trebuie să trezească odată și Girona și să obțină măcar un egal, dacă nu o victorie. O victorie ar fi parfum pentru Girona în această deplasare, în condițiile în care Vallecano nu mai are cine știe ce obiectiv, zic eu. Poate că Vallecano arată destul de bine, prieteni. Are 3 victorii frumoase, 1-0 cu Lecce, cu Elche, 1-0 cu Espanyol, 2-0 la Getafe etapa trecută. Așa că Vallecano s-ar putea să se dea prietenă cu Girona astăzi. Da, e interesant ce se va întâmpla aici, în această întâlnire. Girona poate să aducă toate cele 3 puncte din deplasare. Știți ce aș merge eu? Dublă de X2, oameni buni. Ori la Bal, ori la Spital. Că până la urmă să știți că și pe joc Girona ar putea să o oprească pe Vallecano și să termine la egalitate. Proaspăt calificată în prima sa finală europeană, Rayo Vallecano poate să facă un pustiu de bine, să o ajute pe Girona în această partidă. Echipa aflată, vă spuneam, în primă luptă, în plină luptă pentru supraviețuirea din prima divizie. Vă dați seama că Rayo vine la această partidă cu un joc cu un moral excelent după ce a bătut-o pe Strasbourg 2-0 la general și a obținut calificarea în finala Conference League. Dar Girona, fiind în lupta pentru evitarea retrogradării din cauza unei serii de 3 înfrângeri pe care vi le-am exemplificat, este hotărâtă să nu piardă, iar eșecul de săptămâna trecută 0-1 cu Mallorca, o altă echipă aflată direct în lupta pentru evitare, a fost un eșec dureros, lăsând trupa lui Michel la doar 2 puncte deasupra zonei de retrogradare, insuficient însă dacă astăzi nu va obține victoria și va tremura în ultimile 2 etape, o perioadă dificilă care va include meciuri cu Real Sociedad și Atletico Madrid, și atunci e clar că o revenire pare posibilă, dar Girona n-a mai câștigat din ianuarie o singură victorie în cele 9 meciuri externe, arată a fi una împotriva echipelor care au început această rundă deasupra locului 12. Ar putea să urmeze o nouă suferință la Vallecano, dar nu cred că Rayo este într-un moment atât de dificil încât să nu poată să facă un pustiu de bine în această seară. Continui să cred în dubla de X2 la Rayo Vallecano Girona. Cam asta e. Mai avem și un meci de baraj în play-off-ul Championship după 0-0 în partida tur. În această seară, Millwall și Hull City nu vor încheia la egalitate. Fie va câștiga echipa gazdă, care e redutabilă pe teren propriu, fie va da lovitura Hull și se va califica în finala acestui play-off, care ar putea să trimită una dintre cele două formații în prima divizie engleză. Vom vedea ce va fi. Tenisul, vă spuneam și el, va aduce pe Sorana în fața noastră peste doar o oră și alte partide ușor mai de calitate față de ce s-a jucat săptămâna trecută. Deja lumenul s-a subțiat serios și au rămas doar jucătorii capabili să obțină performanță. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Rămâneți cu Sile, dragi prieteni, la această emisiune în care el va fi solo voce, pentru că Viorel nu a ajuns încă la această oră. La revedere!

0: Bârfe și sport cu Vasile Constantin.
1: Bună ziua, dragii mei, nu ne-am mai auzit de aseară, bine v-am regăsit la Bârfe și Sport. Din păcate, solo

Ce, aseară speram să l-am alături astăzi pe Viorel Grigoreu, din nefericire are alte treburi de făcut, dar va veni zilele următoare, nu e nicio problemă. Ne descurcăm astăzi pentru că avem multe de vorbit. N-am reușit să epuizăm aseară în cele 4 ore de la Liga de weekend și că mă întreabă primul mesaj pe care l-am primit acum de la Alin Nedelcu, că cum adică solo voce? Când sunt tant grusesc, sunt aici. Păi da, dar ești, tu ești, dar nu vorbești. Ești, nu ești solo voce, dar ești prin reprezentantul tău tehnic. Ți-ai trimis, cum trimitea ăsta, cum îi zice, Zmeu Buzduganu în basmele românești, așa l-ai pe Artu Ditu în spatele meu aici, ventilatorul pe care l-ai făcut cadou acum 3 ani, nu mai știu cât, și care își face cu credință și acum datoria, nu l-auzi cum vâji în spate, s-aude în microfon nasol, să-i enervează oamenii, dar asta e, n-am ce să fac. E foarte cald aici. De-abia din aure am pornit aerul condiționat și dacă ar fi să mă iau după experiența de aseară, tot așa, l-am pornit la ora 16 când am ajuns, bine, fără ceva, când am ajuns la radio și de-abia pe la 19, așa, se mai răcise un pic în studio, când deja oricum se răcise și afară, adică da. Nu dau seama de ce e atât de aglomerat orașul. Am venit cu greu până la un anumit punct. Și aici parcarea plină, nu știu, a ieșit toată lumea cu mașinile astăzi. Ieri, și ieri, nu weekend era aglomerat, dar am înțeles că au fost mai multe evenimente sportive. V-am vorbit ieri despre semi-maraton, v-am spus câștigătorii aseară. Au fost mai multe chestiuni care au perturbat bunul mers al orașului. Vă aștept ca de obicei cu mesaje scrise la numărul de WhatsApp al emisiunii 0773 301 058, de asemenea cu telefoane la 0773 301 059 și 0773 301 058. Sunați nu doar să vă auziți pe voi înșine și să discutăm chestiuni interesante care să preocupe în egală măsură și restul ascultătorilor. Da, uite, zice și Alin că e paralizat orașul și că a fost la ziua monarhiei. Da, știu, am văzut că ai fost aseară cu Crina, erau mai mulți prieteni acolo la ziua monarhiei. Lume bună, ați făcut plecăciune din aia, i-ai pupat mâna fiicei regelui, custodelui coroanei, cum ar veni, am văzut. Și că era și Dinamo, da, bine, a fost acum, da, bine, să știi că am trecut prin dreptul stadionului Dinamo în drum spre casă și nu era așa aglomerat în zona aia. E adevărat, nu erau locuri de parcare, dar eu circulam, nu aveam treabă. E târg, încă n-au terminat, mă, târgul aici la noi, la Casa Presei. Credeam că s-a terminat în weekendul ăsta. Ia uite ce, Germania să merge, boierie, liber ca pasărea cel. Dar e vremea urâtă, uite, ne trimite un ascultător de-al nostru care ne ascultă de pe mașină. Păi, dar ce șosea e asta de mergi pe... mergi pe banda de camioane, pe dreapta de tot, de ai doar 78 de kilometri la oră, ești pe tir cu marfă, probabil, super încărcat. Altfel... Nu-mi dau seama, domnul Marian, de ce circulă atât de încet pe autostradă din Germania. Autostrăzi legendare pentru viteza cu care se circulă, dar probabil că sunt restricții. Probabil ești pe camion cu remorcă, pe tir, pe gabarit depășit și atunci n-ai voie să depășești. Și plus de asta plouă. O fi și la voi regula la fel. Nu ai voie să depășești 80 la oră atunci când 80 km pe oră, pardon, atunci când e ud pe jos, când plouă. Și că eu la 5 ieri am parcat la voi la radio, că era totul blocat. Aolo. Și ce-ai făcut? Și ai mers pe aici, de aici pe jos până la unde a fost, la aici, la Fântâna Miorița, la Ambasador, la Clubul Ambasadorilor, sau cum îi zice, am fost și eu dat acolo la o sindrofie pe vremuri, dar am plecat repede, că deși îmi luasem pe mine toate țoalele ca
Băia de la țară, deci pregătesc pentru mormântare, mă ziceam, lipsau pantofii cu talpă de carton.

tot mi se părea că eram cel mai prost îmbrăcat de acolo. Am văzut că și tu aseară ți-ai luase patru ace, pantofii de acordeonist, tot acâmul. Și că pe la berăria H se bătea, acolo da, acolo pot, ca să, dacă vrei să parchezi când e vreun eveniment ceva, să-mi parcagie aia, la ce lume barosan vin pe acolo fără 100 de lei ciubuc să-ți facă un loc de parcare să nu-ți găsești roțile desfundate, nu. Nicio șansă. Și că neața la noi la Bilbao de dimineață, 3 accidente, trafic blocat, durere, aulă. Ne zicea Adi Foca din Spania. Păi cum, acum, ieri se lăuda Coco din Palma de Mallorca că se uite la meci, era bucuros pentru echipa lui și acum la voi la Bilbao se nasel. Da, la Clubul Diplomaților, mă, așa că nu venea pe limbă, am zis ambasadorilor. Da. Am fost o singură dată de mult, m-au trimis de la radio, lucram atunci la Europa FM, a fost nu știu ce sindrofie, a nu mai știu cărei federații, o premieră, din acum se făcea pe vremuri. Da, nu, era de la MTS, gata, mi-am amintit, la Ministerul Tineretului și Sportului, atunci și la, nu mă refer neapărat la meciul dintre Dinamo și FC Argeș de aseară, ar că lui singur eveniment marcant ar fi faptul că a reușit în sfârșit după lupte, cum era în, cum zicea Cațavencu, în scrisoarea pierdută, după lupte seculare care au durat aproape 100, după care aproape, dar au durat asta evenimentul central de aseară. Au fost multe, multe meciuri interesante și multe rezultate. În seara asta am văzut că e subțirea în ultimele două meciuri din această rundă. Avem doar dueluri din play-out de la ora 18, Metalo Globus București cu FC Hermannstadt. O să fie probabil o moarte a pasiunii mai rău decât a fost Botoșari cu Petrolul. Dacă nu eram de serviciu să fiu nevoit să vorbesc în fața voastră la microfon în seara, aș fi adormit sigur după primul sfert de oră. Deși s-a marcat goluri și de o parte și de cealaltă, în vorba lui Pițurcă, goluri, a fost ceva înfiorător. Mă gândesc ce o să fie acum la Metaloglobus cu Hermannstadt, Doamne, ferească Dumnezeu. Dacă vrei să chinui pe vreunul în armată, cum era pe vremuri, în serviciu militar obligatoriu, îl bagi la izolare la țambal după ce iei cureaua și șireturile și mai bagi un televizor la care îl obligi să se uite la meci la Metaloglobus cu FC Hermannstadt. Bine, că nu mi-e rușine nici de la ora 21 cu FCSB, cu Unirea Slobozia, da. Na, măcar joacă, măcar din amintire așa, joacă totuși încă echipa campioană a României din ultimele două sezoane, chiar dacă încheie runda și în play-out. Cum spunea, fac totul mult de acolo, Gigi Becali, că îi e rușine la fiecare rundă când se apropie sfârșitul de săptămână și se gândește unde a ajuns să joace echipa lui, ori în deschidere, ori la închidere. Cum erau trupele de-astea mai slăbuțe pe vremuri, care cântau la concerte, nu neapărat la trupe mari, că dacă în România, dacă ești ales să cânti în deschidere la o trupă din asta șmecheră, cum o să fie acum Metallica, sau la Iron Maiden, sau la alți greuceni, cum au mai fost pe aici, la Kiss, la alții, atunci ești tare, dacă te aleg aia să cânte în deschiderea lor. Dar mă gândesc de trupe din alea care cântau în deschiderea celebrului trio holograf compact Iris în anii 90. Cam așa, cam la nivelul ăsta a ajuns FCSB-ul, din păcate. O să aibă și Narcis ce vedea diseară de la ora 22, pentru că joacă ai lui Leeds în deplasare la Tottenham. Mai câte ceva de văzut. Avem prin Italia un Napoli, Bologna. Vi l-a zis mai, vi l-a prezentat mai devreme Florin și o să o facă pe larg oricum după ce termine o emisiune și Andi Stănescu la emisiunea În gura porții, pentru că asta e specialitatea lui. Prin urmare, ca să nu iau pâine, să nu iau pâinea de la gură, haide să trecem la alte subiecte. Ne scrie un ascultător, tot domnul Marian de pe tir, că pe pariu că bate Slobozia. Domnule,

0: în primul rând nu pun pariuri, în al doilea rând nu sunt foarte convins. Hai să fii serios, ce echipă e și Slobozia până la urma urmei. Plus de asta, nu fac pariuri, te vorbeam aseară, de exemplu, cu un prieten din Spania, care era super ofticat, că ratase un bilet de 6.000 de euro din cauza celor de la Espanyol, care a zăzut, și-au furat-o de la Celta. Bine, m-am bucurat pentru Ionuț Radu la Celta Vigo, da. Zice, aveau jumătate de morcov. Da, cu Köln a jucat și a câștigat Heidenheim cu 3-1. Deci, na, ori se joacă super corect la nemți, ori sunt și pe la ei mânării din astea și lor fi dat și lor cadouași cine avea interesul pe acolo. Mă mai întreabă un ascultător, dar dumneavoastră ce părere aveți de această echipă a Olteniei? Ar merita să câștige campionatul având în vedere că nu a fost în stare să tragă un șut pe poartă în ultimul meci? În ultimele 500 de minute câte șuturi pe poartă au tras? Domne, sincer să vă spun, eu v-am repetat. V-am spus și aseară, de fapt, dar nu cred că ați fost dumneavoastră probabil atent. Mai spuneam la un moment dat și săptămâna trecută că la meciul cu CFR Cluj chiar vorbeam pe grup cu colegii din radio, din redacție, pe grupul nostru de Messenger, de Facebook, și spuneam, doamne, dacă în halul ăsta, arată că am ațipit la meciul ăla, recunosc, cu punga de alune în față, proptit în cot așa pe canapea, m-am trezit când mi-a alunecat ochelarii de pe nas. Asta e primul semn la mine, când încep să ațipesc și încuată încurgea o băluță în colțul gurii, de la cât de dinamic era meciul. Și le-am și scris, am avut o epifanie, că dacă așa arată un meci între favorita la câștigarea titlului din momentul ăsta și cea mai titrată echipă din fotbalul românesc în ultimul deceniu, înseamnă că e clar, avem campionat de stropit via, vorba nu aici, în acest de 2,45 de bani. Așa că, da, știu că nu scăzut matematic Heidenheim, sunt la egalitate, dar oricum sunt ultimi, da, și e adevărat pentru baraj, dar la cum s-au mișcat în ultima vreme, da, în fine. Iar cei de la Köln, într-adevăr, sunt la jumătatea clasamentului, dar vezi că sunt o grămadă de echipe și la jumătatea clasamentului. Are și sistemul ăsta până la urmă față de cel cu play-off și play-out, are minusurile lui pe care le-am simțit și noi la un moment dat în perioada când aveam campionat și de 18 echipe și de 16 echipe, pe care îl vedem anual, ați văzut și în Premier League și în La Liga, sunt echipe care nu mai au nimic de pierdut pe la jumătatea ierarhiei, care au distanțe confortabile față de zona retrogradării și nici pretenții de cupe europene și care în ultimele etape fac și ele, na, ca să nu zic manevre direct pe față, cadouri. Na, că n-am nicio dovadă că primesc bani în schimbul unor servicii. Ia că avem un telefon. Bună ziua!
1: Să salut, domnul Sile!
0: Dar rog, mister, dar oprește radio, că s-aude...
1: Acum am ieșit afară.
0: Am auzeam cam peștera mulierii. Gata.
1: Era chiar pe drumul de ieșire.
0: Foarte bine, foarte bine. Pe evacuare, ca să zic așa.
1: Poate mai am puțin, nu știu cât. Am și eu un of, domnul Sile. Acum, la bătrânețe, aș ierta, cum să spun eu, comportamentul echipei de câțiva ani încoace, dacă ar face un singur lucru. Ar răzbuna campionatul pe care ni l-au furat în duelul cu Steaua. Asta e locul meu din totdeauna. Mi-aș dori să câștige cu ușa, mi-aș dori să bată rapid în ultima etapă, să ne arate că sunt fotbaliști și că au inimă să joace până pe echipa asta. Să piardă timpul cum l-am pierdut noi din cauza lor.
0: Au mai fost de-a lungul timpului cazuri din astea și oamenii tind să țină minte și să se răzbune peste timp. Dacă mai ai ocazia, dacă nu se desfințează. Da.
1: Nu o să uiți chestia asta, da? Nu o să uiți. Nu sunt anghiunos, dar...
0: Da, pentru că chestii foarte dureroase... Sunt chestii foarte dureroase în momentul ăla. Spunea la un moment dat, țin minte, într-un interviu, Oli, Cosmin Lărăroiu, era într-o perioadă din asta de vacanță, venise de la Arabia aici, și puținele momente în care îl prinsese la o declarație la finalul unui meci la care venise să se uite, știi că el nu prea vine prin studio, nu prea

0: de vine la podcasturi, la de-astea. Și veni, era vorba de o victoria a FCSB-ului, mă rog, și îl întrebau despre fosta lui echipă și despre tot așa, fusese un final de campionat cu un meci din ăsta pierdut. Da, când a fost, gata, mi-am amintit. Mi-am amintit când a fost atunci, mă, acum 3-4 ani, când i-a bătut voluntariu pe FCSB și nu, din cauza asta n-au mai jucat pentru titlul direct cu CFR-ul. Nu mai țin minte. Atunci când trebuia neapărat să câștige FCSB-ul sau să facă egal la voluntari ca să joace în meciul direct față în față cu CFR-ul pentru câștigarea campionatului. Și le-a făcut figura voluntariu, i-a bătut voluntariu. Se supărase atunci Gigi Becali, că bă, nu știu ce, cu Finu, Pandele, cu nu știu cum. Bă, și bă, și îl întrebaseră pe Olăroiu.
1: I-a dat palme Dumnezeu și domnul Becali pentru...
0: mă rog, și l-au întrebat atunci pe Olăroiu și a zis că chestiile astea el le ține minte mai degrabă decât victoriile pe care le-au ținut de-a lungul timpului, că pentru el își amintește și acum de când era la FC Național și a pierdut tot așa în ultima etapă la Mustață titlul de campioană pentru că a dat Dinamo meciul Craiovei sau nu mai știu invers, a fost ceva de genul ăsta. A fost o fază din asta bizară în ultima rundă. Nu mai mi-amintesc, a fost de mult. 2001-2002, ceva de genul ăsta. Chiar nu mai știu atunci. Dar mă rog, a fost foarte aproape de o mare performanță atunci FC Național, când era Gil Virgulescu. Da, meritau. Dar au fost multe faze din astea, să știi, pe care le ții minte. La fel, uite, ne mai spunea și Florin Maxim, ne mai spuneau și la un moment dat cine, parcă și Dacian Varga și Tibi Bălan, când a fost la sportul, în perioada de la sportul studențesc, când au ratat participarea în Cupa UEFA și aveau echipa atunci să facă față pentru un gol diferență. La gol averea s-a dus Rapidul în fața lor în Cupa UEFA, în sezonul ăla. Mi se pare că 2004, 2003, 2004, nu mai țin minte. În orice caz s-a făcut departajarea la golaveraj și pentru un gol în plus, culmea, tocmai ei care dădeau goluri multe atunci, erau pe principiu dăm mai multe decât adversarul. Că...
1: Și cele mai multe le dea Steaua și Dinamo.
0: Exact, de câte ori prindeau și ambiționau la echipe din astea mari, ei, pentru că le mai promitea și în prime.
1: A fost o desfătare.
0: Exact. Și tot așa, o ținut minte și o să țină toată viața pe momentul ăla când, știi cum e, când ești aproape de buza prăpastei, mai un pic, cum sunt alpiniștii aia care văd stegulețul din vârful muntelui și nu pot ajunge acolo să bifeze recordul pentru că nu-i lasă vântul să înainteze, e viscol și atunci e cel mai urât moment din viață. Dar asta e. Trebuie să le ducem pe toate.
1: Asta e singurul lucru care mai vrea de la fotbal. Și restul poate mediu, că
0: n-are rost să
1: mai
0: vedea asta. Cu răzbunarea nu era, e o armă nerecomandată, ca să zic așa, dar e dulce în același timp. E satisfăcătoare răzbunarea. Bine,
1: e răzbunare, e dreptate.
0: Da,
1: dreptate,
0: știu, da. Păi, toți consideră că e drept. Că, cum se zice în limbaj de tribună? S-a văzut pricina, s-a văzut oftica.
1: Ceva ilegal și te lezat pe tine, dar a fost o lezare indirectă, da? Și în primul rând că au pierdut ei și au pierdut șansa de a juca în cupele europene. Deci vrei să vede mintea lor creață pe timpul ăla. Da? Aduce aminte, că au pierdut și cupa și au jucat în cupa orașului Târgurii de vară.
0: Da, vreau să nu era atunci conferență. Bine, șef, bine, bine, mister, mister, sănătate, numai bine. Da. Unde rămăsesem? Da, nici n-am apucat să vă citesc titlurile. Din fotbal, Răzvan Marin a dat lovitura. Uite, Grecia a câștigat campionatul. AEK Atena a dat lovitura în prelungiri și a câștigat Super League. Răzvan Marin, campion al Greciei. O să vorbim imediat. Am avut mulți fotbaliști români cu performanțe în weekendul ăsta. De Ionuț Radu vi l-a lăudat mai devreme. Florin, pentru cea paradele din partea Celtei Figo. Vi l-am lăudat și o aseară pe Luis Munteanu, a marcat din nou în campionatul american și mai luăm și un telefon. Bună ziua!
2: Să trăiți!
0: Să trăiți, domn Pădraru! Ia spuneți!
2: Acum am auzit că domnia voastră v-ați uitat parcă la meciul Dinamo.
0: Exact.
2: Și ați adormit cu
0: nu, aseară nu, m-am uitat un pic. M-am uitat și am adormit la... Am zis că aș fi adormit și aseară dacă nu eram de serviciu. Dar m-am uitat de la Craiova cu...

0: cu CFR-ul. Și am ațipit.
1: Vreau să vă spun o realitate. De aluni, după, cred că ați împlinit sau împlinit anul ăsta 50 de ani.
0: Da, la vară. Bă, este luna viitoare.
1: Nu știu dacă sunteți alergic la aluni.
0: Nu, nu sunt. Tocmai că am norocul ăsta. Da, și da, am, tocmai că nu la alune, la arahide, nici
1: tot
0: măcar.
1: Tot timpul aveți ceva răcit la plămân. De alunile, da. Vă, sunt alergii pentru corpul dumneavoastră, domnul Silei Constantin.
0: N-am simțit până acum, adică sincer. Și bine, nu vorbim de alune, atenție, nu vorbesc de alune din curte, vorbesc de arahide.
1: Poftiți?
0: Eu vorbesc de arahide aici, nu de alune. Nu alune
1: da,
0: din copac.
1: Da, arahide, arahide, ipogeia. Da, cum? Am înțeles perfect.
0: Alea sunt de pământ.
1: Nu de alune de păduri.
0: Da, exact. Arahidele sunt precum cartofii, și sunt tuberculi.
1: Ar trebui să mâncați numai pâine neagră, că pâinea asta albă, care conține gluten, gliadină și glutenină, probabil și la una din acelea sunteți alergi. Ori la glutenină, ori la gliadină. Ei, acum, la vârsta asta, ar trebui, ați făcut vreodată mâncare cu stevii, cu labium purpuree, adică cu zâcă moartă, labium album, și frunze de dud, fără pețiol, bineînțeles, și frunze de tești, le puneți în mâncare. În ciorb, eu știu ce faceți, domnule, voastră. Că aveți nevoie, domnule, de săruri minerale, și ar trebui ca să le mâncați și peștile. Eu nu sunt mare deștept în nutriții, dar vă spun ceea ce știu și le-am verificat și pe organismul meu. Mai sunteți la telefon?
0: Da, vă ascult. Răspundeam în același timp în scris unei alte ascultări. Da, știu cum e. Sunt oameni care sunt alergici, mai ales la arahide, dar au reacții din alea nasoale. Pot să ajungă până la sufocare, se umflă, se fac tot felul. Dar la mine nu e cazul. Radu Pungă de aia...
1: Deci când încești, tușești, nu-ți mai...
0: Da, știți care e treaba? Sunt foarte sățioase și seara, decât să mănânc ceva care este sățios, dar și voluminos, prefer să bag o jumătate de pungă de arahide din alea și țin și de foame, uiți și de foame, au și volum mic și au și fibre, adică nu știu cum să vă zic.
1: Da,
0: parcă
1: domnule,
0: mie mai...
1: Pentru că ele conțin mult ulei, domnule, și sunt energizați în realitate.
0: Păi dar aia zic...
1: Păi da, ce conțin floarea...
0: Sunt foarte sățioase. Nu e recomandat înainte de culcare, de adevărat.
1: Deci conține 50% ulei, soia la fel. Deci eu spun că noaptea când vă culcați, să nu mai mâncați, adică Doamne ferești, nu vă oblig, nu mai mâncați arachidii. Dar
0: da.
1: Bine să nu le mai mâncați.
0: Uite că dacă mă opresc el mâncat arachidii, o să joace fotbal și echipele românești.
1: Da.
0: Mulțumim mult, domnul Pădrar, și vă mai aștept și cu alte sfaturi și cu altă ocazie. Stați că am uitat, îmi cere cineva numărul de telefon pe care poate să sune să intre direct aici, dar știți cum se întâmplă? Ca cum învățam la grădiniță poeziile pe din afară. Ați văzut la începutul emisiunii, când vă prezint numerele, vă spun direct 0773 301 05. Așa. Deci când trebuie să-l spun verbal, îmi vine în minte. Dacă trebuie să-l scriu acum pentru un ascultător, nu mai... E ca atunci ați văzut când trebuie să completezi CNP-ul la o bancă. Dacă te pune să-l reciți verbal, așa, vocal, imediat îl spui. Dacă te-a pus să-l scrii pe hârtie, nu mai ți se blochează mintea. În fine. Așa, unde ai găsit... unde e găsit, ce să găsesc, nu știu, nu îmi dau seama. În fine, da, știu acum, da, bine, am dat, mulțumesc că mi l-a scris dumneavoastră, mi-am amintit și l-am trimis, domnule, l-am trimis pe celălalt cu 059 la final, pentru că ăla e mai de obicei se aude mai bine, nu știu, am observat pe ăla cu 9 la final. Pe al meu personal nu prea îl mai dau, că am mai făcut greșeala asta. Sunt prea... nu știu cum să zic. Prea credul, prea fraier de multe ori. Sunt ca... Mă las ușor păcălit de clienții lui... personajul domnului Puiuț, personajul

jucat de Gheorghe Dinică în Filantropica, cercetătorilor care le compunea texte din alea, cu mâna întinsă, care nu spune o poveste, nu primește pomană. Și mi-am cam încăproștia numărul pe la divers și am început să, la un moment dat, să primesc mesaje, SMS-uri din alea cu bani împrumut și cu alte chestii, așa că am lăsat-o mai moale. Da, mă, la simplu, mă păcălesc repede, că am fraier așa de felul meu. Da, da, nu merge la mine cu din astea, cu, din Constanța, cu Cătălin și cu... Da, astea duceți-vă la Prunea, că nu merge, domnul George. Avem aici un George cel glumeț, care știe mai multe din astea nefumate și mai spontane. Deci, plus că am avut un coleg pe care îl chema Dicu, dar îl chema Marian, când eram, și era un excepțional tehnician, când lucram la RFI. Deci sub țiranul. Păi fi o fraier, dar nu pun totuși botul la chestii din astea, cu combinații, cu numeri. Și nici nu sunt neapărat un mare fan al emisiunii respective. Deși îi cunosc pe realizatorii emisiunii, citesc toate editorialele lui Bafana, ne știm de 20 și... Bine, mai mult eu pe el decât el pe mine. Ca în bancul ăla cu elefantul și cu șoricelul, care săreau pe trambulină și ziceau ce frumos țopăim. Din 99, de când lucram la Sportul Românesc, îl știu. În fine, că și eu am fost în generală cu un băiat pe care îl chema Dicu, Radu Mihai, ne spune cineva. Bun, vă spuneam despre performanțe, că românașii din convocabili la echipa națională s-au mișcat bine weekendul ăsta. V-am vorbit aseară despre Luis Bunteanu, va vorbi mai devreme Florin despre performanța lui Ionuț Radu, despre ce a făcut Răzvan Marin prin Grecia, nu știu, că noi am ascultat pe băieți dimineață, dar oricum merită menționat. AEK Atena a reușit să-și securizeze matematic titlul de campioană a Greciei cu două etape înainte de finalul sezonului, după victoria dramatică cu rivala concitadină Panathinaikos din capitala elenă. Succesul cu 2-1 pe teren propriu a consemnat aseară al 14-lea trofeu de genul ăsta din vitrina clubului, după o secetă de 3 ani în care campionatul fusese dominat de echipele din sud, de Pireu și de Salonic, de PAOK-ul lui Olympiacos Pireu și de PAOK-ul lui Răzvan Lucescu. Mijlocașul român a ajuns la 29 de ani, băi, Răzvan Marin, ce trece timpul, frate, și parcă era tânăr de speranță și el și Ianis Hagi, parcă mai ieri. Ha, ce se duce vremea. Of, în fine, 29 de ani, ca de obicei un de bază în primul 11 al grecilor, al atenienilor, de fapt, a controlat centrul terenului până în minutul 86, când a fost înlocuit de João Mário. Schimbarea s-a dovedit a fi mutarea câștigătoare a serii, deci a ieșit cu noroc de pe teren, asta nu înseamnă că purtase el ghinion până atunci, pentru că internaționalul portughez a dat lovitura de grație în al treilea minut al prelungirilor, declanșând fiesta în tribune. Cu acest triumf, AEK Atena s-a distanțat la 8 puncte de urmăritoarele ei, un avantaj care nu mai poate fi recuperat în ultimele două runde rămase de disputat. A avut un sezon excepțional de data asta Răzvan Marin. Bine, era și cazul în revenire după ce a cam lâncezit pe unde umblase până acum și oricum n-a prea ieșit în evidență foarte tare nici sezonul ăsta, chiar dacă e în revenire. Nu e chiar sezon de vis. Exagerează aici un pic cei de la, cu titlul ăsta, cei de la Flescor, dar în fine. Sosit la Atena vara trecută. Bine, comparativ cu ce a avut în ultimele sezoane, da, e sezon de vis, da. Nu e ce credeam noi. Eu îl vedeam pe Răzvan Marin, sincer, fotbalist mai bun decât Ianis Hagi, când erau amândoi la Naționala de Tineret, și prevedeam un viitor strălucit. Îl vedeam viitorul conducător de joc al Naționalei României. N-a fost să fie. Deși mi-a plăcut mult de el. Și de el, și de taică-so când era fotbalist. Și la FC Național, că tot am vorbit mai devreme de ei, și la FCSB ulterior. Petre Marin a fost un fotbalist care mie mi-a plăcut foarte mult. În fine, și e și un băiat de nota 10. Am stat la masă cu el odată la cruciuma unui prieten comun. Sosit la Atena vara trecută, Răzvan Marin a devenit rapid motorul echipei. În acest sezon românul a bifat

numai puțin de 4-6 de prezențe toate competițiile, având cifre de invidiat, 7 goluri și 9 pase decisive. Titlul cu AEK este al 4-lea trofeu major din palmaresul lui, după campionatul câștigat cu Faru în 2017, sub comanda lui Gică Hagi. Bine, era viitor atunci. Cupa Belgiei cu Standard Liege în 2018 și Supercupa Olandei cu Ajax în 2020, în pandemie atunci. În timp ce Atena sărbătorea, aseară, campionatul, la Pireus a dat o bătălie crâncenă pentru locul al doilea. PAOK Salonicul lui Răzvan a scos doar un punct în deplasare la Pireu cu Olympiacos, 1-1. În urma rezultatului ăsta, cele două rivale se mențin la egalitate perfectă în clasament, ambele ocupând pozițiile 2 și 3 cu câte 62 de puncte. Lupta pentru statutul de vicecampioană rămâne deschisă aici, deci are de muncă Răzvan până la finalul sezonului. A pierdut titlul de data asta, dar rămâne în continuare lupta pentru poziția a doua, onorantă într-un campionat destul de tare, cum e cel al Greciei. Oricum, peste anul nostru, asta e clar. Ne mai spune un ascultător, care Robbie din Oxford, care ne scrie din Anglia, zice, și ca o glumă, să știți că de David Attenborough. Am vorbit destul, să știi, zilele trecute despre David Attenborough. Și despre televiziunea alb-negru, color, despre mingile de tenis, știu despre ce este vorba. Și mai completează, zice, și ca și o glumă, să știi că este printre puținii oameni care nu au voie să folosească piese de Lego. Pe cutii de Lego e scris pentru cei între 4 și 99 de ani. Da, bună gluma asta. A pățit odată, dacă mai ții minte, la noi, filozoful cu Mihail Șora, care știi că a trăit 106, cât a trăit, ceva de genul ăsta. Și știi faza cu zborul, a fost să se invita la Cluj, la o lansare, la nu știu ce eveniment cultural. Și deja trecuse de 100, avea 101, parcă. Și n-a putut să-și rezerve bilet la Tarom, parcă, către Compania Națională, pot să-i spun numele, nu e reclamă, pentru Cluj, pentru că tot așa aveam căsuța de bifat numele, nu, vârsta, pardon, pentru rezervarea biletului, era tot între 18 și 99, ceva de genul ăsta. Și el, dacă scria, adică nu mai avea, se termina anul nașterii. La anul nașterii 1916, nu mai țin minte, parcă. Și nu am, sau, da, 1915, nu mai țin minte. În orice caz, era mai bătrân decât țara, decât România. În 2018, când am sărbătorit centenarul României Mari, se răuda că era mai bătrân decât țara. Și nu putea să-și treacă anul nașterii, pentru că limita de sus la scroll pentru a bifa anul nașterii la rezervări se oprea la 1920, ceva de genul ăsta, și n-a putut să-și treacă vârsta. Și țin minte că atunci îi criticam pe cei de la Tarom că au fost atât de fraieri că puteau să-și facă o publicitate cu chestia asta de, o ține aminte, generații, da. Așa e când angajezi la marketing toate rubedeniile și cum e la toate companiile de stat. Au ratat atunci o ocazie, Tarom putea să-i dea bilet gratis, să se laude, să-și scoată o ediție de bilete aniversare cu chipul lui, să-l ducă la, în condiții de lux, dus întors, nu știu, la business class, la club și înapoi, adică puteau să facă multe ca să se laude cu întâmplarea asta, care ar fi rămas în istorie și ar fi fost o pată de culoare interesantă pe marketingul companiei, da? V-am spus, așa e când lucrez cu specialiștii. Tot citesc pe Gheorghe Dinică din Filantrofica. Ce să le fac, domnule, dacă lucrează cu amatori? Când vorbea de guvernul României. Uite-te și tu, cum e guvernul României. Se duce și cer și bani, bani la NATO, bani la ONU, bani la FMI, bani, și nu primim nimic, doar promisiuni. Păi ce să le facă dacă lucrează cu amatori? Așa și la, în cazul Taromului. Nu pot să vă ascult la Brașov, îmi spune un ascultător, e cunoscută problema. Domne, este cunoscută, știu că nu ne aud, că ne-a spus de aseară un ascultător. Eu am înaintat o idee pentru care în care nu prea au crezut colegii mei. Dar eu mă încăpățânez să cred că are legătură cu treaba asta.

Dacă sunteți chiar în oraș, în Brașov, s-ar putea să cunoașteți problema locală cu scandalul complexului teleferic, mă rog, panoramic, cum se numește fostul hotel teleferic, adică capătul telecabinei de pe Tâmpa, care pornește de la baza, bine, două, și cea care pleacă din Poiană și cea care pleacă de partea cealaltă, de sub Tâmpa, de pe alea, de pe, în fine. Și merg spre complexul de sus de acolo, care e deținut de George Copos. Ei bine, noi avem antene acolo și nu doar noi, sunt multe antene. Bănuiesc că știți dacă ați fost acolo de mai multe ori. Cârciuma nu știu dacă mai funcționează. Ultima oară când am băut o bere acolo a fost tot de centenarul României, din 2018, când eram colegii de la, foștii colegi de la Alpost de Radius, că emiteam pe fiecare săptămână.

așa, un mare oraș important al țării. Și ultima oară am băut acolo cu un coleg câte o bericică de la Scrisul cu Brașov, de acolo, luată de la complexul George Copos. Ei bine, George Copos este în scandal, în ceartă și cu autoritățile locale din Brașov și cu organizațiile de mediu. Pentru că, uite, ca să vă citesc un articol din Libertatea, că n-am apucat să-l dezvolt aseară. Și s-ar putea să aibă legătura asta și cu emițătorul nostru, presupun eu. E doar așa, mai mult, nu știu cum să-i zic, un motiv pentru a vă duce în direcția asta, a păstra legătura cu sportul. Un drum turistic de pe Tâmpa, aflat într-o arie protejată, a devenit centrul unui conflict între grupul Ana Holding, deținut de omul de afaceri George Copos, și o parte a comunității locale din Brașov. Potrivit Biz Brașov, compania susține că în luna aprilie, accesul auto pe drumul folosit pentru aprovizionarea și evacuarea deșeurilor de la restaurantul panoramic, situat pe vârful Tâmpei, a fost blocat în mod ilegal. Deci, în afara drumurilor de telecabină și a traseului montan de cățărat pe jos, pentru cine mai are curaj, dar nu prea cred la ce ursărie acolo, n-apuci să faci 200 de metri și îți mai rămân oasele, precum erau desene animate cu pinguinul Chili Willy, care băga peștele în gură și scotea scheletul pe partea alaltă. Cred că a ajuns populația de urși de pe Tâmpa să depășească numărul locuitorilor din Răcădău. Este deschis, nu știu de când, un drum pe care se poate urca, nu știu dacă și cu autoturisme normale, dar cu mașini de teren în mod sigur, prin partea cealaltă, pe la Iepure, cum se spune, pe la fosta cabană Iepure, la capătul Răcădăului. E un drum care urcă tot așa până la panoramic cu mașina. Știu că ne-a povestit tehnicianul nostru, Mr. Eugen, că tot așa, când au niște defecțiuni tehnice, au primit, li s-a cerut aprobare ca să poată să urce cu sculele și cu tot ce trebuie la emițător pentru a rezolva problemele de acolo. Problema, discuția, ceata e în felul următor. Grupul Ana Holding a investit peste 21 de milioane de euro între 2024 și 2025 pentru renovarea restaurantului panoramic. Adevărul e că arăta jalnic, arăta cârciumă din aia de 3,45 lei de bani când am băut acolo ultima oară o bere. Acum au făcut mișto. Oricum sunt și spații de cazare, nu e doar birtă, arată într-un fel. A fost abandonat timp de vreo două decenii. Era, cum zice de la Divertis, potențial ruină. A investit și în, a ajutat și primăria cu investiții în modernizarea telecabinei. Un simbol al orașului. Telecabina de pe Tâmpa, știți că scria în italiană pe ea, era făcută prin anii 70, importată de fapt din Italia. Era o minună tehnică, adică în sensul că te mirai cum de mai funcționează. Se mai bloca din când în când, în fine. Acum nu mai e cazul. În timpul lucrărilor, compania a utilizat un drum care pornește, v-am zis, din Răcădău și urcă spre vârful muntelui, un traseu considerat de către organizațiile de mediu, au și dreptate pe partea lor, un traseu turistic, pe care nu circul toată ziua bună ziua cu mașinile. Da, acolo era vorba de o excepție, adică aveau nevoie și aia totuși de la complexul panoramic de acolo să poată urca marfa cumva, nu? Să faci o aprovizionare și să cobori măcar gunoiul, că nu poți cobori gunoiul cu telecabina, asta ar fi culmea, vă dați seama. Și a declarat așa George Copos pentru Hot News: eu pot să vă spun doar că am investit acolo peste 21 de milioane de euro în cele două obiective, și restaurantul panoramic care a fost părăsit de două decenii și în telecabina de pe Tâmpa, deci în total vreo 21 de milioane. După finalizarea modernizărilor în toamna anului trecut, compania a continuat să folosească drumul pentru activități de logistică ale restaurantului, fapt care a stârnit nemulțumirea localnicilor. Aceștia susțin că drumul ar trebui să rămână exclusiv pentru turiști și pentru cei care doresc să se bucure de drumeții. Este vital acel drum totuși pentru restaurant. Păi spuneți-mi și mie, cum duci gunoiul de acolo? Cum aduci pompierii dacă ai nevoie? Cum aduci salvarea? A fost un drum de șantieri care a fost

construit acum 55 de ani sau 60 de ani. A, deci era deja construit bătătorită, e acum doar l-am modernizat. Ci că și e normal să-l poți să-l folosești de două ori pe zi pentru a aduce gunoiul de acolo și pentru a fi folosit, v-am zis, de salvare, dacă e cazul, pompieri și aprovizionarea complexului. Dar nu se care berea cu rucsacul în cârcă până acolo. O petiție publicată pe platforma de Click a cerut cere autorităților să nu permită folosirea drumului și a strâns și peste 3300 de semnături. Eu de obicei semnez, sunt abonat la cei de la Click și îmi plac inițiativelor, dar de data asta mi se pare că e o exagerare absurdă. Bine, orice exagerare e absurdă în general, dar mi-asum pleonasmul. Omul de afaceri a avertizat că dacă accesul pe drum rămâne blocat, va fi nevoit să închidă restaurantul, cât și telecabina. Noi putem foarte bine să închidem totul, pentru că încă aducem bani de acasă și cu asta am terminat, a spus Copus, sublinind că are toate autorizațiile necesare pentru utilizarea drumului în scop logistic. Deci avem toate autorizațiile, inclusiv am avut acordul tuturor instituțiilor din Brașov și pentru a repara drumul și a-l folosi în consecință pentru mașinile, v-am spus, de utilitare, pompieri, salvare și pentru a face de două ori în 24 de ore aprovizionarea complexului turistic. Deci nu e ca și cum a circulat toată ziua, bună ziua, cine are chef pe acolo. Se poate pune o barieră dacă nu există deja și trec un cineva automat sau cu cartelă, cu nu trebuie neapărat să angajeze pe cineva. Există multe mijloace de blocare a drumului respectiv, doar pentru cei autorizați. Mai spune tot George Copos că a mai spus că telecabina nu poate fi folosită pentru transportul deșeurilor și pentru că este ilegal, dar în același timp și imoral și nerecomandat sanitar. Zic că v-ați urcat dumneavoastră într-o telecabină cu care a fost cărat gunoiul? Spuneți-mi, este total incorrect orice ar spune. Asta este nedrept și rușinos, a explicat omul de afaceri pentru Hot News. Drumul în cauză, despre care Copos afirmă că a fost construit ca drum de șantier acum 6 decenii, este folosit acum pentru situații de urgență. Pentru asta are aprobare, da? Dar am spus, de-aia și consider că e absurdă totuși cererea organizațiilor de mediu. Dacă ar vrea să facă ceva bun pentru oraș, pentru zona respectivă, mai degrabă și-ar direcționa atenția către problema pe care o au tot timpul cu urșii. Acolo a zis că de multă vreme, bine, în Răcădău, de când au închis gunoaiele în țarcurile alea metalice, nu prea mai vezi așa pe printre blocuri. Deși am văzut de multe ori când mă duceam pe la mătușa mea în Răcădău. Asta o soluție să împace interesele economice ale investitorilor și dorințele comunității locale și cerințele pentru protejarea ariei naturale. Ieri a mai fost, ați văzut ieri sau alaltări, încă o femeie omorâtă de urs în zona Harghita, Covasna, nu mai știu minte pe unde. Nu mai e o problemă prea veche și prea, nu mai stau acum să o zgândăresc, că nu ține neapărat de sport, dar în cazul ăsta are legătură și mi-am permis să-mi dau cu părerea că ar putea să aibă la o adică și cu partea logistică de acolo, de la Panoramic. Sper să nu fie asta problema. Ziceți de Șora cu Relicvă, cu Ana Pauc. Da, știu, nu mai vreau să-mi aduc aminte, s-a vorbit la vremea respectivă. Ce părere aveți? O să bat astăzi Sorana? Nu știu, acum trebuie să înceapă meciul, chiar bine că mi-ați amintit. Stai să caute, luăm pauză și caută programul. Cred că e transmis pe Digi Sport 2, 1, 2, nu știu. Trebuie să joace. Mă întreabă dacă cineva a mâncat carne de urs. Nu, dar mi-aș dori. Am înțeles că labă de urs e o delicatesă, dar nu știu, la noi e, probabil că e foarte scump și dacă s-o găsi și nu știu dacă e legal în România. În fine. Da, o să căutăm acum imediat pe Sorana, că știam și eu că trebuie să înceapă. Și că nu mai plângeți pe Copos, are prețuri de parcă ar aduce marfă cu Starlink-ul lui Musk, se închidă liniștit să piardă banii furați. De unde știți că i-a furat? Vedeți cum aruncăm așa aiurea? Și că ce fac ăia în alt cu evacuarea deșeurilor și aprovizionarea cabanelor? Păi fac ce v-am spus, au drumuri de acces.
și că să angajeze nepalezi, pentru că Ratu Murphy sunt șerpași meseriași aia. Au deja o de mâncat.

Da. Și cu prețurile, ce vreți? Sunt în vârful muntele, acum vreți ca la chioșcu din colțul străzii. Normal că, având altfel, altele costurile de aprovizionare și de plată și de poziționare și de tot, nu poți să ai pretenții să... Bine, nici exagerările care există în turismul românesc, diferențele dintre prețurile de la alimentare și un suc băut pe plajă, dar nici nu poți să ceri să bei în vârful muntelui la panoramic cu preț de Mega Image sau de Carrefour sau de Auchan sau de... Hai să fim serioși. Cică salut, mai panichează lumea cu urșii de pe tâmpă. Eu alerg de ani de zile și încă n-am văzut niciunul. Păi nici nu e nevoie. Când o fi să fie, n-apuci să-l vezi, spun eu. Sau sper că ai la tine cuțitul de urs, că dacă alegi pe acolo știi bancul ăla cu cuțitul de lemn și la ce se folosește, la râcâit ce de pe ce. Când îi s-o pune lui pata pe tine, stai liniștit că n-apuci să-l studiezi. Și că cât despre problema lui Copos, eu zic să te mai documentezi și acum poți semna petiția.

0: care vin cu pieptene de aia și cu saci, pieptene de aia metalici, rad tot, cu frunze, cu tot, toate fructele de pădure de la baza munților, dealurilor, și urșii aia ce să mai halească? Normal că coboară la gunoaie în zonele locuite. Asta nu mai spune că le luăm mâncarea din față, doar că le luăm pădurea, că tăiem și nu știu ce. Da, în fine, nu mai intru cum mă enervez. Și că la Dureu cabana fântâna aprovizionarea se face cu măgar. Da, domnule, dar e o cabană. E Dureu, nu înțelegeți că acolo vin câțiva oameni, câți ori veni, câțiva pe zi, câteva zeci pe săptămână. Aici ai un combarit, ai complexul cu turiștii venind din toată țara, poate chiar și din străinătate. Merge telecabina aia la nivel full, în weekenduri e coadă mare, nu compari. Cum să cari cu măgarul până la panorami? Hai să lăsăm fițele astea de ecologiști de birou. Că sunt sătul de ele. Și că acum este barieră, copul o să vrea desfințată. Nu, nu vrea desfințată, tocmai asta e. Nu înțelegeți, că exact invers am spus mai devreme. Vrea să rămână bariera cu cartelă doar pentru accesul de servire a zonei turistice și pentru cazurile de urgență. Deci închis pentru traseul turistic cu mașini. Asta e de fapt. De ce căutați să inventați cauze nerostite de nimeni, practic? Și că practic vrea acces auto pentru... De unde ați scos-o pe asta? Dați-mi o dovadă. Eu înțeleg că vă place să vă... Nouă românilor ne plac conflictele. Nu nouă românilor, că nu iar vorbesc cu tâmpenii. De fapt, general, sunt de dezacord cu generalizarea, generalizând la rândul meu. E un paradox. Băgăm bățul prin garda iurea, adică facem pipi contra vântului. Ați auzit să spună chestia asta? Asta e o deducție când vrei neapărat să găsești un motiv de râcă. Și că se poate căraș cu măgar dacă ai vreo 100 de bucăți, da, corect. Plus de asta poate mai halește și ursul câte unii, doi și am terminat. Da, și că ai rupt emisiunea cu rușii și cu urșii și copos. Da, corect, ai dreptate. Când nu rup cu urșii, cu rușii o rup cu urșii. Pauză, publicitate, muzică, ne întoarcem și vorbim despre performanțele din sportul românesc. Pe muzică revenim la sport Total FM în câteva minute.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Da, sper că v-ați prins după muzica de după publicitate, că a încercat bola aia. Gata, s-a terminat oferta. Săptămâna Eurodance la Lidl, sau cum erau ofertele la Grecia, săptămâna grecească, săptămâna germană. Ne întoarcem la ale noastre, la rock-ul nostru, cel de toate zilele, că na, e cam normal. A început meciul Soranei, deja conduce, are 2-0, 30, în game-ul al treilea, este 30 egal și conduce adversara ei, Noscova. Puteți să vedeți meciul pe Digisport 2, în timp ce noi răspundem unui ascultător. Bună ziua!
1: Bună ziua! Vreau să vă întreb că am dat pe la ora 12 pe frecvențele Sport Total FM dacă ați văzut chestia aia cu Radu Petrescu la meciul decisiv de campionat Craiova cu Cluj.
0: Da, l-am văzut și chiar urma să vorbesc despre ea, că delegare șoc a lui Vasaras, am văzut exclusiv titlul pe GSP pregătită la Craiova cu Cluj, îl trimite pe Radu Petrescu motivând că soția lui e din Craiova, ar trebui să, adică Vasaras aruncă în aer finala campionatului, delegare șoc pregătită la Craiova cu Cluj, două puncte, soția fiind din Craiova ar trebui să fie cu noi. Așa sună titlul articolului din Gazeta Sporturilor, semnat de Justin Gafiu, care e jurnalist nu bătrân, că e de-o seamă cu mine, dar aproape, da? Mai în vârstă un pic, da, oricum, experimentat, adică general nu bate câmpii. Da, stați așa, că o luăm, o gospodărește. Și pe urmă explică cum ar veni nemulțumirea pe care văd că o aveți și dumneavoastră vis-a-vis de această delegare. Sunt date mai multe exemple, greșeli din trecut și cu acuzații. Pe frații Covaș n-avea cum să trimite pe niciunul dintre ei, pentru că ei au domiciliu în Cluj, adică sunt aceleași motive ca pe care le-ar putut invoca și în cazul ăsta. Nu mergea. N-aveau, nu puteau să trimite.
1: Vrea să dea nucleară, adică cei care l-au contestat le-a dat cartoful fierbinte.
0: Da, acum știți ce se întâmplă? Încercăm și dacă nu punem rău înainte, dacă mergem pe prezumția de nevinovăție, ca în justiție. Tot rău e, pentru că până la urmă Radu Petrescu, pentru a dovedi probabil, în dorința de a dovedi contrariu, că n-are nimic împotriva Craiovei, ar putea să comită involuntar greșeli pro-Craiova și atunci să le sară, sandra să li se pună pata clujenilor. Oricum ar fi, ar pune problema, e într-adevăr o chestiune care ar putea fi evitată. Adică...
1: Eu dacă aș fi de părere, dacă îl pune pe Radu Petrescu la Craiova cu Cluj și face ceva mai deosebit decât a făcut la ultima partidă în care a apucat să fie suspendat după ce a arbitrat cum a arbitrat, eu zic că în loc să-l suspende, să-l pune și la finala de conferență.
0: Nu știu ce să spun. Într-un fel, e o strategie a lui Vasaras care ar fi de înțeles, să zicem, protejarea, să zic, a lui Ișvan Covaș, care e selectabil pentru campionatul mondial înaintea campionatului mondial, că toți fac așa, încearcă să nu și expună, ca fiind reprezentant al nostru, să aibă grijă de el până începe marea competiție. Asta ar fi de înțeles. Ce nu e de înțeles? Că mai sunt o grămadă de nume pe listă care ar fi putut fi trimise la meciul ăsta și Justin dă exemple într-un subtitlu spre final. Că uite, imposibilele delegări de pe lista FIFA. Sunt Rareș, Vidican, Barbu, Chivulete, Feșnic, îi scrie aici, dar sunt pe lângă ei și o grămadă de alți arbitri care ar fi putut fi trimis. Chivulete, bine, oricum era ieșit Andrei de pe listă pentru că e accidentat. Deci, na, e pus oricum numele aiurea. E încă

0: convalescență după ce a pățit accidentarea aia nasoală. În timp, în schimb, la fel, cum am zis, cei doi, Horațiu Feșnic e și el tot din Cluj, iese Rareș Vidicana, arbitrat pe U Cluj în ultima etapă cu Rapid. Marian Barba a fost delegat la finala cupei de miercuri, care va opune aceleași echipe precum în duelul pentru titlu. Astfel, ultimul de pe lista FIFA de 7 centrali a rămas fix Radu Petrescu. Deci n-ai cum să-l agăți pe Vasaras, asta e problema.
1: Nefericitul, da, poate fi numit nefericitul câștigător al tragerii.
0: Știu, dar v-am expus motivele pe care le invocă în articolul ăsta, bine construit într-adevăr de Gafiuc, și care e credibil până la urmă. Adică nu pot, și toate motivele sunt palpabile. Sunt...
1: Gafiuc a făcut ca un fel de eseu când dădeai teză la română și are cuprins punctul culminant și deznodământul. Adică...
0: E un articol scris de un om, am ajuns să ne bucurăm când vedem articole de astea, pentru că e un articol în cea mai pură definiție a lui, predată la Facultatea de Jurnalism. Că se începe... Îți dă niște informații, analizează din trecut, vine cu niște exemple, a scormonit în arhive după niște... Adică, se vede că nu e din ăla de 10 rânduri făcut cu AI-ul. Dar nu neapărat. Dar vreau să semnalez așa, că după ce că ne înjură toată lumea breaz la asta, măcar când e cazul, când e, vezi un material muncit, măcar atâta lucru să apreciezi. Un articol normal scris de un om pierdut într-o mare de vrăjeli făcute cu AI-ul pe majoritatea site-urilor.
1: Pe Instagram, intri pe contul de Instagram și iei 30 de poze și ai făcut un articol.
0: Aia zic. Deci, da. Cam aia e treaba, deci știu că nu pică, bine, dar până la urmă se merge pe prezumția de vinovăție, când în mod normal în justiție e invers. Oricine, înainte de a fi judecat, este considerat nevinovat, încă de la dreptul roman, care se învață încât, până în anul 2 de la drept. E așa, da, a închis ascultătorul nostru, dar oricum am... Trăsese în concluzia după ideea asta. Deci, cam asta e treaba. Oricum bifasem articolul ăsta și chiar aveam de gând să discutăm pe tema asta. Nu a avut, pur și simplu. Se întâmplă. Sunt situații de genul ăsta în care n-ai cum... Și că dacă urci, gata, nu m-am terminat cu urși și cu gata, când mai pica o dată de serviciu, mai vorbim despre urși, am pierdut destul timp din emisiune. Că bor cât m-aș chinui, mă bat cu morile de vânt aici. Am ajuns să iau apărarea, nu credeam că o să ajung vreodată să iau apărarea lui Copos, asta e chiar culmea. Dacă îmi văd că se bat câmpii așa, iurea, doar fără dovezi palpabile, doar din supoziții și răutăși, când vezi articole din astea, chiar pe agenții de presă, bazate doar pe chestiuni de genul ăla, știți voi motive de alea. Lasă că, stați că vă explic eu cum stă treaba. Eu când am auzit astea, compoziția asta de fraza asta, de fraza asta, compoziția asta, alăturarea asta de cuvinte, am blocat, am dat exit de pe articolul respectiv. Sunt sătul de astea. Încă de pe vremea lui Vadim Tudor, de alea cu... Știu eu de la un grup de general patrioți că așa stă treaba. Sau cum auzi acum, ați văzut la... A toate știutorul... și autor de, harnic adunătorul de citate din desene animate și generice de filme. Stați să vă explic eu cum stă treaba. Înțelegeți? De ceva de genul ăsta. Și aici, stați că vă explic eu că de fapt Copos vrea să ducă la hotelul ăla, să ducă până acolo, să care cu gipanele din ăștia clienți VIP sau mă ia și râsul. Ce neapărat caute clienți VIP în vârful muntelui și cu jeep-ul și la când are barii tai cum hotelurile de lux în Poiană și ca să bă, la bă, Alpinia lui, bă, sport e al lui,

Are încă unul, nu mai știu unde, deci vorbim aici tâmpenii, să-i ducă pe ea, da, lasă, știm noi că de fapt vrea să dea jos bariera. Chestiuni de genul ăsta, sunt sătul de presă de făcut așa cu pocnit din degete și care servește anumite interese fără nicio dovadă palpabilă, doar pe bază de supoziții, v-am zis, și de, în fine, istorie contrafactuală, de alea cu, și cu Tărescu tot așa și, în fine. Bun, cică, păi, deci are arbitraje pro-Craiova, Craiova l-a blocat 15 luni să-l apere, câtă logică, da, au început să curgă acum mesajele la adresa articolului despre care am vorbit. Cică, Covaci cu buletine de Cluj, dar au voie să arbitreze echipe din Cluj, n-au buletine de Cluj, au locuințe în Cluj, domiciliul la un Carei, de-aia și, și prezentați ca arbitri din Carei. Ambii frații, Covaci, Sobi și Iștvan. Deci hai să nu continuăm tot pe linia cu urși. Încep și eu acum, ca în bancurile aia cu bună și cu bulă și cu profesoara. Doamnă, dumneavoastră, țineți cu ursul? Bun. Am mai văzut vreo două, trei chestiuni interesante. Un articol scris în ProSport, tot cu titlul de exclusiv. Valeriu Iftime anunț despre semifinala de baraj pentru Conference League dintre FCSB și FC Botoșani. Am înțeles că vom juca în Ghincea. De ce spune că locul de play-out a fost mai bun decât o calificare în play-off? Și urmează un interviu cu Valeriu Iftime, finanțatorul celor de la Botoșani și desintrătorul prin telefon la emisiunile noastre de la Sport Total FM, în special la matinal, la Gabi și la Daniel. Dimineața, un prieten, aș putea spune, al postului nostru de radio, domnul Iftime, spune, vorbește despre echipă în general, cum merge de când s-a întors Marius Croitoru, mă rog, ce speranțe a avut și mai are, mă rog, dacă i s-au îndeplinit sau nu în sezonul ăsta, că are încredere că va răsturna Buturuga Mare, echipa lui, Botoșaniu, în confruntarea cu echipa încă deținătoarea titlului. Mă rog, să vedem. Cică, noi vom juca semifinala cu FCSB în Ghencea și am încredere că vom răsturna Buturuga Mare, chiar dacă FCSB este disperată ca să salveze sezonul cu o calificare în Conference League. Trebuie să profităm la maximum de situația de acum de la ei, deși valoarea jucătorilor FCSB-ului este una mare, mai ales în meciuri cu cuțitul la os. Nu contează că e Filip sau Gigi Becali antrenor, FCSB are un lot valoros bun. Și a început discursul domnul Iftime. Și mă mai spune, vorbește și despre tranzacții în această vară, cine, ce are de gând să mai aducă pe la echipă, cine pleacă, cine vine, dacă vreți să aflați neapărat, intrați pe site-ul celor de la ProSport, articolul scris de Daniel Vlad. Bun, la meciul Soranei treaba merge bine, merge ca unsă, joacă Sorana noastră în anul retragerii, ca să fac o glumă nesărată, așa, dar nevinovată, pe care o înțeleg ce inteligenți și noi interpretează, joacă de zici că a intrat în anul morții, nu în anul retragerii. Rupe tot, după cum joacă. Ce bine mi-ar părea să anunțe la sfârșit că s-a gândit mai bine și că ar mai putea un an. Are 5-1 la game-uri în primul set cu Noscova, chiar dacă adversara este pe locul al 13-lea, este mai bine clasată decât ea în ierarhia profesionistă WTA feminină, are 5-1 și pe serviciul adversarei conduce cu... este 0-30. Conduce cu 30-0. A reușit să pună cea de-a doua minge în teren și pe urmă să o paseze pe rever cu două mâini. Noscova, 15-30. O să vă povestesc în direct așa game-ul ăsta, pentru că s-ar putea să fie decisiv. Oricum, bine, pentru primul set.
dacă nu o să câștige pe, nu reușește break-ul acum Sorana, oricum o să servească pentru set la scorul de 5-2 pentru ea. Deocamdată 30-15, al doilea serviciu, mamă ce tună a dat din a doua servă, că a luat-o prin surprindere pe Sorana la faza asta. Țapână pe picioare, solidă, chiar dacă e mai mică de înălțime decât Sabalenka, Nuscova totuși e o jucătoare puternică, servește zdravă. A fost net primul serviciu, parcă l-am văzut în teren sau a fost out, n-am fost atent. Ia, al doilea serviciu, la 30 egal, a, ce retur ușor ar fi avut Sorana, nu știu cum a greșit returul ăsta, l-a trimis în fileu, 30-40, probabil își menajează eforturile, cedează voit în game-ul ăsta, cu gândul să servească pentru să fie în odihnită, să fie preditudinea forțelor la serviciu imediat după, să servească pentru meci, să-și țină suflu, cum se zice în tenis. Out primul serviciu al Noscovei la 40-30 pentru ea. Ia să vedem. Mamă, tot în T și al doilea serviciu. Joacă la... se mențină. Ma, ce a pasat din aur pe Soran. Bine, excelent, 40 egal. A pus un stop deștept Noscova în apropierea serviciului, dar n-a prins-o nepregătită. În apropierea fileului n-a prins-o nepregătită pe Sorana, care s-a deplasat rapid. Are încă viteză. La vârsta aia a ajuns imediat lângă fileu și tot așa a contracarat cu un stop pe diagonală. A prins-o pe contrapie. Pe Noscova. 40 egal, servește, ia să vedem, primul servici ca din tun în exterior, dar în afara terenului, foarte aproape de linia, să vedem pe al doilea, tot cu dreapta, nu prea de la teu am observat, Noscova încearcă să o țină pe fundul terenului, să joace la uzură. Dar Sorana caută linii. Ah, ce retur a încercat, a prins cu rama. A agățat mingea cu vârful, cu rama rachetei și n-a reușit să pun acolo unde vreau, unde a vrut. Se ceartă singură sau se certa cu cineva din tribune, nu-mi dau seama. Am văzut că vocifera din aurie, se răstea așa. Cred că avea un dialog cu ea. Și avantaj Noscova. Servește, are soare, dar nu, n-are soarele în față, nu știu ce a oprit-o să... Când nici frăsoială nu e prin tribune, ce naiba, al doilea serviciu pe... Bate vântul, cred, deși nu se vede foarte tare că ar bate vântul. Ia, a treia încercare de serviciu reușită. Bine, Sorana, egalitate, egal avantaj, cum se zice, la... Când jucăm tenis de masă. Adică nu mi-am pus în gând să comentez meciul ăsta, dar văd că durează. Atunci când vreau eu să vă relatez un game care ar putea fi decisiv pentru un set, întâmplător sau nu, e și cel mai lung din setul decisiv. Ăsta e ghinionul meu, de câte ori îmi îndreptă atenția spre tenis. 40 egal la 5-1 pentru Sorana contra Noscovei în primul set la Roma. Primul serviciu afară, urmează al doilea serviciu. Ia să vedem al adversarei. Wow, ce tea a prins cu al doilea as, cu serviciu al doilea. Da. Nu știu, e clar, are la aș, uite, are 3-2. A reușit 3 aș până acum. Noscova, 2 Sorana. Da, e mai, servește mai puternic, m-am uitat pe kilometrajul ăla din spate de la unul dintre sponsorii metrologici ai turneul, brandul la elvețian de ceasuri de lux. Băi, dar bate vântul nasol. E, cred că e a patra oară sau a cincea oară când o văd pe Noscova că aruncă mingea pentru serviciu și se răzgândește în ultimul moment. Out! Trimite afară, bate vântul din spatele ei, cred, 40 egal.
nu reușește să controleze.

Rese lungimea mingilor. Cred că e cel mai lung ghim de până acum din setul ăsta și tocmai pe ăsta am apucat și eu să vi le relatez, v-am zis, ghinion. Out primul serviciu. Hai mă, aba nu, as s-a pus la avantaj. De mie mi s-a părut că a fost afară. Now a challenge a cerut cumva Sorana.

26 de ani. Toată lumea a publicat peste tot imagini cu echipa României, cu Bernadette Soci în frunte. Ei bine, acum vedem și reversul medaliei, partea mai urâtă a performanțelor astea, obținute în niște condiții mai vitrege decât am fi crezut. Poate cine știe, astăzi, după amiază, după ora 15, la emisiunea pe care o realizează Răzvan Toma și Horațiu Sima, vor lua legătura cu cei din conducerea Federației Române de Tenis de Masă pentru a discuta acest mare succes și se va aborda și problema pe care urmează să vă spun eu acum. Performanța asta e cu atât mai lăudabilă cu cât a fost obținută niște condiții vitrege din punct de vedere financiar. Spune Elisabeta Samara, după bronzul ăsta de la mondiale, următoarele pentru agenția Agerpres, pentru Agenția Națională de Presă. De 2 ani nu am mai primit nici măcar o premiere. Deci au jucat, au reușit performanța asta pe burta goală. Oameni buni. Sorana Cârstea a pierdut până la urmă game-ul de adineauri, dar are 5 la 2 și urmează la serviciu, deci va servi pentru câștigarea primului set în fața cehoaicii Noskova, v-am zis, numărul 13 mondial, jucătoare mult mai tânără, dar până în momentul ăsta, care n-a arătat că este de se ridică la valoarea Soranei. N-are experiența pe care o are târgovișteanca noastră, chiar dacă e mai tânără, e chiar cu mult mai tânără, are doar 21 de ani, născută în 2004. În 2004 Sorana era în circuitul profesionist. Deja. Nu știu de cât timp, dar oricum era. Știți că a debutat înainte, cu vreo 2-3 ani înaintea Simonei Halep și a obținut performanțe cu mai mult timp înaintea ei, pentru că ieșim mai... Bine, nu e vârstele astea, tot cu vreo 2-3 ani. Cu doar 2 ani, de fapt, e mai vârstnică Sorana, sau un an jumate. Da, a fost mai precoce și plus de asta Simona Halep a început să obțină performanțe după ce a făcut acea operație de micșorare a sânilor. Abia după aia a reușit, a avut explozie. FCSB bate Botoșaniul și cu un jucător de la Botoșani și un jucător de la Botoșani transferat la Gigi, spune un ascultător. Om vedea. Și că ai zis bine, Sile, pentru că anul morții și anul retragerii pentru sportiv mare e cam același lucru. Dom'le, da, până la urmă, eu am zis, mi-asumându-mi riscul ca unii răutăcioși să interpreteze, dar eu mizez, sunt optimist și mizez pe faptul că avem ascultători inteligenți care știu de glumă. Da, când am spus că... Și da, pentru un mare sportiv, păi uitați-vă, că există exemple chiar în tenis și chiar în tenisul feminin de probleme psihologice, aproape psihiatrice din cauza asta. Știți interviul a făcut dat de Venus Williams, care a cerut ajutorul medicilor pentru că ea continuă să joace tenis la o vârstă extrem de înaintată, la 45-40 cât are de ani, și spune că nu poate renunța, pentru că dacă nu e în continuă mișcare, nu e încă în turnee, ea nu știe să facă altceva. A fost obișnuită de la o vârstă foarte fragedă cu viața asta nomadă aproape, deși a încercat să urmeze cursuri, are două facultăți terminate, are un master în economie, are investiții cu bani foarte mulți în diverse afaceri, cu toate astea nu reușește să renunțe. A încercat să se retragă la un moment dat, a avut probleme de natură psihică, atacuri de panică, depresie. Deci sunt chestiuni foarte serioase, să știți, legate de treaba asta. Și într-adevăr, sunt mulți care depășesc greu momentul ăsta al retragerii. Când simți că ai suficientă experiență pentru a învinge adversarii mai tineri, semnalul de la creier

către braț sau picioare, pleacă la, în timp util, îndemânarea că există, dar nu te mai ajută deplasarea, adică pe urmă semnalul de la picioare până la contactul cu pământul nu mai e același și nu mai poți continua la nivel înalt. Da, vă spuneam de Eliza Samara că a declarat la întoarcerea în țară că există restanțe mari în ceea ce privește premierile de la Agenția Națională pentru Sport pentru medaliile cucerite la competițiile internaționale în ultimii câțiva ani, neapărat pentru mondialul de acum, și a precizat că ea personal nu a mai primit niciun ban de 2 ani. Și zice, eu încă am o motivație să mai joc, să mă lupt, dar și motivația aceea vine și puțin financiar, pentru că asta este munca noastră de zi cu zi, de 2 ani n-am mai primit nici măcar o premiere, să fie acolo. Noi câștigăm, stăm în sală cu orele, ne accidentăm, muncim să ne refacem, dar e nevoie să fim motivați și financiar, pentru că altfel, sigur, joci și de plăcere, dar și plăcerea asta se cam duce. Mulți bani am de primit, nu zic, dar sunt mulți, colegele mele la fel. Sunt și de la alte sporturi, dar noi sperăm să-i primim cât mai curând. Și a vărsat oful Elisabeta Samara și o înțelegem pe deplin. E un subiect de dezbătut. Cam asta a fost pentru... Uite, zice cineva, Sile, când ai drum la Brașov, te invi la o bere pe trumpa să urcăm pe jos. Dacă vrei să mă pierzi pe la jumatea drumului... Știu eu cum sunteți voi ăștia în formă, slabi. Ca să vă feriți de urs, asta e o șmecherie. Luați un gras după voi ca să fiți siguri că are cine să rămână în urmă și să scăpați voi. Dacă e să apară ursul ăla che după vânt copac. Nu pic în capcane de-astea. Cu nu m-a prins nici domnul mai devreme cu Dicu, și prenume Cătălin, nu mă prindeți nici dumneavoastră cu urcatul pe jos pe tâmpa. V-ar conveni, că parcă vă văd că sunteți în formă și aveți 70 de chile, sprintați și eu rămân pe urmă de pradă. Știu că sunt apetisant pentru fauna din zonă. Asta a fost Bârfe și Sport pentru astăzi, dragilor. Ne reauzim mâine de la ora 11. Rămâneți pe frecvența Sport Total FM pentru că urmează Andi Stănescu și emisiunea În Gura Porții. Și nu doar pe Sport Total FM, și pe Metropola TV. Văd pe Sorana Cârstea că discută în momentul ăsta cu cineva cu peste

0: cred că super, cu oricum, da, da, el nu e cu antrenorul lui care are același echipa mea, credeam că a chemat supervisor, că nu-i convine ceva între seturi. Rămâneți pe Digisport 2 și urmăriți meciul, pentru că este extrem de interesant. Până la urmă a câștigat primul set cu 6-2 Sorana, urmează cel de-al doilea set împotriva cehoaicei Noscova. Până mâine la ora 11, vă spun să fiți sănătoși, numai bine, pa!
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ia să mai umblăm un picuț la volum aici, fraților, ca să ne auzim mai bine, cum ar fi spus lupul în povestea cu scufița roșie. A venit vara, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Bun găsit, nu mai are ce să ne facă ANM-ul acum, gata. Nu mai pot să ne facă pagubă. Le rămâne cel mult cupola de foc. Taia prin iulie, în a doua jumătate a lunii iulie și în luna august. Atunci apare cupola de foc, deși cred că expresia nu le aparține. Nu s-ar exprima așa. Doamna Jurcă sau... Cine mai nu mai e doamna Jurcă. Am uitat. Cer scuze, dar am uitat cum o cheamă pe dumneai, pe doamna director. Asta e inventată de presă, chestia asta. Cupola de foc. Deci asta e tot ce le rămâne. Eventual și câte o ploicică din când în când, dar na, nu se mai sperie lumea. Vara de ploicică, una cu grindină. Cât oul de porumbel, vor spune cei de la Antena 1, așa mai cu milă, vor plusa cei de la ProTV, cât mingea de fotbal, iar la Digi, ploaia cu grindină se va transforma, deci cu gheață, practic, se va transforma în ploaie de meteoriți. Că, na, e competiție, e concurență, ce să facem, trebuie să vindem. Ploaie de meteoriți, na, vorba lui Nene Iancu, Ile Caragiale pentru neinițiați. Nu ieșim din casă, poate să plouă și cu cârnați. Ar fi bine. Dar cu cârnați, de ce nu plouă, domnule, niciodată? Cu mititei, cu o ceafă de porc, na, cu ceva, să se mai bucure și măcar mama natură să mai dea. Ceva moca, dar nu la, pe la ministere, că acolo se dau mocăciuni destule, dar prin mediu privat eventual, pe aici, pe acolo, pe unde se mai poate. Gata, fraților, s-a tras cortina și peste El Clasico. Hansi Flick, a căruia i-a răposat tatăl chiar ieri dimineața, un moment teribil pentru selecționezul Barcelonei. N-ai ce să faci, dacă ești selecționez, trebuie să-ți vezi de meci. A anunțat maică-sa dimineață că a murit taică-su. S-au mobilizat totuși, n-au fost chiar nesimțiți fotbaliștii și au câștigat, chiar au jucat la siguranță în repriza a doua, ca nu cumva să-i facă o surpriză neplăcută, adică s-au mulțumit cu un 2-0. Dar per total, Barça în sezonul ăsta a îngropat-o pe Real Madrid. A fost 3-2 scorul general în campionat. Adică fusese 2-1, mi se pare, în tur pentru Real Madrid. Și cred că au jucat de vreme la începutul sezonului, nu știu, septembrie, octombrie, poate la începutul lui noiembrie. Atunci doar și un Mbappé, mi se pare că a dat golul decisiv. Acum a fost 2-0, deci în total 3-2 pentru Barça. La fel a fost și în Supercupă. Tot ei au câștigat. A interesant duelul ăsta dintre cele două, fraților, așa de-a lungul timpului. Vă uitați pe site-urile astea de statistică, o să vedeți ceva incredibil. 100, câte 106, mi-am notat. 106 victorii are Barcelona, 106 Real Madrid. Să vă dați seama de când se luptă aceste două echipe. Și vreo 50 de egaluri. Sunt practic la egalitate și la goluri, câte 440 de căciulă. Ceva 441 și 2, unii 445, ceilalți. Deci tot pe acolo, egalitate perfectă între cele două. Ce concurență, ce tradiție aici. Întreaga planetă, practic, își ține respirația când joacă cele două. Am mai știu că nu sunt toți fani Real și Barça. Nici noi nu ținem nici cu Real, nici cu Barça, dar cum să te uiți la așa ceva? Nu există echipe care să adune mai mulți, mai multă pasiune, pentru că cei mai mari fotbaliști din istorie, nu toți, că totuși n-au putut să ia pe toți, dar mulți dintre ei, majoritatea, au trecut pe la aceste două echipe. Cum n-ai să nu faci spectacol, să nu faci performanță? Duelul între cele două a început, fraților, la 1902. Din ce văd aici, cel puțin așa afișează ăștia la Transfermarkt. La statistică mă mai uit la ei, la prețuri să nu vă mai uitați pe Transfermarkt, că nu înțeleg de unde le scot. Deci la unii dintre fotbaliști chiar sunt scoase din burtă. Vezi la unul ca Gârneață, la Garnacho, 440 de milioane. Bă, dă-o. Bă, deci sunt niște prețuri. Dă-o niște prețuri. Faci un stadion, mă. Faci stadion de finală de, nu știu, de Champions League. De ceremonie de deschidere și de închidere pentru Jocurile Olimpice. Cum să dai totuși atâția bani pe un fotbalist? Că e om, nu e robot. Se poate accidenta. Sau îți vine accidentat, cum i-a făcut pe Borgia, cum i-a tras-o, pardon de expresie, lui Laporta, când i-l-a trimis pe Kun Agüero, pe Sergio Agüero. Ăla sărac deja interzisese medicii să mai joace. Probleme cardio destul de mari. Pentru el, ăștia de la City, adică Pep Guardiola, s-a făcut că plouă. E sănătos, tun, i-am făcut noi acum analizele, n-are nimic. Când a ajuns la Barcelona, numai ce i-a pus stetoscopul un pic. Doctorița a sărit aia speriată. Am mai pus o dată stetoscopul. Dom'le, dar nici nu vi se aude inimi. Fumați? Că nu se aude. Nu se aud bătăile inimii. O fi defect ăsta, a zis ea. Și-a luat altul. Nu, n-am avut nimic. Sunteți viu? Săracul cu Agüero. Era, mai avea un pic și făcea un infarct acolo din cauza drumului, a oboselii. Mă rog, săracul vorba vine. Și el, dacă era cinstit, le spunea. Doamne, nu-i cazul, vreau să mă retrag. Și l-a luat Barcelona. Intenționat i-a făcut-o pe Borgia lui Laporta, se știe că cei doi nu se înghit. Aproape deloc, undeva s-a rupt prietenia. La început erau amici, erau prieteni pe vremuri. Când era asta pe Borgia selecționez la Barcelona,

Barcelona? S-a rupt firul probabil din cauza lui Pep Guardiola. O fi vrut să-l pună pe Fratis în locul lui Laporta, cine știe. Și nu l-a uitat. Laporta, dar nici ăsta Pep. Ați văzut la alegerile pentru președinția clubului acum. L-a susținut familia Borgia, familia Guardiola, l-a susținut pe Victor Ponta ăla. Font, contracandidatului Laporta. E interesant, să știți. E interesant războiul ăsta între cei doi. Deci poți face un serial de televiziune de succes dacă cu un pic de talent și, bineînțeles, cu documentare, un fel de Game of Thrones, numai pe cariera unor antrenori. Faci un serial în care personajele principale să fie Pep Borgia, José Mourinho, vai de mine ce situație este de acolo, ce... Bineînțeles, mai și inventezi, mai că știți cum e, în scop comercial, mai pui și de la tine dialogurile, astea n-ai de unde să știi chiar tot ce își vorbesc, că nu-i ca la noi să te asculte ăștia pe toate părțile, dar ar fi genial dacă s-ar face un serial dintre ăsta, pe bune. Actori talentați s-ar găsi, evident. José Mourinho, de exemplu, și Mourinho și Pep Borgia au simțul umorului, cred că ar face chiar ei recomandări, ar trimite o listă cu actori și ar colabora, sunt convins că ar colabora cu producătorii și scenariștii serialului. Încă sunt oameni inteligenți și cultivați, am spus, au și umor. Ce mișto ar fi. Genial. Deci în 1902 a început duelul ăsta. Păi la 1902 în România, fraților, era așa. Apropo, era criză și atunci, ca să vezi. Dar când n-a fost criză la noi? Tot timpul a fost criză. Evident, și atunci tensiuni, dușmănie, dezbinare în societate, la noi așa a fost întotdeauna. Știu că unii trăiesc așa cu o nostalgie dintre asta fictivă, mai ales pentru că n-ai apucat vremurile alea. Ar fi existat o epocă de aur, unde de aur n-a existat niciodată, adică n-a fost nicio epocă în care tot românul să fi prosperat. Totdeauna au fost și bogăție și sărăcie, bogăție pentru unii, sărăcie pentru cei mai mulți. Totdeauna au fost probleme. Dar numai dacă citiți, pentru că s-a digitalizat și o parte din arhiva Bibliotecii Naționale și a altor biblioteci publice, să vedeți presa vremii, de pildă, pe la 1890 sau pe la 1900 sau în perioada interbelică. Să vedeți că tot astea erau subiectele, corupție, aceleași texte scrise de, cum s-ar spune, în corporateză în zilele noastre printre analfabeți, influenceri zilei, da, publiciștii, scriitorii de atunci. Cam tot subiectele astea erau abordate, dezastru în societate, suntem conduși numai de... Nu s-a schimbat mare lucru. În tot timpul ăsta, să știți, Real și Barcelona s-au bătut de mama focului, ce au ajuns la un palmares uluitor. Câte 106 victorii de căciulă. 1000 de goluri s-au dat între echipele astea. Nu știu câte meciuri, să n-au pus ăștia o cifră. N-au pus un număr aici, ar trebui să le luăm noi de jos în sus să le numărăm, azi multe. În orice caz. În toate competițiile posibile s-au bătut. Da, de când a venit Hansi Flick la Barcelona, catalanii au câștig de cauză, mai ales că a bușbuit-o rău de tot sezonul ăsta și Florentino Perez. Pe vremea lui Xavi, mai degrabă Real Madrid avea succes în duelurile cu Barcelona, când a venit Neamțu, și ăsta este abia începutul. Acum că s-au liniștit apele și Laporta a fost confirmat în funcție, cu odată jos pălăria în fața sistemului lor de conducere, așa se face, nene, cu alegeri. Așa se face. Știu, sunt alte probleme cu datoriile celor două cluburi, cu acuzați că au sprijin din partea statului, că au... Ok, dar nu sunt singuri, să știți, mai sunt exemple prin Europa, dar la capitolul performanță, președinții celor două cluburi s-au asigurat că o oferă suporterilor întotdeauna, pentru că altfel zboară de acolo, nu mai sunt votați. Și asta mi se pare cel mai sănătos.

sistem. Așa ar trebui să fie conduse cluburile de fotbal. Peste tot. În Europa și în America de Sud. Adică acolo unde se joacă fotbal de performanță. Restul lumii nu contează. Alegeri pentru funcția de președinte. Vine-ne cu un proiect. Cum se spune în zilele noastre când toți suntem proiectanți. Proiectanți sau inspectori de proiecte. Asta sunt. Politicienii, de exemplu, sunt proiectanți și noi suntem aia care echipurile supervizează proiectele și votează pentru ele. Numai proiectanți în zilele noastre. Deci vii cu proiectul în fața suporterilor, presei locale, mă rog. Cine mai interesat, ce investitor, ce acționar mai e prin club. Și dacă ăia sunt mulțumiți, au încredere în tine, că trebuie să prezinți niște garanții, dacă ești prospătură, e prima dată când candidezi, trebuie să ai ceva în spate. Poți să vii, poți să zicem, funcționar la primărie, n-ai făcut nimic, 15 ani ai plimbat dosarele dintr-un birou sau mail-urile, le-ai pus în CC și într-o dată vii să fii președinte, nu merge așa. Trebuie să ai ceva în spate, carieră, trebuie să fii recognoscibil, adică să se știe măcar în breaslă, în mediul în care ai lucrat, care ai trăit, că ești totuși suporter al clubului, nu ești un vânător de zestre care brusc s-a trezit să facă bani și din fotbal. Și pe lângă asta, în caz că echipa clubului o duce prost câțiva ani și nu mai vin bani, retrogradezi, de unde mai iei bani să investești? Deci nu-i bine nici așa. De asta salutăm sistemul. Asta, bine, e altă situație, astea sunt branduri naționale, Spania totdeauna vor fi susținute în caz că au probleme, au datorii. Ideea este că măcar îți oferă spectacolul ăsta. Și atunci banii se consideră că nu s-au dus de pomană, cum s-a întâmplat pe la alte cluburi. Dar vine, repede, nu avem vreun interes, nu suntem subiectivi aici, că nu suntem nici fan Barça, nici fan Real. Așadar, Hansi Flick, moment foarte trist pentru el, totuși, dar măcar l-au recompensat fotbaliștii. 60 de ani, mă, Hansi Flick, nu-ți vine să crezi. Ai fi crezut că e un antrenor din nou val, până 40 de ani. Da. Așa pare, că nu-i dă multă vreme în fotbal, dar e deja un selecționez consacrat, cu multă experiență. În sfârșit, le-au permis și matematicienii celor de la Barcelona să-l băutorească titlul. Până nu ești... Deci poți să ai 44 de puncte. Avans, ăștia tot nu te declară campion până nu le ies lor calculele, până nu-și fac ei analiza aia matematică. Apropo de ceremonii de deschidere, fraților, vedeți acum de ce ține Toarșos Infantilo ca turneile astea finale să se dispute pe câte 2-3 continente. Vor fi 3 ceremonii de deschidere. La Cupa Mondială, până la noi ordine, ci că se ține, încă nu s-a rezolvat problema cu Iranul. Nu știu dacă se va rezolva. Dar poate rămâne grupa aia fără o echipă națională. Acum, sincer, nici nu ne mai interesează de când nu mai e Cămiloiu național a Emiratelor. Am fi avut și noi un reprezentant prin Cămiloiu. Dar nu mai e la națională, așa că dacă intră Emiratele în locul Iranului, pentru noi mai înseamnă nimic. Deci 3 ceremonii de deschidere vor fi. Infantil o spunea că, domnule, ca să nu se supere, din curtoazie. Din curtoazie pentru gazde, pentru faptul că au acceptat, pentru că nu e așa și Mexicul și Canada și Statele Unite investesc. Ce să investească în Statele Unite, n-aveau nevoie să investească nimic pentru Cupa Mondială, dacă aceia n-au infrastructură. Oricum, stadioanele lor sunt OZN-uri. Multe dintre ele, canadienii la fel. Și ei aveau totul asigurat, eventual prin Mexic să mai toarne niște asfalt, că la ei ca la noi. Așa o poșghiță de asfalt, subțire. Da, ca să se vadă că și la ei stadioanele sunt ăia doar ce au mai cosmetizat, ce au mai renovat pe acolo. 3

ceremonii de deschidere. Asta câți bani se cheltuiesc pe... Eu zic să fie 3 și de închidere, chiar dacă în mod normal ceremonia de închidere ar trebui să urmeze finalei. Deci, în final, nu se poate juca pe 3 stadioane deodată. Se joacă pe unul dintre stadioane, dar are loc pe 3. După ce se termină meciul, ceremonia... Da, pe unul cântă Andreea Bocelli, pe al doilea stadion cântă Marcel Pavel. Propunem și noi acum, andăm cu parul. Hai, o să știm. Marcel Pavel, Andreea Bocelli și, nu știu, pe al treilea stadion vine unul cu un stick de ăsta. DJ nu știu care. Hai la canadien, că la ea contează, iar cum se prea sunt melomane așa. Deci 3 ceremonii. Excepțional. Domnul Infantilo, chiar că a revoluționat fotbalul. Iată cum se cheltuiește bănuțul la greu și am o bănuială că cea mai scumpă ceremonie va fi aia din Mexic. Că acolo știți cum e, nu te urmărește nimeni. Acolo nu se știe câți bani ai cheltuit. Aia, statele uimite trebuie să fii mai atent. În primul rând e interesat și fiscul de la ei. Și cu aia nu te pui. În Canada la fel, în Mexic, de fapt și tu că uiți o servietă cu bani, cash, că ai cum să dai premiile, să nu credeți că ne referim la corupție aici, ai cum să premiezi cu cardul, premiezi cu cash-ul și te lasă aia să cheltuiești. Declar că a costat ceremonia 200 de milioane, nu se supără absolut nimeni. Bravo, felicitări! Felicitări FIFA, care va să zic că întorcându-ne la campionatul Spaniei, dacă mai avem timp, că nu mai știu, parcă ar trebui să luăm pauză, mai avem un minut, las că ne întoarcem după pauză ca să vedem dacă a mai rămas ceva de disputat până la final, că nu mai sunt decât 3 etape mari și late. Bine, azi se mai joacă Rayo Vallecano cu Girona, să vedem dacă mai există vreo miză și pe unde mai există, fraților. Revenim!

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Așadar, să vedem rezultatele din această ante penultima etapă, că mai sunt trei, din La Liga ai noștri de la Mallorca. Bravo! 1-1 cu Submarinul Roz. Rezultat de prestigiu, am spune. Hai, suntem și noi subiectivi. La ce vreți, avem interes. Că de Submarinul Roz, să nu uităm, va termina campionatul pe locul al treilea. Imediat sub Real Madrid. Cred că dacă mai aveam vreo 10 etape, terminau și peste Real Madrid. Acum funcționează clubul ăla în acest moment. Penibile, mă, explicațiile după bătăile de săptămâna trecută. Valverde silit să spună că a alunecat, că era ud pe jos. Spălase femeia de serviciu. Spălase și a alunecat ăsta. Și a dat cu... s-a lovit. A dat cu ceafa de o treaptă. Astea au fost explicațiile lor. Ați văzut că Loaza de Ciuamenii a jucat. Incredibil. Sigur, specialiștii imediat au sărit, că știți cum e cu corectitudinea politică în zilele noastre. Păi, dar nu-și permitea Realul să joace fără Ciuamenii. Păi, a jucat cu Ciuamenii și tot a pierdut. Adică nu-și permitea. Cu sau fără ăla în teren, tot brânza e la Real Madrid în momentul ăsta. Oricum nu e un fotbalist pe care să te poți baza. Dar e indisciplinat, e nervos. Din câte știu eu, era pus chiar de Florentino Perez pe lista neagră. Să fie transferat. Mă rog, vândut, împrumutat, habar n-am. Acum în vară, după turneul final. Nesigur. Dar mă întreb dacă s-ar fi întâmplat invers, Valverde l-ar fi pognit pe Ciuamenii. Mai bine, dacă l-ar fi aranjat, mai juca? Cred că era și în închisoare acum, acuzat de rasism. Valverde, în mod normal, dacă ai anunțat, mai ales că ai anunțat că îi pedepsești pe amândoi. Vezi, și aberație și asta. Bă, nu pot fi amândoi vinovați. Adică cineva a început. Și din câte am aflat și noi citind ce mai scriu ăia de pe acolo, ăsta a început, Ciuamenii. L-a faultat la antrenamente de vreo 3 ori, l-a aruncat pe la naier, până n-a mai putut. Totuși e sud-american și Valverde. N-a mai putut și s-au luat la ceartă. S-au luat la bătaie, de fapt. S-a încheiat nula na nula, cum s-ar fi zis la bulgari pe vremuri, prima rundă de bătaie, la a doua l-a prins și oamenii pe ăsta, l-a articulat. De ce să-i pedepsești pe amândoi dacă ăla a început? Și ce vrei să facă ăsta după ce i-a rupt oasele de câteva ori la antrenament? Să se ducă ca la grădiniță cu pâra? Păi da, și la cine să se ducă? Arbeloa n-are curaj nici să ridice privirea din pământ. Vorbește Vinicius, Vinicius e șeful lui. Ăla vorbește în locul lui. Și nici pe Vinicius, bineînțeles, că nu-l mai ascult.

odată prea mulți coechipieri. Florentino Perez, mi-e teamă că a pierdut de respectul subordonaților cu ce a făcut în acest sezon, deci nici la Lante, și atunci cui să-l părăști? A încercat să... Așa e când e sat fără câini, când nu există șef. A încercat să se apere singur. De ce să-l pedepsești? Ăsta trebuia pedepsit și n-ar fi trebuit să fie în teren, ciuamenii ăsta. Dacă el a început. Așa e în zilele noastre. Fraților, de obicei, victima este cea care plătește. Nu spun că ăla e vreun îngeraș sau vreun sfânt. Că nu există așa ceva printre fotbaliști. Poate pe vremuri când nu eram noi născuți. Să mai fi fost sfinți printre fotbaliști, dar mă îndoiesc totuși. Că sportul nu prea se permite. Să duci o viață dintre asta de ascet și să fii bunătatea întruchipată. Ușă de biserică. N-ai cum să reușești dacă ești așa. Te mănâncă ceilalți. În sport, cam ăsta a fost principiul, mai bine să fii o travă decât să fii mâncat de ceilalți. Dacă te lași călcat în picioare, n-ai șanse să faci carieră, te dau alții la o parte. Asta e, caracterul nu prea-ți mai folosește în sport. Asta este adevărul, competiția este feroce. Deci nu zic că ar fi vreun sfânt Valverde, bă, poți să-i pedepsești pe amândoi. Mai ales că l-a ajuns și la spital. Și din câte se pare, nu e chiar o exagerare, că a fost nevoie de niște investigații, adică a căzut destul de rău din pumnul lui Tchouaméni. Dar nu-i nimic, că fotbalul a făcut dreptate în cazul ăsta și Real Madrid a primit ceea ce merita. Dacă îți bați joc, eu nu știu cum mai o tupeu să vină în fața fanilor ăia. Toți fotbaliștii din lotul Real Madrid. Și cum de mai au curaj. Că ești la un club atât de mare, cu o istorie atât de bogată, cu niște performanțe uluitoare și te comporți așa. Și ăia din colectivul de antrenori și fotbaliștii, toți ar trebui să umble numai așa, cu privirile în pământ. Să nu mai sufle. Eventual să se ceară singura fără să-și depună demisiile. Ia să vedem, Mallorca Villarreal așadar 1-1. Submarino Roz oricum mai are nimic de pierdut, că Atletico Madrid ați văzut, a ajuns să piardă și cu Celta Vigo acasă. Oboseală, maică. I-am văzut pe ăștia de aia la Atletico, așa cum am dubla asta cu Arsenal, bă, nu, chiar nu mai pot. Nu mai pot, au ajuns la capăt. Acum trebuie să vedem dacă rămâne Simeone. În mod normal n-are de ce să plece. Chiar dacă a ratat o ocazie foarte bună de a cuceri un trofeu, Cupa Spaniei, adică într-un sezon în care Real Madrid e praf. Dar acolo cred că ar mai fi nevoie de ceva întăriri la Atletico Madrid. Deci da, Villarreal n-avea emoții, dar bravo celor de la Mallorca totuși. Oamenii noștri că au reușit să profite. Bilbao, în schimb, praf, ciment, fraților, cu Valencia, acasă cu Valencia. Aia nu e o echipă grozavă în momentul ăsta. Bă, nimic n-au jucat, penibil. Până și Real Madrid s-a prezentat mai bine, cu toate bătăile. De săptămâna trecută în fața Barcelonei, ăștia de la Bilbao erau parcă pe altă lume, de nerecunoscut și la ei acasă. Echipele din țara bașcilor rare ori se prezintă așa. Cei că au fost călcați de tren. Nimic n-au jucat. Mai ales în prima repriză. Chiar de nerecunoscut. Cei că sunt echipă retrogradată. Adică în Sociedad, care a avut meci greu cu Betis, a tras, s-au luptat ăștia din răsputeri. Cele din urmă au făcut un rezultat de egalitate. 2-2. Sigur, și cu, poate și cu un pic de noroc. Betis, echipă bună în acest sezon, echipă de Champions League, Betis Sevilla. Campeoană, 91 de puncte, mai sunt 3 etape. O să vrea Hansi Flick acum, chiar că vrea 100. Pare rău pentru băieți, dar trebuie să tragă. Să mai scoată 3 victorii, mai ales că a avut și deces în familie. Selecționezul, munciți, bă, că de-aia sunteți plătiți. 100 de puncte ar suna așa. Real Madrid a rămas de căruță 7-6.

Și bravo lor, îți trimit spaniolii 8 echipe. Astea sunt campionatele cele mai rentabile în momentul ăsta, cele mai puternice, al Angliei și al Spaniei, trimit cele mai multe echipe în cupele europene. Getafe prinde loc de Conference League. Deci pe Real Sociedad o scoatem din cărți pentru următoarele meciuri, pentru că și-au asigurat locul de Europa League. N-au de ce să își mai facă mari probleme. Bilbao, în schimb, ar fi trebuit să profite și să joace ca să intre pe locul de Conference. Nu ne dăm seama ce s-a întâmplat cu ei la etapa asta. Mai au timp. Getafe are 45 de puncte, Bilbao 44. A evoluat așa foarte niște oscilații așa în ultima perioadă și au pierdut și ăștia. Sunt cluburi care și vând mulți jucători, cu greu reușesc să păstreze, să formeze o echipă într-adevăr foarte puternică, că suferă de hemoragie asta la sfârșitul fiecărui sezon. Cine se face remarcat la ei, imediat e ofertat pe bani grei pe la alte cluburi mai mari. Asta e situația, dar Bilbao ar merita să prindă Conference League într-un sezon în care Real Sociedad prinde oricum Europa League. Teoretic ar mai putea Bilbao să ducă și ea spre loc de Europa League. Mai sunt 3 etape, Bilbao 44 de puncte, Celta Vigo 50. Dar asta ar însemna că Celta Vigo să piardă minimum 2 meciuri. Și Bilbao o să le câștige, după care să nu câștige nici pe al treilea Celta Vigo, să facă egal și Bilbao să câștige, că la gol averaj oricum stă bine Bilbao, are minus 11. Așa că prea văd să fie. Nu, e o cursă, doar ce poate spera Bilbao este să prindă locuri de Conference League. Și aici vedem o întrecere între ei și Getafe. Asta că, vă spuneam, încercam să identificăm niște mize. Pentru mai departe, Betis, eu zic că vor trage tare. Mai ales că n-au cedat nici acum cu Real Sociedad. Vor trage tare să păstreze locul de Champions League. Iar jos de tot în clasament, restul sunt în vacanță. Rayo Vallecano, Valencia, Sevilla a scăpat. Să zicem, deocamdată, da, mai sunt 3 etape, vor mai avea emoții. Au 40 de puncte, Alaves s-ar fi retrogradat acum cu 37 și Levante cu 36. Continuă bătălia asta pentru evitarea retrogradării. Adică de la Sevilla, Espanyol, ai noștri de la Mallorca, bine că au luat punctul ăsta aur curat cu Villarreal. Puțini au reușit sezonul ăsta. Dar încă sunt emoții pentru Mallorca, doar 39 de puncte față de 37 Alaves. Elche, Girona, Alaves, sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 echipe vor lupta pentru evitarea retrogradării. Eu zic că Valencia s-a pus la adăpost. 5 puncte, mai obțin încă vreo 2, 3. Multe echipe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 încă o dată. 7 echipe. Deci iată miză mare. Spania Oviedo s-a dus. Pe la Oviedo parcă a fost mari zlăcătuși. Oviedo e gata. E îngropată sezonul ăsta. Deci rămâne locul de Conference la bătaie între Getafe și Bilbao. Așa credem noi. Și aceste 7 echipe, ne-am bucurat ca Mallorca să rămână. Evident. Espanyol, Sevilla, astea sunt nume mari, chiar ar fi păcat pentru valoarea campionatului. Ia să ducă, domne, Girona. Să mai piardă și familia Borgia din când în când. Că toată viața nu m-au câștigat ăștia. Mai au un pic și ei desprind. Deci familia Guardiola o să desprindă Catalunia de Spania. Pere Guardiola va fi președinte, va fi republică, vă dați seama, să pune problema, și premier să va pune pe Borgia vreo 2 ani, nu mai mult, pe care să va plictisi și
l-a preluat Național Argentina.

asta dacă nu ia chiar din sezonul următor. Hai, lasă, mai și pierdă. Mai dă încolo. Ăștia de la Girona. Ok, bun, ai vândut jucători. După sezonul ăla în care, sau cele două sezoane în care ai fost lăudată, revelație, extraordinar. Că ai vândut jucători, înțelegem, că sunt motive obiective, totuși, da, care să justifice faptul că din revelație te-ai transformat în altceva, da. Chiar așa repede să aluneci în Liga a doua, după ce ai fost lăudată. Ceva e putred cu managementul de acolo. Noi nu vrem să insinuăm, da, sigur că poate că nu-s chiar toți în familia Borgia atât de competenți. Normal că Pep este cu relațiile, el îi recomandă, el îi pune, el îi... Na, știți cum e. Câte genii să fie și într-o familie? Cam unul. Da, odată la 300 de ani. Da. În alte familii, mai dăm exemplu, la noi n-a fost niciun geniu. Deci asta este situația în Spania. Urmărim lupta pentru evitarea retrogradării. Două locuri sunt la bătaie, locurile 18 și 19. Și să vedem dacă Bilbao o împinge pe Getafe sub locul al șaptelea sau dacă reușesc ea să se mențină. Valencia are șanse la Conference dacă îi prinde pe Sociedad, au 42 și ea 44. Cum ar fi? Da, asta ar fi într-adevăr o surpriză după ce toată lumea le cânta Prohodu. Au fost pe muchie de cuțit ăștia la Valencia. Și probleme și cu banii și cu toate, era să iasă revoluție. Nu era să se desprindă și Valencia cu provincie, cu tot. De Castilia și Madrid. Ar fi, dar totuși îi văd pe Sociedad mai degrabă ca mai multă ambiție. Sfiare. Vor să cedeze. Dar oricum Valencia a scăpat de griji. Asta clar. Cred că suntem de acord. Sunt alții care trebuie să-și facă griji. Raio dacă, da, Raio dacă bate azi urcă pe locul 7. Raio Vallecano. Dar eu tot pe cei... Parcă totuși aș avea încredere și în Bilbao. Pe lângă televizor. 1000 de goluri. Ia uite ce... Matematica n-are legătură. 850 Messi, 850 Ronaldo. În Champions League, bilanț Real-Barça 15-5, fără cele 6 din preistorie, totuși Real-Barça 9-5 ar fi. Cam asta e. Da, Real Madrid aici este adunat atâtea titluri, nu cred că vor fi detronați vreodată în Liga Campionilor. E atât de mare diferența între ei și restul lumii. Nici pe doamna cu coasa nu văd recuperând. Atunci când au câștigat astea 3 cu Zidane consecutiv, ne-am dat seama că ar trebui să se numească Liga Campionilor Real Madrid, după cum Europa League ar trebui să se numească Europa League Unai Emery sau Unai Emery Europa League. Asta e. Dar în campionat, v-am zis, și în campionat, în cupă, în supercupă, astea adunate, există acest echilibru. 1000 de goluri a dat Ronaldo singur în 28 de ani. 1000 de goluri nu sunt multe date de Real și Barça în istorie. Dacă ne uităm prin alte campionate la duelile astea de tradiție, o să vedeți că sunt. Alții n-au reușit. Ronaldo, da. Ronaldo este o excepție. Cristiano Ronaldo n-o să mai vedem. Nu mai apucăm. Poate în a doua jumătate a secolului. Ăștia-s rari, bătătorii ăștia de recorduri. Nu se nasc chiar la fiecare generație. Adică Ronaldo și Messi nu o să mai vedem curând. E și greu, în primul rând, să mai vezi jucători care să aibă disciplina lor și ambiția lor. Vezi că și acum joacă. Și acum vor să mai bată recorduri. Deci nu mai apucăm să zicem mersi, că i-am prins, că am prins bine, fraților. I-am apucat totuși pe Ronaldo Brazilianu și pe Zidane și pe Ronaldinho. Am apucat să-i vedem. Și pe Messi și

Cristiano Ronaldo și atâția și atâția, nu vin în minte acum toate numele, Roberto Carlos. Eu zic că putem fi mulțumiți. Arsenal și-a registrat aseară la Osim nou nume, Varsenal. Da, o să ajungem și acum, nu știu dacă azi sau mâine, dar o să ajungem probabil că azi și la meciurile din Premier League, la West Ham cu Arsenal și ce s-a întâmplat la golul anulat al celor de la Șunca de Vest. Să le urăm succes și la cât mai multe cornere. Oare să se fi jucat campionatul la faza asta? Nu cred totuși, pentru că ăștia de la Manchester City au pierdut și-au pierdut avansul în etapa trecută. Nu știu dacă a fost chiar momentul decisiv. Azi dimineață un rus zicea că Sparta-Slavia ar fi fost duelul. Aia ați văzut ce a ieșit acolo la Sparta cu Slavia Praga. Mamă, mamă. S-au intrat ăia pe teren. Revoluție! Ar fi fost duelul cu numărul 317. Vine că am greu să cred. O fi, nu zicem. Nu zicem că nu, n-am studiat așa. Și pe Maradona zice cineva, l-am prins, Haaland, toți, fără Pele și aia vechi, aia eram prea, mult prea mic când juca Maradona. Ulterior am văzut imagini de arhivă și, mă rog, ce-am mai apucat în anii 90, da, știți că 94 deja a fost scandalul cu cocaina, ăla i s-a tras de la Sepp Blatter. A fost mai bine pentru noi, da, când am mai jucat împotriva României și în 94. Dar nimic, a jucat împotriva României în 90 și nu ne-a făcut. Atunci am mai apucat să-l vedem, dar n-am apucat în 86 să-l fi văzut, era cu totul și cu totul altceva. Da, nici pe Pele nu l-am prins, dar măcar i-am prins pe ăștia de acum. Totuși să nu aflăm peste an că s-a drogat și Ronaldo ca și Lance Armstrong. No, din fotbal, în fotbal nu există acest pericol, adică să aflăm vreodată ceva. Cred că v-ați prins. Nu o să vedeți niciodată controlele din ciclism în fotbal, pentru că sunt enorm de mulți bani. Și politicul e amestecat în fotbal până peste cap. Anuma să îndrăznească cineva să facă vreo investigație serioasă sau vreo instituție de asta de control antidoping. Să-și ia prea în serios rolul în ce privește fotbalul, să vedeți cum dispară ea. Așa, accident de avion. Echipa de la Agenția Mondială Antidoping, toată conducerea Agenției Mondiale Antidoping s-a aflat în avionul care aseară, nu se știe din ce motive, s-a prăbușit la câteva secunde după decolare. Asta se va întâmpla, a nu te joci cu asta. Numai gândiți-vă la industria pariurilor, la câți bani sunt în joc. Și la industria legală, dar și la ce se întâmplă cu pariurile ilegale în Asia de Sud-Vest, câte miliarde sunt și acolo. Credeți că îi lasă ăștia să facă fotbal controle ca în ciclism? Nici vorbă. N-au absolut nicio șansă. Părerea mea este că Messi e cel mai mare fotbalist din istorie. Are cele mai multe goluri pe postul lui, mai ales că e și scund și are și cele mai multe pase de gol, cel mai mare playmaker. N-am nimic de obiectat aici. Pentru mine toți sunt mari, adică chiar mi-e greu să aleg între ei, fiecare are niște calități, dar într-adevăr m-am bucurat. O să nu te bucuri, mă, să vezi pe Messi. Ce făcea în teren, hai că-l mai prindem și la turneul ăsta final. Măcar atât. Mourinho l-a dat în gât pe Mutu. El a fost un caz special. Da. I s-a îngăduit și oricum era vorba de cocaină și alte chestii. Dar doping, când e vorba despre doping, stați liniștiți că imediat se trage fermoarul. Mai suspendă un Mudric, un Pogba din ăștia. Nu o să vedem așa ceva. Este imposibil. Luăm pauză, revenim.

0: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Iar am intrat la fix. Nu e bine, nu e bine că se obișnuiește lumea. Da, acum am înțeles, mi-a explicat colegul Sile de ce mi-a dat drumul aici la televizor. Îmi pare rău că nu se vede în cadru. Adică să vadă lumea că avem și televizor mare. Are unul foarte mare, măricel așa. Adică pe la corporații s-ar râde de noi. Ăsta nu-i mare. Au ecrane cât peretele în consiliile de administrație. Jos în hală la pălmași, la aia care lucrează nimic. Mi-a povestit cineva că îți mai vine cât un dejosez de ăsta șef, dar îi controlează, nu cumva să aibă căști, mă, frate, în urechi. Adică să asculte și ei măcar o muzică așa, ceva ambiental, în timp ce lucrează. N-au voie. Da, deci Sile mi-a mutat ca să o văd pe, mi-a pus pe Digi ca să o văd pe Sorana, că erau imagini cu ea. Acum e Coco Gof. Mai bine mă uit la cricket. Nici nu înțeleg ce e ăla, dar nu contează. Da, cu Sorana. Noi avem o relație cu Sorana de multă vreme, fraților, la Sport Total FM. Abia debutase, a fost la noi prin 2007 când s-a înființat postul, era foarte tânără. Pe atunci, uite, Iovici, da. Iovici, da, a venise Sorana. Dar nu mai știu la ce emisiune o invitaseră. Pe Sorana Cârstea, nu pot să uit momentul. A muțit. Viața mea a fost o redacție, am lucrat în multe locuri, a muțită pur și simplu. Cât a stat la noi în studio, o oră jumate, nu mai știu, două, nimeni n-a fost în stare să scoată un cuvânt. Partea bărbătească. Dar cum ar fi spus părintele, cum ar zice părintele Bidigă de la Valea Largă, că parte femeiască, v-am zis, la Sport Total FM n-a fost. Niciodată noi, din punctul ăsta de vedere, suntem frați cu minerii din Valea Jiului. Și la ei, doamne, probabil vedeai numai pe la birouri, pe la contabilitate, pe la sediu regional, e ceva. Și a fost la noi. Deci partea bărbătească, mucles. Un sunet. O să auzea musca în afara studioului. Vreo doi erau cât pe ce să leșine, nu mai dau nume, unul chiar la propriu. Așezat pe canapea, n-am aer. Zicea. Bă, s-a uitat, radiourile aveau și publicitate. Încă nu răposaseră, nu muriseră de tot. Zice, în pauză i-a încercat să mai veselească atmosfera, când i-a văzut pe toți cât de leșina sunt și cum se uită la ea. Am zis, cu priviri de căprioară, așteptând să fie săgetată sau împușcată, încercați să mai fac o glumă sau n-avea cu cine. Da, da, ziceau toți, nu mai era un stare să articuleze. Vreo două săptămâni după ce a plecat, a fost așa o stare de melancolie la Sport Total FM, ziceai că e cercul poeților dispăruți. Incredibil, efectul ăsta este efectul Sorana Cârstea. A, și de atunci am mai vorbit cu colegii noștri, am mai venit, mai era efectul ăla atunci, prima dată, de neuitat, aia trebuia filmată. A lui nimic, că v-a zis, ne-am răzbunat pe Dumitru Dragomir. L-a invitat Dan Cucu, fostul nostru director, primul nostru director de programe și

a dat aerul condiționat la mijlocul lui august, iulie, nu mai știu ce era, afară erau 45 de grade la umbră. I-a dat aerul condiționat pe cald Dragomir, care venise și la costum. Și i-au mai pus și nu știu ce în ceai, ca să verifice legenda, știți voi care. Și într-adevăr s-a învinețit, mitică Dragomir, a învinețit la față. Bă, dar cald e la voi, zice. Trăgea de cravată. Mai asta cu gând că poate scoatem ceva de la el, așa că își pierde capul. Dar putea să-i se facă rău, bă. Și noi inconștienți. Nu mai vin, bă, la voi, să poate trăi așa. Credea că așa e tot timpul. Aveam o instalație de aer condiționat care oricum nu prea funcționa, dar... Deci, pe mitică Dragomir s-a răzbunat lumea după ce Solana Cârstea practic a distrus vieți. Dacă nici nu prea era cazul, când prea erau însurați colegii pe vremea aia, erau prea tineri, dar mulți după aceea cred că s-au gândit să se călugărească. Vorba poetului, viața nu mai are sens. După ce trece cu Sorana Cârstea prin redacție, v-am zis, asta intenționăm, dar de la toamnă să comandăm, să facem rost de niște postere. Deci în zilele noastre nu se mai tipăresc. Hai să facem rost de postere mari așa, ca în cabina de tir. Sorana Cârstea, Bernadette Söcs, nu Söcs, cum a pronunțat nu știu cine, cred că nu știu ce post de televiziune butonam, sau pe internet am văzut, o punem și pe aia, ați văzut, la tenis de masă, am ajuns până în semifinal, aia au bătut chinezoaicele, normal, aia, cum să te pui cu ele, și așa, și mai găsim, punem niște postere așa. Avem și noi vorba aceea, măcar aparența de instituții, de normalitate. Să nu miroasă pe aici numai tutun de la unii, nu dăm nume, adică de la mine, cazul de față, sau altele. Ronaldinho, da, Pipo, Inzaghi, Del Piero, stați că am mai apucat, Zlatan, ăștia mai aveau și altceva pe lângă talent, da, corect. Dom'le, aia v-am zis, nu mă plâng, am avut ce vedea. Și la Messi, într-adevăr, când avea mingea la picior, ții minte cum ne chinuiam tot așa în redacție să încercăm să vedem. De multe ori nu reușeai să-ți dai seama cum naiba scăpa de 5 adversari. Îl înconjuraseră aia ca în filme. Ca în filmele chinezești. Să-l omoare. Cum reușea să treacă de ei? Vrea să o încerci pe slow motion să vezi. Când vezi că face asta și face asta absolut natural. Fără niciun fel de... fără să stea pe gânduri. Pur și simplu firesc, natural. Asta înseamnă talent. Să simți ce ai de făcut. Bineînțeles, pentru asta trebuie să te și antrenezi, nenică. Adică talentul trebuie și antrenat. A zis, Messi stă toată ziua cu mingea la picior. Uitați-vă ce face acasă cu copiii. Tot, bat mingea în curte, în grădină, cu serviciul 2. Păi da, asta înseamnă și, v-am zis, și în cazul ei. Vorbim despre pasiune, despre talent, despre... Că astea te îndeamnă să te pregătești. Degeaba ai talent dacă nu-ți place ce faci, dacă o faci numai pentru bani. Cum se vede la mulți fotbaliști în zilele noastre. Că nu simt, n-au pasiune, n-au... Unii și-o pierd pe drum, de-aia l-am apreciat pe Eric Cantona, de exemplu, care la 30 de ani s-a lăsat, nu înțelegea lumea de ce. Și omul a zis, băi, nu mai simțeam, îmi place fotbalul. Continuare, mă uit la meciuri, toată ziua stau, mă uit la meciuri. Dar nu mai aveam pasiune să joc. De ce să rămân în teren, să ocup locul altuia? Vine altul mai tânăr, care e înfometat, vrea să facă performanță, ce să stau în teren, numai să iau bani, am luat destul, a zis Cantona. Și s-a apucat de filme. Așa e bine să fii în viață. Dacă ai norocul ăsta, că nu mulți oameni au norocul să facă doar ce le place. Dacă te-a fericit cel de sus și ți-a dat bafta asta să îți permiți să faci ce-ți place, fii sincer, măcar cu tine. Așa e bine. Da, când avea mingea la picior, Messi pleca toată turma după el. Și-ai cu ăștia. Bă, dacă n-ar

fie, n-ar fi nici fotbalul. Bă, bune acum. Ia, imaginați-vă, fără jucători ăștia talentați, am vedea numai pase date în lateral și în spate. Și așa vedem destule. Da, v-am spus, per total, neclar mulțumit de sezonul ăsta, mai ales în Liga Campionilor am avut 6-7-8 meciuri, cum am fazele eliminatorii, care ne dau voie să fim optimiști. S-au săturat, cel puțin fotbaliștii talentați s-au săturat, bă, de desenul ăsta tactic înfiorător, care îi adorm, care te face să dormi și în tribună și în fața televizorului. Au început mult să-și ia răspunderea. Să-și asume răspunderea, să ia meciurile pe cont. Probabil asta bă, ce facem. Și au început și unii antrenori să realizeze că mai dă încolo de parametri și de posesie și de tot. Că oamenii ăștia totuși dau bani grei, mai ales aia care vin pe stadion, să ne vadă. Hai să le oferim și noi ceva. Da, Cantona chiar e un bun actor. Într-adevăr, este, l-am văzut în câteva filme. Are un film, am uitat cum se numește, în care joacă un personaj foarte greu. Aproape că joacă singur tot filmul. E un paznic de far. Undeva izolat. Pe o insulă, în Atlantic. Cred că e canadian filmul. Singur acolo. Singur joacă. Aproape tot filmul. Foarte greu totuși. Bă, se descurcă. Zici că e născut. Făcut pentru așa ceva. El l-a prins de la când a filmat primele reclame, primele spoturi publicitare, pe vremea când erau și ale interesante. Acum nu mai sunt. Mai îți dă voie political correctness-ul să mai faci vreo glumă, că ofensezi pe careva. Da. Și atunci a prins gustul ăsta. I-a plăcut. Da, de fotbal a zis, îmi place fotbalul în continuare, dar nu mai vreau să joc. Nu mă mai interesează. Și Neymar da dribla. Păi Neymar, dacă ar fi muncit, dar nu i-a plăcut. Munca bine și anturajul. Și asta e o problemă. Să nu te lași dominat de cei din anturajul tău. Că atunci când ajungi mare, când ești vedetă, evident că or să apară în jurul tău, pe la petreceri, pe la, exact cum spune aranjurul ăla de meciuri. Încep să tragă la tine tot felul de neisprăviți. Trebuie să fii atent să ții golanii la distanță. Nu te tragă în jos după ei. Hai la o petrecere, da, hai să-ți arăt și aia, dar uite, suntem invitați, da, hai că vrea cineva să te cunoască și uite, așa te trag băieții. Și încep să o ții numai în chefuri și să aduce naiba talentul. Evident. O să vii obosit la antrenament? Păi cum sunt accidentezi dacă tu nu dormi noaptea? Dar vorba aia, noi ne simțim că suntem sedentari. Dacă pierdem o noapte, a doua zi nu mai avem chef de muncă, nu mai avem chef de nimic. Băi, da, să te duci să ai antrenament 2 ore. Să te alergi aia 20 de kilometri. Cum să nu ții întins sau să-ți rup ceva? Asta e problema cu Neymarul. Taxul mai bine s-ar fi ocupat de chestia asta, de anturajul lui Fisu, în loc să-l mulgă de bani și el. Și să pună presiune, ba, pe antrenori, ba, pe cluburi, ba, pe federație. Mai bine avea grijă să ducă Fisul o viață cât de cât normală. V-am zis, după aia te lași la 35 de ani și ai timp, nene, să te distrezi cât vrei, la câți bani ai. Da. Asta e. Nesta, da, Baresi, Maldini. Dar ar fi fost mai greu Messi cu un Baresi, cu un Maldini, Maradona a fost superior. V-am zis, mie îmi plac tot, mi-e greu să fac diferența între. Eu mă uit la fotbal pentru goluri, pentru dribling-uri, pentru pase mișto, pentru șuturi, pentru. Când văd un jucător că face chestia asta, asta nu e. Nu mi-am pus niciodată problema care ar fi cel mai mare, că e destul de greu să alegi între ei. Te ajută în caz că unul dintre ăștia mari joacă la echipa ta favorită. Atunci da. Evident că ăla e. Toți au fost. Nu există epocă, am spus. Din fericire, fotbalul oferă chestia asta. Poate nu toate sporturile au reușit. Dar n-a fost epocă în fotbal să nu fi avut fotbaliști mari. Foarte important.

Deci n-a fost nicio generație de suporteri văduvită de talent. A tremurat serios Arboleta, da, a tremurat iar Arteta la golul anulat. Când au înscris, deja își pusese mâinile în cap, a început să țopăie, dat ochii peste cap, cum n-ai văzut, că mai era un pic de jucat. Da, după aia, așteptând VAR, a fost clar, în momentul în care îl vedeți pe arbitru ducându-se la monitor, înseamnă că ăia din cabina VAR, decizia e a ta. Cum vrei tu. Vezi că regulamentul te lasă, ăia nu-și asumă răspunderea în locul tău, în locul arbitrului de centru. Bă, ia-ți spun. Doar ce văd, bă, te privește. Vezi că regulamentul îți dă voie să apreciezi fie într-o parte, fie în cealaltă. Când îl vezi că se duce spre monitor, e groasă. De obicei se anulează ceva când se duc ăștia spre monitor. N-am văzut, cel puțin nu mi-amintesc până acum un moment în ultimii ani de când s-a băgat chestia asta ca un arbitru să valideze ceva după ce vede pe marginea terenului, după ce se duce el. Și se uneori stau și 5 minute acolo. De obicei anulează ceva când se duc la marginea terenului. Am văzut și pe Sfântul Duh, pe Nuno Espiritu Santo, când l-a văzut pe ăsta că merge la margine și a pus el mâinile în cap. Asta e. Dacă vreți, vă aduc eu un poster cu Dr. Alban de când eram eu tânăr. Da, neapărat un poster cu Ana Kalinina. Hai să fie cu Karenina. Kalinina. Nu, eu cu Furnicova vreau. Curnicova. Noi ziceam Furnicova. Pe asta n-am uitat-o. Da, și cu Șarapova ar merge. Problema este unde naiba să printăm, că poze imediat găsești pe internet, da? Că nu mai sunt, n-am mai văzut prăvălii dintre astea unde să te duci să printezi cu plotăre, cu tot ce trebuie să-ți faci afișe, că postele nu se mai găsesc în zilele noastre, când îți vine imaginea la botul calului pe telefon sau pe computer. V-am zis, asta chiar am de gând să fac. Da, acolo, că fulare și tricouri și de-astea au toți în toate studiourile pe pereți. Noi avem aici un munte de fulare, dar ba, niște poze așa ar merita. Chiar dacă nu se văd foarte bine în cadru. Nu-i nimic, le vedem noi. Și ne vom uita, da, vorba filosofului, cu ochiul estetului, adică nu... Nu cu altceva. Bun, să încheiem, care va să zică, situația în Spania. Apropo, pentru semnatarii petiției împotriva lui Kylian Mbappé, tot el este goalgetter în La Liga, 24 de boabe. Și în Liga Campionilor tot el a dat cele mai multe goluri pentru Real Madrid. Acum că pe fondul haosului de acolo o fi făcut și el mofturi, fițe și o fi făcut bisericuța lui, secta lui în vestiar, trebuie să te aștepți la așa ceva când ai vedete. Dar măcar ăsta și-a făcut treaba în teren. Dar am zis, ați semnat voi petiția, dar aveți altul. Acum văd că îl dau mulți la Arsenal, aia nu știu. Că te costă. Nu știu dacă aia din conducerea clubului își permit să-i plătească 10 salariu. O să ceară, băi, ca să pleci de la Real Madrid la altă echipă, cred că cere 100 de milioane salariu pe an. Și dacă la Arsenal e cazul, da, pauză, din nou revenim.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Da, bună asta. Petiția au semnătul, de fapt, fanii Barsei. Că dacă se organiza o petiție anti-Yamal, Madrid e al doilea oraș din UE ca populație, deci... Bună remarca. Păi da, dar nu toată lumea din Madrid ține cu Realul. Da, sigur că și fanii Atletico pot vota împotriva lui Yamal, da, ca să scape de el. Aia nu știu dacă echipele mai mici, alea de prin cartiere, alea nu se bat cu Barcelona parte în parte. Aia nu știu dacă vor fi neapărat interesați cu sau fără Yamal. Barcelona oricum mătură cu ei pe jos. Da, dar dacă aduni fanii Realului din Madrid și cu fanii Atletico, într-adevăr, al doilea oraș de noi, cred că se strâng, nene. Se strâng mulți. Da, bună asta. Într-adevăr, așa da. Remarcă, aia cu că tot ați adus vorba despre Bundesliga, dacă au fost nemiloși ăștia de la... Asta e Bayern München, bă, fraților. Ce credeți? Acum dacă au sărbătorit campionatul, gata, renunță? Băi, înțeles că nu renunță. Da, și nici Harry Kane nu renunță, acum că a ieșit din cărți, săracul, pentru balonul de aur, ca să câștigi balonul de aur. Iată, de aur oricum o ia. Balonul de aur nu-l pupă, pentru că îți trebuie măcar Liga, îți trebuie ori Liga Campionilor, ori Cupa Mondială. Ca să iei bani și, evident, să joci în Europa la o echipă de club, ca să-ți iei balonul de aur. Și atunci merge mai departe cu recordurile. În Bundesliga, absolut surprinzător, bineînțeles, Bayern a ieșit campioană, numai 14 puncte între Bayern și Borussia Dortmund, dar noi urmăm în continuare goluri. 117 goluri. 117. Plus 82 la gol averaj. Și nu se mai satură, mă. Hai să că vor să ajungă la 120, da, fără nicio problemă. Harry Kane are 33 de boabe numai în campionat. Dar pe locul 3 ar veni Leipzig cu 61 de puncte și Stuttgart, 65, pardon, Stuttgart și Hoffenheim câte 61. Între astea două se alege cea de-a patra participantă în Liga Campionilor. Păi vin două locuri pentru Europa League, ocupat în acest moment de Hoffenheim și Bayer Leverkusen. Da, Hoffenheim are șanse să prindă și ea și ar merita. Hoffenheim. E bine, mai există și cât o surpriză din campionatele astea câștigate de echipele mari, monstruoase. Hoffenheim și să meargă Stuttgart cu Leverkusen în Europa League. Ele nu sunt amenințate de ce mai vine din urmă. Nu mai pot fi ajunse. Pentru locul 7, e la distanță de primele 6 locuri. Diferență mare în puncte, tot 14 puncte. Sunt între Freiburg și Bayer Leverkusen. Deci aici pentru Conference s-ar înscrie într-adevăr Freiburg, Frankfurt, Augsburg. Sunt vreo 3. Hai să vedem care reușește în cele din urmă. Și la retrogradare în continuare VfL Wolfsburg cu Heidenheim și cu St. Pauli se luptă. Uite că ne-a ieșit deocamdată St. Pauli pe ultimul loc, gol averaj minus 29. Bine, și Heidenheim stă la fel de prost și tot 26 de puncte. Atac 0 la cele două echipe și la Wolfsburg la fel, doar 19 goluri au dat. A, nu, pardon. Greșit noi aici, sunt 19 înfrânge. 42, doar 28 de goluri a dat St. Pauli tot sezon. Păi n-ar merita să retrogradeze.

28 de goluri marcate, minus 29 la gol averaj. Și au mers foarte prost în ultimele etape, ceea ce ne bucură, că Heidenheim și ăștia la Volkswagen, de bine de rău, au mai făcut câte ceva. Mai smuls o victorie, două. Deci cam asta ar fi, cam așa ar arăta clasamentul. Dar nici nu ne așteptam, bineînțeles, ca cei de la Bayern München să se dea la o parte din fața celor de la Wolfsburg, aibă că vă salvăm noi. Vezi să nu. Dar bineînțeles că au vrut victoria. Și meciul ăsta, nenorocitul de Ulisse. Ulisse, dacă n-a reușit în Liga Campionilor, că meciul retur l-au făcut praful aia cu marcajul om la om, nu e nimic, a defilat aici. I-a rezolvat. Au avut multe ocazii și în meciul ăsta Bayern. Adică gazdele pot să zică mersi că n-au luat decât o boabă. Oricum nu mai conta oricum golaverajul foarte mult. Dortmund a bătut-o pe Eintracht Frankfurt în deschidere cu 3-2 vineri seara. Ăsta a fost meci greu, dar de palmares. Mai avea nevoie Dortmund cu sau fără victoria asta. Frankfurt, în schimb, a luptat. Pentru Frankfurt, un egal sau chiar o victorie la Dortmund ar fi însemnat enorm în bătălia asta pentru locurile rămase în cupele europene. Stuttgart 3-1 cu Leverkusen, iar meci important pentru cupele europene. Hoffenheim 1-0 cu Werder Bremen, asta vă zic. Felicitări pentru parcursul de până acum. Asta, Augsburg, Mönchengladbach, n-am mai contat, 3-1, ăștia sunt deja în vacanță. Leipzig, bravo, 2-1 cu St. Pauli, așa și trebuie. Hamburg, Freiburg, 3-2, încolo și pe ăștia. Heidenheim a reușit să o bată pe FC Köln în deplasare, dar să mai conteze. Și Union Berlin cu Mainz, 3-1, n-a luat fogara, că nu mai sunt fanii de pe vremuri la Union Berlin. Pe vremuri dădeau foc și la gară. Și atât în caz de victorie, cât și în caz de înfrângere. Asta era tradiția. Nu în Berlin, nu știu de ce. Oameni răi, ăștia din capitală. Se duceau undeva să joace în deplasare, poliția locală, împreună cu trupele speciale, cu tot ce mai aveau, înconjurau gara, încercând să o păstreze în viață. Dar tot găseau o modalitate de a pune foc. Veneau cu trenul ai naibii. Veneau cu autocarele sau cu mașinile. Și așteptau ăștia cu armata în gară, dar câțiva tot reușeau să strecoare câteva molotoave. Și la 5 minute după ce ajungea trenul, ardea gara. Asta era tradiția fanilor Union Berlin. De mult, fraților. Pe vremuri. Da, niciun madrilen nu ține cu Barça, e adevărat. E adevărat, da, sigur că mai mare ură ar fi din partea celor de la Real sau de la Atletico decât, nu știu, Rayo Vallecano. Aia, nu știu, că sigur că nu țin cu Barça, dar nu știu cât de interesați ar fi să semneze o petiție anti-Amal. Vreau să bat ei cu Barcelona la titlu. Ar putea să facă, dar e naibii și fanii Realului o petiție. Dintre asta, stați bă, dacă voi ați semnat petiția anti-Mbappe, azi că vă facem și noi una. Anti-Amal, ca să vedeți cum e. În seria, fraților, așa e, se știe deja. Așa aici au ajuns matematicienii târziu, dar au ajuns la concluzia la care ajunsese toată suflarea fotbalistică. Aia care urmărește seria, că Inter e campioană. A reușit deocamdată Don Antonio Conte să se agațe de locul al doilea, dar e cam în pericol. Dar sunt doar la două puncte cei de la Juventus. Napoli are un meci, mai are un meci de jucat. În momentul ăsta Juventus are 36 și Napoli 35. Apropo, să ne uităm la programul de astăzi, să nu uităm până se termină emisiunea cam ce meciuri ar fi de urmărit. Sigur, în Premier League știm, dar am lăsat-o pe mâine, când seara asta joacă Tottenham. Să vedem, s-a dat peste cablă și aplicația.

Și când sunt meciuri live azi, nu mai poți, bă, să ai încredere în nimeni în zilele noastre, stai că îi dăm un restart. Așa că poate își revine. Tottenham trebuie să joace cu Leeds în seara asta, de la 22, după ce Șunca de Vest a pierdut cu Arsenal. Ar fi important pentru Tottenham măcar să nu piardă meciul ăsta cu domnul Falcă. Leeds s-a salvat de la retrogradare. Și seara asta avem Napoli cu Bologna. Dacă Napoli câștigă, și asigură locul al doilea. Dacă se întâmplă ceva și pierde, atenție mare că-s doar două puncte între ei și Juventus. După aia vin Milan, Roma și Como. Toate trei vor să termine pe locul al patrulea. Loc de Champions League. Încetă la italieni, practic de la locul 2 în jos până de la 2, locul 2 până la locul 6, adică locurile de cupe europene, afară primului, sigur, toate spuse la bătaie. Da, deci avem Tottenham, Leeds, Napoli, Bologna și Rayo Vallecano cu Girona. Joacă și José seara asta, ia să mai să ne uităm pe final și în și la portughești care mai e situația. La locul 2 în jos are meci cu Braga. Bun ăsta. Meciul cu Braga. Și să nu uităm, se joacă și astăzi și mâine se joacă returul semifinalelor pentru play-off-ul de promovare în Premier League. Nu s-a jucat nimic în meciurile tur. Absolut nimic. La Millwall cu Hull City, numai lumânări am văzut în meciul ăla. Eu m-am uitat, am găsit până la urmă un stream. Pe net la noi nu transmite oricum nimeni, deci nu putem fi acuzați că încurajăm sau nu știu ce. Deci, numai așa, la mijlocul terenului să înălța mingea câte o lumânare din trasărea, din trânsii. Nimic, câte un șut pe poartă au pus ei așa de rușine, care au făcut statistica, dar în realitate e la fel și la Middlesbrough cu Southampton, dar poate la, acum pe The Den în burlog acolo, Millwall poate la Millwall două șuturi pe poartă ar cam fi media pe meci. N-au, fraților, au atacați, dar sunt din categoria țapinarilor mai degrabă, adică îi pui acolo la joagăr, nu, niciun caz la fotbal. Deci astea ar fi Millwall, Hull City sau Tottenham, Leeds în Anglia, Napoli, Bologna, Italia, La Liga Rayo Vallecano cu Girona și Benfica Braga la portughezi, care iarăși nu-i transmite nimeni la noi. Deci revenind la italieni, interesant, Napoli 70 de puncte, Juventus 68, Milan 67, Roma 67, Como 65, băieții noștri Como și Cagliari, avem două în Italia, mai unde putem decide. Cred că în cele din urmă la Cagliari e mai ieftin decât acolo la lacul Como. Cagliari 37 de puncte, a scăpat de retrogradare, de griji, numai Lecce mai tremură un pic la bătaie cu ăștia de la Cremoneze. 32, respectiv 31 de puncte. Deci stăm bine cu ambele echipe. Cagliari a scăpat și poate Como. Cine știe, ia să vedem noi. Ce urmează să se mai joace, când prea mai avem decât vreo două etape? Cam două ar trebui să mai fie la italieni. Da, două mari și late. Como cu Parma. După care, în ultima etapă, Cremoneze Como. Asta nasol în ultima etapă, ea vor să scape de retrogradare. Vor lupta Calei. Lecce are cu cine știm noi domnul Șucu în ultima etapă cu Genoa. Mai ușor pentru ei, dar oricum Cremoneze va lupta. Și azi, să vedem la astea care se bat în următoarele etape. Bine, să vedem în primul rând rezultatul la Napoli-Bologna seara asta. Dacă vor câștiga ăștia ai lui Conte, eu zic că își asigură locul 2. E chestiune de orgoliu până la urmă. Ori ești pe 2, ori pe 3, tot brânzaie, că tot în Liga Campionilor mergi, da? Domnul De Laurentiis o să aibă câte ceva de spus dacă nu iese vicecampion după ce a fost campion ediția trecută. Pisa cu Napoli
urmează în etapa următoare și apoi Napoli cu Udineze. Zic că n-are scăpare Don Antonio Conte, trebuie să termine pe locul 2 cu programul ăsta din ultimele două etape. Como am zis are cu Parma și apoi cu Cremoneze, nu o să fie chiar ușor. Milan are cu Genoa următoarea etapă. Vești proaste pentru domnul Șucu. Să sperăm că merge bine cu vânzarea de mobilă. Că altfel vine Milanul duminica viitoare să bată, evident, și apoi Lece acasă, vor să-ți dea cu terenul în cap că au cuțitul la os. Juventus are cu Fiorentina. Băi, prea mai au de ce să se agite. Și apoi, ultima etapă, derbiul orașului. Torino cu Juventus, AC Torino cu Juventus Torino. Doamne, eu zic că sunt șanse pentru cei de la Como. Deci Napoli clar trebuie să rămână pe locul 2, e avantajată de program. Și să nu uităm de Roma. Apoi Milan și Como la fel ar putea să scoată puncte, să se bată pentru Liga Campionilor. Roma are cu Lazio, duminica viitoare al derby, și în ultima etapă cu Verona. Și astea stau un picuț mai greu programul pentru, adică e accesibil pentru Napoli să păstreze locul al doilea, pentru Milan și pentru Como, complicat pentru Roma și pentru Juventus. Vedem, ar fi senzațional să termine Como pe locul al patrulea. Pe cine să scoți de acolo? Ori pe Juventus, ori pe Milan. Să vedem. Iar la retrogradare, Cremonese și Lece, o să vedem care dintre ele. Aici golghetele este Lautaro Martinez, numai 17 boabe. Asta e. Mai mult nu s-a putut. Să știți că în general e criză de atacanți peste tot și a fost criză în ultimii ani, exceptând super grei, ăștia la categoria super grea, care vorbește toată lumea, dar care niciodată nu-s mulți. N-au fost mulți în nicio epocă. În epoca noastră avem pe Mbappé, Harry Kane, Lewandowski, ăștia să bat de obicei, Haaland. Dar în rest, și dacă te uiți în Premier League, de exemplu, vezi că tot Alan Shearer în anii 90 este golgheter cu 260 de goluri și nu se apropie. Nu există niciun jucător în Premier League în momentul ăsta care să-i amenințe recordul. La fel, deci dacă te uiți pe lista golgheterilor în Premier League, găsiți informațiile, sunt chiar pe site-ul Premier League cu golgheterii de-a lungul istoriei acestui campionat. Bine, vă vor afișa bineînțeles golurile și pasele de gol din epoca Premier League, care a început în 1992-93. Deci nu vi-i pun și pe aia care au fost înainte, când nu se numea Premier League. Și aici vedem, uite, Alan Shearer. Pe locul 2 este Harry Kane, care a plecat în Anglia. Nu cred că se mai întoarce. Pe 3 Wayne Rooney, după aia Salah pleacă de la Liverpool. Și pe aia vedeți, numai băieți retrași. La fel, la pase de gol, Ryan Giggs, doar Kevin De Bruyne mai e pe acolo, împrumutat, sigur, în momentul de față, dar este tot jucătorul Manchester City. Dar chiar dacă se întoarce, nu o să-i ajungă, nu o să-i atingă recordul de pase lui Ryan Giggs, e diferență de 50 de pase între ei. Și după aia vin Fabregas, Rooney, Lampard, Bergkamp, Gerrard, Milner. Milner încă mai joacă săracul la Brighton. Așa că de asta vă spuneam, e criză, dar în fiecare campionat, dacă te uiți așa la recordmen, o să vezi că, exceptându-i pe, am spus, pe Ronaldo sau pe Messi, sau, nu mai sunt în activitate cei care ar putea amenința
recordurile stabilite de-a lungul

0: timpului. Și este o oareșcare criză. Și asta se simte, bineînțeles, și în Italia, mai ales în Italia, unde zboam mai puțini în momentul ăsta. Aia Lautaro Martinez are 17 goluri. Mulți zic că dacă l-ai luat și l-ai pune în Spania sau în Anglia, n-ar mai face. Dar depinde unde. La ce echipă. Da, atacanții lui Millwall sunt din categoria Chris Lemne. Așa, asta încă e eficient. Pentru Millwall ar fi... mană cerească neozelandezul. Chris Lemne. Deci în Italia, fraților, se joacă, iată, sunt mai multe mize. Locul 2, să vedem, mai ales după meciul din seara asta, dacă și-l adjudecă Napoli. Dacă nu, rămân la bătaie. 2, 3, 4, 5, 6. Pentru ultimele două etape, câte au mai rămas. Câte au mai rămas de jucat. Dar am promis că ne uităm un picuț, hai să vedem și situația la portughezi, fraților, portughezi, unde Benfica trage tare să termine pe locul al doilea. Ce bătălie pentru Mourinho. Apropo, iar am văzut că îl dau. E, săptămâna trecută îl scoseseră ăștia din presa sportivă din cărți pentru Real Madrid, dar acolo au băgat la loc. Și eu m-am spus foarte clar, n-a discutat cu nimeni de la, nu m-a sunat nimeni de la Real Madrid, ci doar nu v-a aștepta să-i sun eu. Evident că nu se sună. Mari antrenori sau mari fotbaliști nu sună ei și oricum, în general, nu sună ei, că de-aia au impresari. Și manageri. Dar Mourinho nu știu dacă are impresar. Adică are, dar cred că mai mult cu numele. Nu cred că lasă pe cineva să vorbească în locul lui. Și oricum e zgârcit Mourinho. Nu scos comisiuni mari de la el. Cred că mai degrabă nu mai are. Are așa, ca să nu dea bine în CV. E trecut acolo, probabil la o agenție, nu ne mai uităm acum. În realitate, că el nu mai plătește. Îi place să încaseze, să ieie, dar să nu deie, zice Ioan Andone. Deci Benfica și Sporting câte 7-6 de puncte. Mamă, ce luptă aici. Și Benfica are meci cu Braga. Braga nu mai poate pierde locul al patrulea și din păcate pentru ei nu-l mai pot prinde nici pe al treilea. Adică Braga tot Conference scrie pe ei. 76 de puncte are Sporting, 57. Braga să cânte și apasă și se aude imnul Champions League și stă așa. După care se ridică și pleacă. Asta e prima lui conferință de presă. Așa, vrem să vedem acest moment. Cu Benfica, hai mai dă-i încolo și băie, la Sporting, aia să mai joace și prin Europa League, că n-or muri. Deci Benfica, fraților, în seara asta cu Braga, meci important. Am vrut neapărat să vedem care e situația. În clasament, dar sunt bătute în cuie, atât 2 sau 3. Rămân între Benfica și Sporting în Portugalia. Astea mai rămân de ales. Care merge în Champions, care merge în Europa League. Sunt doar două locuri de Liga Campionilor pentru portughezi. Altceva nu mai este important. O să vorbim mâine despre Anglia. Așteptăm să vedem în seara asta Tottenham. Dacă profită de ocazie, eu zic că și un egal e suficient pentru ei ca să stea mai liniștiți. În ultimele două etape erau avantajați de program oricum. Cam atât pentru astăzi. Urmează, bineînțeles, Traffic Sport. Horatiu Sima și Răzvan Toma vă așteaptă la Sport Total FM, la emisiunea noastră de Drive Time. Mulțumesc Bianca și mulțumesc lui Dragoș. Pe mâine!
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
2: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
4: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Trafic Sport cu Horațiu Sima.
2: Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Trafic Sport. Sunt Horațiu Sima, astăzi sunt singur în studio, alături de mine regizorul Dragoș Constantinescu și avem un invitat în emisiunea Trafic Sport de astăzi, care durează 180 de minute, în persoana lui Inocent.

0: Vențiu Voina, secretarul general al Federației Române de Atletism. Bună ziua, bine ai venit!
1: Bună ziua, bine v-am regăsit!
0: Ce tonul stare ai!
1: Invitație.
0: Ca un ceas elvețian!
1: Da, da, bați un apropo,
0: știi! Ia spune și ascultătorilor, ia cum a fost?
1: Da, am fost invitați de European Athletics, eu și președintele Federației Constantin Adiță, alături de alte 6 reprezentanțe ai federațiilor naționale din Europa, să spunem așa, nou numiți, aleși în ultimul an, pentru a face cunoștință mai îndeaproape, la fața locului, cum s-a spune, cu tot ce înseamnă organizarea European Athletics.
0: Aleși în țările respective.
1: Da, da, da, da, da, da. Federațiile sportive naționale au fost din Malta, din Portugalia, Suedia,
0: România și încă
1: România, Bulgaria și Serbia.
0: Am înțeles.
1: Da.
0: Și ce ați făcut acolo? Ce...
1: Păi a fost o vizită foarte, foarte, să spunem așa, condensată. În prima zi am avut ocazia să cunoaștem toate compartimentele, departamentele European Athletics și cum funcționează și care sunt direcțiile principale pe care ei le au în, să spunem așa, în atenție. Cele mai importante fiind legate de ce înseamnă acum modernitatea, digitalizare, crearea unui produs media din activitatea atletică pe care mai departe au reușit să-l paseze, să-l vândă, să spunem așa, către European Broadcasting, pentru că la nivel european, așa este, atletismul are ce să dea, pornind de la Duplantis, de la Famke Bol și atâția și atâția mari atleți care creează spectacolul unde...
0: Știi ce se întâmplă, Inocențiu? Problema este în felul următor. Ce va cere Federația Internațională e un lucru firesc. Pentru că, spre exemplu, asta este părerea sau analiza mea, comparativ cu perioada în care Gabi Szabo era în, cum să zic, în plenitudinea ei și câștiga cursă după cursă.
1: Organizăm, nici măcar la nivel național nu s-au putut organiza competiții care să merită să fie văzute de un public larg.
0: Stai că mai înțeles că și eu nu m-am referit la noi. Noi, ca țară, să organizăm, m-am referit ca iubitor de spectacol atletic, care înainte erau regaluri, aveai unde da. Să vezi, că era Tokyo, că era Berna, că era Berlin, că era Moscova, erau întrecere care, cum să zic, te țineau cu răsuplarea oprită, cât era o cursă de asta, de 100 de metri.
1: Așa este și acum este la fel, doar că la noi în România, practic, a devenit foarte, să spunem așa, rare aceste transmisiuni, aha, dar pe plan internațional, la nivel mondial, spectacolul a crescut din ce în ce mai mult. Să vedeți o cursă de 100 de metri, care, mă rog, să spunem așa, e regina întrecerilor atletice, pentru că e pe perioadă scurtă, lupta este mare între foarte mulți favoriți, valori egale de multe ori, în aceeași sutime de secundă ajung câte 2-3.
0: Da, da.
1: Deci un întreg spectacol care pornește de la un show, odată cu prezentarea sportivilor, când în sală sau când se întâmplă în nocturnă, se stinge lumina, devine beznă și pista devine practic un ecran cu tot felul de lucruri proiectate pe pista de 100 de metri. Deci este un show vizual și auditiv extraordinar de frumos. Asta se întâmplă și la Jocuri Olimpice și la campionate mondiale. Din punctul ăsta de vedere, televiziunea a avut un cuvânt de spus. Pentru că e clar, trebuie să creeze spectacol, ca spectacolul să aducă audiență și audiența să aducă bani. Asta este rețeta pe care
0: Sări de la una la alta, dar ăsta e rostul, cum să zic, prezenței tale în studio aici, să discutăm ca doi ziariști care au mâncat sporturi, deci nu un sport pe pâine, și știau la un moment dat ce înseamnă și popice, și deer track, și atletism, și tot ce și polo.
1: Și tir cu
0: arcul. Nu exista să nu știi. Că
1: da.
0: Asta era meseria, nu să te planteze de undeva direct.
1: Mai număram și cornere. Mai...
0: Da, și este pire să fie așa, adică să poți să atragi lumea. Dar nu mai hotărăm cine transmite. Și cine transmite are alegeri greșite datorită banilor. Pentru că niciun caz nu se bagă la o transmisie atletică, să zic, de la Berna, cu premii mari de tot și așa
1: în
0: mai departe.
1: În defavoarea fotbalului.
0: Nu, lasă-mă cu fotbalul, că la fotbal se uite cine îi place, dar vorbesc cu unul care nu are treabă cu fotbalul, vrea și el să vadă altceva. Carlingus, da, pe exemplu, Îl dă la televiziune, dar câtă lume se uită la el și ce înțelege din

0: sportul ăla.
1: E adevărat. Rolul, să spunem așa, educativ al presei, al mass media, a cam dispărut sau cel puțin e în plan secund față de ce înseamnă marketing și audiență și rating și tot ce înseamnă share și așa mai departe. Dacă atletismul face audiență, în televiziune n-au cum să-l ocolească. E adevărat că cel puțin televiziunile publice au datoria să transmită nu neapărat după criteriu audiență, ci și după criteriu, eu știu, interes social, educativ. Atletismul e un sport care se poate practica ușor de către multă lume, fără costuri foarte mari, ca să faci, de exemplu, schi de performanță, nu de performanță, de amator, vorbim de schi alpin, păi își trebuie bani serioși să cumperi clăpare, echipament, cască și așa mai departe.
0: Și trebuie să ai pista înghețată artificial.
1: Și urcările pe fiecare, da, bagi câte o fisă, nu ca să faci o coborâre la atletism, poți să alergi și în parc, poți să alergi și... Nu, e un sport care se poate... De aceea trecem de la una la alta, dar probabil că o să zăbovim mai mult. Ne-am gândit ca anul acesta să am provocat, practic, o inițiativă parlamentară. Anunțul l-am făcut în cadrul ceremoniei pe care am avut-o acum vreo 3 săptămâni. Să facem, să propunem existența unei zi naționale a atletismului. Undeva la început de septembrie, pe 8 septembrie, dar este și o sărbătoare mare religioasă, nașterea Fecioarei Maria, o sărbătoare și a feminității și se leagă foarte bine cu prima mare performanță olimpică a atletismului românesc la Roma în 1960, când Iolanda Balas a obținut prima medalie de aur pentru atletismul românesc. S-a întâmplat la 8 septembrie și de aceea anul trecut noi am sărbătorit acest moment, 65 de ani de la această primă medalie de aur olimpică și am propus unor politicieni, unor parlamentari care au venit și au și prezentat în cadrul adunării generale această inițiativă pe care am avut-o și există chiar acum un grup de susținători care au redactat în sensul ăsta un proiect de legislativ, sunt niște inițiatori și urmează să intre în Parlament în dezbatere și poate vom avea o zi națională a atletismului românesc puțin înainte de începerea școlilor, ca o pledoarie pentru mișcare, pentru atletism, pentru sănătate, în primul rând, că România se află, din păcate, pe un loc care nu ne face cinste în problema obezității infantile.
0: Și automat și în domeniul performanței sportive, pentru că noi nu ne referim numai la atletism, sunt o groază de alte sporturi, care pe vremuri erau fruntea, da, și care acum practic își târie după zi pe alta existența.
1: Am făcut școală, să știe bine că suntem cei care am făcut școală în handbalul mondial, dar am de zile și acum abia ne zbatem.
0: Păi, școală în rugby, școală în polo, școală în gimnastică, adică sunt foarte multe discipline sportive care s-au prăbușit. S-au prăbușit și...
1: Odată cu sistemul. A existat un sistem care nu mai funcționează cum era înainte și n-am știut să ne adaptăm la noile cerințe ale capitalismului.
0: Iartă-mă, dar e o discuție liberă între noi. Pe vremuri aveai frică de antrenori. Te duceai la antrenament și când îți zicea să sări de 6 ori, nu de 3, săreai de 7 ca să te antreneze. Acum te duci la mămica și plângi pe urmea. Și s-a antrenorul să sar de 6 ori și eu nu pot decât de 2. Nu mai mă duc la antrenament, că e urât și e chel. Și nu se mai duce.
1: Și asta pe de o parte, dar și faptul că există acum multe alte alternative, mult mai comode, care te țin în zona ta de confort, cum ar fi aceste jocuri video în care se întâmplă lucruri foarte dinamice, colorate, și copiii când au ridicat privirea din ecrane, în jurul lor se întâmplă rar lucruri. Adică realitatea din ecrane e mult mai dinamică și mai atractivă, așa cum o fac ca să fie comercială, decât ce se reușește practic probabil la antrenamente. Știi, de aceea trebuie schimbate aceste metode.
0: N-am apucat să vorbesc de luna trecută postul nostru de radio a inițiat o dezbatere pe plan național, până emisiunile pe care le avem noi. Căutăm diverse personalități din lumea sportului, antrenori, președinți de cluburi, președinți de agenții de

0: sport și așa mai departe.
1: De ce nu mai fac?
0: Așa. Da. Și răspunsurile pe care le avem, le avem din teritoriu, sunt absolut surprinzătoare. Deci, să zic, într-o proporție de 80% dintre cei pe care i-am contactat, să spun că copiii vin la sport. Copiii le asigură tot ce trebuie, adică nu este părerea negativă cu care am plecat noi la drum. Că nu este selecție, nu e bază. E adevărat, nu mai avem sport de performanță, pentru că cei 80% care vin și au asigurat totul, nu mai au foamea aia de performanță, nu se mai gândesc la viitorul lor. Păi hai să luăm exemplu la 16 ani al lui David Popovici. Era elev la liceu, la Coșbuc, da? Era în clasa 11-a. S-a dus acolo, a dobărut record mondial, știe toată lumea de el, știe Europa, știe țara, știe președintele țării, da, senat și așa mai departe. A fost recompensat pe măsură. La 21 de ani e un om care este împlinit pentru 10 vieți de acum încolo. Deci ar fi un exemplu de urmat, dar nu vine nimic în spate, nu vezi? Nu vorbesc numai la not, vorbesc și în alte discipline sportive.
1: Așa este, da, David Popovici este un exemplu și un sportiv care apare foarte, foarte rar.
0: Rar, așa e.
1: E adevărat, sunt discipline în care nu se câștigă atât de bine ca în altele în care obții mai puțină performanță, dar în care se câștigă mai bine pentru că e un marketing mai bun, e o audiență mai bună, sunt parteneri care vin, sunt interesați să echipeze un sportiv și să-l și plătească pentru a-i prezenta, eu știu, un echipament, un material de concurs care e adresat și publicului larg și atunci cresc vânzările partenerului. De la disciplină la disciplină este lucrul ăsta. Și mai o problemă, sunt discipline în care traseul este foarte lung de la inițiere până la marea performanță. Și este cazul atletismului. Sunt sporturi în care
0: explodezi,
1: că ai făcut
0: ca tip, adică îl comprind timpul pe
1: da, pentru că se face o selecție pe parametri, intră într-un program de pregătire și într-un timp relativ scurt poți să ajungi la marea performanță în disciplinare. La atletism e complicat așa. Se întâmplă cu venirile în atletism din alte sporturi, cum este cazul sprintului american acum, vine la fotbal american și câștigă campionatul mondial. În atletism, aici este teama, dar un copil care se duce către un alt sport, mai greu îl readuci sau îl rupi de la basket, de la handball, de la altă parte, să-l aduci către atletism. Și asta e și marea problemă a antrenorilor, care încearcă să-i prinde de mici și să-i și țină oarecum captivi la atletism. Atletismul fiind un sport foarte frumos, dar care poate să devină plictisitor dacă lungă durată, exact.
0: Da, ce vreau să spun legat de cei 80% de care povesteam că vin copiii la sport, 90% din cei 80% au spus, dom'le, este anormal că atunci când se termină școala, copiii să termină orele de curs, copiii să fie dați afară din curtea școlii, să fie ușa închisă, poarta închisă, să nu-i lasă să joace un handball, un basket, un fotbal, ceva acolo.
1: Da, aici probabil că știi că mai întâi sunt într-un punct în care eu m-am bătut, chiar a fost pe vremea când activam într-un consiliu local în București, la sectorul 3 mai precis, am avut o inițiativă, să spunem așa, de hotărâre de consiliu, la dezbaterea respectivă care a fost pe vremea pandemiei, pe la începutul pandemiei, am invitat să susțină ideea și pe președintele Covariu și pe Elisabeta Lifă, care au intervenit online și au susținut o asemenea inițiativă, aceea de a deschide curțile școlilor și după ore, dar mai ales în vacanță, cum spuneai, pentru că m-a durut să văd la un moment dat liceul la care și copiii mei la un moment dat au învățat, liceul cu profil sportiv Emil Racoviță, care nu numai că avea plasele de la panourile de basket scoase, mă rog, puseseră niște lanțuri, la un moment dat să nu surpă, erau date jos, era inelul cu totul dat jos în perioada vacanței, ca nu cumva să sară gardul vreun copil și să joace.

0: face basket acolo. Și atunci am zis că nu e normal. Nu pentru că pentru nostalgia anilor noștri când intram în curtea școlii și puteam să ne jucăm, deși la vremea aceea puteam să jucăm și pe stradă, puneam patru pietre și trecea o mașină din an în Paște. Și pentru faptul că este păcat că o investiție făcută de comunitatea locală, pentru că de ceva vreme școlile sunt în grija comunităților locale, ale primăriilor, și la nivel de infrastructură, de aceea și avem acum multe școli și chiar la nivel de sat dotate cu table electronice, cu tot ce trebuie, cu videoproiectoare și așa mai departe, problema este să le folosim așa cum trebuie, să nu fie niște materiale cheltuite și, mă rog, cumpărate și ținute acolo până se uzează moral, nu neapărat fizic. Ca atare și curțile școlilor trebuie să fie deschise astfel încât copiii să meargă să aibă unde să juca și numai copiii, chiar și oamenii din cartier. Da. E adevărat, există pericolul că spargi geamul, că nu știu ce, că îndoi bani. Dar cred că costurile sunt mai mari dacă am lăsat oamenii să devină supraponderali.
1: Dar în general, acolo unde sunt terenuri și geamurile alături, sunt puse plate.
0: Sigur că da, sunt puse plate. Și să merg mai departe cu ideea. A fost adoptată acea hotărâre, a fost preluat exemplu și de alte sectoare ale Bucureștiului. La sectorul 3 nu mai știu dacă s-a pus în aplicare, a fost o perioadă în care nu se pusese în aplicare. A devenit între timp o lege, că niște parlamentari au preluat ideea și au făcut o lege în Parlament și acum există în legislația României o lege care spune că curțile școlilor trebuie să rămână deschise.
1: Păi da, dar nu se aplică.
0: Aia e marea problemă, sigur că da. Nu se aplică și nici nu există sancțiune pentru neaplicare, că aici e marea problemă a legislației românești, a unei mari părți din calupul legislativ, că, bun, spui că trebuie să fac așa. Dar dacă nu fac așa, ce se întâmplă?

0: a ajuns în Parlamentul României în funcții de senatori cu 8 clase și cu niciun fel de pregătire. Păi de unde să știi tu, om de rând de la București, că cel de la Iud, de la Baia Mare, are studiile astea? Adică, în primul rând, cei care îi propun sunt vinovați.
1: Așa este. Eu am exemple cu nume și prenume. N-am să le dau așa.
0: Dar nu, foarte nu clar, e cazul. Nu e
1: foarte
0: nu.
1: Clar da. Exemple pe care le spui și cu care am interacționat și care, într-adevăr, nu fac mie cinste ca român să știu că respectivii sunt acolo și...
0: Hai să-i lăsăm, că nu vorbim România. De politică. Da. Vorbim corect. De politica sportului. Stanisel, stimați ascultători, suntem în dialog la Traficul Sport de astăzi cu Inocențiu Voina, secretarul general al Federației Române de Atletism, și m-a ridicat un pic mingea la fileu să fac un triplu sal cu el. Am avut împreună cu Răzvan în urmă cu 2 săptămâni ca invitată pe Monica Iagăr, fosta noastră mare campioană, săritura în înălțime, 2,03 m. Numai când zici atât să sară o femeie 2,03 m, te gândești, mă, ce sportiv de mare valoare am avut.
1: Așa este, da. Așa? E 2,10 recordul mondial, dar 2,03 cine, a fost o performanță
0: cine, sper că aia bulgăroaica? Da.
1: Nu, este Mahucic acum.
0: Ah, mai nou.
1: Da, mai nou. Ia,
0: da, mă rog, și 2,03 da. Acolo, da, sus, da, pe Himalaya.
1: Sigur că da, cu 2,03...
0: Nici bărbați nu s-ar atâta.
1: Sigur.
0: Și vorbeam cu ea și ne spunea că a fost undeva la turnul Severin, la un concurs ăsta, mă rog, ceva, pe plan local, și copiii de la 100 de metri aveau starturi de lemn, adică plăcile alea de lemn din anii 50, când concura Iolanda Balaș, că ai pomenit de ea că 8 septembrie și 1960, și domnule, și am rămas siderată. Mai mult aia, 100 aia de metri pe culoar pentru probă, era pământ. Și plouase și
1: era noroi.
0: Era noroi. Dom'le, ce condiții de mediu. La Arad am înțeles că s-a făcut o pistă nouă, la Deva, unde să mai fac?
1: Deci, s-au făcut mai multe orașe. Unele dintre ele doar cu 6 culoare, cum e la Târgu Jiu, o pistă frumoasă, stadion mare pentru fotbal, dar și cu pistă. Putem să ținem competiții la nivel național până la juniori 3, dar sunt și stadioane, să spunem, stadioane, de fapt doar lor putem să le spunem stadioane, celor arenelor care au pistă de atletism. Că foarte multe foste stadioane au devenit arene doar de fotbal pentru că, mă rog, așa cere UEFA să fie tribunele aproape de gazon, numai că n-au avut grijă să înlocuiască sau să ofere și atletismului ce îi se cuvenea. Dar sunt orașe care au avut grijă de asta și este Deva. Vom avea peste 2 săptămâni prima competiție, să spunem, oficială. Stadionul a fost, poate nu inaugurat, să spunem așa, puțin
0: cosmetizat.
1: Nu, a fost făcut de la început. Acum s-au depus diligențele pentru și toată documentația pentru a fi omologat la nivel de categoria a doua World Athletics. World Athletics are două tipuri de omologări pentru stadioane, categoria 1, unde se pot ține campionate mondiale, chiar și jocuri olimpice, care înseamnă un stadion cu cel puțin 40 până la 100.000 de locuri și cu toate facilitățile sportive și cu pistă de 8, chiar 9 culoare pentru rezervă. Și care nu sunt foarte multe în lume. Chinezii au mai multe stadioane de categoria 1 decât de categoria 2, vreo 8 sau 9 doar într-un singur oraș.
0: Un singur oraș care are 30 de milioane de oameni.
1: Da. Și noi avem, am depus diligențele pentru Deva, urmează să, chiar astăzi mi se pare că a fost ședință de Consiliu cu aprobarea bugetului și au inclus și partea asta la Deva, și noi vom avea pe 23 și 24 două competiții și campionatele naționale de mari și 10 km și pentru asta astăzi am primit omologarea internațională, că a fost măsurat un traseu de 1 km, că la marș trebuie să fie oarecum mai scurt, nu e ca la maraton sau în altă parte, pentru că trebuie să fie pe
0: vizibil,
1: tot traseul,
0: da.
1: Pentru arbitri, în primul rând, să fie foarte vizibil parcursul pe care îl fac sportivii. Și campionatele, o primă etapă de campionate naționale pentru toate categoriile și o vom ține pentru prima oară la Deva. Sperăm să nu avem emoții, am trimis din timp, acum, weekendul trecut a fost o echipă de la

0: echipa de arbitraj să se asigure că toate cablurile sunt corect trase acolo, cum avea și un backup, ne străduim să facem o primă competiție, spunem așa, după foarte mulți ani și în acea zonă a țării, la Deva. Pe lângă asta, există la Buzău. La Buzău este la ora actuală singurul stadion din țară omologat categoria a doua, pentru că anul trecut, prin august, a expirat, să spunem așa, certificarea pentru stadionul de la Craiova, acolo chiar era, să spunem așa, singurul fief al atletismului românesc, aveau acel stadion, pentru că în momentul când au făcut stadionul Ion Oblemencu, au avut grijă să facă lângă și stadionul Nicolae Mărășescu de atletism și cu o parte de aruncări separată și cu o zonă de încălzire, o tribună pe o parte a stadionului cu suficiente locuri acolo. Ei și-au depus, au demarat demersurile de reomologare, deci este și un alt...
1: Adică n-a ieșit în circuit.
0: Nu, nici vorbă, nici vorbă. Este de departe cel mai bun la ora actuală, dar la Târgoviște deja a fost, înțeleg, acolo președintele Federației de Fotbal, că este interesat, a fost o întreagă nebunie că la Târgoviște se fac două stadioane într-un oraș mic, nu știu ce. Pentru noi e foarte bine acest al doilea stadion, că are această pistă de atletism cu 8 culoare, chiar 9 mi se pare că au pe linia dreaptă. Urmează să mergem și noi acolo, că în toamnă va fi probabil omologat și cu siguranță vom desfășura competiții atletice și la Târgoviște. Sperăm ca în curând și Constanța să-și facă un stadion acolo, o școală.
1: La Constanța mai greu, pentru că am vorbit chiar săptămâna trecută și ne spuneau că la sala polivalentă din Constanța, acolo unde au jucat toate marile handbaliste ale noastre, și basket, și volei, și handbal, și așa mai departe, cadete în cuială, nu-i mai lasă să se antreneze.
0: Da, e păcat, Constanța are un potențial mare.
1: S-a prăbușit, Inocențiu s-a prăbușit, adică Constanța avea campioane la volei, campioane la basket, campioane la rugby, echipă de fotbal, de așa, tenisul e de toate. Fost, da. Avea cei mai buni tenismeni ai țării, pe care Abutecău și Simona, da? S-au prăbușit toate sporturile alea ca și când n-ar fi avut nimic, ca și n-au pus nimic în loc. Nici stadionul nu a pus.
0: Nu e normal, pentru că Constanța este un oraș cu siguranță cu buget local consistent, substanțial, spun mai degrabă.
1: Dar ține de factorul politic, ține de omul care e pus în fruntea obștei, cum
0: să zici. Cu siguranță, da, adică de prioritățile pe care ți le setezi. Și eu cred că zona asta de infrastructură sportivă este una dintre priorități, pe care dacă am forțat-o puțin, poate chiar o ducem în zona de priorități strategice naționale.
1: Eu am vorbit cu cei de la tenis de masă, că acolo e fieful tenisului de masă, Viorel Filimon, da, directorul tehnic, și Andrei Filimon, coordonatorul, fiul coordonator, adică sunt niște oameni jos pălăria, n-ai ce să le reproșezi, așa? Și am vorbit și i-am întrebat mai de mult, cu un an, doi, trei în urmă, domnule, la ce faceți dacă aia... Domnule, și când n-avem ce face, ne urcăm în microbus sau în autocar.
0: Prea sportivă este o necesitate, repet, poate strategică, pentru că o economie, ca să o redresez, trebuie să o redresez cu oameni sănătoși, în primul rând, și care sunt și cu mintea și cu trupul în bună regulă. Să revenim puțin la infrastructura sportivă din țară. Și la Alba Iulia este un stadion nou-nouț. Acolo s-a făcut o mică greșeală tehnică de când s-a construit. Și la redesenarea, de înțeleg că mai este și o problemă de configurație a uneia dintre turnante. Ideea este că trebuie, cine face stadioane, trebuie să țină legătura cu federația, pentru că e păcat să nu activezi un stadion în care s-a investit bani public și să-l lași doar pentru alergare ușoară pentru comunitate. Da, trebuie neapărat și componenta asta, dar dacă aduci o competiție internațională, sunt cazări, consum, adică crește și comunitatea.
1: Categoric.
0: Și orice competiție venită și organizată atrage anul următor sau peste câțiva ani alte competiții.
1: Se
0: reîntoarce. Sigur, au fost acum în Polonia la campionatele mondiale de la Torun, în care, și fiind acum săptămâna trecută la European Athletics, ne-au spus că deja merg într-o vizită

0: pregătită săptămâna asta pentru peste vreo 2 sau 3 ani campionatele europene tot
1: să, da, să, le țină,
0: să,
1: acolo,
0: să le țină,
1: da,
0: tot acolo și cu siguranță că vor mai fi competiții de
1: categoric.
0: De, da. O chestie de genul ăsta am făcut-o la Alexandria, am fost la fața locului și acolo tot așa, neimplicându-se cineva din interior, au pus, au poziționat greșit riviera, obstacolul cu apă, în turnanta opusă celei care ar fi trebuit normal să fie, că este singurul obstacol cu apă, care este înainte, al treilea obstacol, antepenultimul obstacol, înaintea sosirii finale, să spunem așa. El era pus în turnanta...
1: Al doilea.
0: Da. Au înțeles... au făcut o dispoziție de șantier, urmează să modifice,
1: să
0: remedieze. Era încă constructorul acolo. La fel, sub tribună au făcut niște culoare de antrenament foarte bine pentru, și pentru încălzire, dar și pentru sezonul
1: mai rece.
0: Rece, în care am sugerat, era suficientă înălțime, era o problemă cu niște conducte, dar era suficientă înălțime să se facă și o groapă de sărituri, ca să poată, dacă tot există o pistă. Și mărea practic posibilitatea de pregătire atletică, existența unei
1: important
0: unei
1: să avem grup. Elementul uman, Ino.
0: Da, să avem cu cine să facem, dar eu zic că pe zona asta de, tocmai că pe zona de sărituri în lungime, da, pe orizontală, noi chiar am stat bine și stăm bine în continuare, avem o generație bună aici și niște fete foarte competente la și tineret, dar și senioare și la lungime și la triplu salt. Și aici vorbim despre Ramona Berman, care a obținut cel mai bun rezultat al seniorilor, deși încă tineret, la mondiale din Polonia și a făcut și record personal, 6,72 m. Eu cred că este în vreo 2 ani săritoare de 7 metri, dacă continuă trendul ăsta ascendent. E o fată serioasă și la fel face echipă bună cu...
1: Da, bun. La ora actuală atletismul nostru are niște vârfuri.
0: Los Angeles. Formă este această pleiadă, să spunem așa, de săritoare, de triplu și de lungime. Este, cum spuneam, Ramona Berman, dar și să nu uităm pe Alina Rotaru, care chiar dacă a 33 de ani, ea încă are potențial să rămână. E de foarte multă vreme, undeva de 10, peste un deceniu, în marea performanță. Sperăm ca firea ei explozivă să nu se plictisească, deși a trecut foarte mult de când face performanță la
1: nivel. Acrită.
0: Poate că nu, da. Poate că și faptul că se pregătește în Germania de un Mihai Coruc, împreună acolo fac un cuplu bun. Formă, avem generația de triplu saltiste cu cea care a confirmat și care a luat medalie de argint la Apeldoorn, Diana Ion, care a avut o accidentare anul trecut și a ținut-o oarecum departe, să spunem așa, de competițiile importante. A avut o comportare bună și acum. Problema este că nu problema. Bucuria noastră este că din spate vine și Alessia Dospin, campioană europeană de tineret, alături de Ramona Berman anul trecut, dar și Andreea Taloș, tot așa o atletă care a avut o performanță undeva la 14.50, 14.47, cred că are recordul personal, a devenit mămică, a revenit. Nu a mai atins însă nivelul ăsta de aproape de 14 metri și jumătate, dar s-a apropiat. Adică e o săritoare care a avut după revenire sărituri de peste 14 metri, cred că undeva la 14.30 sau 14.29 cred că a avut și încă are plăcerea și bucuria de a face
1: un campionat. Da, dacă nu le ai pe astea, nu știu.
0: Da, a fost acum într-un cantonament foarte bun în Portugalia, alături de antrenoarea ei, Octavia Brosser. Sperăm să țină trendul și să nu uităm pe Ștefania Uță, care, să spunem așa, lidera generației de juniori, așa, care a câștigat detașat proba de 400 de nu detașat, adică nu detașat, că a câștigat la 100 în fața campioanei mondiale a probei la Tampere. proba de 400 metri de garduri, dar făcând un record al competiției vechi de 20 de ani. E adevărat că și dacă nu câștiga și când câștiga campioana mondială, tot ar fi bătut recordul, dar acum recordul

0: Stefaniei, ea promite și sperăm să o avem la, nu neapărat pe podium, deși orice e posibil la Los Angeles, dar e un element de mare perspectivă. Și să nu uităm și nici pe sprinterii de distanță mai lungă, să zicem așa, Mihai Dringo și Andreea Micloș, care fac 400 de metri plat. E o probă grea, foarte competitivă. Înțeleg că Andreea s-a reorientat totuși ca Famke Bol, care vrea să fugă 800 de metri acum. Toată lumea așteaptă să o vadă în noua ipostasă. Și Andreea a fugit de curând 600 de metri, o probă neolimpică, în care a făcut un record național, adică cea mai bună performanță pe această distanță la seniori. Poate că zona asta de 800 de metri ar putea să ofere mai multă,
1: nu mai avem concurența de ceva timp,
0: nu atât de mare, să vedem. Am fi putut să facem o ștafetă bună de 400 de metri mixt. Am încropit o ștafetă așa la Maribor anul trecut, fără să se antreneze împreună, fără cu Mihai, cu Dobrescu, da, cu Ștefania și cu Andreea Micloș, au făcut acea încercare un record național. De ora 3:14, parcă este, nu știu foarte exact pe de rost, cu antrenamente împreună, cu progres personal, cu schimburi ieșite foarte bine, poate am fi dus undeva spre 3:10, ceea ce e de finală, de mondială, de finală olimpică. Da. Dar să vedem dacă și mențin.
1: Bine, aici intervine și, cum să zic, automatismul. Adică dacă faci ștafetă, trebuie să ai niște ochi închiși,
0: sigur,
1: să te găsești, să faci schimbul.
0: Un spațiu limitat, spațiu, de a zarea schimbului.
1: Să auzi respirația, să știi când e spatele tău, viteză, nu să te uiți. Este,
0: mai ales la mix, în care diferențele de viteză între fete și băieți sunt diferite și atunci cu siguranță că trebuie puse. Am trecut în revistă de, spunem așa, vârfuri. E adevărat, sunt încă mici, dar avem și niște fete, ar fi Daria Vrânceanu la triplu salt, mai mică, mai sunt la lungime, ar fi Ana Maria Dogan, care a luat un bronz la Festivalul Olimpic al Tineretului European, dar și la înălțime o fată, Lena Ionescu, tot eleva Octaviei Broser, și ea medaliată cu bronz la Festivalul Olimpic al Tineretului European. E o generație care, cum să spun eu, dacă avem grijă de ei să nu se plictisească în probe și să-i motivăm, putem să sperăm la rezultate bune.
1: Oricum, puțin.
0: Puțin. Noi avem în pregătire vreo spre 20 de juniori tineret, să spunem așa, în Centrul Olimpic pentru pregătirea tineretului. Încă pe atâția în bursele olimpice pentru juniori pe care le acordă Comitetul Olimpic și Sportiv Român, care susține pe cât poate activitatea atletică, pentru că din nou avem un buget limitat, să spunem așa, și întreg sportul românesc nu stă.
1: Știi că noi vorbeam de 8 septembrie 1960.
0: Da.
1: Stau și mă întreb, Inocențiu Boinea, câte nume știe cum sărea Iolanda Balaș cu ventrala.
0: Da, nici măcar ventrala, era prin pășire. Ventrala, da. Era o răsucire pe abdomen, așa, atacai cu piciorul și veneai cu abdomenul peste ștachete, era o stogărire ventrală, dar Iolanda Balaș stăia prin pășire. Deci, practic, tot
1: sărea
0: pe spate,
1: picior,
0: da.
1: Pe spate,
0: era o foarfecă, așa,
1: da,
0: cum
1: da, da, da. O foarfecă făcea naiva, așa.
0: La acea înălțime de 1,90
1: m.
0: Și aterizarea pe nisip.
1: Da. Și eu mi-aduc aminte, Inocențiu, am văzut și, cum să zic, în trecerile de acolo, dar am văzut-o pe Iolanda Balaș la foarte multe concursuri care erau televizate, îți dai seama.
0: Da.
1: În general, la noi, în perioada aia, era pe Republicii, care nu mai s-a demorat și acolo era. Și era lume multă, să știi.
0: Știu, am prins și eu momente și ca micuț atlet, așa, junior, dar și când mergeam să vedem.
1: Și mi-aduc aminte că erau întreceri mondiale, deci nu sătești la noi sau orășenei sau municipale, mondiale, la care

0: oprau fetele, a săritoarele din alte țări, da, la 1.75, 1.78, 1.80, ieșeau din concurs.
1: României,
0: și ăla de baraj nici nu intrase.
1: Rămânea singură.
0: Rămânea singură. Când sărea prima oară, sărea după ce pleca să toate.
1: A avut 14 ani de dominație categorică Iolanda la balaj. A fost un fenomenal. Cum e Duplantia? Cum sunt mulți alți sportivi care nu au rival, practic, se bat cu ei însă și cu recordul propriul record.
0: Da, dar vezi că acum la fiecare centimetru pus
1: vine milion, 100.000 de
0: vine cașcavalul. Atunci era un subiect pe care am pus să-l vorbesc când spuneai de faptul că a fost în Elveția. Mi-aduc aminte un sport, în special în atletism, că dacă primeai de la organizatori ceva, vorbesc că în anii 70-80, primeai un echipament, ceva sportiv și s-a afla, era jale, jar mâncai, erai suspendat că n-aveai voie, că s-ai creat avantaje materiale. Și au venit elvețienii și a pus kilogramul de aur pe care l-a câștigat Garbi Szabo. Și de atunci s-a schimbat totul, a devenit un spectacol la care 30.000 de oameni înseamnă nimic, trebuie să fie vreo 40-50, că s-a arenele alea pline. Dar ai ce vedea. Și da, premiile sunt pe măsură. Asta este.
1: Da, la nivelul ăsta sunt, într-adevăr, adică Duplantia are prin contract și de-aia nici nu vrea să forțeze
0: și
1: la fiecare
0: Bucca
1: competiție.
0: Și Bucca era la fel.
1: Da, și la Bucca. Fiecare competiție își mai bate cu un centimetru recordul.
0: Mai au un cașcaval.
1: Mondial, sigur că face parte din contract, face parte din spectacol. Da, era vremea în care sportivii, nu numai atleții, care mergeau pe afară și diurna o strângeau să cumpere un video pe care aici puteau să iau și o jumătate de mașină și așa mai departe.
0: Da, nu, eu m-am referit la faptul că era interzis în concursul să primești ceva. Și pe o dată a venit deschiderea asta. Atletismul a făcut-o.
1: Da, dacă era vorba că era amator, așa zis. Da, amator. Dacă faci amator, faci de joacă de plăcere. Ori să știa foarte clar că nu erau. Și nici chiar la Liga 7-a de fotbal nu erau amatori, da, pentru că ei aveau scoatere din producție. Ei erau angajați ca strungari sau ca așa erau, așa. Dar...
0: Da, ce părere despre performanțele tenisului de masă de la noi, acum la campionatele mondiale din China, cu medalia de bronz luată?
1: Păi, tenisul de masă românesc a ținut cu contactul cu lumea bună a tenisului mondial, cel puțin la nivelul lui Bernie, care e considerată chinezoaica europei, și în jurul ei, sigur, o întreagă pleiadă de fete
0: care au crescut și ele,
1: și
0: foarte
1: crescut
0: tare.
1: Și ele, sau chiar care erau înainte să apară Bernie. Am ținut contactul cu ce se întâmplă în plan mondial și faptul că ele și sistemul, vedeți că și Bernie joacă, este și componenta unei

0: străine, exact. Și acolo are contact cu lumea asiatică, da, care domină clar zona asta. Și sistemul e ca la canotaj. Intră într-un sistem de pregătire în care doar asta fac și, ce să spun, când funcționezi într-un sistem în care toate rotițele se
1: învârt cum trebuie, da.
0: Se învârt cum trebuie, atunci și performanțele apar. Da, să nu uităm că și la Paris am făcut o figură frumoasă și la masculin. A fost băiatul acela...
1: Ionescu.
0: Și Ionescu și cel tânăr care...
1: Da, în scap acum.
0: Care au obținut o performanță foarte, foarte bună la
1: Ovidiu? Ovidiu, parcă.
0: Ovidiu Ionescu este cel care Ovidiu făcea, cu Bernie dublu.
1: Da. Da. Întrebarea am pus cu scop anume, oamenii ăștia, deci după ce o să terminăm emisiunea cu tine, sau dacă vrei să mai stai, mi-ar face mare plăcere, o să discutăm chiar cu directorul coordonator al loturilor de tenis, Viorel Filimon, despre performanțele de la chinezi, dar mai ales despre faptul, Inocențiu, că oamenii ăștia de la Jocurile Olimpice de la Paris și ulterior toate competițiile pe care le-au câștigat și au luat medalii, nu și-au primit bani.
0: Banii
1: meritați pentru performanțe.
0: Prin acei bani în care legislația spune pot primi.
1: Da.
0: E un pot înainte. Pot fi premiați. E vorba de premierele care se dau în baza hotărârii de guvern 1447, în care, într-adevăr, pentru performanțe obținute la Jocuri Olimpice, la campionatele mondiale și europene, la diferite categorii de vârstă, inclusiv Jocuri Paralimpice, și, pot primi premiere de până la...
1: Dacă n-ai citit cum trebuie, gata. Hai să luăm o scurtă pauză și după aia vorbim, da? Pauză.

0: Ima Residence.
1: Cari numărul 82A.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazar și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
4: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
6: Am revenit în direct, stimați ascultători, continuăm traficul sport de astăzi, avându-l în studio pe Inocențiu Boina, secretarul general al Federației Române de Atletism, cu care am dialogat.

0: despre starea de sănătate a atletismului nostru la ora actuală și vom continua dialogul cu Inocențiu, colegătorul telefonică pe care o așteaptă și el, aștept și eu, te rog să spui căștile, nu?
1: Așa. Și salutări celor care nu au fost de la început.
0: Da. Bine, și avem legătura, stimați ascultători, cu Viorel Filimon, directorul tehnic al loturilor naționale de tenis de masă ale României. Bună ziua și felicitări!
2: Bună ziua, mulțumim și bine v-am găsit sau regăsit.
0: Ba, ce voce zâmbăreață aveți! În studio alături de mine este și secretarul general de la atletism, Inocențiu Voină. I-am cerut permisiunea și a zis că rămâne cu plăcere să vă asculte după acest succes extraordinar al tenisului nostru. Cum a fost, domnul Viorel, că noi am vorbit ultima oară când nu întâlnisem Franța? Ne gândeam, poate, Germania, Franța, cine o mai fi. Reluăm de acolo.
2: Da, am vorbit atunci și eram încrezător că poate vom sparge de data asta gheața să câștigăm acea medalie mult dorită care de multe ori ne-a scăpat printre degete. Și iaca că, eu știu, visul nostru s-a îndeplinit, ne întoarcem de la Londra sau ne-am întors de la Londra cu medalia mult visată și sperăm că, eu știu, vor da un nou impuls sportului românesc și tenisului de masă în special.
0: În studio aici, împreună cu Inocențiu, am făcut o trecere în revistă a sporturilor care performează la noi și, din păcate, sunt foarte puține. Felicitări pentru ce faceți voi, cei de la tenis de masă, acolo, dar din ce am discutat atunci cu noastră despre de la Londra, da, când erați la Londra și ulterior din ce au spus fetele, am simțit foarte multă nemulțumire legată de recompensele pe care sportivii care au adus medalii și performanțe le așteaptă de ceva timp din partea autorităților noastre. Care mai e situația?
2: Aceea situație neschimbată. De 3 ani de zile, practic, campionatele europene și campionatele mondiale de juniori și de tinere și de seniori, practic, au fost doar o așteptare și sportivii deja, cum să spun, și-au pierdut speranțele că vor mai reuși vreodată să primească acele recompense pentru care ei au muncit an, zi de zi, foarte multe ore și nu întotdeauna în condițiile cele mai bune. Așa că, ce să mai zic, nu mai zic nimic, mai ales că, vedeți, situația politică în țară este destul de, eu știu, necunoscută, sau mai bine zis, chiar dacă e cunoscută, nu avem nicio putere de a rezolva ceva.
0: Așa
2: și nu știu, nici n-are rost să ne mai gândim, ar trebui să ne bucurăm pentru ce am făcut și dacă va fi, va fi, dacă nu, rușine celor care ar fi trebuit să respecte munca celor care într-adevăr o fac, pentru că din cire în politică nu prea se face prea multă muncă peste tot.
0: Da,
2: și
0: o spun
2: fără nicio jenă.
0: Da, te rog, Viorel.
1: Domn profesor, vreau să vă salut și să vă felicit. Noi ne-am cunoscut din altă postură. Eu ca jurnalist care trăgeam cu ochiul chiar și la antrenamente, poate v-ați zis de bula pentru Tokyo, în care am fost alături o perioadă la Izvorani și în care pregăteați echipa, ulterior la Paris, unde și acolo chiar ne-a scăpat printre degete niște victorii, să spunem așa, la care speram, dar iată că perseverența și dedicația fac ca performanța să apară la momentul potrivit. Felicitări încă o dată din partea noastră atletismului din actuala poziție pe care mă aflu acum.
2: Da, mulțumim.
0: Da, stați o secundă, că Inocențiu mi-a zis o chestie, da? Înainte să intrăm în legătură cu noastră, i-am spus situația una, alta și așa mai departe.
1: Să punem stare pe rană acum.
0: Te rog, nu, spune.
1: Păi nu, spuneam că acea hotărâre de guvern 1447 în baza

0: Treia se pot premia sportivii care obțin rezultate la Jocuri Olimpice, campionate mondiale și europene, are această, mă rog, nuanță. Sportivii pot fi premiați cu sume până la. Așa că în spatele acestui pot se află și imposibilitatea, să spunem așa, a guvernului de a aloca fondurile necesare. Eu chiar am, anul trecut știu că am fost la o discuție în care domnul președinte spunea cu tristețe că i s-a propus o sumă pentru zona aceasta de premiere și la care a spus, păi împărțiți voi atunci, că eu am foarte mulți bani de dat la sportivi, inclusiv de la Jocuri Olimpice. Era undeva, nu știu, la 10%, parcă nu mai rețin, din cât ar fi trebuit și s-a propus să primească această sumă pe care chiar n-aveai cum să o împarți. Da.
1: Da, din păcate eu am altă părere. În sportul românesc se cheltuie extraordinar de mulți bani pentru sport. Deci, cine nu recunoaște înseamnă că nu e corect. Vorbesc de sportul în general. Acum că aceste sume sunt împrăștiate și de aceste sume beneficiază non-sportivi, non-valori și așa mai departe, asta este vina celor care dau bani acolo unde nu trebuie. Sau dau bani acolo unde, cum să spun eu, performanța nu este performanța adevărată. Una este să faci sport de masă, alta este să faci sport de performanță, alta este să cânte imnul, nu la începerea unei competiții, să cânte imnul când ești sus acolo pe podium. Și atunci nu este normal, de exemplu, noi acum, competiția a durat 10 zile la Londra. Nu este normal ca niciun post de televiziune, niciunul, jucând aproape zilnic câte un meci cu asiatici, cu europeni, cu, mă rog, niște oameni tari în sportul ăsta, deci unul dintre cele mai populare sporturi din lume, iar la televiziunile din România să nu se dea măcar o știre: domne, la campionatul mondial echipa România a învins cu tare echipă, nu cu amănunte. În schimb să dă calcio despre fotbal, divizia nu știu care, despre nu știu cine a mai făcut la marginea terenului ceva și ce competiții și ce. E rușinos. Deci este rușinos. Înseamnă că cei care se ocupă cu media, îmi pare rău că vă spun dumneavoastră, nu știu nici să se orienteze pe calendarul competițiilor internaționale unde într-adevăr performăm și poate că nici interesul. Acum că poate se primește bani sau se plătesc acei oameni care să facă cunoscut niște performanțe deosebite, nu e problema mea. Problema este că în loc să spui că la, nu știu, în divizia B luptă pentru calificări sau în Liga Florilor sau Ghioceilor, nu știu ce meci pentru retrogradare se face public la 10.000 de canale, iar treaba asta nu se spune, e o rușine. E o rușine. Iar numai medaliați la Olimpiadă și la Mondiale nu avem, din păcate. Deci ar trebui astea să se facă în primul rând atunci când avem ocazie. Că dacă ar fi ocazii săptămânale, domne, ok, au ceva cu un anumit sport. Nu vorbesc, da. Dar e rușinos totuși. Încă o dată, am părinți, eu astea am făcut selecție la copii clasa 0. Clasa 1, clasa 2, chiar dacă am funcția pe care o am în federație. Tot timpul spunem, știți, uitați, noi avem performanță. Dom'le, nu știm, n-am auzit, nu cunoaștem. Foarte puțin aud de care sunt în domeniu. Rest, habar nu au, că eu știu, de exemplu, în Constanța sunt două săli de tenis de masă, că în România sunt două centre olimpice de tenis de masă, că loturile României participă în diverse competiții internaționale. Pe ce bani? Asta întrebați federația, că ei știu cum să descurcă ca noi să putem să ne ducem la o mică parte din aceste competiții. restul plătesc sportivii, adică chiar dacă

0: câștigă ceva, ba, nu la nivelul fotbal, basket, handbal, sporturi, care din păcate și trebuie să o recunoaștem, avem valoare zero. Chiar dacă o să fiu criticat, înjurat de sporturile pe echipă, mai au de învățat și ar trebui să învețe pe bani puțini, pe bani puțini și după aceea să câștige bani. Deci este o rușine totuși pentru cei care încă o dată fac reclamă unor sporturi care nu au nicio valoare și rușine este pentru cei care dau bani și consumă acești bani pe non-valoare.
1: Da, vă înțelegem, Inocențiu, de tot timpul a dat din cap în...
2: Dacă și noi atletismul suntem într-o situație oarecum similară, iar partea cu nepopularizare, să spunem așa, a unor performanțe notabile, are mai multe cauze. În primul rând, ar fi trebuit ca măcar televiziunile publice care nu sunt neapărat finanțate în baza rating-ului și a share-ului, pentru că, domnul profesor, vă spun acum, dacă interesul este pentru pălăria pe care o poartă nevasta unui fotbalist mai mare decât pentru un set disputat de Bernie în fața unei chinezoice, asta este vina unei educații sportive precare, pe care probabil că tot presa a generat-o. Dar, revin, sunt anumite publicații sau anumite posturi de televiziune care au obligația, mă refer la postul național, care au obligația morală, cel puțin, să se îndrepte și asupra performanțelor obținute de sportivii.
1: Iartă-mă, Inocențiu, domn profesor, spuneți-mi un singur lucru. Au venit în miez de noapte fetele de la Londra. L-a așteptat cineva?
0: Sincer să fiu, nu știu, nu cunosc. Eu azi dimineață la ora 8, am plecat la școală, v-am spus, la selecție. Am stat 4 ore astăzi cu niște sportivi de-ai mei de performanță din Constanța și am căutat noi copii care nu știu ce e la tenis de masă și am găsit niște copii extraordinari care, ok, la nivelul ce ne interesează pe noi. Nu am apucat să vorbesc decât cu fiul care s-a întors aseară fiind antrenorul care a stat pe banca acolo la toate concursurile, el fiind în sală la ora 12 cu fiul lui, deci cu nepotul care e campionul național și care a venit direct la sală ca să facă antrenament cu el. Deci, încă o dată, restul nu cunosc nimic. Deci ar trebui cu sportivii, posibil să fie așteptat cineva, am înțeles că au venit pe la ora 2 sau la ora 3, nu știu exact, da. Dar nu cunosc. De ce să spun ceva care nu cunosc? Dar știu că de obicei mai veneau în momentul în care am ajuns și am avut o performanță deosebită, au mai venit ceva din televiziuni. Nu cunosc. Deci, încă o dată, scuzați, nu e o lipsa mea. Am fost ocupat cu totul și cu totul altceva pentru viitorul tenisului de masă. Ce s-a întâmplat acum, s-a întâmplat foarte bine, să mai repetăm lucrurile astea. Eu acum încerc să văd puțin în viitor ce vom face în continuare.
2: Ideea e că trebuie bătut fierul cât e cald, cum se spune chiar și în partea asta mediatizării. Chiar dacă nu au fost transmise în direct și poate ar fi meritat telespectatorii, pentru că, eu spun în perspectiva omului care a trăit pe viu meciuri de tenis de masă la competiții importante și știu ce emoții și ce tensiune generează un astfel de meci, chiar pentru cei care stau în tribună, ar fi fost un spectacol pe care românii ar fi trebuit să-l savureze, dar sunt sigur că presa se va replia și va trata pe măsură succesul acesta.
1: E regulă. Mai am o întrebare. Ați venit de la Londra și v-ați dus direct la Polivalentă. Ce a fost acolo?
0: La Polivalentă a fost campionatul național de 13 ani. Un campionat care pe undeva a triat sportivii pentru campionat european, pentru că de vreo 2 ani de zile s-a înființat campionat european și la această vârstă, având în vedere că tenisul de masă e un sport care începe

0: să practice chiar de la 4-5 ani. Și atunci, după aproximativ, eu știu, 7-8 ani de tenis de masă, la nivel european în special, s-a făcut acest campionat european care să, cum să spun eu, să motiveze tinerii sportivi, încă o dată, care fac sport de 6-7-8 ani de zile. Nu care, eu știu, au început tenis de masă acum 2 ani și gata, se face campionat european. Deci, a fost o competiție la care au participat foarte multe echipe, peste 200 de sportivi, iar laurii, mă rog, i-au luat jucători și jucătoare care se antrenează, care sunt, eu știu, motivați de părinți în general, pentru că, vedeți, dacă nu avem bani să dăm pentru cei foarte mari și cei foarte buni, vă dați seama că la nivelul acesta de copii, mai totul este suportat de către părinți și cluburi așa mai cât pot să deplaseze pe aici, pe acolo câțiva, iar federația să poată asigura participările lor în competiții tot așa internaționale, care, mă rog, rezultate se văd în clasamentele mondiale, chiar și europene, care în momentul de față România are câțiva sportivi foarte bine clasați în primii 5 din Europa, de exemplu.
1: Foarte tare, fără ochi oblici. Te rog.
2: Să mai spunem că dacă tot mulți dintre ascultători probabil nu au urmărit turneul de la Londra, nu? Și domnul profesor, practic pe noi nu ne-a bătut decât China, odată în grupe unde...
0: Odată în grupe și odată în semifinale.
2: Și unde am trecut de Coreea de Sud, de Taipei, în grupe. Practic asiatici care fac...
1: Bun.
2: Teroare prin Europa.
0: Da, doar practic Japonia în fața era
2: campioanei mondiale, am pierdut tot.
0: Ca, eu știu, favorită și cu China. Celelalte erau în fața noastră. Noi eram pe undeva în jur de locul 7, locul 6, deci pe undeva în spatele zidului chinezesc, zidul asiatic.
2: Da.
0: Dar am reușit în grupă foarte tare, China, Taipeu și cu Coreea. Deci într-o grupă foarte tare am ieșit pe locul 2, fiind bătuți doar de China. Iar pe tabloul principal, din nou am bătut
2: 3-0 Olanda.
0: Olanda, care are două chinezoace în formație. După aceea
2: Egipt,
0: am 3-2. Bătut Egiptul, care încă o dată, Egiptul ca și India sunt două țări care au un tenis de masă foarte bine dezvoltat și ca număr și ca valoare. După care am trecut de echipa Franței, care vreau să vă spun că bugetul Federației Franceze e de vreo 7 ori mai mare decât bugetul României. Ca și bugetul Germaniei, de fapt. Adică Federației de Tenis de Masă. Iar noi cu Germania am urcat pe locul 3, 3-4, iar China și cu Japonia au fost ocupantele locurilor 1 și 2. Deci nu mai ne amărâm prea tare în momentul în care începem să facem comparații. Ideea este că rezultatul este un rezultat foarte bun și felicit fetele, felicit antrenorii, colectivul tehnic, care staful tehnic care a stat în permanență aproape 20 de zile pentru pregătirea și pentru participarea la aceste întreceri, și federația că a putut să asigure participarea aceasta, care știți așa, pentru cultura generală, a costat în jur de 350 de lire sterline pe zi pe jucător.
1: Wow! Aoleu!
0: Deci atâta s-a plătit. Deci gândiți-vă ce buget a trebuit să plătim pentru... Iar nu toți am stat până la ultima premiere, am plecat mai repede, ne-am dus unii mai târziu, astfel încât să putem să facem față la această cheltuială și totodată să mai avem câte ceva, pentru că ne așteaptă campionate europene de tineret care vor fi la Cluj.

0: în luna iunie avem campionate europene de juniori care vor fi, mă rog, aici în Europa, dar tot la niște prețuri destul de mari, iar în toamnă vom avea din nou campionate europene individuale la care așteptăm să avem rezultate deosebite.
1: Domnul Viorel, în timp ce noi vorbeam, ascultătorii noștri au auzit dialogul și au reacționat. Felicitări fetelor de la tenis. Cum se face că 2-3 sporturi sunt plătite și restul nu? Domnilor, avem o echipă națională la tenis de masă care este printre cele mai bune din lume. Rușine autorităților, Emil Anglia. Alt ascultător, bună ziua, ascultă emisiunea noastră chiar acum. Spuneți-mi, vă rog, cum sunt mesele de tenis de masă pentru copiii care sunt la vârstele alea de, care spunea dumneavoastră, 4, 5, 6 ani?
0: Păi, cum sunt mesele? Deci mesele, noi nu prea ne permitem să avem mese așa cum ar trebui. Deci sunt mese cu picioare reglabile care se pot regla sau se fac niște podiumuri pe niște lăzi din astea de fructe. Dacă pui vreo 10 lăzi de fructe și pui o bucată de pal din ăsta melaminat, îi faci o podea care e mai înaltă cu vreo 25-30 de centimetri, astfel încât copilul să nu obosească să țină paleta aici deasupra capului și să fie la o mișcare cât mai normală. Da. Deci facem tot felul de improvizații. Afară se găsesc tot felul de aparatură sau, mă rog, aparate din astea, ajutătoare, echipamente care îți ușurează. Noi umblăm mereu cu improvizații. Cert este că aceste improvizații au dat roade și nu mai are rost acum să punem că ne punem părinții în cap.
1: Păi nu, dar...
0: Dacă aud că alții au și noi n-avem, păi noi de ce n-avem?
1: Păi de-aia v-am întrebat, domnul Viorel, pentru că oamenii ăștia ne ascultă și poate și omul respectiv are un copil acolo sau vrea să ducă un copil.
0: Deci,
1: și e mic.
0: Eu v-am spus cum procedez eu, cel puțin.
1: E regulă.
0: Deci, sau mă rog, nu eu. Eu, reprezentând, în primul rând, un club din România, iar la nivel de lot încercăm să ajungem să facem lucrurile mai, cum să spun eu, nu mai rudimentar, să ajungem să facem mai la nivelul care ne trebuie, dar copiii aceștia de 13 ani deja joacă, sunt aproape ok ca să joace la mese, care la competiții pe acelea jucăm, nu jucăm pe mese mai scurte.
1: Am înțeles.
0: Mai joase.
1: Am înțeles. Vă mulțumim foarte mult, Inocențiu. Mai ai ceva? Nu.
2: Nu, felicitări încă o dată, domnul profesor. Aștept
0: mulțumim.
2: Să ne revedem.
1: Da,
0: mulțumim.
1: Și noi am reparat o mică parte din greșelile altora. Suntem alături de voi, de tenis, încercând să aducem în atenția ascultătorilor noștri o performanță care nu este la îndemâna nimănui din Europa, vorbesc. Deci nu de la noi din țară. Să fii pe locul 3 mondial în condițiile în care, să zic, primele 10 locuri sunt ocupate de ochi oblici. Așa este. Mulțumim foarte mult, felicitări și mult succes pe mai departe.
0: Da, mulțumesc și eu și să mă scuze radio ascultătorii și...
1: Nu, a spus bine.
0: Am reușit poate să-i supăr având în vedere... sau spunând lucrurile care pe undeva sunt adevărate și dureroase în același timp.
1: Păi da, de-aia v-am și lăsat, pentru că nimeni nu știe ce e în spatele acestui chin pentru o medalie de bronz la campionatele mondiale.
0: Păi da, vorbele urâte și palmele noi ni le primim, sau păi eu acum în momentul de față.
1: Nu le primiți, că a spus adevărul. Și vă felicităm adevărul pentru asta.
0: Păi, nu știți că adevărul de multe ori supără pe aia care nu sunt în asentimentul adevărului.
1: Cui nu-i place, să treacă la altă disciplină sportivă care cheltuie banii și nici n-are treabă cu campionate, cu medalii și așa mai departe. Îi cheltuie pe plan național, frumos și cu spor.
0: Dar cei care dau acești bani ar trebui să se uite puțin și cui dau și să facă totuși o... Să fac o

0: statistică, domne, dau foarte bine, încurajez toată lumea, ok, dar hai să vedem procentual cât, cum. Că nimeni nu spune că nu trebuie să facem sport de masă, că de acolo ridicăm copii. Tot facem. Ideea este ca cei partea leului să fie dată partea leului. Nu neapărat în tenis de masă.
1: Peste tot, da.
0: Avem și la judo, și la not, și la canotaj, și la
1: păi și
0: chiar la box sau la lupte sau la haltere. Deci sunt în general, din păcate, sporturile individuale au performanță.
1: Așa.
0: Sporturile pe echipă, am mai discutat apropo de faptul că aducem pe niște sume colosale, sume care ar putea fi cheltuite la nivelul copiilor și juniorilor pentru a crește nivelul așa, îl dăm unor jucători aduși numai ca să fim o echipă la nivel european, după care oamenii pleacă cu banii și noi rămânem cu gaura.
1: Și fără echipă, că pleacă 10 jucătoare, nu mai ai echipă pentru campionat.
0: Dacă e gaură, înseamnă că
1: ai,
0: nu avem nimic.
1: Așa e, e o modă. E o modă. Și vedeți și noi.
0: Așa că acolo trebuie văzut.
1: Păi
0: trebuie
1: dacă
0: să defilăm. Merit deosebit lui Chivu, da? A câștigat și cupa și campionatul în Italia foarte bine. Dar el e acolo, noi suntem aici.
1: Bine, mulțumim foarte mult, felicitări încă o dată. V-am lăsat să vă descărcați pentru că înțelegem perfect supărarea dumneavoastră și este anormal ce se întâmplă. Dom'le, n-ai performanță, nu primești bani, dar ai performanțe o lună, un an, 2 ani, 3 ani în cazul dumneavoastră să nu-ți primești banii. Păi, dar și sportivii ăștia au și nevoile lor, sunt la o vârstă în care se gândesc la lăsarea la vată, nu... nu că-s vârste înaintate, când nu mai te ține organismul. Și orice ban pe care l-ai câștigat cu sudoare, îl investești ca să-ți fie mai bine mai încolo. De ce să nu-ți iei tu banii acum să faci ce vrei cu ei și să închizi din sec că nu ți-i dă cineva? Așa se întâmplă. Mulțumim, toate cele bune, domnul Viorel.
0: Mulțumesc și eu, la revedere.
1: La revedere. A fost în dialog cu noi Viorel Filimon, directorul tehnic al loturilor naționale de tenis de masă. Cu domnia sa am discutat despre performanța fetelor noastre, despre lipsurile întâlnite, deci nu numai la nivel de premiere Inocențiu Boina, ci și la nivel de pregătire, pentru că e rușinos să spui că pui lăzi de fructe și pui deasupra un placaj ca să poată să joace copiii, când e o federație care e la cel mai înalt nivel.
2: Da.
1: Ar trebui să aibă ce-i trebuie.
2: Domnul profesor, a ridicat aici o problemă cu prioritizarea împărțirii fondurilor, dar vedeți că această performanță, o medalie la campionate mondiale de tenis de masă, vine după un sfert de veac. Acum 26 de ani, generația Otilei Bădescu a obținut o astfel de performanță. Dacă ne-am fi luat după lipsa aceasta, să zicem, de medalii, poate că erau și mai puțini bani. De aceea trebuie foarte bine cumpănit, că e un cerc vicios. Nu ai performanță, nu ai medalii, nu primești bani. Nu primești bani, nu ai cum să faci performanță. Ca atare, cred că trebuie văzut totuși prin anii 20 ai secolului trecut, un economist Pareto, încercând să vadă cum e împărțită bogăția în Italia, a constatat că 20% din bogăție din oameni dețin 80% din avuția Italiei. Aceasta a devenit o regulă, așa zis, regula lui Pareto. În general, 80% din rezultate sunt obținute de 20% din oameni într-o companie și așa mai departe. Această prioritizare, domnule, să vedem care sunt aia 80% care îmi obțin mie aia 20% care îmi obțin mie rezultate către
1: da,
2: ei.
1: E un lucru pe care noi l-am reclamat de multă vreme, Inocențiu. Hai că avem legătura la Deva cu prietenul nostru, Nicu Gabrea. Te salutăm, Nicu, lângă mine, Inocențiu Voinea, secretarul general al Federației Române de Atletism. Am vorbit despre atletism la Deva, despre pista de acolo. Inocențiu intră în dialog cu Nicu Gabrea. Te salut!
2: Salutăm
0: salut,
2: și pare bine
0: salut
2: să...
0: cu drag pe tot și pe invitatul tău, colegul nostru de brață până la urmă, chiar dacă acum ocupă funcția de secretar general.
1: Așa e!
0: Dacă ați vorbit despre Deva, acum știți care este problema. O să avem după

0: hai să zicem, aproape 40 de ani, dacă nu chiar mai bine, o competiție atletică la Deva. Eu vă dau câteva știri care sunt proaspete. Astăzi este chiar acum, este ședința Consiliului Local al Municipiului Deva, la care se discută și alocarea unor sume pentru desfășurarea campionatelor naționale de atletism în aer liber pentru senior tineret aici la Deva. Ieri m-am întâlnit, acum dau din casă, dar asta sunt lucruri foarte importante. Ieri m-am întâlnit cu primarul municipiului Deva, domnia sa, domnul Lucian Rus, venea de la o altă competiție națională și dacă tot l-am prins așa între alte discuții, i-am adresat și întrebarea legată de campionatele naționale de atletism. Și îmi spunea dânsul, citesc din memorie, dacă tot este să avem o astfel de competiție după mulți ani de zile, să nu ne facem de rușine. Ce știu eu, poate că a spus domnul Voina, dar o să completez și o să vin să spun că s-au făcut măsurăturile de rigoare la stadionul din Deva, pe acea pistă care arată foarte, foarte bine. Se fac ultimile... Eu am fost astăzi dimineața acolo, stadion, și pot să confirm că este reală toată chestia. Se fac ultimile retușuri la ceea ce înseamnă tribuna, locurile de acces și se așează, să zicem, și acele porțiuni de gardă care ar trebui să închidă zona competițională. Mai mult decât atât, și nu știu dacă greșesc, sâmbătă o parte din elevii de clasa 12 și nu numai ei, de la liceul cu program sportiv Cetate din Deva, au participat la cursuri de pregătire pentru arbitri. Bine, ei vor fi, să zicem, arbitri voluntari care vor fi folosiți pentru activitățile care sunt necesare la astfel de competiție. Ne pregătim la Deva pentru cea mai mare competiție atletică a anului la noi la Deva. Arată bine stadionul. Domnul Voinea a fost, mi-amintesc, nu de mult, împreună cu doamna președintă, la stadion. Au văzut ce disponibilități sunt, ce posibilități avem pentru organizarea acestui campionat și cred că toată lumea va fi mulțumită odată cu prezența aici la Deva.
1: Sigur, să spunem că sunt două competiții, în afară de ce se întâmplă pe pistă, vom avea și campionatele naționale de 10 km marș, care se vor desfășura în oraș. E bine să ieșim și către public și iată, vom face cu această competiție de marș. S-a măsurat un traseu, astăzi am primit și am și trimis pe grupul nostru operativ la Deva, am primit confirmarea de la World Athletics că a fost
2: aprobat
1: acel circuit de 1000 de metri măsurat pentru competiția de marș. Despre traseu poate tot dumneavoastră să ne spuneți mai mult, l-am ales cel puțin de pe hartă când am făcut cu Google Maps-ul, când am făcut, mă rog, propunere de traseu, sosirea și plecarea să fie de undeva din zona unui parc în care în spate este și catedrala, orașului, chiar în centrul orașului, da.
0: Pentru că spunea invitatul din studio că e bine ca presa să știe, vreau să vă spun că astăzi s-a trimis un comunicat în avanpremieră de către primăria municipiului, în sensul de a atenționa că se va desfășura această competiție. Urmează că săptămâna viitoare, cred că miercuri, o să fie un alt comunicat care va fi dat către mass media locală, pentru ca să fie comunicate și datele de închidere sau orele de disputare a competiției, că așa e bine, ca să știe toată lumea.
1: Exact, că sunt rute alternative pentru șoferi.
0: Da? Traseul de marș se va desfășura în centrul orașului, pentru că la măsurăturile pe care le-a făcut s-a pus accentul ca spectatorii din Deva să se bucure de această competiție, iar centrul, cred că cineva a vrut ca așa să fie, centrul este adecvat pentru astfel de competiție, iar intersecțiile vor fi închise exact așa cum se cere pentru o competiție de marș. Eu cred că în viitor, dacă o da Dumnezeu să fie bine, să avem aici și o competiție mai de distanță mai mare, poate că încet, încet vom avea și un semi-maraton sau un maraton. Dar să nu punem noi căruța înaintea cailor, să spunem doar că ne pregătim cu toții pentru a avea o sărbătoare a atletismului național aici la Deva.
1: Haideți să spunem mai mult decât atât, pentru că noi suntem de ceva vreme în tratative cu domnul primar și cu administrația

0: local a orașului. Suntem la faza în care federațiile naționale depun cereri pentru organizarea unor competiții internaționale. Aceea licitație, să spunem așa, a țărilor care își doresc să organizeze competiții, așa cum Jocurile Olimpice, Mondiale, tot așa se obțin prin depunerea de candidatură. Și, mă rog, știrea este că DEVA, am dori ca împreună cu DEVA să organizăm Cupa Europei la 10.000 de metri, competiție care se va desfășura anul acesta la Silenția, în Italia, peste vreo săptămână, două, și 3 ani consecutiv, ca asta este condiția pusă de European Athletics, ca gazda să susțină în 2028, 27, 28, 29 această competiție de 10.000, este o cursă masculină și feminină pe pistă de 10.000 de metri. Și suntem în discuții să vedem dacă se pot găsi resursele necesare și, bineînțeles, și logistice pentru a găzdui o asemenea competiție care va aduce nu numai atleți din toată Europa, crema alergărilor de pe distanță lungă, dar și foarte mulți spectatori. Va fi un bun prilej de promovare a orașului, care are ce să arate cu siguranță întregii Europe. Stadionul este, noi cei care știm acolo, la poalele cetății. Acolo e legenda și povestea gimnasticii și a Nadiei, da. Adică chiar e un oraș care are ce să arate. Și
1: sunt cramele de la Jidvei, mai mergem cu autocarul până acolo.
2: Nu vorbim de crame, pentru că sunt un pic mai departe, dar aici, la poalele cetății, cum spunea domnul secretar general, e și liceul cu program sportiv Cetate Deva. Eu trebuie să mă împart între gimnastică și atletism, chiar dacă am făcut atletism așa, nu de mare performanță, încerc și eu să dau o mână de ajutor. Și să spun că, pe lângă primăria municipiului Deva, care este acum partenerul oficial pentru desfășurarea acestor competiții, și în cele două entități sportive care și-au dat mâna și care vor sprijini buna desfășurare, este vorba de Clubul Sportiv Municipal Deva și, pe partea cealaltă, Liceul cu Program Sportiv Cetate Deva. Ambele sunt acolo, lângă stadion, și cu siguranță că această primă încercare a celor de la DEVA va arăta posibilitatea ca pentru viitor să se poată organiza competiții bune și naționale și internaționale. Eu nu sunt patriot local, Horațiu știe foarte bine că eu când spun, dar văd entuziasmul cu care în ultima perioadă, de când au venit primii oficiali ai federației ca să facă măsurătorile sau vizionarea la stadion, de atunci, în fiecare zi, există tot mai mulți oameni interesați. Am văzut și cetățeni din municipiul Deva care vin și întreabă dacă cum o fi și când o fi. Contează foarte, foarte mult ca prima încercare să fie pozitivă, reușită, că după aceea, dacă mai sunt mici detalii, le putem așeza cu toții. Dar vă garantez, va fi o competiție reușită la Deva.
0: Da, dumneavoastră l-ați menționat pe domnul primar, eu vreau să-i mulțumesc și domnului City Manager Luca și domnului Edi Covaci, președinte de la club, cu care aproape nu este zis să nu fie să vorbim la telefon, fie să schimbăm mesaje pe WhatsApp. Într-adevăr, aveți dreptate, sunt mobilizați și pe lângă multele alte treburi care le presupune o administrație publică a unui oraș ca Deva, iată și fac timp să discutăm și despre amănuntele și detaliile acestei competiții, pe care și noi ne-o dorim reușită.
1: Nicu, îți mulțumesc foarte.
2: Horațiu, din păcate trebuie să spun că, deși mi-aș fi dorit foarte, foarte mult să fiu prezent la această competiție, să dau o mână de ajutor, eu săptămâna viitoare sunt angajat într-o altă competiție, gimnastică. Batovina este sportul care m-a făcut să ajung unde am ajuns și voi fi prezent la Arad la campionatele naționale de gimnastică ale juniorilor 2-1 la băieți și după aceea la o cupă tradițională, Cupa Aradului la gimnastică aerobică. De luni până în 24 voi fi la Arad, dar cu siguranță voi avea, să zicem, contactul direct telefonic cu toți colegii mei care sunt acolo și vor încerca să facă competiția cât mai bună.
1: Nicu, dacă te duci la Arad, e foarte bine că ești tot în țară și putem să vorbim, dar spune-mi astăzi când stăm de vorbă, ce mai avem gimnastică pe mine?

0: Nină, care se antrenează la Deva. Mai avem pe cineva?
1: Mai sunt câteva fete, o să mai vină câteva fete. Știi că domnul Forminte totdeauna ne pregătește surprize. Au fost fetele la Varna, în Bulgaria, la ultima ediție de Cupa Mondială. Rezultatele parcă avem un loc 5 la Sărituri și un loc 7 la Bârnă. Miruna Botez a ratat la Bârnă, dar asta este concurs, Vom mai avea, cred că într-o lună de zile, câteva verificări dintre astea vizibile, ca să zic, nu ne mai ascundem, trebuie să participe la competiții de mare anvergură și, din păcate, lucrurile nu arată bine, ținând cont de vedetele noastre. Ați auzit și voi de situația în care se află Ana Maria Bărbosu cu acea, nu știu cum, suspendare, că deocamdată e suspendare temporară. Nu bate bine, dar eu zic că fetele care vor fi prezente pentru campionatele europene de la Zagreb din august și pentru campionatele mondiale de la Rotterdam vor încerca să obțină rezultate cât mai bune. Dar până atunci mai avem încă mai sunt ceva fete aici care văd că se află sub atenta observație a maestrului Nicolae Forminte.
0: E regulă. Mulțumim foarte mult, Nicu Gabrea. Toate cele bune. Mă bucur că am întrebat și de gimnastică și vă doresc succes. Ar fi tare să faceți la Deva acolo ceva foarte bun pentru atletism.
2: Apropo de gimnastică.
1: Dacă tot m-ați, acum m-ați blocat la mantinere, Horatiu, să rugăm pe colegul nostru, consilierul local Ion Bădin, dacă tot este legat de presă și face lucruri bune pentru presă, să fie unul dintre cei care va fi prezent acolo, măcar la o festivitate de premiere la Campionatul Național de Atletism pentru seniori și tineri.
0: Cu siguranță! Te rog.
2: Sper să avem și pe Gina Gogian, care vreau să-i transmit salutări, pentru că, deși este mare campioană de gimnastică, la orice solicitare a Federației Române de Atletism este alături și ne sprijină cu contacte și cu tot ce am avut nevoie acolo.
0: E în regulă. Mulțumesc foarte mult! Nicu, mulțumesc și ție! Toate cele bune, la
1: toate
0: revedere!
1: Toate cele bune, ne mai auzim!
0: La revedere! A fost Nicu Gavrea de la Deva cu informații legate de concursurile de atletism pe noua pistă de acolo. Luăm pauză și revenim!

Am revenit în direct, stimați ascultători, continuăm traficul sport de astăzi cu încă un coleg de breaslă, încă un ziarist, de data aceasta nu este de la Deba, ci de la Timișoara și este un ziarist fericit. În general, atunci când vorbim cu prenezi cu Octavian Stăncioiu, mai are câte ceva de criticat, de obiectat, că nu

0: merge cum bine, cum trebuie sportul. De data asta nu cred că mai are ce să zică. Te salut, Abi.
1: Vă salut, Nea Horatiu, și îi salut pe toți ascultătorii. Într-adevăr, la noi, la Timișoara, de două zile încoace, este o fericire cum nu s-a mai văzut. Sâmbătă, imediat după plurul final al meciului, o elimina Baia Mare 1-0. A fost o revărsare de public pe gazon. Am petrecut până seara târziu pe malurile Begley cu torțe, a fost ceva foarte, foarte frumos, și cum spuneam și la microfonul stației de amplificare a stadionului, eu fiind și speaker la meciurile de pe teren propriu, e bine că nu am uitat să ne bucurăm. După 3 ani, iată că revenim în Liga Secundă, așadar Horatiu, de la toamnă ne vom auzi încă și mai des.
0: Aia e cu tot altceva. Te auzi cu Ionel Luțan pe Liga a doua și cu Robert, dar nu scap de noi. Ce, nu mai... Sigur că da. Dar important este, Tabi, că am fost alături de voi în toată perioada asta de chin. A fost un chin mare.
1: Ce este? 3 ani de purgatoriu. Am și zis, din nou, repet ce am zis la microfon, sper să nu ne mai întoarcem niciodată în Liga a treia.
0: Da, bine, problema este cu totul alta, că s-a nimerit evoluția proastă a fotbaliștilor într-un an, în doi, în trei, pe undeva se mai cărpește, se mai repară, dar nici la nivel de conducere de club au fost oscilații una sau alta, nici la nivel de finanțare n-a fost cum trebuie, adică s-a mai demolat și stadionul, la un moment dat era Sfii Ploi, chiar nu știați cum vă cheamă și unde să jucați. Acum cel puțin știu că aveți un stadion micuț, nou, cochet, pe care să jucați. Dă-ne cât mai multe vești despre echipa de fotbal care a reușit performanța asta, conducerea clubului, banca tehnică. Sunt lucruri care în emisiunea noastră nu le-am abordat și îmi face mare plăcere.
1: Da, da. Conducerea clubului Laren sunte pe... Unul dintre prorectorii Universității Politehnică Timișoara, este vorba de conferențiarul Simon Pescari, cel care acum 2 ani a preluat sarcina reformării fotbalului timișorean și polist, și mă bucur tare mult că a rămas în funcție și din vara anului trecut, când au venit într-o nouă structură, Consiliul Județean Timiș și apoi și primăria orașului alături de Universitatea Politehnică. Așadar, este omul care a reușit să asigure echilibru între, vedem acum, partidele la nivel național, ce probleme sunt între ele. Ei bine, aici, pe plan local, totul funcționează așa cum trebuie. Chiar mă bucur că i-am văzut la meci. Îi văd la fiecare meci de pe teren propriu. Sunt unul lângă altul, președintele Consiliului Județean Alfred Simonis și vicepreședintele Alin Popovic, cei doi fiind de la partide diferite și ei, să zicem, în ghilimele, rivale acum în coaliția asta cu... Da, politica nu urmăresc foarte mult, dar e bine, repet, că pe plan local, pentru că datorită acestei implicări autorităților județene și locale, a ajuns Poli aici, pentru că înainte, așa cum bine a spus, lotul era foarte crud, bani nu aveam, stadion nu aveam și așa mai departe, aveam doar suportere. Ei bine, acum eu spun că avem de toate în afară de stadion, dar stadionul, chiar astăzi am avut într-o emisiune de televiziune pe prorectorul Pescari, domnia sa fiind specialist chiar în construcții, fiind profesor la Facultatea de Construcții, și pe mine m-au sunat mulți oameni că vor bilete, când ne vom muta pe nou stadion de 10.000 de locuri, deja va fi altă treabă, sigur că și asta noi așteptăm, cum iarăși am zis la microfon sâmbătă pe stadion, am zis așa, am rugat pe colegul meu care se ocupă de playlist-ul muzical în pauză și i-am zis, Roli, pune, te rog, Iron Maiden. Și am zis că acum, pentru că vine Metallica și Iron Maiden să cânte pe Arena Națională, eu vă anunț că peste 4 ani, cele două mari trupe, eu sunt chiar mare fan. Vom să cânte la

0: Timișoara pe nou și marele stadion al orașului. Noi ăla l-așteptăm. Văd că a trecut mai mult de jumătate de ani de când demolarea este, dar puteți, nu știu, cred că 2 ani aștepta Constanța. La Constanța nici nu au început, tot așa, după vreo 2 ani s-a terminat demolarea. O să vedem cum evoluează lucrurile, însă am speranțe mari că îi văd cât de implicați sunt pe cei care conduc județul, orașul, eu știu, chiar văd un mare interes. Sigur că e trist. La 36 de ani jumătate de la Revoluție, noi să așteptăm iarăși să ne salveze Consiliul Județean și Primăria. Și este trist că noi trebuia să fim societate de acțiuni. Ce să facem? Dacă oamenii de afaceri din oraș nu vin, trebuie să adoptăm și noi modelul existenței în țară. Avem Liga 2, Liga 3, aproape exclusiv echipe susținute de primării, de consilii județene, chiar și o bună parte din Liga 3. Asta este. Deci, repet, avem tot ce ne trebuie. Lotul va fi cu siguranță întâlnit și, oricum, la nivelul Liga 3 este un lot extraordinar de bun. Gândiți-vă că jucători precum Vlăduț Morar sau Romario Bezar sau Godberg Cooper, care au jucat în Liga 3 și chiar... nu o bandă titulară națională și în Serie A, sunt multe meciuri în care cei trei au fost rezerve. Nici măcar au fost meciuri în care au fost rezerve și n-au intrat. Dan Alesa are de unde alege, vreau să-l felicit și pe Dan, că știu de când avea 16 ani, de când era junior. El a mai reușit o performanță acum 5 ani, ne-a dus în play-off în Liga a doua, singura noastră prezență în play-off-ul Ligii a doua. În 2021, sezonul ăla cu pandemia. Și eu tare mult sper ca anul viitor, pe vremea asta, să fim matematic promovați în Liga 1, cum e Corvinul acum. Și când, sigur, pe optimismul meu, asta, toți cei care mă cunosc știu că sunt foarte optimist în fotbal, și nu numai în fotbal, dar chiar știu pe ce mă bazez, știu că există interes. S-ar putea să fie interes mare acum și din partea firmelor, în sfârșit, să vină să ne sponsorizeze așa cum ar trebui, așa cum orașul ăsta merită din punct de vedere fotbalistic și sportiv, că noi nu mai fotbal. Avem o mulțime de secții sportive la CSU Politehnica și la alte cluburi din oraș, sigur, cu mari performanțe. CSU Politehnica în fiecare an are peste 100 de medalii la cele 6 secții. La naționale, chiar la europene, de tineret, de junior, de nu știu ce. Implicarea mediului privat este foarte, foarte palidă. Am spus mereu și în emisiunile mele, aici ar trebui mult mai multă implicare din partea firmelor din noi. Sunt mari firme în Timișoara, sunt oameni de afaceri foarte importanți, chiar mulți dintre ei îi cunosc, sunt iubitori de sport, de fotbal. Eu sper că încet, dar nu știu cât de încet, pentru că am făcut deja 30 de ani de la Revoluție și lucrurile se mișcă foarte, foarte greu în România asta noastră. Dacă am ajuns să ne întoarcem la fotbalul de minister, nu? Vorbim de cazul Steaua.
1: Păi stai nițel, că exact asta băiam să te întreb acum, Tavi. Lăsând la o parte bucuria promovării, în varianta care ai spus-o tu, că în anul viitor, pe vremea asta, să promovați în prima ligă, aveți drept de promovare, adică conform cerințelor federației.
0: Conform cerințelor federației avem drept de promovare. Anul trecut în vară s-a creat o societate nouă, se numește Știința Proli Timișoara,
1: da.
0: Dar nu de cere, să zic așa, e Politehnica Timișoara, am obținut de la federație anul trecut de cum vi-a jucat sub numele ăsta, unde acționari sunt Universitatea Politehnică Timișoara sau nu acționari, cum zic,
1: asociație.
0: Este Consiliul Județean Timiș, Primăria Municipiului Timișoara și o societate comercială din cadrul Consiliului Județean Timiș. Asta este, prin asta noi putem, este exact oarecum modelul de la FC Voluntari. Sigur, aproximativ.
1: Da, mă rog, am înțeles, da. E ok. E ok, asta vreau să
0: promovare, așa a fost creată din start societatea.

0: Croația, avem drept de promovare în prima ligă. Mai rămâne să și putem pe teren, să vedem.
1: S-a zvonit că și Marian Iancu ar vrea să vină pe la voi.
0: S-a zvonit, evident că am auzit și eu zvonuri multe, dar suporterii și-au manifestat din plin opoziția, prin scandări, prin bannere.
1: Am înțeles.
0: Da, nu știu ce, adică eu știu de ce, dar nu vreau să mă pronunț. Marian Iancu nu este deloc agreat la Timișoara.
1: Bine, lăsăm, nu era subiectul Marian Iancu, era subiectul ce ați făcut voi după 3 ani de chin și mă gândeam în timp ce tot repetai, cum să zic, 35 și jumate, 36 de ani, m-am gândit că voi ați fost deschizătorii din fotbalul nostru cu echipa cumpărată de un stranier, cu Zambon. A mai fost cineva până atunci, nu?
0: Sincer să fiu, nu știu, aia a fost în anul 2000, așa încât s-ar putea să aveți dreptate să fi fost primul patron străin, să zic așa, din fotbalul românesc. Dar, din păcate, a fost o experiență cu totul nefericită și pe oricine întrebați Timișoara despre perioada Zambon la Poli, din păcate, de atunci a intervenit declinul definitiv al vechii
1: politehnici. Corect, absolut corect tot ce spui. Așa este.
0: De atunci au început problemele de palmares, că aici am fost primii în țară care am avut probleme de palmares. Până la noi nici nu se punea problema.
1: Da, așa e.
0: Da, doar și la Steaua. Nu, în 98 s-a privatizat, bine mersi, în 2003 a venit Gigi Becali, nu s-a... Până în 2014 nimeni nu știa pus problema de palmares. La noi la Timișoara, din păcate, am fost niște pionieri negativi în fotbalul românesc și toate au plecat de la acea perioadă Claudio Zambon.
1: Cele rele să se spele, cele bune să se adune. Așa să fie.
0: Vorba poporului.
1: Da, și e adevărată. Tabi, stai că n-ai scăpat așa de ușor de gura mea. În debutul interviului de la noi, de la radio, spuneai de Poli, de stadion, de nu știu ce și de Popești de Orteni. Și este o întrebare pe care eu mi-am pus-o de multe ori, nu legat de Popești de Orteni sau de altă locație. Adică nu arătăm cu degetul. Dom'le, cum vezi tu?
0: Nu, doamne, trebuie să mă iertați că vă întrerup. Eu vreau să-i felicit. Chiar azi am verificat situația în celelalte serii de play-off-ul ligii aceea și vreau să-i felicit pe cei de la Popești de Orteni, că sunt acolo, pe locul întâi, pe cei de la Fumați, care am văzut sâmbătă la Dumbrăvița în meci de liburi, cum acum de vreo 7 ani și ceva sunt la Poli, înainte și la altele am fost mult. Dar repetea și pot să spun că marile probleme legate de faliment, de insolvențe, de concordat preventiv, cum vedem că de ceva vreme a apărut și concordatul preventiv în fotbalul românesc.
1: Șmecherii!
0: Absolut, sunt legate de, provin de la conducerile de club, care nu au măsuri. Ok, tu chemi un jucător, îl transferi, îi asiguri un salariu, dar vezi, poți susține pe un termen mediu salariul ăsta. Și așa mai departe, că de-aia se ajunge aici, că nu știi cum să schimbi banii și te întinzi mai mult decât ce se plăcuma. Dacă tu ai intrări în club care să-ți asigure doar rămânerea în liga a doua, n-ai ce să faci. În mod normal ar trebui să te mulțumești cu asta, dar nu, ce se întâmplă? Președintele de club forțează lucrurile, promite salarii și așa mai departe, jucătorii vin de bună credință, joacă, sunt neplătiți cu lunile, sunt, uitați și unde se ajunge. Și atunci tu reușești pe teren o performanță. Mi-am zis de Pandurii Târgu Jiu în 2016, locul 3 cu Edi Ordănescu, locul 3 în Liga 1, extraordinar, o echipă frumoasă, a ajuns după aia în cupele europene, atunci în toamna 2016. Și rapid după aia a intervenit insolvența, care, mă rog, s-a prelungit până la faliment după câțiva ani. De ce? Pentru că ai adus niște jucători, într-adevăr, foarte bine cotați, nu mă știu, poate și Luci, sunt Mătean și cine mai fost pe acolo. Hora, jucători buni, plătiți pe măsura valorilor, Da, dar tu nu ai putut să-ți asiguri, de fapt,
1: bugetul.
0: Masa aia salarială.
1: Sigur.
0: Da, tu nu l-ai avut. Tu ai promis niște bani pe care nu i-ai avut niciodată.

0: Și de aia s-a ajuns în situația asta. De asta spun, conducerea Federației Române de Fotbal, pentru că văd că, într-adevăr, ei vor să facă treabă, dar ar trebui să ia măsuri mult mai stricte în... Eu nu înțeleg ce caută echipe care sunt în insolvență sau un concordat preventiv în prima ligă. Nu înțeleg niciodată lucrul ăsta. Tu deja ești într-o competiție. Pentru că din start ți s-au șters nu știu câte datorii în momentul în care intri în insolvență. Nu e corect. Nu e corect.
1: Și stai, datorii mari, datorii mari, adică la Dinamo a fost 5 milioane de euro.
0: Nu, e foarte mare.
1: Păi, ce să discutăm?
0: Nu este deloc corect. Ar trebui aici mult mai atent. Da, ar trebui multe schimbate în fotbalul românesc. Eu am mai spus și sistemul competițional. Este făcut, este complet...
1: Nu e pentru noi. Asta. Nu e pentru noi sistemul ăsta.
0: Nu e
1: la toate eșaloanele.
0: Este o ligă în care să fie sistem identic cu alte ligă. Adică liga întâi, a doua, a treia.
1: Da, da, da.
0: Da, eu am mai spus-o. Și sper că într-un târziu se vor lua măsurile necesare. S-a complicat totul foarte, foarte mult. S-a ajuns la situație cum a fost Poli în ultima etapă din sezonul regulat, acum în primăvară, când s-a dus la Hasek pentru un meci cu echipa Unirea DMO, se cheamă, care e debutant în sezonul ăsta în Liga 3-a. Poli în momentul ăla era calificat matematic în play-off. Meciul cu Unirea DMO practic n-avea nicio importanță, Unirea asta nu mai avea nicio șansă de play-off, punctele pentru Poli nu mai contau în perspectiva play-off-ului. E, pentru Unirea DMO contau, că se ia cu cazul integral pentru play-off. Așadar, Poli bine mersi, putea să-i dea meciul. Dar bine, nu, Poli a câștigat 3-0 și a respectat statutul. Eu vorbesc teoretic. Se ajunge la niște situații, da, ar trebui ca oamenii din departamentul de organizare a competițiilor din cadrul FRF să lucreze mult mai serios pe, nu mai zic de problemele de calendar care s-au ridicat. Pentru că jucăm în Liga 1, echipele de play-off joacă 40 de etape. Este, nici măcar în campionatele mari nu se joacă atâtea meciuri. Și vedem că nu mai ai unde să înghețui, s-a ajuns la niște situații. Nu, runda de Cupa României nu s-a mai putut juca în toamnă, în decembrie. A fost mutată în februarie, când ai mai avut cum. Erau echipe în cupele europene. Deci trebuie calendarul un pic rarefiat, eu spun că și la Cupa României ar trebui revenit la vechiul sistem,
1: da.
0: Eliminatoriu, sistemul ăsta cu grupe și a dovedit inutilitatea, să nu se supere cei de la Federația Română de Fotbal. Eu spun asta,
1: dar nu, nu e singurul.
0: Dragul de a critica, din potrivă, mă simt părtaș la tot ce se întâmplă în fotbalul românesc. Activez de atâția ani ca și jurnalist, ca și eu sunt membru în conducerile unor cluburi și asta. Și mă simt foarte, foarte responsabil. Eu îmi doresc foarte mult naționala noastră, că pentru mine asta e cel mai important. Naționala noastră să ajungă din nou la un campionat mondial. Din
1: da.
0: Sferturi de campionat mondial. Nu doar să fim acolo în grupe și să luăm bătaie. Nu. Și pentru asta toți trebuie să punem umărul.
1: Da, da. Intrați în Liga 2. Ați intrat. Și va începe campionatul. Ce facem dacă în campionatul 2026-2027 vom avea din nou 6, 5, 7, 8 echipe care n-au drept de promovare? De aici pleacă totul, în opinia mea. Că dacă denaturează toată competiția, de când începe până să termin.
0: Da, așa cum vedem că există Steaua în play-off-ul Ligii a doua fără drept de promovare, înțeleg că FC Bihor nu va lua licența și atunci, practic, celelalte patru deja știu că merg la baraj sau promovează direct. Sigur, nu e în regulă ce se întâmplă. De aia spun că ar trebui legile fotbalului românesc revizuite foarte, foarte serios. Trebuie să ținem cont de altă parte de realitatea, că dacă se dă o lege, se interzică implicarea primăriilor și a Consiliului Județene, păi Liga 2 și Liga 3 aproape că se pot desfința. Da. Sau se ajunge la un fotbal din ăla, gen Daciave, cum e pe la noi prin județ Timiș, prin alte județe, mă refer la Liga 4-a,

0: Sunt echipe care cad și sunt de nou invitate că nu reușesc să completeze seriile. La Liga 2 avem 5, 6, 7, 8, adică de 2-3 ani de zile se întâmplă fenomenul ăsta, care joacă numai de, pentru a se afla în treabă. Și revin la ce spuneai tu de Popești, că am început discuția de Popești de Orden. Departe de mine gândul de a zice ceva despre ei negativ, dar îmi pun problema, o localitate cum e Popeștiul, care n-are, pe vremuri avea Danubiana, avea asta de autocamioane, erau firme puternice care, serele de la Popești, care erau cele mai tare din Europa, care puteau să susțină financiar clubul. Dar acum nu mai e nimic acolo. Cum pleacă dintr-un sat, dintr-o comună, cum zici și ai zis și tu, Popeștile Ordeni, până la Baia Mare sau până la Timișoara? Că se duc de două ori și pe Morămân, că nu mai au bani de întors. La asta m-am referit. Adică locațiile astea mici nu fac curici mulți.
1: Da, dar să vedeți că așa cum a reușit Afumaciu, Tunariu, Chiajna și altele, că nu doar ele, și Dumbrăvița la noi aici, în județul Timiș și alte comune din țară care au fost în Liga 2 în ultimii ani, vor reuși pentru că există, înseamnă că există acolo un primar și consiliul local, la urma urmei, care își doresc să spunem de performanță. Dacă se duce la Liga 2, deja putem vorbi de performanță. Liga 3 e deocamdată așa un, nu știu cum să zic, să spune că e un semi-amatorism, în moment ce sunt echipe de pe la țară, știu foarte bine situația, care se antrenează doar de câteva ori pe săptămână, și atunci o parte dintre jucători nu a prea ajuncă la lucru și da, deci de am spus, sper că Poli nu se va mai întoarce niciodată în Liga 3. De altfel, Poli, de când a intrat prima dată divizia B, cum era pe vremuri înainte de al doilea război mondial și până la finalul tristei perioade Zambon, în anul 2002, în toată această perioadă lungă, lungă, de aproape 70 de ani, Poli n-a fost niciodată în divizia C, în Liga a treia. Iar acum vedem că am stat trei ani la rând. Eu sper că cele mai are drucheria, galeria noastră are un slogan, anii cei mai frumos sunt anii care vor veni, și eu îi parafrazez și spun că anii cei mai urâți sper că s-au terminat.
0: Așa să fie. Îți mulțumesc foarte mult, Octavian Stăncioiu. Toate cele bune. La revedere. La revedere. A fost Octavian Stăncioiu de la Timișoara despre amănunte despre Poli Timișoara, recent promovată în Liga 2 și viitorul acestei echipe de fotbal. Luăm pauză și revenim.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A în ora.
5: Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
7: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Am revenit în direct, traficul sport de astăzi continuă, stimați ascultători, cu o incursiune într-o zonă unde nu am prea mers în ultima perioadă. E vorba de malul Dunării, de Călăraș. Cătălin Nițu este în direct cu noi. Te salut, Cătă!
1: Vă salutăm de aici, de la malul Dunării, de la malul Borsei, de aici, de la Călăraș.
0: S-a dat drumul la pește sau nu? Că sunt total aiurea cu asta.
1: S-a dat drumul la pește, puțin de pește la Călăraș e ok. Deocamdată e bine. Deci va fi mai târziu, că mai avem probleme cu plasele, cu electricul, ca să zic așa.
0: Asta e urâtă rău de tot.
1: E complicat, da, e veche treaba lumea aici, pe malul Borsei.
0: Pe malul Borsei, da.
1: Da, e pește pentru toată lumea.
0: E negru. Asta ca să fie acolo să mănânci ceva adevărat, că dacă e pește din comerț, îți zice că e crap românesc și îl mănânci, n-are niciun fel de gust, da? Dai o căruță așa de bani pe el. Bine. Hai să lăsăm crapul, că îmi lasă gura apă și nu mai pot să vorbesc la radio. Bagă cu sportul de la voi. Ce mai faceți?
1: Păi, vă suntem în continuare cu cele trei reprezentante Liga 3-a în fotbalul românesc, ca să zicem așa. Avem Dunărea Călăraș și echipa faimoasă a orașului, avem înainte Modelul și avem și Agricola Borcea. Sunt trei echipe care s-au calificat în play-off-ul Ligii a treia, dar niciuna, din păcate, cu șanse reale la promovare pentru Liga a doua.
0: Da, trebuie remarcat, o echipă de prima ligă, fost echipă de prima ligă, o bună echipă de Liga a doua și una de Liga a treia, vorbesc în timp. Ce mai e pe la stadioane? Cum vă mai descurcați pe acolo? Că nu mai știe lumea de voi de niciun fel. Ia-o așa pe căprării.
1: Da, ca să vorbim de echipa Farian, de care a spus dumneavoastră, vorba de Dunărea Călăraș, echipa care a fost în Liga 1 și în Liga 2, se află într-o reconstrucție, să spunem așa, de fapt oficialii locali, politicienii locali au spus că echipa se află într-o reconstrucție. E bine că a ieșit din insolvență, asta este un lucru bun. Iar de vreo 2 ani de zile se află într-o reconstrucție. Acum de curând s-a schimbat și președintele, Alex Dinca a renunțat la funcția de președinte, fiul lui Doru Dinca, președintele AJF de la noi, de la Călăraș. S-a schimbat și antrenorul, a plecat Mircea Ștefan, care n-a făcut parte de prima așa reconstrucție, și Valeriu Petrescu a urcat de la grupele de copii și juniori, unde a fost centrul Academiei, să spunem așa, la Dunărea Călăraș, a urcat și a preluat banca tehnică. Valeriu Petrescu îl știe toată lumea, mă rog, în mediul fotbalistic la noi aici, pe plan local, în meciurile juniorilor, copiilor, celor 8 grupe de la Dunărea Călăraș, avem 8 grupe de copii și juniori aici pe plan local, și era un stadion cam periculos pentru performanță, să-i spunem așa.
0: Am înțeles.
1: În terenul mare nu s-a mai făcut investit. Nu știu dacă mai funcționează, din păcate, acea nocturnă pe care am luat-o noi de la Rapid, când s-a modernizat baza sportivă de aici, de la Călăraș. S-a mai făcut o investiție în gazon, acum este ok, ca să zicem așa,

0: suprafață de joc, dar mai sunt niște probleme, ar mai trebui niște investiții. Dacă se vrea, într-adevăr, promovare.
1: Mergem la a doua.
0: Da.
1: A doua echipă.
0: Mergem la a doua echipă. A doua echipă, de fapt, dacă ar fi să o luăm așa din clasamentul actual de la Bineînțeles cu Ligii 3-a, ar fi prima echipă
1: care
0: ne reprezintă pe noi. Este vorba de Agricola Borcea, care se situează, nu mai știu dacă mă înșel, cu 4 sau 5 în clasament. După aceea este înainte Modelul și Dunărea Călăraș pe ultimul loc în acest clasament play-off. Iată că, din păcate, echipa Fanion nu prea ne reprezintă cu bio, dar poate pe parcurs își vor reveni și vor începe o reconstrucție serioasă. Deci avem Agricola Borcea, o formație care ar trebui să spunem aici și că primarul Daniel Pasurcă din Borcea face o investiție foarte bună acolo pe arena din localitatea, din comuna Borcea. A ridicat, s-au ridicat tribunele, tribuna oficială, are gânduri mari, ca să zic așa, primarul din comuna Borcea. Suprafața de joc arată impecabil, echipa joacă foarte bine, acum a demonstrat că poate ține pasul cu celelalte formații din Creo. La Modelul și acolo există o bază modernă sportivă, dar deocamdată nici ei nu vor să urce mai sus în Liga 2, dar iată că el stă foarte bine în clasament față de echipa Fanion și alte formații. Ne reprezintă cu brio, să spunem așa, în Creo.
1: Asta e echipa...
0: Din trei echipe călărășene, după părerea mea, ar fi fost bine să se facă una și bună ca să promoveze la Liga a doua, dacă vrei să faci într-adevăr performanță.
1: Spune-mi, asta este al lui Miluț, fosta echipa lui Miluț?
0: Nu, este total diferit. Baza sportivă al lui Miluț este în continuare baza, a rămas baza de la Prefab Modelul,
1: da,
0: unde se mai antrenează echipa de juniori a Dunării Călăraș și mai administrează baza sportivă, adică o întreține, are grijă de ea. Iar baza echipei de la înainte Modelul este separat undeva la ieșire din oraș și sunt două terenuri de antrenament, este sunt de cochetă.
1: Da, la ora actuală, când vorbim pe liga voastră, unde mi-ai spus despre trei echipe, este vreuna dintre ele cu șanse de a activa, a promova în liga a doua?
0: În momentul de față nu, niciuna.
1: Niciuna, am înțeles.
0: Nu, în momentul de față nu, niciuna.
1: Bine.
0: Sunt în play-off, sunt acolo, dar nu au nicio șansă. În momentul de față, nicio echipă din județul Călăraș și nu are nicio șansă la Liga 2.
1: E regulă, ne-am rămânit din punctul ăsta de vedere. Ce alte sporturi mai aveți acolo? Dacă vrea cineva să facă sport la voi, în afară de pescuit electric.
0: Păi avem de curând, am vizitat secția de not aici la Călăraș, la Clubul Sportiv Municipal, club sportiv care a fost preluat acum de Valentin Angel, este noul director al CSM Călăraș și l-a înlocuit pe Dumitru Chirilă, dacă știți și dumneavoastră,
1: da,
0: domnul profesor Dumitru Chirilă. Și a preluat acest club municipal unde a început să înființeze noi secții pentru copii și juniori. Și iată că prima secție la aproape un an de mandat al dumnealui este secția de not, ceea ce cred eu că este foarte importantă pentru Călăraș. Bine că noi suntem aici de ani de zile, mi-a lăsat Dumnezeu pe malul Borcei, pe malul Dunării și e bine să învățăm copiii să
1: învață
0: și poate cine știe, iată așa, poate de la Călăraș pornește și Popovici. Noi știm că Popovici este din Sărulești, deci din județul Călăraș.
1: Puțină lume știe asta.
0: Sau, mă rog, cine nu știe.
1: Aha.
0: Dar David Popovici și părinții lui sunt din Sărulești. Poate că vom avea și un David Popovici de aici, din Călăraș, bine, care să plece de aici, de la CSM Călăraș, prima secție de not pe plan local. În rest, celelalte componente sportive, să spunem așa, la box stăm destul de bine, participăm la fiecare competiție cu copiii de la CSM. La canotaj, caia canoe, îl avem pe antrenorul Cornel Edel, cu care se ocupă foarte bine de acești copii la canotaj și iată că pleacă selecționat la loturile naționale. Stăm destul de bine la celelalte sporturi, numai că se investesc încă o dată, se investesc foarte puțin bani. Din punctul meu de vedere, prea mulți la sportul rege și prea puțin în partea cealaltă unde chiar să face performanță.

0: Știi că am, înainte să intrăm în legătură cu tine, am vorbit la Constanța cu Viorel Filimon, directorul tehnic al loturilor naționale de tenis de masă, și despre faptul că tenisul de masă în ultimii 3 ani, cu performanțe foarte, foarte bune, culminând cu medalia de bronz la campionatele mondiale de la Londra de săptămâna trecută, de 3 ani de zile sunt neplătiți pentru performanțe. Deci nu vorbește omul decât de altceva. Drepturile cuvenite prin sistemul de premiere aprobat de stat. Deci de 3 ani oamenii ăștia au câștigat campionate europene, au venit cu medalii de la mondiale, iată și acum la fel, la toate categoriile, că n-ai ce să le faci. Asta e, dacă aduc, e o secție, o disciplină performantă, tenisul de masă, de 3 ani. Da. Era necășit omul extraordinar de mult, că nu-i bagă nimeni seama, dom'le, și să risipezi bani extraordinar de mulți pe lucruri neinteresante, pe lipsă de performanță. Și aici, când avem performanță, în loc să-i facem pe oamenii ăștia, dându-le cea lor să dea și mai mult, noi îi păcălim. Exact ce spuneai și tu.
1: Da. Așa este, da. Am mai auzit povestea asta. Din păcate se întâmplă în România, pentru că trăim în România și se întâmplă mai ales la celelalte sporturi care nu sunt băgate în seamă, sunt date la urmă, ca să zicem așa.
0: Da, la voi în Călăraș, având în vedere, cum să spun, că sunteți mult mai aproape de natură decât restul localităților. Aveți și o pădure, aveți și o apă, aveți și terenul și așa mai departe. Vin copiii să înscriu la discipline sportive sau toată lumea stă pe marginea drumului și nu vrea să participă? Vorbesc de tineri, de copii, dacă vin sau nu la sport.
1: Da, ce se întâmplă? Sunt anumite sporturi unde copiii vin buluc, ca să spunem așa.
0: Da, dă-ne exemple.
1: Spre exemplu, avem secția asta nouă care s-a înființat de natație, la fel, au venit foarte mulți copii mici, de la 6, 7, 8 ani. Sunt cluburile astea de fotbal private, la care vin copiii și văd mereu pe teren, că nu le sunt aici, la Călăraș, tot timpul, adică.
0: Da.
1: Vin, copiii vin, sunt sporturi unde se practică, vin mai mulți copii și sporturi la care nu se duc copiii. Spre exemplu, m-a sunat astăzi Nelu Vașfalion, președintele clubului CS Sportus Călăraș, care a obținut destul de medalii cu sportivii lui la culturii în competițiile naționale, și m-a sunat și mi-a spus: Cătăline, uite, perioadă frumos. Fă și mie un articol, că nu mai vin tinerii la noi la secția asta, la CS Sportus, la culturist.
0: Da.
1: Deci sunt secții separate de sport, unde copiii se duc în grămadă, au prieteni care se anunță, vorbesc între ei, și secții unde sportul unde nu se duc la aproape deloc.
0: Da. Asta e, fiecare își urmărește scopul și cum să zic, să iau unul după altul. Asta este limpede. Bine, Cătălin.
1: Corect, așa.
0: Mulțumesc foarte, foarte mult pentru intervenția la postul nostru de radio. Succes mult în continuare.
1: Eu vă mulțumesc frumos.
0: Toate cele bune, la revedere. Sănătate.
1: Sănătate.
0: A fost de la Călăraș Cătălin Nițu, ziaristul cu informații extrem de interesante despre sportul călărășan. Și foarte interesant ce a spus. La Călăraș vin copiii la sport, dar vin la anumite discipline, la altele nu se duc, în schimb sunt discipline sportive unde este foarte mare cerere și vin mulți copii. E trendul, este modelul pe care îl urmează, luându-se unul după altul. Stimați ascultători, aceasta a fost emisiunea Traffic Sport de astăzi. Eu sunt Horațiu Sima, mulțumesc regizorului Dragoș Constantinescu, urmează Narcis Drejan. Toate cele bune, la revedere!
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Șampionul, bună seara! Vă veți întreba de ce am început astăzi cu Nessun Dorma de la din Turandot al lui Giacomo Puccini. Titlul înseamnă Nimeni să nu doarmă și contextul ariei, prințesa Turandot îi provoacă pe pretendenții la însurătoare, cei care vor să ia de soție, cu trei ghijitori. Pe cine greșea era executat. Prințul Calaf este cel care reușește să îi răspundă corect și se îndrăgostește de ea. Turandot tot nu voia să căsătorească, ea credea că nimeni nu-i va ghici ghicitoarea. Calaf îi oferă o ultimă provocare, dacă ea îi află numele până dimineață, el acceptă să moară, așa că ea ordonă ca nimeni din oraș să nu doarmă până nu este descoperit numele lui, de aici vine și Nessun Dorma. Aria este cântată de Calaf în acea noapte, el este sigur că dragostea lui va învinge și că Turandot îl va iubi în final. Tema principală este speranța și victoria iubirii asupra fricii și cruzimii, iar momentul culminant este și finalul cu Vincero, Vincero, Vincero, voi învinge. Aria este extrem de cunoscută, asta și datorită interpretării Luciano Pavarotti, mai ales după Cupa Mondială din Italia 90, când Italia a fost redescoperită ca țara culturii, nu doar a fotbalului. Ei bine, Ștefan Bană de la Oțelul Galați, fraților, a fost dat afară tocmai pentru că a ascultat, nu știu dacă a ascultat Nessun Dorma, că a ascultat Turandot al lui Puccini, dar a fost dat afară de Maneliști de la Oțelul Galați, campionul, pentru că și exclus era, este jucătorul Craiova, un fotbalist foarte talentat, un fotbalist care a ajutat mult Oțelul Galați în acest sezon. El spunea că, domne, ne-am dus să-i spargem ușa că se auzea o soprană, de se auzea în tot stadionul. Auziți și voi că a pus muzică de operă. Dacă punea reghetoane, trapanele și manele, imnul Oțelului este cel mai de căcat imn din istoria omenirii, fraților. Este o manele de care se sperie orice animal inteligent, înțelegeți? Deci el ne spune că, domne, cum să faci așa ceva? Deci înainte de meci, el probabil, pur și simplu, copilul ăsta așa se motivează. El a avut și niște probleme, mă refer aici că a fost într-o depresie destul de nasoală. Eu zic că nu a greșit-o. Asta înțeleg ei șampionilor. El este doar împrumutat de la Craiova. Până la urmă, ce stres enorm era. Oricum a și câștigat. Practic oamenii au spus că e nebun și așa mai departe. Asta în condițiile în care copilul ăsta șampionilor nu știa decât el așa se motivează. Bă, e foarte bine. E foarte bine că mai avem copil de 20-21 de ani care ascultă fraților muzică clasică. Așa că astăzi toate ariile clasice, da, o să dăm mai muzică clasică astăzi, șampionilor. Este emisiune dedicată lui Bană. Bravo, copile. Când ne vedem, o să-ți ofer o operă, un Nabucco original cumpărat de pe Amsterdam Arena șampionilor, pe care l-am și văzut, excepțional, un Nabucco pe un Blu-ray disc cu carte frumos, cu toată povestea din Nabucco despre hai să spunem despre evrei, de practic, de fapt, despre Nabucodonosor, da? E practic și opera care stabilește reputația lui Giuseppe Verdi, absolut excepțională. Urmăresc situația evreilor pe măsură ce sunt asaltați în exilați din patria lor de către regele babilonian Nabucodonosor.

Chopin și Mozart și Pachelbelu și Grieg și Boccherini și Vivaldi și ce vreți voi, șampionilor, da? Se dau dedicații pe muzică clasică astăzi. Așa că trecem pe din astea și o să dăm din, mai degrabă, să dăm și din Carina Burana, o să dăm și din Peer Gynt, nu o să ascultăm altceva, fraților. Dar norocul nostru ăsta este că, iată, mai sunt și fotbaliști de tipul lui, Bană de la Craiova. Bravo, tinere! Eu sper să... Uite, data viitoare îl întrebăm și pe Mike Rotaru. Știți că Mihai Rotaru este mare fan Iron Maiden. Adică dacă Craiova merită să ia titlul, este că Ian Reid de heavy metal. Deci el ascultă foarte mult heavy metal, Mihai Rotaru, de asta și ia campionatul. Singura lui solicitare este ca piesa Trooper să se audă tot timpul pe Ion Oblemenco. Și pe foarte, foarte mulți ani la Craiova se ascultă, tot timpul se ascultă metal, șampionilor. Așa că dacă o veniți cu din alea vrăjeală că nu merită Craiova campionatul, doar pentru muzica de la Sport Total FM și Craiova merită campionatul. Pentru muzică, tată. Dacă o zi n-ai ascultat muzică, dacă o zi n-ai simțit muzica, ești aproape mort, șampionilor. Ăsta este adevărul, da? Adică, practic, muzica înseamnă emoție, energie, sens, conexiune. Practic, nu vorbesc despre o moarte literală. Fără muzică, viața era o greșeală, așa spunea Friedrich Nietzsche. Și se leagă foarte bine de intensitatea din Nessun Dorma. Muzica nu doar se ascultă, se simte aproape fizic. Și probabil că, ce să asculți, că de-aia n-a ajuns nici Budescu și de-aia să n-au ajuns ăștia fotbaliști cu manelele cântate de ei, înțelegeți? Muzica nu este doar aia pe care crezi tu că o poți dansa, înțelegeți? Șampionilor. Dacă se transformă la Racing Strasbourg, merge și fac Garie și o bere, dau? Cred că nici la Buzău nu merge șampion. Ce să meargă șampion? Că la Buzău nu avem licență. În sfârșit, nu are atitudine. Eu vreau un nebunit să alcămi, nu e clasică. Așa, deci asta ascultăm, fraților, numai muzică clasică pentru Bană. Altceva nu o să ascultăm, să știți. Deci să nu mă rugați astăzi. Astăzi dăm arii celebri în opere și operete, da? Astăzi numai cu din astea începem, șampionilor. O să dăm Vesti la Giuba, Habanera con Carmen, ce să mai dau? Poate și din Wilhelm Tell al lui Rossini. Mă gândesc la aia care îmi plac mie foarte mult, gerilor. Da, sunt toți cu Bolero, Ravel, Aida. O să fie șampionul, doar muzică clasică avem astăzi. Deci este doar pentru șampionul nostru, pentru Bană, să trăiești, copile, bravo, la 21 de ani. Bă, dar aveți mare grijă copilul ăsta, că înțeleg că este un copil care a fost și în depresie, a trecut printr-o depresie. Practic, asta înseamnă că e un copil sensibil. Și un copil sensibil, un copil care a trecut printr-o depresie, trebuie să fie tratat ca atare, nu cum a venit Zivulici și i-a spart ușa la cameră. Mie mi se pare mai grubian gestul ăla, erau vreo 5 picioare date în ușa aia făcută varză. Lasă pe copil să se conecteze. Dacă era manea sau trapanele sau reghetoane, cu siguranță ăia îl felicitau. Doar pentru că el a ascultat o muzică pe care nu o pot înțelege, pentru că sunt niște maneliși penibile de la Oțelul Galați, da? Vă doresc retrogradare plăcută în sezonul următor, dragilor, și faliment cât cuprinde, dacă voi așa v-ați comportat cu un copil sensibil care ascultă muzică clasică. La revedere, Oțelule, să rămâi cu maneaua aia și faliment plăcut, la revedere, da? Păcat că echipe cinstite precum Metaloglobus sau poate chiar și Herman Ștaru, că a început Metaloglobus cu Herman Ștaru, ar putea să retrogradeze. Da. Așadar că, fraților, foarte, foarte păcat, e groaznic din punctul ăsta de vedere că am ajuns, iată, să dacă noi nu înțelegem muzica asta, îi punem la colț, pentru că aici am ajuns, da? Aici am ajuns, bă, șampioni, am ajuns într-un moment în care pur și simplu, da?
oamenii te exclud pentru că ești diferit. Da? Doar pentru că

ești diferit șampionilor, da? Deci, șampion doar pentru că ești diferit, o lumea te exclude. E, astăzi vom fi cu toții bană, bravo copilule, de asta vă spun, mă rog să ia Craiova titlu șampionilor doar pentru, v-am spus, mai mult pentru muzica asta, uite că, nu știu dacă știți, dar Mihai Rotaru ascultă numai metale șampionilor, e Champion League, iar Iron Maiden este trupa lui. Așa, de asta se ia titlul în România. E simplu. Deci ce joci în cupe europene? Pentru că asculti muzică bună. Te inspiră. Foarte, foarte mult muzica. Păi normal că are cifre bune. Normal că are cifre bune. E un copil foarte talentat. Are 4 goluri și 4 decisive. A scăpat anul ăsta. El i-a salvat pe Oțelul. Are vreo 3 meciuri decisive ale lui Bană. E jucător de națională. Credeți-mă, e un fotbalist foarte bun. Eu știu, e un copil super talentat. Ok, e un copil diferit. E un copil sensibil, dar asta nu înseamnă că nu trebuie, ce trebuie să fie manelist? Trebuie să asculte ce ascultați voi acolo, bă. Râșii pământului, să vă fie rușine. Da? El într-adevăr are niște, știți că el la un moment dat a venit în tricoul, a venit cu tricoul FCSB-ului pe el. Are, probabil, e diferit, da? E diferit șampionilor. Știți că la un moment dat l-au văzut cu tricoul FCSB-ului pe el. Înțeleg. Repet, eu l-aș înțelege pe fotbalist. Da? Eu l-aș înțelege, bă, nu înseamnă că ești un pic diferit. Dacă vrei să fii un pic diferit, asta nu înseamnă că ești... Păi da, așa, Argeșul n-are nicio șansă șampion. Argeșul a fost așa la mișto, nu te-ai prins. Da. Acum am două motive să ia Craiova campionată, Banu și că Rotaru ascultă Maiden, trupa mea preferată. Eu v-am zis. Da, acum tot să se placă pe Bană, pentru că l-a venit și cu un tricou cu FCSB. Fanii FCSB-ului vor spune, a, ești becher ăsta, vrea, visează la FCSB, Bană. Dar e un fotbalist, să-l urmăriți, e un fotbalist foarte bun. Mie chiar îmi place, să știți. Da, e spectacular un iarbau, să știți.

Din Rigoletto Șampionilor de Verdi, ați ascultat, femeia este schimbătoare la Dona Imobile, oțelul este manereleală, cum zic, manereleală, numai așa la mișto să le spunem, numai să greșim, numai variante greșite, da? O manea este oțelul, Galați aia este, da? Fraților, voi mai bine rezolvați-vă problemele, că fentați statul, nu plătiți taxele, sunteți cu datorii, sunteți în insolvență, sunteți vai de cap. Vostru, plătiți-vă fotbaliștii și educați-vă. Asta e cel mai important, da? Bravo, bă, fraților. Da? Exact, ei știind că are probleme emoționale, o spar și ușa, bă, fraților. Dau picioarele în ea să-i rupă ălui ușa. Lasă-l în pace, șampion, să ascultă muzică, da? Lasă-l să asculte muzică. Da. Mă, poți să porți ce tricou vrei tu, îmbracă-te cum vrei tu, învățați, bă, șampionilor. Învățați că muzica, da, nu înseamnă că ascultăm o altă muzică sau dacă ești diferit, trebuie să fii pus la zid, da? Sunt foarte, foarte mulți oameni care fac greșeala asta, da? Mai ales astăzi, mai ales astăzi. Păi ce, bă, tu n-asculți manele? E cum? Ești cum erau copiii ăia, îi puneau pe junior șampioni, îi puneau, îi obligau să asculte manele în autocar. Și era un puștan căruia tatăl, da, îl crescuse cu muzică cinstită până la urmă, da? Și îl certau copiii că el de ce nu cântă versurile din manea. Vă dați seama? Și tatăl a retras de la echipa aia de fotbal. Da? De asta vă spun, șampionilor, că e foarte, foarte importantă educația în primul și în primul rând. Bravo lui, v-am zis, astăzi o să vă nebunesc, să ascultăm muzică clasică la greu pentru Ștefan Bană. Dom'le, dacă l-a ales și pentru muzică Rotaru, dar chiar e fotbalist, să știți, ăsta Bană. Uitați-vă la el, poate ați trecut peste el, șampionilor, și e posibil să nu-l fi văzut așa, dar credeți-mă că e super, super fotbalist.

pâlpâie, așa, luminează. Melodia curge așa ca ca o apă peste niște ruine. O patrie pierdută, libertatea pierdută și o demnitate păstrată doar în suflet a evreilor șampionilor. Ia uite, 1-1 a egalat Hermann Staru imediat după ce ăla micu de la Mititelu a marcat 1-0. Varianta minusculă a lui Zaire Meri de la Metaloglobul șampionilor. Dăduse 1-0, minutul 28, Moses Abbey, acest Zaire Meri în miniatură de la Metaloglobul, și imediat Neguț o pasă în fața porții, a egalat 1-1, are nevoie de victorie Hermann Staru șampionilor. Giuseppe Verdi transformă suferința în ceva aproape sacru, Nabucco, un cântec simplu, încât pare că vine din toate exilurile lumii. Și vapensierul înseamnă mergi gândure, nu către victorie, ci către casă. Mergi gândure pe aripi de aur, spune acolo. Despre, știți foarte bine, Nabucodonosor al doilea a fost cel mai însemnat rege neobabilonian, care a domnit 600-500 ceva înainte de Hristos. Personaj biblic, renumit pentru rolul său jucat în istoria poporului evreu în antichitate. Ne poate spune mai multe Florin Olteanu dacă este pe recepție. Recunosc că partea asta am sărit-o așa un pic din istorie, nu trebuie acum să fiu, cum să zic, le știu pe toate, dar din puținul studiu șampionilor, da, știu că a fost unul dintre cei mai însemnați, dovadă că apare și în Biblie, care însemna, cred că Nabu apără în fiul cel mare, dacă nu mă înșel, iar Nabucodonosor. Da, era fiul regelui Naupolassar, parcă. Erau cele două imperii atunci, neobabilonian sau Imperiul Caldean, șampionilor. Cum a ajuns președintele la echipă de fotbal? Fostul fotbalist Cristi Munteanu condamnat 5 ani de închisoare cu executare de curtea de apel. S-a dispus încetarea procesului penal pornit împotriva sa după ce s-a împăcat cu partea vătămată. Vezi? Păi da, ăștia stă în fotbal. Da? Am deschis radioul pe Nabucco și am crezut că am greșit postul. Nu, șampion, n-ai greșit postul. Toată ziua toată seara o să fie așa. Da, au distrus ușa, dar înțeleg că nu știu dacă Masuri sau Zivulici ar fi distrus ușa aia șampion. Asta e discutabil până la urmă ce s-a întâmplat acolo. 1-1 așadar între Metaloglobul și Hermannstadt în acest moment. Iar finala de la Roma dă peste cap etapa din Serie A. Exact în duminica în care va avea loc finala de la Roma, va fi programat și derbiul dintre Roma și Lazio. Așa că avem derbiul capitolin și începe duminică de la ora 12:30, ora Italia, adică 13:30 în România. Și atunci este, că înțeleg, și finala de la Roma. Între timp, la Roma, Sorana Cârstea a învins-o și pe Linda Noscova și este în sferturi, 6-2, 6-4, după ce a trecut de Sabalenka. Ea a spus că dacă va câștiga turneul de la Roma, se gândește asupra deciziei de a se retrage la finalul acestui sezon. Cori Gauff a trecut de Ivajovic, 5-7, 7-5, 6-2, Ostapenko învinge pe Ana Kalinskaya, 6-1, 6-2. Amira Andreeva trece de Liz Mertens, 6-3, 6-3, și Svitolina o învinge pe Bartunțova, 6-2, 6-3. Urmează Jessica Pegula, Potapova, Naomi Osaka, Iga Świątek și Karina Pliskova cu Elena Rybakina. Numai scule sunt mai departe în turneul de la Roma, dar Sorana are un turneu absolut excepțional. Linda Noscova, cred că e a patra victoria Soranei în fața ei. În fața Lindei Noscova, 21 de ani, are jucătoare de mână dreaptă, o cehoaică care îmi place foarte, foarte mult. Bine, școala cehă e excepțională la tenis. În cea masculină, Rubliov l-a învins pe Davidovich Fokina în două seturi, 6-4, 6-4. Landaluse trece de Belucci, 6-4, 6-3. Landaluse este spaniol. Basilashvili din Georgia trece de Brandon Nakashima, 7-6, 6-4. Pellegrino îl învinge pe Francis Tiafoe, 7-6, 6-1. Navone Medvedović, 6-4.

3-6 și 4-5 în decisiv. Yannick Sinner n-a avut nicio emoție, mai devreme s-a încheiat cu Popirin 6-2, 6-0 și a început Yamas Ruiz cu Medvedev 2-0 pentru spaniol. Afalna înlocuiește pe Florescu accidentat, urma unui fault, minutul 31 pic. Nu trebuie să fie 35, 36, 35 acum este.

și 4 de puncte și scapă de zona asta a retrogradării directe, iar Slobozia că pierde e cam zăvârșe. Hermannstadt mai are în ultima etapă pe teren propriu cu FCSB. Greu, dar meritat, ar spune unii. Fault aici, că Metal Globus ușor, ușor cedează terenul și pierde șampionilor. Așa. Păi dar nu e de la primărie șampion. Craiova nu e susținută de primărie. Craiova n-are nicio legătură cu primărie. Este susținut exclusiv din bani publici, să știi. Da, o va întâlni pe Ostapenko, Sorana Cârstea, după această victorie cu Linda Noscova. Poate fi orice tip de muzică, depășește anumite decibele destul de clinitor. Dacă s-a ajuns la spart ușa și n-a auzit, chiar era prea tare. Da, bă, dar v-am mai spus. Faptul că asculta altceva, spune că asculta manele sau altceva, cu siguranță nu îi spunea nimeni nimic. Să te duci să-i spargi ușa. Păi să-i scrii pe telefon, să... Nu, să trebuie să-i spargi ușa, da? Ok, asculta tare, dar repet, asta nu înseamnă că dacă ești... Era și la stadion. Deci era la stadion într-o zonă unde nu deranja foarte, foarte multă lume. De asta spun că... Ok, poate este, repet, este un băiat cu... Sunt șampionilor, da? Sunt o grămadă. Păi da, FCU nu mai există șampion. Ce rost mare să discutăm despre CSU versus FCU? FCU... De n-a avut Mictelul vreo 4 echipe, toate le-a închis. Din vina altcuiva, el tot timpul a fost victimă, dar n-a găsit niciodată agresorul real. Nu cumva el a greșit de fiecare dată, nu cumva tot scandalul ăsta a întreținut, războiul ăsta ieftin a fost degeaba. La urmă ce contează? Credeți că peste ani și ani, dacă el n-a realizat absolut nimic la el... A fost o ambiție personală, a venit în prima ligă și după 2 ani a văzut că nu mai poate să țină, sau să susțină activitatea și să se ducă în cap șampionilor, da? Și asta avem, avem tot timpul discuția asta, nu? Eu vă spun altceva, nu despre faptul că era muzică foarte, foarte. Bă, s-a ajuns la 73 de milioane de petiții semnate să plece, să zboare Kylian Mbappé. 73 de milioane. Voi vă dați seama. Deci vorbim aici de o țară foarte mare. Ne gândim ce țară are populație peste 70 de milioane de locuitori. Vă dați seama. Cred că sunt numai astea foarte mari, nu? Nigeria, Bangladesh, bine, ăștia au spre miliard. Japonia, Etiopia, Vietnam, Egipt, numai din ăștia. Bă, 70 de milioane de oameni au semnat și Italia are peste 70 de milioane. Dar asta spun, Nigeria 300 lejer, Polonia, Germania chiar 90 parcă, nu? Polonia 60 de milioane, pe acolo. Bă, 73 de milioane, dai seama, de petiții semnate să zboare Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, pe gestul ăla. Aseară s-a distrat Barcelona cu ei, n-a avut cine să joace. E adevărat, prima repriză. Apoi a fost mai greu pentru el. Da? Sunt oameni care zic, bă, stai că a jucat ceva Realul, da. Degeaba a jucat dacă n-a reușit să puncteze. Însă și cu echipa, putem spune, nu chiar a doua, dar cu improvizații făcute acolo. Însă Realul e zăvârșe, fraților. Iar dacă nu vin un antrenor care să pună piciorul în prag, să le spună că, bă, e Real Madrid aici, totuși, ceva mai sus de Real Madrid nu există. Dacă te comporți ca la grădiniță acolo, lasă-ne, tată. Du-te, culcă-te și lasă-ne. Lasă-i pe alții mai Champions League. L-am văzut și pe Tchouameni ăsta. Doamne, nu știu cum ce-o căuta să la Real Madrid, fraților. Cu Diaz ăla, cu Garcia la săracu, n-ai ce să faci cu el. Gonzalo Garcia, șampionilor,

O fi crescut de ei, e copilul lor. Dar mai sus de Levante și Elce sau Girona nu-l văd, sincer. Ori mai fi suport din afara Spaniei care au semnat, păi normal. Sunt fanii lui Real Madrid în primul care au semnat, că nu oricine a semnat. Nu am prins bilet la Metallica, i-am văzut de 4 ori. Asta e, nu e mare tragedie. Ne vedem la Iron Maiden, campionul, la Maiden merg. Eu l-aș fi pus pe listă și pe Vini Plângăciosul. Și așa nu joacă nimic, mă bucur că i-a scos din ghete Barcelona. Păi asta spun, că Ancelotti era un tip care lăsa de la el, dar numai când te privea, nu mai ziceai tată nimic. Țineți minte, la un moment dat, țineți minte, campionilor, la un moment dat, ce nenorocire, m-aș fi dat piciorul într-o sticlă aflată pe margine vinii, păi și s-a uitat așa urât Ancelotti și a spus ceva, din clipa aia l-am văzut pe ăsta foarte, foarte liniștit. El n-a avut derapaje până pe plecarea lui Ancelotti. După plecarea lui Ancelotti a început să le aibă. Asta înseamnă un antrenor. Un antrenor cu personalitate, un antrenor nu îți permis, tată. Aia că faci din astea, nu mai joci, nu mai prinzi echipa, da, și vorbim dacă te păstrăm sau nu. Pentru că, într-adevăr, astăzi și fotbalistul foarte tânăr și fotbalistul tânăr în general, când ajunge Real Madrid, știe că mai sus de Real Madrid nu există nimic. Că ăsta e adevărul. Oricât de mult am ține noi cu Leeds, cu Tottenham, cu Manchester United, cu Liverpool, cu... Dar Real Madrid, Barcelona... Bă, Real Madrid este, să spun eu, nu există ceva mai sus de Real Madrid în fotbal. Nu cred că poți să-ți dorești tu ca fotbalist ajuns acolo ce vrei să... ce vrei mai mult de atât? N-ai ce să... Poți să-ți dorești mai mult de băieții ăștia. Dar și eu, dacă aș fi Kylian Mbappé, dacă ești șmecher, uite, tată, la Barcelona, cum s-a dus Figo, da, de la Barça la Real Madrid, și du-te la Barcelona și dă-le 45 de goluri, exact, dă-le 45 de goluri și rupe-i pe genunchi. Dacă îl pun pe pancul la Real, a doua zi îl bagă la flotări pe Mbappé și pe Vini. Spune cineva, l-ați văzut pe Quaresma seara, mi se pare că n-are prea mult creier. Păi, tu sincer credeai că ăla e doctor honoris causa, credeai că vine Quaresma și o să-ți vorbească despre critica rațiunii pure? Despre ce crezi că vorbea? Crezi că era un fel de Immanuel Kant? Despre ce vrei să-ți vorbească? Normal că nu are. În general, fotbalistul, imaginea fotbalistului este globală. Nu crezi că sunt toți citesc Immanuel Kant? Venea Quaresma, crescut în cartierele sărace, dar toate tatuajele pe el, că înainte își tatuase și ochii, acum s-a mai potolit, am văzut că și-a mai ștergenele, s-a cam îngrășat cu Quaresma, dar are 42-43, pe acolo trebuie să aibă. A venit cu Quaresma, invitat de o casă de pariuri campionilor, jucător cu 80 de meciuri, dar uitați-vă că el, în afară de Porto, el și la Barcelona a jucat un sezon. N-a fost un fotbalist care să joace prea mult. La Porto a prins, după ce l-a dat Barcelona tiki-taka. El a debutat, la fel ca pe Cristiano, l-a prins, e mai mare decât Cristiano, l-a prins, luați Beloni și l-a aruncat. Dar a fost un fotbalist, tot din cauza problemelor de disciplină și mai ales de brain, da, nu a putea să fie și mai mare. Un talent, el a jucat doar din talent cu Quaresma. Nu puteai să te aștepți să-l vezi, l-ai văzut aseară. Nu. Ce vrei la Quaresma? Avea pe aia excepțională campionilor când dădea exterioarele senzaționale. Dar să spui că să spui campion că mă așteptam la mai multe de la Ricardo Quaresma. Bine, n-ai ce să te aștepți campion, că ăsta e fotbalistul, el are o inteligență nativ acolo, în teren. El nu trebuie să stea să citească din filozofi. Așa sunt ăștia. Cu siguranță, imaginați-vă că dacă ar fi foarte, foarte inteligenți și preocupați de latura asta de dezvoltare socioculturală,

n-ar mai fi așa mari fotbaliști, credeți-mă. Pentru că în fotbal nu-ți trebuie foarte, foarte multă, îți trebuie o inteligență nativă a jocului. Am mai vorbit despre ea. Uite cum avea Claudiu Răducan, da? E genul ăsta de fotbaliști care n-au trac, care nu prea au emoții. Și de fotbaliști care pur și simplu să fie dată materie brută de tehnică. Și la tactic era mai greu să stai să explici unul cum e cu Areșma. Vezi acolo, trebuie să-mi faci dublaj când îți vine pe partea stângă. Nu, tată, nu puteai să-i spui așa ceva. Înțelegi? Adică până la urmă, uitați-vă la ce se întâmplă, uitați-vă la fotbaliștii mari ai noștri până la urmă. Nu puteai să te dezvolți din punctul de vedere. Da? Adică, ce credeai? Că o să vină și o să-ți vorbească, să-ți dea citate din filozofi portughezi? Nici nu prea au avut portughezii filozofi. Da. Nu cred că există. Mă gândeam acum, acolo în zona aia ați văzut că nu prea au. Se ocupau cu altele. Da. E adevărat. Era un... fusese parcă un... Teofilo Braga, dacă nu mă înșel. Era un filozof, cred că apare prin Teofilo Braga. Acum, după nume, nu știu exact dacă era portughez, dar dacă nu era portughez, vă rog frumos să mă scuzați. Dar așa cred. După nume, Teofilo Braga. Zakir la Metalurgus nu semnase în Germania. Păi pleacă la finalul sezonului, șampion. Păi da, așa sunt. Sunt foarte, foarte mulți fotbaliști care depind doar de talent și atât, de inteligență nativă din teren, care n-are nicio legătură cu dezvoltarea personală, da? Absolut nicio legătură. Foarte mulți oameni se întreabă, dar ăsta cum poate așa când îl vezi că te întrebi la el dacă poate să treacă strada? Păi uite că poate, da? Uita, Pele, credeți că Pele era mai inteligent? Spunea și Maradona la un moment dat că își pierduse virginitatea cu un bărbat. Nu, nu era, era la fel. Era tot la nivelul ăsta, era. Era la nivelul de mama, tata, papa, caca, sex. Și Pele, marele Pele, tot acolo era. Crescut într-o zonă super, super săracă, de nu se baza nimeni. Sau Maradona, la fel. Ei nu făceau școală, nu făceau absolut nimic. Au Jair Zinio, sau Socrates, sau... Garincea? Nu. Păi Garincea săracul a și sfârșit tânăr din cauza lipsei de educație și a băgat alcool în el la 50 de ani, s-a dus pe lumea cealaltă.

firav, iar garincea vine numele de la o specie de pasăre mică, specifică în zona în care locuiau acolo, în favelele din Rio de Janeiro, într-un district așa au acolo, au mai multe districte în Rio de Janeiro, da? Și oamenii l-au ținut fraților minte o viață întreagă, în condițiile în care s-a născut și cu o deformare a coloanei vertebrare, avea un piciorul stâng mai scurt cu 6 cm decât cel drept, îndoit spre interior și dreptul orientat spre exterior. Când s-a născut, medicii atunci în 33, cred că a trăit Mane Garincea, șampionilor, fix 50 de ani. I-au zis doctorii că nu o să poată să meargă. Da? Și atât cu probleme de sănătate, dribla incredibil. Și a ajuns să joace la Botafogo, îi dribla pe toți ăia. L-a driblat la vremea respectivă, la debutul său, pe marele Nilton Santos, care era o legendă a Braziliei. Și Santos le-a cerut oficialul clubului să-i propună un contract în lui Garincea. A rupt de atunci. A rupt, fraților. Deci era cel mai bun winger, aripă dreaptă, cum era atunci, o echipă de fotbal la nivel mondial. Rupea, un talent nativ incredibil, da. Evident, fără educație, fără școală, i-a plăcut alcoolul, bea de rupea. Și gândiți-vă că el a jucat în echipa aia din 58 care a câștigat Cupa Mondială în fața Suediei cu Didi, Vava, Mario Zagallo, Pele avea doar 17 ani și celebrul Mane Garincea. Bine, nici Mane Garincea avea 25 de ani în 58, nu? 33, 58, da, 25 de ani. Și a lipsit în primele două meciuri la cel dinaintea cupei mondiale și după aia a rupt, fraților. A rupt în 58. În toate meciul cu Italia, când driblează patru jucători și portarul și așteaptă să-l atace un alt jucător ca să-l dribleze și să înscrie, s-a enervat atunci antrenorul, cred că Feola era, și nu a făcut parte în primele două meciuri din grupă. Și apoi Garincea i-a bătut de unul singur pe ruși, Uniunea Sovietică, era 2-0, și în finală, i-a bătut pe Suedia cu 5-2, a fost votat în echipa turneului mondial. Deci asta să vă spun. După aia a jucat selectat în 62, rupea, dar nu avea, nu l-ajuta, la fel, se enerva antrenorii, că l-a aștepta portarul, mai venea unul, hai să-l driblezi și pe ăsta. Era doar talent, pur talent. Și din păcate, a băut și cu o viață de sănătate, cu alcool într-una, alcool nu putea să conceapă viața fără alcool, înțelegeți? Da, dar sunt foarte puține aia, de asta vă spun. Păi și Socrates era medic, corect. Păi acum nu știu, și eu după ce m-am uitat șampionilor la, sincer, și după ce l-am văzut pe Garinci așa în videoclipuri, și mie mi s-a părut că la nivel de tehnică, pentru perioada aia fotbalului, eu n-am văzut fotbalist așa. Pele nu avea tehnica lui. Nu avea, șampion. Pele era un artist, într-adevăr, un talent trabajador, așa. Pe când ăsta avea o legătură ce vedeți Zidane de astăzi, l-a spus pe Zidane. Era absolut excepțional. La fel, Ronaldo, Nazario, Dalima fără școală. Da? Și a rupt. Asta apropo de faptul că ne întreabă lumea, bă, dar de ce m-a dezamăgit aseară cu Areșma? Păi, ce să te aștepți? Păi, ce credeți, că ea sunt diferiți față de ai noștri? Nu sunt șampion. Nu sunt și nici nu vor fi vreodată. Tot acolo. Unde m-am dat exemplu, ne-am dus până în Brazilia lui Garincea, lui Mane Garincea. Sau Ronaldinho. Are Ronaldinho și acum. Ați văzut ce le troznește de le rupe. Asta apropo de inteligența asta. În urmă, asta se întâmplă de cele mai multe. Un sportiv de super performanță ajunge mai greu în situația asta de a se axa și pe dezvoltarea lui personală. Nu, asta se poate întâmpla după fotbal. Cum am văzut-o la un

toate fast food-urile, pac, s-a rupt, s-a terminat cu el. Dar câți înțeleg? Zic, lasă-mă că e spectacol așa, că merge așa, că noi facem Champions League. Nu merge. Așa. Și Luțu al nostru, corect. Și Luțu al nostru la Craiova. El veni de la Valea Mare, de lângă Slatina. Corect. Și aia la Real Madrid, uitați-vă și aia din Uruguay, Valverde, ce oamenii ăștia cum credeți că sunt? Aia, doi oameni inteligenți, să-l luau la să spargă capetele, să-și dea, să se rupă cu bătaia pe acolo prin vestiar, niciodată. Nu. Asta spun, că există șampionilor. Fotbalul până la urmă, bine că astăzi ei zic, nu domne, că astăzi toată lumea trebuie să alerge, toți trebuie, dacă ai, nu mai găsești de ăștia, poate nu se mai nasc, pare așa că s-a diluat și ADN-ul fotbalistului. Asta e și din școală, că nu mai dribla, nu mai fă chestii de genul ăsta. Dacă i-am lăsa, ar fi o școală din asta, cred că nici brazilieni, nu știu că ați văzut. Campionatul din Brazilia este de neprivit și înainte te uitai că vedeai 5-3, 5-4, 4-2, 4-0, 6-7. Dar acum au venit antrenorii portughezi cu bloc compact defensiv, cu apărare și cu minge lungă și pe a doua și nu te mai poți uita. Și se strică ușor, ușor. Înjungi să-l faci matematică și să alege praful și rahatul de fotbalul ăsta de toată jena. Încă zici, mai dă-vă în aia mea cu fotbalul vostru, că ăsta nu mai e fotbalul pe care l-am văzut noi. Și de asta nu mai apar Garincea, Ronaldo, Nazario da Lima, ăștia cu biciclete, Zinedine Zidane. N-ați văzut că după ce a început s-a dus și Memphis Depay, visul lui să meargă în Brazilia, să calce pe minge, să facă toate alea. Și au interzis aia în Brazilia, călcatul pe minge, după ce a făcut el asta. Apoi, dacă în Brazilia au făcut asta, în patria unde voi să face absolut orice. Zăvârșe, șampion. De asta vă spun. Au avut noroc că n-au dat de un Elganea. Cu drag, simetrie din Titan, fost fotbalist. Simetrie, tată, Champions League. Bravo, tati. Da, asta se întâmplă de cele mai multe ori. Hai să nu uităm de unde am plecat astăzi. Discuția de astăzi, șampionilor. 1-1 la pauză între Metaloglobus și Hermannstadt.

Marșul triumfal din Aida este poate cel mai cunoscut moment din întreaga muzică de operă Șampionilor. Apare în, dacă nu mă înșel, apare în actul al doilea al operei și marchează victoria, revenirea victorioasă a armatei egiptene după ce îi înving pe etiopieni. O muzică grandioasă, ca o paradă imperială cu trompete, cor masiv. Verdi a scris special pentru această scenă niște trompete egiptene lungi ca să creeze o atmosferă exotică. Da? Și are ritmul recunoscut, e foarte, foarte 4x4. Să știți că la fel este și muzica metal, Șampionilor. De aceea oamenii care ascultă muzică metal ascultă cu atâta ușurință și muzica clasică. Pentru că este ritmul 4x4, Șampionilor. Caracter regulat, cu accent puternic. Da? Dacă ascultați

și ritmul unei piese, hai să zicem, Master of Puppets de la Metallica, Campionilor. Dacă tot vine Metallica, e tot în tot 4x4 este. Apropo de muzică, ia auziți. Ia auziți. Ia auziți. Când se întâmplă.

Metallica, Black Sabbath, Maiden, la fel ca muzica clasică șampionilor, este cea mai bună, cea mai comună măsură în metal, rock și muzica clasică, oferă pulsul foarte stabil și puternic 4x4. Da? Riff-urile sunt foarte ușor de urmărit, toba care creează groove-urile energice și sepultura la fel, care are pe groove metal. Headbanging-ul care cade natural pe puls. Metallica, Black Sabbath, Maiden, toate cântă 4x4, șampion. Aia nu există. E adevărat că sunt trupe care cântă 7, uite, Tool, Meshuga. Ăstea trec pe 13x8, 15x4, 7x8, că bagă două, vin cu chitară, cu

Uite, ritmul ăsta e tot 4x4. Deci chiar dacă specialiștii ne-ar zice că vine cu suprapune tipare poliritmice, e tot 4x4. Pentru că riff-ul e construit din grupări care sunt la aceeași măsură standard. Și pedala dublă, da, asta îți dă cumva, zice, ba nu, ăștia sunt 17x16, sunt 13x8, sunt 15x4, nu, e 4x4, ia auziți. Chiar dacă instrumentele sugerează măsuri diferite, dar piesa se sprijină pe 4x4. La fel cum este și muzica clasică, șampionilor, înțelegeți? Acum ne întoarcem la muzica clasică. Am vrut doar să facem așa un pic și de știință muzicală. 4-4 poate să fie și poartă în casă, poate să dai, poți dai și marți cu 4-4 la table șampion dacă ești pe final, înțelegi? Adică este simplu. Ne întoarcem, nu? Muzică clasică, doar am vrut să vă explic așa un pic cum e cu ritmul de 4x4 șampionilor. Da, și să știți că este și cea mai bună muzică pentru fătul aflat în burtica mamei. Da, muzica clasică, dacă nu e obișnuită mama cu System of a Down, cu Meșuga, cu nu știu, Jefferson Airplane, In Flames, Slipknot, Iron Maiden și așa mai departe, puteți să treceți lejer pe muzică clasică, e foarte, foarte bună. Cel puțin după ce fătul a trecut de 3 luni, să știți.

știți și voi. Se poate face foarte, foarte ușor, foarte simplu șampionilor. Da, nu mă duc, n-am prins bilet la Metallica șampionilor, ci că și pentru zugrăvit e bună. Slayer tot 4x4. Mozart e mai bun. Acum depinde de voi, șampionilor. Eu n-am prins bilet că mă duceam pentru că v-am spus, e respectul ăla pentru faptul că e trupa care mi-a schimbat direcția muzicală, șampionilor. Înțelegeți? De asta m-aș fi dus lejer la Metallica și nu i-am refuzat. Dar n-am prins bilet. Când am văzut acolo, Savoi sunt tătiși pe 4x4. 4x4 în asar la Barbut, exact, acolo te-ai curățat. Tot 4x4 este și Sepultura, v-am spus mai devreme, da? Mai ales pe toba, mai ales pe ritmul de groove, da? Uite, acolo e clasic, da? Rata Mahata, da? Adică toate piesele de la Sepultura, cred că sunt. Tot trash groove metalul, Beneath the Remains, Arise, Chaos AD, sunt 4x4. Pentru că ai riff-urile de, nu știu, de bum, bum, bum. Pune accent pe groove, clar, riff-urile vin ușor pe beat-ul ăsta, ritmul corporal mai tribal, cum e la Rata Mahata, da? E foarte, foarte simplu, șampionilor. Trebuie să fac și eu o teorie muzicală, dar e mai bine să o simțiți, e ca la lăutarul. Da, hai să trecem de partea asta. Și să ascultați cel puțin la partea de tobă, imediat îți dai seama. Și compară cu ce asculți în muzică clasică.

0: Deci ca să vă explic, șampionilor, în muzică acest 4x4 e măsura, da? Și ai 4 timpi, da? Numărul de jos spune clar. 1, auziți, chiar și ei spun. 1, 2, 3, 4, deci în toată muzica așa au. Și ciclul se repetă. Timpul 1 e cel mai puternic. Timpul 3 are și el un accent, perif. 2 și 4 vin mai slab sau vin pentru contrapunct, da? Deci 4x4 e natural pentru mers, dans, marș sau moșpitoreală, da? Marșul, vă spuneam, clasic din Aida. Este cel mai bun. Stâng, drept, stâng, drept. Da? Și în metal ai kick și snare, care au același tip de stabilitate. Riffurile se agață de cei 4 timp. 1, 2, 3, 4. Kick pe 1 și pe 3, snare pe 2 și pe 4. Și așa vine bum, tac, bum, tac, tac, bum, tac, bum, tac, bum, tac, bum, tac, bum, tac, bum, tac, înțelegeți? De asta este simplu, da? Iar apoi când vine din 7 pe 8, unde nu mai simți simetrie, senzația aia de tensionată, liniștitoare, cum sunt trupele de black și death metal alea, unde a săsurat Meshuggah. Deși piesa Bleed e tot 4x4, șampionul. Gata, făcurăm și un pic de muzică. Explică mai simplu cu ai noștri Smiley și... Bine, eu cred că nici nu înțeleg șampionul, nu știu dacă au făcut vreodată teorie muzicală. Hai să mergem către Mihai Rusu la Societatea Comercială Bayern München, Metaloglobere cu FC Hermannstadt 1-1. Metaloglobus, v-am spus, capul sus, bravo lor. Mă bucur mult pe o asemenea echipă. Îmi pare rău că o echipă ca asta retrogradă. N-ai ce să faci, până la urmă trebuia să pice cineva. Dar uite, o echipă care n-a renunțat și care chiar nu s-a făcut de râs. Chiar dacă retrogradează ultima, 1-1, minutul 54 cu Hermannstadt. Mergem în Germania la Mihai Rusu la München. Bună seara, Mihai!
1: Bună seara, Narcis! Bine te-am găsit!

0: Bine te-am regăsit și eu.
1: Narcis, hai să facem împreună o trecere în revistă a campioanelor în ligile mari, în ligile puternice. Ajungem și în România ca să vedem, sau părerea ta, cine va fi campioan. Deci, uite, în Germania...
0: După Craiova. Craiova, da.
1: Bun, foarte bine. Ajungem imediat acolo. În România sunt mari probleme în fotbal pe care eu le-am constatat, ți le voi spune imediat. Dar hai să... Întâi, în Germania suntem înaintea etapei a 34-a, ultima, iar Bayern München este campioană, este o campioană absolută.
0: Au câștigat și acum, mă, incredibil. Adică ăștia, pur și simplu, ce înseamnă echipă mare... care a întors și etapa trecută de la 0-3 cu Mainz, dar și acum eliminată din UEFA Champions League, ziceai, bă, gata, le dai vacanță jucători. De unde? Bayern München, tată, s-a dus și a retrogradat pe aia, pe Wolfsburg, practic, nu mai am nicio șansă.
1: Încă nu. Bine, se vor bate cu Hanovra.
0: Fii atent. Ei se bat cu Hyde, că zici tu de baraj. Păi stai puțin, că în ultima etapă Wolfsburg are la San Pauli, care are tot 26 de puncte. Heidenheim are cu Mainz. E bătaie pentru locul de baraj, că ultimele două pică și toate trei au 26 de puncte, adică e nebunie ca niciodată.
1: E deschisă retrogradarea ca și lupta pentru contingentul european.
0: Păi celelalte sunt scăpate. Bremen, Köln, Gladbach, nu mai au nicio emoție. Da. Gata.
1: Asta este diferența între campionatul german și campionatul românesc. Aici toată lumea joacă până în ultima etapă. Și dacă în cazul nostru Bayern München, cu 86 de puncte, cu 117 goluri marcate, 35 primite, și cu Harry Kane care ratează un 11 metri, echipa merge și joacă la victorie. Numai că partea interesantă este că Wolfsburg, echipa concernului Volkswagen, ca să știe lumea, putea să le dea vreo 3-4 goluri. Aici atacanții n-au fost, Slavia Praga cu șanse mari, a fost un scandal formidabil la sfârșitul săptămânii în derbiul Slavia Sparta Praga, în care spectatorii, suporterii ultrași echipei Slavia au intrat pe teren, au intrat în catacombele stadionului, au făcut prăpăt, drept pentru care președintele Consiliului de Administrație Slavia, pe de-o parte, a retras echipa, arbitru a întrerupt meciul și a spus, domnule, nu există așa ceva, și a atacat și a criticat suporterii. Vreau să văd și eu un președinte de club și din Germania și din România că își critică suporterii. Vreau să văd. La Cluj, la Craiova, la Rapid. Vreau să văd chestiile astea. Sau la FCSB. În Scoția, un meci tot așa, un derby european, Celtic Glasgow cu Glasgow Rangers, 3-0. Celtic este acum la un punct de lidera Hearts of Midlothian și se joacă în ultima etapă. Celtic, catolicii întâlnesc această echipă, merg pe mâna clubului catolic Celtic Glasgow. În Turcia, Galatasaray cu Gündogan și cu Leroy Sané, doi nemți, este campioană. În Grecia, AEK Athena, deci iată în Balcani, avem și aici două necunoscute, cunoscute. În Olanda avem PSV Eindhoven, în Portugalia FC Porto. Deci, iată, în Elveția avem o mare surpriză. Micul club din micul oraș Thun, din zona germană, cantonul din zona de limbă germană a cantonelor elvețiene, este campioană, a depășit și a trecut și peste Zürich și peste Basel și peste Young Boys Berna, aceea care în ultimii ani, în ultimii 10 ani a dominat campionatul elvețian. Și acum vreau să te întreb care este situația în România, cine se va înscrie în Liga Campionilor, în calificări?
0: Avem situația următoare, 46 de puncte Craiova pe primul loc, 45 Cluj. Mai sunt două etape din play-off, etapa următoare este Craiova cu Cluj, meciul care poate decide într-adevăr campioana. Și în ultima etapă Cluj are cu Dinamo, iar Craiova are la Rapid.
1: Oh, greu.
0: Asta zic, s-ar putea să fie chiar ultima etapă.
1: Nu, e deschis foarte bine, e foarte bine așa, toată lumea trebuie să joace. Dar îți spun eu, Narcis, care este problema fotbalului românesc, mai ales în frunte, acolo, fluctuația antrenorilor. Uite cum antrenorii pleacă, nu vor să...

0: rămână. Uite ce se întâmplă la FCSB, uite ce se întâmplă cu Pancu la CFR Cluj. Deci sunt echipe mari unde antrenorii nu mai vor, pentru că nu pot lucra acolo atâta timp. Vezi, aici este diferența. Hai să luăm Bayern München. Joacă, e
1: La
0: antrenor
1: CFR
0: Vincent
1: e
0: Kompany.
1: problema legată de bani. Înțeleg că Pancu a spus că el ar vrea să rămână, dar să fie plătiți la zi
0: Păi
1: fotbaliștii.
0: și asta este problema principală.
1: Da, e o
0: Sigur că
1: inconstanță,
0: da,
1: corect
0: banii.
1: aici. Aici da, e dreptate, într-adevăr.
0: Banii, păi sigur că da. Nu există ca Vincent Kompany, antrenorul de la Bayern München, să nu fie plătit. Nu, el are contract, îi vine salariul lunar ca și celorlalți 26 de jucători, ca și celorlalți 900 de angajați ai concernului sportiv Bayern München SA. Nu există așa ceva. Da? Nu știu la care echipă n-au primit, la Galați, dacă nu mă înșel, n-au primit salariile din luna ianuarie. Păi posibil așa ceva? Asta
1: Înțeleg că
0: era
1: n-au
0: la
1: primit
0: sfârșit.
1: nimic pe anul ăsta, da.
0: Păi ai văzut? Pe ce campionat e asta? Ce ligă profesionistă este asta? E o ligă de carton, e o ligă de, cum să spun, cosmetică, da? Așa. Și aici efectele acestor stări de lucruri se regăsesc în evoluția jucătorilor. Jucătorii sunt nemotivați, jucătorii n-au chef, cum să se ducă dacă nu sunt plătiți, sunt angajați și așa mai departe. Deci aici una din marile probleme pe care le are Hagi, care a devenit selecționer, este nu aceea legată de forma sportivilor, este legată de atmosfera din aceste cluburi care dau fotbaliști echipei naționale. Și de aceea sunt două tabere în România distincte sau în lotul național. Sunt jucătorii, sunt stranierii care vin cu altă motivație, care vin cu altă stare emoțională, care vin cu banii la zi, față de jucătorii autohtoni care sunt în situația în care sunt și care vin la echipa națională să joace, să se arate, să scape din această nebunie și să evolueze undeva în străinătate. Asta este realitatea, trebuie să o spunem. Acum, după ce am făcut acest mic tur prin Europa, trebuie să știți că finala Ligii Campionilor de la Budapesta din ziua de 30 mai, peste câteva zile, va fi dintre PSG, Paris Saint-Germain și Arsenal Londra, va fi arbitrată de germanul Daniel Siebert. Acesta și a încă doi compatrioți, iar oficialul al patrulea va fi elvețianul Sandro Schäfer, arbitrul care a condus meciul Paris Saint-Germain Bayern München. Iar Liga UEFA, avem și aici arbitrul din finală, Freiburg cu Aston Villa, va fi arbitrat de francezul François Letexier. Iată de ce UEFA a dat astăzi numele, a făcut cunoscut numele celor doi arbitri. Să vedem acum cine va conduce Conference League. Bun. Și trecem acum la un alt subiect foarte, foarte sensibil și cred că poate fi sensibil și pentru suporterii de fotbal din România. Este vorba de biletele de la Campionatul Mondial stabilite de FIFA, atât în Statele Unite, în Canada sau în Mexic. Biletele sunt foarte scumpe, încât Donald Trump a spus că nu mi-aș cumpăra nici eu un bilet, nu aș da $1000 americani pentru un bilet, atâta cât este valoarea la meciul Statele Unite cu Paraguay. Bine, mă, joacă două echipe care sunt în contingentul al treilea din lume, da? Statele Unite și Paraguay, da? Și pentru că e un campionat mondial, aici valoarea unui bilet e de $1000, în condițiile în care Donald Trump, președintele Statelor Unite, consumă sau plătește $70.000 pe an la frizer să-și aranjeze freza. Ai văzut freza aia, da? Că dacă bate puțin vântul, nu mai are freză, da? $70.000 este venitul bun a unui cetățean american din categoria medie a societății, $70.000 brut, mai vine aici și impozitul. Deci iată, biletele ieftine de 937 de dolari au fost deja vândute, au fost date în contingente federațiilor și biletele ieftine au fost de la 937 de dolari până la 13.000. Numai că acum apare businessul negru, black business. Biletele sunt vândute la mâna a doua în internet. Și aici,

aici pe sumele care le încasează foștii proprietari trebuie să plătească 15% taxă pentru FIFA. 48 de națiuni, peste 70 de metri, nu înțeleg logica. Deci ai mai multe meciuri, deci e clar că sunt mai multe încasări și n-am înțeles de ce trebuie să ridici prețurile biletelor. Când din cantitate obțineai foarte mulți bani. Dar este logica lui Gianni Infantino. Iar în această spirală a vânzărilor negre, cresc prețurile pentru că la finală există alb pe negru, ceea ce relatez, ceea ce vă declar acum, un bilet poate să ajungă la finala campionatului mondial la 2 milioane de dolari americani. 2 milioane de dolari americani. Pentru federațiile europene, FIFA a dat bilete cu prețul popular de 70 de dolari. Aceia care au intrat, fericiții posesori care au intrat în posesia acestor bilete, le pun în internet și le vând. Și de aici începe întreaga nebunie. Așa că la care pentru turiștii europeni, dacă avem în cazul nostru și turiști din România sau turiste din România, punem biletul de avion. Trebuie să știi, Narcis, că biletele de avion sunt deja crescute ca valoare datorită cherosinei, datorită acestei crize generată de războiul americano-israeliano-iranian cu blocajul în strâmtoarea Ormuz. Și atunci, de exemplu, aici în Germania, Lufthansa are încă rezerve de cherosină, compania de stat are rezerve de cherosină încă vreo 4 săptămâni. Deci în luna mai, luna iunie zboară toată lumea în condițiile în care vom avea peste vreo 3-4 săptămâni vom avea o vacanță. Da? Și toată lumea va zbura în sud. Deci iată cherosina se scumpește, nu știm care este finalul războiului contra Iranului. Iranul ține monopolul și blochează strâmtoarea din Ormuz. Tot ce trece pe acolo trage cu o buziere sau cere taxa de trecere. Da? Deci un șantaj. Așa că punem biletele de avion spre Statele Unite. 11 iunie începe campionatul mondial până în 11 iulie. Punem hotelurile care vor crește cu cel puțin 60-70%, dacă nu dublu 100%, punem închiriatul mașinilor și una peste alta, nu știu dacă va fi un sejur plăcut pentru aceia care sunt înnebuniți după fotbal. Cu banii aceștia care îi cheltuie, poți să faci un concediu în jurul lumii și încă îți mai rămân bani. Dar iată care este situația, așa că, stimați ascultători, stimați ascultătoare, dacă v-ați comandat bilete de avion și aveți un bilet la meciurile de la Campionatul Mondial, băgați adânc mâna în buzunar și puneți-vă încă de acum, transformați, schimbați euro în dolari. Și schimbul euro-dolar e cam 1 la 1, așa că nu câștigați aproape nimica. Bun. Mergem acum la Roma. Toate drumurile duc la Roma. Toate drumurile duc la Roma, la Foro Italico, la campionatele internaționale de tenis ale Italiei, cum se numeau ele în mod tradițional. Astăzi avem un turneu de 1000 de puncte ATP și un turneu de 1000 de puncte WTA. La bărbați italienii sunt pe val, Jannik Sinner liderul cu Musetti, cu Darderi, cu compatrioții lui care sunt în competiție, atmosfera este colosală. La femei, Sorana Cârstea a stricat turneul italienilor pentru că a eliminat-o în primul tur pe Arina Zabalenka. Victoria de astăzi în fața cehoaicei Noșcova 6-2, 6-4, mie mi s-a părut sau mi se pare normală că dacă o bați pe Arina Zabalenka, poți să o bați și pe această talentată cehoaică. Sorana Cârstea e în turul 3 și mâine la ora 11 ora României va juca împotriva Elenei Ostapenko, o baltică, o câștigătoare a Parisului. Simona Halep nu-și va aduce aminte cu mare plăcere de Elena Ostapenko. Meciul de mâine, Narcis, între Sorana Cârstea și Ostapenko este meciul în care nu poți să anticipezi nimic.

0: amândouă dau cât pot în minge, amândouă pot juca senzațional, amândouă pot juca execrabil. Vom vedea mâine cine își ține mai bine nervii și concentrarea în frâu, acea tenismenă va câștiga. Deci, iată, vom vedea în această seară și mai exact peste vreo 28 de minute, dacă programul este respectat în funcție de cum s-a calculat timpul pentru meciuri. Naomi Osaka, Iga Swiatek, două foste lidere mondiale, se întâlnesc. Naomi Osaka, japoneza, revine. Iga Swiatek, poloneza, care are un potențial formidabil, joacă pe zgură. Aici cred eu că este în avantaj și o văd pe Iga Swiatek că îi dau o șansă să câștige Open-ul italian de la Roma. Pentru că vorbim de tenis, hai să trecem la tenis de masă, la campionatul mondial pe echipe, pentru că aici China pierde din hegemonie. După 26 de ani, echipa masculină a Chinei a suferit un eșec în fața Coreei de Sud 1-3. Deci este o dată istorică. La Jocurile Olimpice de la Paris, un jucător, un străin, a eliminat un campion chinez.
1: Deci, Mihai, scuză-mă că te întrerup, Sibiu este condusă în acest moment de Metaloglobus, echipă retrogradată matematic, și ar putea chiar să tragă după ea și pe Hermannstadt, echipa sibiană în Liga 2, minutul 72, Dorian Munteanu. Cu Sibiu este condus, Damia Sabater marchează pentru Metal Globus 2-1, minutul 72.
0: Câți jucători străini sunt la Metal Globus?
1: Puțini, vreo 3-4.
0: Care sunt salariile acolo?
1: Cele mai mici salarii din Liga 1, 1000-2000
0: de
1: euro.
0: 2000-2500 de euro pe lună?
1: Da, cam așa.
0: Da. Ca la Slobozia, nu?
1: La Slobozia sunt mai mari.
0: Sunt mai mari?
1: Da.
0: Așa. E bugetul primăriei mai mare decât bugetul de la Metaloglobus?
1: Clar. Pe Metaloglobus e 100% privată.
0: Asta e foarte bine. Tocmai asta vreau. Slobozia, sărăcia de pe bon din Bărăgan și acolo o echipă de fotbal profesionist. De asta aveau nevoie. Vreau să văd cum arată curtea școlii, vreau să văd cum arată sala de sport din școală, vreau să văd cum arată vestiarele școlii, dacă au dușuri. Asta mă interesează, cum arată unde trebuie să ducă banii publici dintr-o primărie. În rest, la Metaloglobus, acolo nu mă interesează, că e parte privată, fac ce vor ei. Revenim la campionatul mondial de tenis de masă. Chinezii, bărbații, pierd din hegemonie. Și acum se întreabă lumea, e un schimb de generații? Bun, dar sunt sute de milioane de jucători. Sistemul însă din China începe să dea rateuri, pentru că nu mai merge cu actuala generație să joci 8 ore de ping-pong pe zi. Antrenorii sunt dictatori. Acum și copiii și tinerii parcă se încadrau, au și altă mentalitate. Și atunci mai vin la tenis de masă. Deci problema antrenorilor chinezi cu această comportare de dictator este reprezentativă în natație, în gimnastică, în atletism. Deci acolo unde poți să mai ții la ei și să abuzezi de ei, căci aici acesta este finalul, da? Și uite că și în China, acolo unde dictatura are cu totul și cu totul alte dimensiuni, iată și tinerii încep parcă să ocolească aceste unități militare, să spunem așa, în care se practică sportul de mare performanță. Plus că ping-pongul chinez pierde foarte mult și băieți și fete, pentru că vin în Europa. Și aici, în Germania, în Franța, în diverse țări occidentale, chinezii și chinezoaicele au primit pașapoartele țărilor respective și fac parte chiar din echipele naționale. Deci, iată, baza ca masă populară s-a subțiat. Împotriva altui club celebru, Oklahoma City. Și acum se întreabă și suporterii Lakersilor și presa din California, bineînțeles, mai puțin presa din New York.

0: din Washington, se întreabă dacă va fi ultimul meci al numărului 23. Știți cine e numărul 23? Patrick O. LeBron James, 41 de ani, care de 23 de ani este în această activitate profesionistă și care în vară va fi la mezat, cum se spune, adică cu un free agent.
1: Dar
0: va
1: știi
0: fi...
1: că numărul legendar 23 e de la Michael Jordan.
0: Da, da.
1: Că el, așa, ele, acum... ele marele 23 mondial.
0: Da, dar asta, uite, el ține 23.
1: Dar să știi că, apropo de asta, China e campioană mondială și la fete și la băieți.
0: Păi, mai China are hegemonie.
1: Da,
0: dar
1: ai făcut o greșeală, ai spus că la fete, nu, e și la băieți și la fete.
0: Nu, nu, nu, am spus la băieți. La
1: da,
0: băieți.
1: Și la băieți și la fete este.
0: Da, la băieți am spus că au început să piardă.
1: Da, dar sunt tot campioni mondiali.
0: Da, da, sigur, da, au început să piardă. Acum, acum... au pierdut, de exemplu, acum au pierdut acum băieții Chinei, au pierdut în fața sudcoreenilor. 1-3. Au pierdut în fața sudcoreenilor. Așa, acum revenind la NBA, vom vedea ce va face LeBron James. Va avea chef să fie să apară la mezat sau se va retrage după 23 de ani. Dacă se retrage, nu va fi o prea mare pierdere pentru echipa Lakers din Los Angeles, pentru că acolo evoluează un alt mare, mare basketbalist, Luka Doncic din Slovenia, care e tânăr, 26-27 de ani și care a venit de la Dallas Mavericks, acolo a fost circ mare cu plecarea lui, și-a făcut... pregătirea fizică necesară, a slăbit cum trebuie, are un alt fizic, se mișcă formidabil, joacă extraordinar, așa că Luka Doncic va fi, pentru acest motiv, a fost adus la Lakers ca să-l înlocuiască cândva pe LeBron James. Rămâne la Lakers însă James Junior, adică băiatul lui LeBron James, iată, tată, fiu într-o echipă, o chestie formidabilă. Bun. Deci acestea au fost subiectele cele mai interesante din prima zi a săptămânii. Vreau să închei cu un mic story despre Real Madrid. Real Madrid se află acum într-o degringoladă formidabilă și Real Madrid cu un trio, să spunem, cel puțin pe hârtie, cu Mbappé, cu Vinicius Junior și cu Bellingham, nu joacă ce ar trebui, nu se prezintă așa cum așteaptă spectatorii. Și avem un precedent, Narcis, pentru că Paris Saint-Germain am avut cu Mbappé, cu Messi și cu Neymar și nu a câștigat niciodată Liga Campionilor. Iată, Real Madrid cu acești trei jucători, cu bani, cu glorie, cu tradiție. În prezent, echipa este într-o criză și este chiar într-o, să spunem așa, fază de dezintegrare. Și acum imperiul se clatină datorită cutremurelor pe care le provoacă fie Mbappé, fie Vinicius, fie Tchouaméni. Deci acești fotbaliști mari, mari fotbaliști, mari vedete, nu pot fi ținuți de în frâu de Arbeloa, antrenorul, care sigur că nu are personalitate, vine de la echipa a doua și sunt jucători extrem de egoiști, sunt împărțiți în găști, gașca europeană, gașca sud-americană, gașca latină. Deci dacă Florentino Perez, președintele, nu pune mâna în frâu și ar trebui aici să uite la contracte, să vadă cum sunt contractele. Dacă poate să-i amenințe bine, nu le poate tăia din salarii așa cum se întâmplă în România, că Florentino Perez e dat în judecată în contenciosul administrativ și plătește de sar capacele. Deci, ori aduce un antrenor care să fie acceptat, ori intră și discută cu ei bărbătește, dar ca să-i dea afară, nu poate să-i dea afară așa cum văd că se întâmplă acum să fac curățenii generale în câteva echipe din Liga Profesionistă din România. Cu această scurtă analiză, cu acest barometru, să spunem așa, emoțional, de la Real Madrid, am încheiat corespondența. Narcis, mâine nu pot să fiu alături de tine. Am program în Academie, dar voi fi joi seara, voi fi cu tine.

0: vom face din nou, vom face o trecere în revistă prin sportul european și acela mondial.
1: Seara plăcută, Mihai, numai bine.
0: La revedere.
1: Da, șampion, au pierdut în faza grupelor, într-adevăr, dar ei sunt campioni mondiali, da? I-au bătut tot. 2-1 era să fie 3-1 pentru Metro Globus. Hermann Stahlu, bă, dacă te bat și băieții ăștia, la revedere. E zăvârșe. Hai, pauză și revenim.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
3: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri.

Șampionilor a egalat Sibiul, s-au dat 5 la margine, 2-2. Cred că pornea acum, era din flautul fermecat al lui Mozart. Dar am zis să luăm o scurtă pauză, să mai intrăm și noi în direct. Da, a fost, s-a reluat, dar în altă variantă, cu Pavarotti a fost Nessun Dorma, da? Dar merge acum. Așadar, șampionilor, da, era...

0: mă înșel. Foarte, foarte bun. Și din flautul fermecat venea Papageno, dacă țineți minte. La fel, avem și Madame Butterfly. Mai devreme ați ascultat și cântecul Florii din Carmen de Bizet. 2-2, Metalul Globus Hermann, ștad minutul 94. Dacă nu poți să-i bați pe ăștia, atunci nu mai bați pe nimeni, șampion. În seara asta între FCSB cu Unirea Slobozia. Pentru că înainte acestui meci, clasamentul din play-out arată în felul următor. Petrolul are 25 de puncte, egalitate cu Farul Constanța. Hermann ștad 22, Slobozia 21, Metalul Globus 13 retrogradată. Da, uite, Metalul Globus are doar 3 înfrângeri în play-out-ul ăsta. 1-5 cu UTA, 0-1 cu Cixeredo și 2-3 cu Botoșani. În rest, o victorie și 4 rezultate de egalitate. Era să marcheze, să dea lovitura cu Metalul Globus. Încă un corner. Iată o echipă care joacă dezinvolt, retrogradată, n-are nicio presiune, dar joacă fotbal. Dacă îi punea aici, îi pasa aici a vrut să dea la poarcă, îi pasa lui Huiban, era gol. Și era victorie pentru Metalul Globus. Hai că mai e un corner. Cred că Purece este cel care, da, Purece a preferat să tragă la poartă șampionilor. Păi asta vă spun și eu, că nu joacă deloc, deloc nu joacă rău șampionilor. Ia uite, n-ar ce face amicul tău. Cine șampion? Că nu-mi dau seama. S-a terminat meciul. 2-2 Metalul Globus cu Hermannstadt șampionilor. 2-2, Dvana, Dva, draghi zliterii. Cac vă șansă, cactă nimojătă. Cine e șampion? Că nu înțeleg aici. La Academia de Fotbal, Ovidiu Herea, am înțeles. Ești aici la Academia de Fotbal. Ai copilul aici la Fotbal Șampion? Face stadion. Uite, poate îl chemăm aici în direct să vorbim. Și de la această oră trecem la Adi Mihalcea Șampionilor să discutăm un pic despre UTA, care a avut un sezon excelent. Dacă prindeau băieții ăștia și play-off-ul, ar fi fost într-adevăr un super bonus, dar acum chiar și așa s-au comportat admirabil. 2-2 și iată, pentru Sibiu era mult mai ușor să câștige astăzi, așa rămâne pe ultima etapă când joacă FCSB-ul și contează enorm ce va face Slobozia și în seara asta. E adevărat că nu îi se dau prea mari șanse, dar mai ales în ultima etapă când va juca cu UTA. UTA, o echipă excelentă sezonul acesta. Nu cred că poate reproșa cineva ceva acestei echipe, care a avut și furtuni financiare, dar e la egalitate de puncte cu FCSB, are doar 2 înfrângeri, acel 0-1 la Galați, a zice eu, nemeritat meciul ăla, mai ales că noi am văzut toate meciurile în acest sezon șampionilor, dar a zice că meciul a fost nemeritat și ar mai fi acea înfrângere, dacă țineți minte, și cu FCSB-ul 0-1 la fel, un gol marcat de Miculescu într-un meci în care echipa arăta foarte bine. Pe ansamblu, evoluție impecabilă, fără greșeală a rădenilor în acest play-out. Adi Mihalcea, iată, este în legătură directă cu noi, un antrenor care putem spune pe care l-am urmărit încă de la începuturi din Liga a doua și iată acum la UTA cu un sezon de mai bun ca niciodată al UTA-i. Bună seara, bună seara Adi, bine te-am regăsit și felicitări pentru sezonul ăsta admirabil făcut cu UTA.
1: Bună seara, bine v-am regăsit și eu și mulțumesc frumos pentru aprecieri. Da, e un sezon reușit până în momentul de față. Practic am depășit toate statisticile echipei de la promovare încoace, adică de 6 ani de zile. Și da, mă bucură lucrul acesta, am reușit să încheg un grup foarte, chiar foarte plăcut și umil și dispus la efort și drept dovadă am reușit să facem rezultatele acestea. Surprinzătoare pentru unii acum, ținând cont de cum am plecat în vară, dar mai puțin contează.
0: Dar apropo, este în momentul ăsta, te spuneai după meci că nu ești nu, înainte de meci. Spuneai că ești nefericit și de ce să ascunzi aspectul ăsta? E legat de situația echipei, de incertitudine?

0: Tot ce am declarat clar e legat de ceva, dar cum am menționat și înainte de meci, eu zic și acum, sunt lucruri legate de mine și de club pe care le voi discuta spre sfârșitul săptămânii. Și vom vedea după ce vom decide, dar nu din punct de vedere al echipei, nu din punct de vedere al rezultatelor, alte aspecte care n-au fost, să zicem, în concordanță cu ce stabilisem noi la început.
1: Crezi că se putea prinde play-off? Știu că am mai avut discuția asta, tu spuneai de faptul că era ca un bonus, dar până la urmă echipa a avut obiectiv evitarea retrogradării.
0: Da, mi-a fost greu în acea perioadă când iarna echipele s-au întărit. Noi, pe lângă faptul că n-am adus decât un singur jucător, după 2-3 meciuri bune l-am pierdut și pe Costache. Deci, practic, dintr-un foc, prin accidentarea lui Gojkovic, că el e singurul jucător adus în iarnă, și plecarea lui Costache, noi am scârțit de-a binelea și a trebuit să se facă.
1: Da, corect. Aveți un meci la Slobozia. Ne-ai spus de atâtea ori că la tine nu contează, că nu ești sentimental. Poate un pic nostalgic, dar sentimental nu. Atunci când ești la echipă, îți vezi fix de echipa pe care o antrenezi, nu? Adică n-ar fi...
0: Da. Aceste lucruri s-au întâmplat și înainte de meciurile cu Slobozia din campionatul regulat și înainte de meci cu Dinamo. Așa că nu-mi fac probleme din acest punct de vedere. Suntem într-o poziție 8 care nu e chiar clară în momentul de față. Botoșan, dacă ar câștiga și noi nu am reușit să facem lucrul acesta, ne-ar depăși pentru că ei au intrat în play-out fără rătunjire. Și atunci luptăm pentru acest lucru. Și vom fi ca întotdeauna pregătiți să facem un joc bun. Problema e că și în meciul acesta, dacă ați observat cu CXRED, au fost 2-3 schimbări față de celelalte meciuri, că sunt necesare, plus că pe lângă jucătorii accidentați, mai sunt și jucători pe care trebuie să-i vedem, să-i promovăm. Am promovat un alt tânăr din Academie, dar nu excesiv și nu va fi vizibil cu acest.
1: În sezonul ăsta, în play-out-ul ăsta, ți s-a părut, nu știu, mai greu decât în sezonul regulat?
0: Nu și îți spun de ce. Am fost și precaut și am fost într-un vârf de formă. Lucrul acesta ne-a salvat. Noi am început foarte bine play-out-ul și am și intrat pe o poziție bună, coroborată cu acele 3 victorii în primele 4 meciuri, practic ne asigurasem așa într-o mare parte salvarea de la retrogradare. După ne-am dorit, bineînțeles, să câștigăm în continuare puncte, să ne crescăm cât mai sus. Sunt bani în plus de la televiziune, e mândria noastră în joc și la urmă e și firesc să te gândești să rămâi în față, că ești vizibil dacă ești pe locurile fruntași. Așa că mai greu mi s-a părut, să spunem, a doua parte din campionatul regulat, când după iarnă multe echipe s-au întărit și era lupta aceea pentru un loc sau două de play-off, eram vreo 4-5 echipe și parcă presiunea era mai mare decât ceea ce s-a întâmplat după în play-off.
1: Am înțeles. Zi-mi despre jucători, dacă au fost fotbaliști care te-au impresionat în sezonul ăsta și jucători de la care așteptai mai mult și care mai mult ca sigur vor părăsi echipa.
0: La
1: UTA, da. Și dacă vor fi jucători care vor părăsi echipa în vară.
0: Păi, nu știu, o parte dintre ei au contracte cu clubul, sincer nu știu în totalitate care sunt aceia. Dar o mare parte dintre jucătorii și-au depășit potențialul. Și mă refer, dacă luăm din atac, Coman are un sezon fantastic, marchează 7 sau 8 goluri și nu știu câte pase decisive, e convocat la echipa națională. Abdalat cu cel mai mare număr de goluri marcate, cel puțin în România, de când este de stel. Roma, nu mai zic, cel mai bun pasator.
1: Exact.
0: Încă cel mai bun pasator și contribuții enorme la goluri, plus Costache, care a făcut un sezon fantastic și l-am și vândut, adică el

0: limitat în timpul campionatului, după la mijlocul terenului foarte mulți constanți. Le știam calitatea și valoarea și n-au scăzut sub. M-a nemulțumit, așa să spunem, jucători care au fost o mare perioadă de timp accidentați și cu accidentări repetitive și lucrul acesta, să zicem, a fost minusul nostru. Ținând cont și de conjunctura noastră, cu un lot subțire, micuț, nu foarte multe opțiuni. Și atunci ăsta a fost lucrul care m-a, să zicem, m-a supărat un pic. Dar am făcut față într-un final. Plus, Țuțu, nu știa nimeni în Liga a doua anul trecut, acum convocat constant la echipa națională de tineret. Săroi, junior 2008, care anul acesta n-a fost un băiat, un fotbalist care doar a intrat, are 17 apariții, deși deja îl considerăm un jucător important al nostru, și 2008. Adică au fost niște plusuri și lucrul acesta s-a văzut și în numărul de puncte câștigate, și în campionatul regulat, și în play-out, și în jocuri, până la urmă, că am făcut, am avut destul de multe jocuri plăcute, adică ne-am atins așa în mare obiectivele, unele le-am și depășit.
1: La tine, tânărul, dacă e valoros, nu mai contează regula de vârstă? Sau cum?
0: Nu.
1: Adică mă gândesc la că ce ai de
0: Țăroi. Am avut
1: Țăroi
0: și cu 2 ani.
1: Pe asta zic, că jucai și cu Țăroi și cu Țuțu.
0: Da, exact. Nu, chiar nu contează. Până la urmă, noi considerăm tineri. Dacă ne uităm puțin pe la televizor, la ore mai târziu, vedem jucători de 16 ani care sunt convocați la echipa națională mare și joacă, câștigă campionatul.
1: Exact.
0: Spania, prin adică tineri.
1: Germania, uite-te la asta, la Karl Lennart Kahr de la Bayern München.
0: Exact. Da. Dar trebuie, am zis-o de la început și anii trecuți, ei trebuie cumva să crească bine și organic, nu aruncați într-o luptă și dați peste cap, că sunt inconstanți. Ăsta e cuvântul pe care l-am folosit. Au o inconstanță. Între jocuri, fac un joc bun, pe urmă cumva fac 2-3 jocuri proaste, dar și în timpul jocului. Și atunci trebuie să ai alternative și să-i înlocuiești încât să iei meci de meci și într-o formă bună.
1: Uh-huh. Oricum, pe Țăroi el fiind 2008, e lejer, joacă și la anul, n-are emoții.
0: Da, și au mai apărut jucători care se antrenează cu noi și care am și debutat la echipa mare, tot 2008-2009 din pepinieră, din academie, pentru că ei au fost campioni anul trecut la această vârstă și au calitate, au talent, acum le trebuie un pic de forță, un pic de lucru într-un cadru profesionist cu mult mai mulți seniori, nu cu cei de vârsta ta, și pot crește. De la an la an pot crește. Țăroi are o creștere bună și eu îl văd, l-am văzut zilnic și îl văd că are potențial.
1: Spune-mi despre când ție de jucătorii accidentați, cred că te referi probabil la Matei, la Padula, nu? Goicovici.
0: Matei săracu, da, e un copil, mi-e pare rău pentru el, dar nu neapărat de Matei. Padula a fost o perioadă destul de lungă și cu accidentări repetate, după Ționis, într-o formă foarte bună și tot așa cu 2 accidentări repetate, care te dau involuntar în spate. Când stai 3-4 luni, nu ai cum să mai fii cel dinainte și necesită un timp mai lung ca să revii. Pe urmă, Țuțu, ultima perioadă acum are ceva probleme și noi începem și permutăm jucătorii și le schimbăm posturile ca să putem să acoperim nevoile noastre. Deci au fost câțiva jucători, ținând cont iarăși de lotul pe care l-am avut. Noi n-am avut un lot. Cred că toți jucătorii pe care am folosit anul acesta sunt ceva la 20, toți. Cei care au plecat în iarnă și cei care sunt accentați, cred că 29, ceea ce e un număr mic, să zicem, de jucători într-un an de zile.
1: Sunt, nu știu, sunt e un lot are mai trebuie să fie îmbunătățit sau numeric sau ești mulțumit?
0: Da.
1: Din punct de vedere.
0: Nu. Păi în vară acum vor pleca o serie de jucători.

0: scuze. Am o alarmă.
1: Nu s-a auzit, stai liniștit.
0: A, nu s-a auzit, e o alarmă, că e o furtună la Arad și am scuze. Deci nu, suntem numeric, nu suntem deloc mulți, plus că în vară acum vor o serie de jucători vor termina contractul și nu știu care, câți dintre ei vor mai prelungi. De alții, poate noi, clubul, ne vom despărți și atunci avem nevoie de plus calitate, nu neapărat iarăși numeric, pentru că îmi place să lucrez cu jucători care îi pot implica în antrenament, nu dacă să am 30 și 6 stau pe margine, cât calitativ. Da, pentru a menține pretențiile, că la anul vor fi altfel de pretenții și eu știu ce înseamnă să nu știu, nu reușești după o performanță, să nu reușești să menții aceeași linie.
1: Da, corect, se spune că al doilea sezon după unul reușit e cel mai dificil, pentru că da, apar și așteptările,
0: exact.
1: Și toată lumea vrea și mai
0: dar
1: mult.
0: Așteptările ar trebui să fie de ambele părți, adică și stafful trebuie să aibă așteptări și conducerea trebuie să aibă așteptări. Aici trebuie să găsim numitorul comun, că na, trebuie să ai și cu ce, trebuie să și găsești persoanele respective, jucătorii respectivi. Nu e deloc ușor când schimbi așa de la an la an.
1: Da, uite, contează mult să ai continuitatea asta la locul, pentru că vei simți că echipa o să aibă și mai multă amprenta ta ca antrenor. Că multă lume spune despre asta cu antrenorul. Păi, da, dacă lași pe antrenor, se va vedea și amprenta echipei. Cum s-a văzut și la Slobozia, de altfel.
0: Exact. Cu cât ești mai mult timp la într-un loc, la o echipă, cu siguranță se vor mula toate după ideile tale. Eu am avut din partea conducerii, am avut liniștea necesară de a face exact ce vreau eu, adică din punctul ăsta de vedere n-am nimic, da? Absolut nimic de reproșat. Doar eu am făcut programul de pregătire, echipa, deci nu au fost implicări din alte părți.
1: Da, ai simțit cumva o presiune, presiunea asta a suporterilor și chiar și a presei, că am văzut că în Arad acolo există așa se pune așa o presiune din asta, nu știu dacă neapărat justificată, dar ține probabil de tradiția și de vechimea acestui club.
0: Au fost momente când poate a fost o presiune suplimentară, neapărat din partea uneia sau alte persoane sau grupuri. Am avut noi o perioadă mai proastă și atunci normal să simțim oarecare presiune în plus, dar sunt obișnuit, acum deja știu cum să gestionez altfel aceste situații, știu cum să gestionez, bineînțeles, și situațiile plăcute, frumoase și de fapt și acum, noi suntem salvați de la retrogradare de 3 etape, dar noi facem niște jocuri și am câștigat meciuri ca și cum am fi avut nevoie expres de acele puncte. Deci contează cum știi să gestionezi.
1: Da, s-a văzut și cu...
0: Odată cu timpul. Uh-huh. Odată cu timpul. Băieți s-au acomodat cu mine. Eu acum am aflat ușor ceea ce au putut și pot ei. Și acum chiar suntem... E plăcut. La noi în vestiare totul pozitiv. Așa e un vibe de liniște, de plăcere... Contrar unor probleme pe care le avem și noi până la urmă.
1: Uh-huh, da, asta am înțeles. Bine, până la urmă vedem că cam toate echipele au problema asta legată și de salarii. Adică e un an foarte, foarte greu pentru tot fotbalul, nu doar pentru anumite echipe.
0: Știu, dar eu nu mă uit în greu. Adică sunt echipe și care sunt foarte, foarte bine. Adică noi luăm exemplele care ne convine. Nu, dar nu, eu n-am pus în balanță și n-am... nu m-am uitat în oglinda altuia. Vorbesc strict aici, ceea ce am vorbit la început, ceea ce s-a făcut, ceea ce se poate face și doar atât. Că, na, că ori fi sau că n-or fi și în altă parte, nu ne afectează direct pe noi.
1: Dar ce ar trebui UTEI să fie o echipă din asta constantă care să lupte?

0: pentru un obiectiv mai hai să-i spunem...
1: Ai știți foarte bine că chiar îl auzeam, cred că pe Dani Coman, că a zis fotbal fără bani poți să faci, dar performanță fără un buget bun nu poți.
0: Corect, da, bună observație.
1: Aici se raportează. Tu aduci o serie de jucători de un nivel mediu, să spunem, pe care îl crești un pic, dar nu pot ajunge la o anumită valoare.
0: Că știi cum e, tu pregătești, dar ai unul...
1: Te ajută. Oricât vezi tu și observi, nu, te ajută. Te ajută. Sunt lucruri pe care le vezi din exterior și, de exemplu, nu poți să vezi gradul de oboseală a unui jucător, dar făcându-i teste și analizându-l, poți afla lucrul acesta.
0: Da, că ți-l calculează programele, da.
1: Da. După, da, e și feeling-ul, e și cum simți tu, cum gândești în fiecare meci în parte, dar și în baza unor astfel de analize. Și n-aș vrea să vă... Adică noi lucrăm un an de zile cu aceste resurse. Am avut norocul să întâlnim niște voluntari care ne-au ajutat exact pe aceste lucruri, pe a culege cât mai multe date și cu inteligența artificială și cu toate, adică viitorul îl văd înspre aceste lucruri.
0: Da, interesant. Până la urmă, exact cum spui tu, te ajută până într-un anumit punct, că până la urmă de ziua fotbalistului, cum îl simți tu, până la urmă tot acolo e feeling-ul antrenorului, știi?
1: Corect. Dar ca să-l aduci sâmbătă în poziția de a fi cel mai bun, trebuie să în săptămâna aia să lucrezi cu el. Și atunci lucrurile acestea te ajută. Medicamentația, recuperarea, exact de ce spuneam, de gradul de oboseală și de toate cele. Sunt lucruri care te pot ajuta. Ca tu să-l faci sâmbătă, ai cum să te bazezi pe el.
0: Deci astăzi se face foarte, foarte multă analiză în săptămâna premergătoare meciului.
1: Exact.
0: Da, totul deci trebuie.
1: Nu mai e chiar așa, hai ce facem azi la antrenament, dar cel puțin la mine. Numai hai ce facem la antrenament, facem în baza unor idei, în baza unor strategii, în baza unor analize și în mare, să spunem, un 80% menținem săptămână, dar un 20%, maxim 30%, și în funcție de ceea ce întâlnim la sfârșitul săptămânii.
0: Nu am înțeles. Pentru ultima etapă, meciul cu Slobozia, presupun că la fel, adică nu le dai vacanță sau să fie mai relaxați jucătorii?
1: Nu, le dau vacanță după meciul de la Slobozia.
0: Deci după meci, nu?
1: Vor merge, da, păi da, normal, da. Uh-huh. Vor merge la un efectiv complet. E o deplasare lungă pentru noi, jucăm și luni seara, dar nu ne vor duce, că nu-i locul 8, nu-i bătut în cuie, trebuie să mai tragem un pic de noi ca să fim siguri de acest loc.
0: Poate iese chiar 7, n-ai de o să știi.
1: Trebuie să avem nevoie de puncte.
0: Poate iese chiar 7, nu se știe.
1: Da, e greu. De exemplu, dacă în seara asta FCSB-ul bate pe Slobozia, nu mai avem nicio șansă. Pentru că vor avea 3 puncte în fața noastră și brătunjirea care ei nu o au și noi o avem. Deci e închis locul 7 astăzi dacă FCSB-ul bate.
0: Am înțeles. Mulțumim mult de tot, Adi, pentru prezență. Mult, mult succes. Seară plăcută și încă o dată felicitări.
1: Mulțumesc. Emisiune plăcută în continuare.
0: Seară plăcută. Adi Mihalcea de la Arad, antrenorul UTEI Champion, ați ascultat mai devreme vorbind despre situația de la echipă. Hai să mai ascultăm campionilor ceva foarte, foarte interesant. Văzut că a venit cu niște declarații și Ștefan Bană pentru Gazeta Sporturilor. Mergem la Traviata, tot a lui Verdi, cu Libiamo Nelieti Carici.

0: Ilia Campionilor, a lui Rossini și din Trubadurul, tot de Verdi, și acum a lui Carl Orff, celebra Carmina Burana cu O Fortuna Imperatrix Mundi, O Fortuna, ultima, cred că, de la Sinfonia din Chicago, Campionilor, iar, nu, n-ați greșit postul, am mai explicat astăzi, dar dacă ați dat prea târziu, la revedere, nu mai repetăm pentru Campioni. Am spus astăzi de ce ascultăm muzică clasică. O să aflați de la ceilalți care au ascultat încă de la ora 18 emisiunea. S-a terminat 2-2 așadar, cum spuneam mai devreme, iar Dunel Munteanu anunță că pleacă de la Hermannstadt. Vor mai fi, zice el, vor mai fi în aceste meciuri, adică mai are o etapă și speră el și barajul de salvare. Îmi găsesc foarte greu cuvintele, sunt luptător, încerc să fac în aceste etape tot posibil să salvăm echipa. Dar așa este când au decurs lucrurile, de la început cum au decurs. Nu vreau să spun mai multe, sunt lucruri pe care mi le asum, sunt responsabil. Fotbaliștii de aici merită mai mult și mai ales să rămână în Superliga, a zis Dorin Munteanu. Asum rezultate, dar pentru mine a fost o umilință jocul echipei de astăzi. Ca întotdeauna antrenorul este responsabil, eu fac tot posibilul să salvez echipa. Nu știu dacă a primit licență Slobozia, nici nu mă interesează. Eu am discutat înainte de joc, fotbaliștii mi-au dat impresia că au fost conectați la joc, dar a fost un joc foarte slab, poate cel mai slab de când conduc această echipă. Nu regret că am preluat echipa, dar am făcut foarte multe compromisuri și nu vreau să le repet. Mă retrag eu. Vreau să salvez Sibiul și să continue fotbalul Superliga mai departe. Ce se întâmplă cu mine nu interesează pe nimeni, a declarat Dorinel Munteanu imediat după meciul cu Metaloglobus încheiat la egalitate 2-2. Iată, cu acest meci în care pare că, exact cum spuneam, doar Neguț a dat impresia Campionilor că își dorește să salveze echipa de la retrogradare. Mie așa mi s-a părut. Ceilalți au fost acolo să dea la număr. În rest, zero barat. Că Metaloglobus, în mod normal, merita să câștige această partidă. O echipă care împărăsește cu capul sus prima divizie. Hai să ascultăm pe Dorinel Munteanu.
1: De agresivitate, fără niciun fel de determinare. Un joc apatic, parcă a venit vacanța, deși era pentru noi un joc extrem de important. Sigur, mă gândesc în primul la echipă, mă gândesc la următoarele etape. N-am putut să schimb prea multe, ținând cont de problemele care au fost pe la club. Sunt parțial vinovat, de rezultate sunt responsabil, dar indiferent, îmi doresc foarte mult să salvez această echipă, dar vor fi ultimele trei etape pentru mine la Sibiu.
2: Deci veți pleca indiferent de...
1: Vor fi ultimele trei etape.
2: Context, da.
1: Îmi găsesc foarte greu cuvintele, sunt un luptător. Voi încerca să fac în aceste etape tot posibilul să salvăm echipa. Dar așa este când au decurs lucrurile de la început cum au decurs. Nu vreau să spun mai multe, sunt lucruri care încă o dată mi le asum, sunt responsabil. Dar cred că unii jucători sau majoritatea merită mai mult. Adică merită să rămân în Superliga.
2: Rare ori v-am văzut atât de dezamăgit de o întreagă situație de la un club. Atenție, că nu cred că vă referiți doar la ce s-a întâmplat.
1: Eu personal, deși eu conduc echipa, v-am spus să mă asum rezultate, dar pentru mine a fost o umilință astăzi. Jocul echipei.
2: Urma să vă întreb despre statistici. M-am uitat pe cifre, acum după meci, cam la toate șuturi, ocazii, cornere. Și cumva și unul dintre jucătorii noastre spunea aici la interviuri că parcă au fost rolurile inversate, Metaloglobus se
1: absolut.
2: Pentru ceva.
1: Ca întotdeauna antrenorul este responsabil. Dar fac tot posibilul ca să salvez echipa. În ultimele trei etape. Trei etape, jocul cu FCSB-ul, după aceea dacă mai doresc să

0: continue unii jucători, trebuie să câștige meciul cu FCSB-ul și depinde de rezultate ce face astăzi Slobozia cu FCSB-ul.
1: E un factor, poate, dincolo de ce se întâmplă pe teren și în fotbal, faptul că Slobozia nu a primit licența de Superliga.
0: Nu știu dacă a primit licența, nici
1: Mă
0: nu mă
1: gândeam că, într-un
0: interesează.
1: fel, poate a fost un lucru care să le ofere confort sau relaxare jucătorilor
0: Nu,
1: de
0: nu
1: acest
0: cred,
1: punct
0: nu
1: de
0: cred,
1: vedere.
0: pentru că am discutat înainte de joc, toți jucătorii au fost, sau cel puțin așa mi-a dat impresia, că majoritatea sau jucătorii care erau la dispoziție au fost conectați la joc, dar a fost un joc foarte slab. Poate cel mai slab joc de când conduc această echipă, cu o echipă care am prevenit și am spus înainte că e o echipă care nu are de ce pierde, dar azi ne-a dominat toate capitolele.
1: Cu asta închei ultima întrebare. Regretați că ați venit aici la Hermașa? Pentru
0: Nu.
1: că din discursul dumneavoastră
0: Nu
1: pare.
0: regret, dar am făcut foarte multe compromisuri și nu mai vreau să fac aceste compromisuri. Mă retrag eu și să salvez echipa și să continue fotbal la Sibiu în prima ligă. Asta îmi doresc cel mai mult. Restul ce se întâmplă cu mine e mai puțin interesant pentru nimeni, decât pentru familia mea și pentru mine. Și eu mulțumesc.
2: Da, nu înțeleg de ce Dorin Munteanu spune trei etape. De ce trei etape? Că nu mai sunt trei etape, mai e o singură etapă. E mai un singur.

Tack så mycket! Tack så mycket!